0: цагаа. Сотон сонгодог роман тууч,
1: шин сургах өтөр тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу тууч ус.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрээр шуугдсан мосхойдсан сонгодог сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа Алша араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Анчин барха бууга орнохон араар нуугаад гадагш яран гартал морттой буутаа улс гэзээнээ үүдөнд нь ирээд бүүж байлаа. Тэдний дотор асман санж улаан өдөн сүмбар зэрэг тандиг улс байхыг хараад анчин бархын сэтгэл бага уужирч мэнд мэдэн огтов. Тэд бол бүр Япны тагнуул гэдгээ барх сайн мэдэх бөгөөд сүүлийн өдрүүдтэй урвасан гэдгийг ч сонссон байлаа. Тэдний гэрте оруулаад анчин барх ирсэн хүмүүстэй цай цагаан идэ барив. Таны алдар хэм бэ гэж анчин барх ирсэн хүмүүсийн ахлагч бололтой хэнтэр харах хүнээс асуухад, миний нэрийг Вачир Уй гэдэг гэж оримтэй бодоо зуурх зуур анчин бархыг ширв татан харж хэлэв. Энэ бол манай жирмийн цэргийн төрөө Вачир Хуйгба маньда гэж асман санж даттан танилцуулан. За та нар тэгээд хичнээн Япон устгав да гэж анчин барх тамих нэрх зур шохоорхсон байдлаар асуулаа. Вачир Хуйг том өмгсөн бадаага завж түнхэл зүүлэн зажилха зуур. Та биднийг дэмээ томсрлэхгүй байна уу? Гэж хэг зүн асуун. Анчин барх энэ эмсгэлээд. Та нарын нэр ихэл гарч байгаа. Та нарын бууны дуучи эндит хэнд нийжгэн жил байдаг. Гэтэл бууны чин дуун гарсан газраар мөрдөж үзэхэд цусны дусал ир харагддаг вэ? Яагаад юм бол? Гэж ёстойхан асуун. Энэ үгийг сонсоод асам санжин уур шатаж. Бархачи гэж хасгартал Вачир Хуйг гар зангон хариглаад. Бархтуугийн хэлхийг буруу гэж болохгүй. Бид уулын Яфны тагнууд байсан хойнда нутгийн ардууд итэхгүй байх нь 700. Бид араасан хөөж ирсэн Яфн нуудтай хэд удаа тулалдсан. Гэвч бидний харахад хийм мэрэгэн биш болохоор тэдний оноож чадсангүй энэ ч үнэн. Одоо бид хадан шонхортойгоо нийлээд аббал өдсөд хөөцөж муу Япнуудыг улаа бутартал хэргэх боломдаа гээд сайхан нээснэ. Харин хадан шонхор энэ хавиар харагдв ойрд гэж асуун. За мэдгүй. Хадан шонхорын нэр гараад л байдаг. Та нарын нэр ч гараад л байдаг. Манай нутагт нэрийн сайн эрсүүд гарчл байгаа юм бол бүү гэж биш ярддаг. Бас нэг талаар хуурмаг дээр мөч юм уу гэж айдаг. Хатан шонхор гэдэг нь арай л харагдаагүй юмсан. Харин та нар тавиадилд ирсэн байна. Би ч учрыг олддоггүй хүн. Та нар минь нэрэн баатар чидэлтэй юм бол алдар гавьяагаан дуурсгаж яваа гэж чинь ёроё. Гэтэл дээрэм дэвжэн хийж яваа юм бол ядсан надыгаа өршөөж хайрлам уу гэж анчин барх ихэн цагаавар маягаар ярьлаа. Барх таныг баргийн учрыг амтахгүй мэддэг. Баатар хүмүүстэй ч найзлах дуртай гэж бид сонсоод хадан шонхорт уулзуулж өгнө гэж гойхоор ирсэнсэн. Та чинь харин ингэж хөвөн бодож даван сагссан ир байгаа хэрэг үү гэж асман санж хор маажих байраар хэлив. Хатан шонхорыг би тантиг байсан сан бол болохгүй яах. Ганц би харахан уул заагүй яваа нь харамсалтай гэж анчин барх ажиггүй ярин. Хатан шонхорыг таатах.

нэхгүй гэвэл үнэн биш гэдгийг тагнуул явсан бид сайн мэдэж байна. Гэвч бид уулын хатан шонхрыг далдуур дэмжиж байсан болохоор тэр үе бид Яфунууд танай тохоогт яриагүй байсан юм. Одоо бид ургаж гараад хатан шонхортой нийлж байгаад Яфунуудыг цоох гэж байгаа болохоор түүнийг ярьж олохоор яарж таныг зовоохоор ирсэн юм. Танд бид хөдөс мөнгө өгсөн ч болно гэж вачир хуйг гуйх маягаар хэдин. Би бол үгийг ас гэж үнгийг зогсоогоор бууддаг хүн. Намайг хатан шонхорттой уулзаад байсны харсан хүн хэн байна? Түүнийг аваад ир. Бид нүүрдэж байгаад хэлицээ гэж анчин барх нилээд уурлж хэлв. Би биеэрэ байна. Хатан шонхор танад хэд удаа ишнэг би гэтэж харсан гэж асман санж цэдүрн залтын энийж хэллээ. Манайд ирсэн таних таних хүн олон байдаг. Гэтэл нэрийн хатан шонхор гэж хэлсэн хүн гараагүй. Тийм бэ за гэж анчин бах эхнэрээс асуув. Тийм нэртэй хүн ирээгүй гэж эхнэр нь мэлтсийн байж хариу өгв. За тийм бол яах. Бид итгэж орхий. Харин хожим танайхаар хатан шонхор гэсэн нэртэй хүн ирвэл түүнийг тулгам ярьж байгаа манай хүслийг дамжуулаад өгөөрэй гэж вачир хуйг хэлээд өвөрөөс 2000 янчин гаргаж өмнө байгаа явган ширийн дээр тавиад. За энэ мөнгийг та хурааж хайрл. Бид бол жирмийн цэрэг болохоор хүнээ хоол цайг зүгээр иддэг юм гэж нэмж хэлээд бостыгаа дагуулан явжээ. Анчин барх бол эдгээр хүмүүсийн үнэн урвасан буюу худал урвасан хоёрыг мэдэж таагүй болохоор хатан шонхрыг таньдгаа хэлсэнгүй. Учир нь анчин барх бол ирээс дотор тамиртай тун хэлсүү ирвэлээ. Дах бол 3 хоногийн өмнө хатан шонхор өөрийн харамгуйгаар орж ирээд гарахдаа. Вачир хуйг асман санж нарын урвлаа гэсэн чимээг би ер итэхгүй байна. Үнэн урвж бууны амаа эргүүлсэн болч сайн хэрэг. Харин намайг барих арга хэрэгэлж байвал би бас тэднийг чадан шүү гэж хэлсэн байжээ. Эднес ч нээрэ хатан шонхортой нийлэх санааттай улс бололтой гэж эхнэр нь тэднийг явсны дараа хэлэхэд би ч бол яг итэхгүй л байна. Юу ч гэсэн бид хатан шонхорыг таньдгүй л гэж хэлээд суудаг хэрэг. Намайг эзгүйд энд дахиад ирвэл чи битгээд ими юм солиорж орхоорэ гэж анчин барх эхнэрдээ заклаа. Анчин барх уулан вачир хуйг нарын араас нэн дарий гарч тэднээ хааш явахыг ажихыг хүссэн болгоч. Энхвэл харин тэдэндээ сэжгөөгч магадгүй гэж хэрсүүлээд гарсангүй. Анчин бархыг эхнэртэйгээ өдийн цайгаа ууж байтал гэнэтэй дөлгөн самбу орж ирлээ. Энэ хүн уулан хатан шонхрын сайхан найз байсан гэдгийг мэдснээс хойш эдгээ энэ хүн явхны торгон тагнуул яваад нь анчин барх үдсэн ядан хорошдог болжээ. За хамгалан тавтай зусч байна уу гэд орж ирэхэд нь анчин барх хариу мэндэч дуугарсангүй. Харин эхнэр нь өг дунгайгаар сайгалж өгдөө. Гадан тун сайхан цэлмэг байхад гэрте танай цэрэ харин дааж бүрхэг байдаг байна шүү гэж дөлгөн самбу цай ооч хазур ёзлон гэдэн. Алтан нарны наагуур атгар хар нар нь давхарсан болохоор танд цэлмэг болвоч надад харангуй санагдаад байна гэж анчин барх хайр найргүй зөрүүлж тавлаа. Барх чи бирага мэдэд яраарэ. Чи хатан шонхорыг эртхэн мэдүүлэхгүй бол 3 хоногийн дотор Япон цэргээж чамайг оосрлон шүү мэдв үү? Японууд чиний энэ утгийг аль хэзээ газрын хаан зурагт зураад оруулсан болохоор уулын бор чи болтой дийлэхгүй байхаа гэж дөлгөн самбу тэнүүхэн болвоч бас ёстой хэлв. Чам шиг Монгол хотолдсон залхаар миний байдгийг наран эцэгдээ мэдүүлдэг байлгүй.
хатан шонхын хаа байхыг би мэдэн. Гэвч наран самуура, мөн тэдний гинжийн нох чам шиг зандалч нууд хилдэг нь харин би биш. Танус намайг барий гэвэл одоогороо барьж аваад явал да. Гэвч ганц чам шиг муу шалдар хут барий гэдэг нь би бас бишээ. Гэж анчин барха ууран дарж чадалгүй хилэнгэн хасгирав. Хой болооч, албанай күнд юугаа шуугулдан би гэж экнэрэн сандрахтаа хоригэлэн. За, хэлчин мухаж хоолойчин сөөхгүй бол хасгираад бай. Өөний хэлбэл чиний тост чимээ хүргэж явна. Чухам яахан өөрөө мэдэрээ гэж дөлгөн самбуу хэлэх зүр оримтай бодаа зуурна. Анчин бархахын уур шатаж, аяхтай бодаагаа булааж аваад гадагш шатаж охрохмор санагдана. Чи тийм айхавтар сан арим бол ганц хатан шонхрыг ирж явахын оронд нөгөө урвж гарсан нөхдөө барьна биз. Тэд тун саяхан манайхаас гарсан гэж анчин барх хэлэхэд дөлгөн самбууны амсгэлээд. Тэднээ танахаас мордож байхыг би харсан. Гэвч миний ярьж яваа нь хатан шонхор болохоос биш, вачир хуйг тэд биш шүү. Тэд бол надад падгүй хэрэг. Гэж хэлээд аягтай батагаа идэж бармагч араас нь нэг аяга цай гүлгээд гарчээ. Муу нохай тхий! Гэж анчин барх араас нь сонсохт байж хүчтэй гэлээд нь юлмахад. Танай нохо харин надад дасаб бололтой, хуцхан болж гэм гэж дөлгөн самбуу гэнийггүй хэлээд мордон шогшов. Дөлгөн самбууг хошуу тойртол араас нь үг дуунгүй хард суулсан эрэм хоёул өд өдөөсөө дэми харха зуур. Үүнэ үгийг ортел гэж хадан шонхор хэлдэг юм. Нээрэн 3 хоногийн дотор цаадах япнууд ирж хадан шонхрыг нэхэх биш юм биз гэж эхнэр нь хэлэхэд, за, чи эдэлж хэргэлгэ юмаа боож зөөж байгаарай. Би эргэн тойрноор баг туршаад ирий. Энхэд сөнөөр хөдөлж бэрхийн хадандал ордог хэрэг гэж анчин барх хэлээд гарчээ. Нээрэн 3 дахь өдрийн хэн оглоо япнууд очиж эзгүй хайсан барххын гэрээг галдаж орхихыг анчин барх нь өдөрөө харжээ. Япнууд авганалдан гэрийн шитааж хар уттаа бургуулж байхыг анчин барх ойролцоох нэгэн уулны орой дээрээс дурднаар хараад хилэн хорслон тэнгид тулсан болвч ямар арга байхгүй. Хомхийгээ тас цуугаад харахад хэдийл байжээ. Ойрын орон гэсэн гэр нь хар уттаа улаан галын дунд хэд найгалж яваад навтайн бууж 10 зүгтээ галын дүл ботор нь хар уттаа сочмог дээшээ хөхрөхдэй зэрэг. Анчин бархын үд халтран харч идхаа болоод түргэн гэгч морондо мордон гэрхийн хатна агуйд суугаа эхнэр дээрээ галзуурсан мэт дахгүй хөрхөд. Харин хатан шонхор ирээд хүлээж байжээ. Хатан шонхрыг харангуудаа анчин барх ухасхан давшиж хүзүүгээрийн тэврэн аваад дуу тавин уйллаа. За найз минь битгий зов, бидэнд түүний сайхан гэр олдоно гэж хатан шонхор эйдэг зөөлднөөр тайдхруулан хэлэхэд, анчин барх гинт хатан шонхрыг хүчтэйж хүлхээд ханцуй гараа нүдмсэн арчих зуур хатан шонхрыг уурт таширтээд, хатан шонхор чи юу ярьж байгаа юм? Би ямар ганц хоосон гэрийн төлөө харамсаж байгаа юу? Нохо долог! Тэр мүүгэр надад юу ч болохгүй. Би тэгэж хайрласан бол тэгээд ирчихгүй. Биш! Найз минь, биш! Миний сэтгэл эмтэрж байгаа учир бол энэ нутгийн эзэд нь бид байтлаа энэ муусан самуурайд ингэж дарлуулж явах гэж өмөр байна. Ингэж явах мань ерэл готомшигтай санагдаад байна. Хадан шанхараа, бид ерэн жирмийн цариг байгуулаад үзэлцэй. Үзэлцэж байгаад өгсөн ч ингэж дарлагдаж явахаас хол тааламжтай байна гэж халуун цусан буцуулсан залуу эрийн жахаагаар эрэс шийдэмхэ хэлив. Би ч гэсэн дагаад босъё. Адаг та нарынхаа хоол умдаж гэсэн хийж өгье гэж анчин барахын бүсгүй цэцэг маа догдулсан сэтгэлээр хэлин. Энэ байдлыг хатан шонхор хараад туйлын икээр баярлан догдолж,
нүдэнд нь зайргүйж анчин бахи чан.

Иймээс ганц миний өшөөг авахын төлөө дахиад ийм арван улаан амийг өргөдүүлж болохгүй гэж би бат бодсон юм. Ерэн чамайг энэ удаа хэрэгт татан оруулсандаа би даанч гэмшиж явна. Иймээс найз минь энэ бэрхшээлийн хатандаа нуугаа төр байж бай. Цаг цагаараа байдаггүй, цахилддаг хөхөрөө байдаггүй гэж өвгөд хэлдэг билүү. Миний бодохоор энэ самурайнууд удаан орч шидэхгүй байхаа гэж ярин. Би чиний санааг ойлголоо. Чиний сүү шиг цагаан сэтгэл ч мэдлээ. Чамайг өөрийнхөө өшөөг хөв дакнаар авч чадна гэдэг чинь би итгэнэ. Гэвч миний бодлоор бол ганц чил япон нутаа өшөөтэй биш. Бид бүхнээрээ өшөөтэй. Нутаг усан эздүүлж номхон түмнээ дарлуулж яваа хүн бүхэн эдгээр самуратай өшөөтэй. Бид бол энэ нутгийн эзэн байна. Иймээс эх нутгаан алдсан хүмүүст ямар аз жаргал, амар төвшин байх вэ дээ. 5 жилийн өмнө танай ихэн сүйдсэн бол одоо минийгэр шатаж байна. Ер нь энэ нутагт төрөл төрөстэй алуулсан хөрөнгө мөнгө дээрэмдүүлсэн хүмүүс тоогүй олон байна. Иймээс бүх хүмүүсээ дайчлан босч энэ нутаг эзэнтэй гэдгээ үзүүлэхсэн гэж анчин барах үнэн сэтгэлээ уудлан ярьлаа. Нөгөө дөлгөн самбуу бидэнд хэдээгүйсэн бол чи бид хоёрч энэ өдөр Яфна сэлэмд хатгагдах байсан байхаа гэж эхнэр нь хэлээд эвгүйхэн энэ амсгэл гэж. Нэрэн чиний хэлсэн зөв да. Тэр гайхлын үг ортой байдаг байна. Гэвч би түүнийг харсаар л уур шатаад товчон толгойн хаг нисэлж архмаар бодогдоод байх юм гэж анчин барх хэлээд ине. Тэр бидэнд гэм хийгээгүй л байвал түүнтэй өшөөрхөд юугаа хийх нь вэ? Хутга барьсан хүн бүхэн яргаачин биш гэсэн үг байдаг шүү дээ гэж хадан шанхар тун амгалан инээж хэлэхэд анчин барх гэнт нүдээ бэлтгэлгэн нэгэн зүйлийг бодож олоод вачир хуйг асман санж нарын хэлсэн үг ирсэн үлгэрийг нэгэд нэгээр ярьж өгчээ. Хатан шанхара шимтэй сонсч бараад үл мэдэг инээснэ. Тэднээ урваж гарсныг би саяшаа. Бас яфнуудыг илүүхэн устгаасай гэж бодож байна. Гэвч би тэдэнтэй яасан ч нийлхгүй. Гэвч би тэдэнтэй яасан ч нийлхгүй. Миний хаа яваг тануусч битгий хэлээрэй. Энэ бол миний онцлонгойх нэгэн учир. Тануусыгч дахиж тэдэнтэй буул учраасаа гэж би залбирна гэж тайван байдлаар болбоч илэрхээ сэтгэл хөдлөн хэлв. Хатан шонхор бэрхийн хатан дэк анчин бархын агуйд бүхэл өдөр сууж жермийн цэрэг байгуулах тухай бархтай тууштай маргаад хэн хэнэ хэлж дийлсэнгүйгээр өдөш мордохдоо. Та нар сайн хүчтэй өмөг түшиг олоод цэрэглэн боссон ч болно. Гэвч танай жермийн цэрэгтэй би оролцохгүй. Зөвхөн эн тэндээс чинь дэмжин. Гэвч энэ хэрэгтэй чи битгий яар. Би дахиж ирэхдээ чамд цагийн байдлыг сайн ярьж өгье. Энэ хооронд чи эндээс битгий сал. Би инхэд явбол ядахтаа хагас сарын дараа сая эргэж ирэх байхаа. Тэр хүртэл тесвэрт хүлээхий би найдий. Яг болохгүй бол чи урдын дунд хошуун хулгар чимэдгүйгийн цэрэгт ор. Тэд бол ихэнх хүчтэй анги байгаа юм гэж захаад мордожээ. 15. Өмнө баруун хоёр талаараа голтой баруун өмөш хандсан тэнгэр өргөн балчир хошуун дээр ар мөрөөд агаад урт тоглог байшинтай өм мөрөөд агаад арваад монгол гэр энгэрүүлэн барьсан том айл байгааг хүрээн суугийн айл гэдэг. Энэ айл бол тус хошууны томхон баян айлын нэг билээ. Энэ айлын эзэн гэж хамар цохор гэдэг нэртэй тус хошуугийн удмын нэгэн хөгшин байдаг. Энэ хөгшний нэрийг хамар цохор гэдэг нь чухам үнэн нэр юм уу, хоч цол юм уу гэснийг хэн ч мэддэггүй. Таны хүн уулзаад өөрийн биесэн эхэм хатагтай алдар хэн сам бидээ гэхэд миний нэр хамар цохор гэдэг гээд тэр хөгшин үзүс

0: олонгтай сайхан үдэ ермэскэн дэгчин золуу овор орох хариулахтан хамрын хэн үзүүр дээрх үйд мэддэг цоохор нь мөчд харагддаг ажээ. Иймээс хүмүүс түүний нэрийг хочин болов гэж боддог. Үнний хэлэхэд амар цоохор гуагийн хамрын үзүүрт үйд мэддэг хэдэн цоохортой болгоч өөр ер нь өглөө давмаар дутуу талгүй онц кэнсер сайхан төрсөн хүн бөгөөд зан сайхан хүнд халамсгараа алдарт байсан. Энэ хошуунд малгүй ядуу хүн олонгүй ч гэсэн бас цөөнгүй билээ. Тэдгээр малгүй ядуу хүмүүс бүр хамар цохроос сүрггүйж малждаг бөгөөд ядуучууд өгсөн сүрг хамар цохоргүй 3 жилд нэг удаа бүртгэн тоолохт хэдийгээс биш. Зодод өгсөн тахалд хорсон маланч арсын тоёсоор бүртгээд мал хариулагчд буцаан өгвөл болчдаг. Харин буруутхан зэмлэх удаач байдаггүй санжээ. Ганц өхөр буюу хоныг чонд идүүлсэн байвал 10-ын тоог хэтрэхгүй бол зэмлээд болно. 10-ын тоо хэтэртэл чонд идүүлсэн байвал сүргээ хурааж авдаг байжээ. Түүний хэлэхээр харж хариулж байгаа малан чонд идүүлж байгаа хүн бол сайн малчин биш, мал хариулах эрхгүй хүн гэйн. Чонд идүүлэхээр оройн алж идээд гэж сатхалан явсан бол надад хэлэх үг алах гэж тэр үргэлж ярьдаг. Гэвч тэр таньж мэдэхгүй боёо, итгэ тоосунгүй хүнд бол малан ир огдөггүй нь бас ухаантай бийсэн. Энэ өдөр тэнгэр цалмаг болгоч сэрэв хүн байдаа. Багуудын үеэс хүрээн суугийн айл руу нэг хоёроор мартаг хүмүүс сувралдан очсоор чин үд болоход 20-д хүмүүс цуглуржээ. Энэ бол бүр хамар цоохрын сүргийг тоолж бараад дансан тушаахаар нэгдэлтэй цуглурж байгаа хүмүүс байлаа. Эдгээр хүмүүс бол бүр мал цоонтой буюу амьдралг аанайхан улс бөгөөд жил бүр хамар цоохрын сүргийн бүртгэлд хөслөгдөн хэдэн зоос буюу овдын эдэштнэ мал олж дадсан улс байв. Энэ өдөр бол хүрээн суугийн айлд жилдээ нэг л удаа болдог наригант өдөр үйлээ. 10 хан 4 тулгуурттай 2 том монгол гэрт урт том модон онгоцоор мах чинь нэжээ тавиад хан дуцай хар арик цэг арик суулга бутан гар сөнгөн ирсэн эдгээр жочод айл дуртайгаа идэж айл хавтайгаа ууж ерөөл хэлдгэн ерөөл тавьж дууд уулдган хан кинүүлэн эгшлүүлээд бүхэл өдөр нариган. Гэвч энэ өдөр харин ерөөл хэлсэн хүн чгүй, дууд уулсан ч хүн гараагүй. Хүмүүсийн яриа 2 сонин учир дээр төлбөрж байлаа. Цайлга эхлэмэгч баруун гертэ суугсдын дотроос нэгэн ширвэ харсахалтай харах хүн өгнээ дээж өргөж туулайтын сүм дээрх япон тагнуулын байгуулгаас урвж гарсан өнөөх вачир хуйг төрүүтэй нэг бүлэг монгол тагнуулууд харин жирмийн цариг гэдэг нэртэй дээрэн болоо сүйтгэж явна гэнэ. Хатан ууланд тэднээс хаагурсан газраа дээрэмдэж эмэс охтыг бузруулж явна гэнэ дээ. Эхэд хэр чи гарцаагүй үнэн гэнлээ. Өцөгдөр би улаан өдөн сүмбөртөө биеэрээ уулзаад нилээд ярилцсан. Улаан өдөн уулаас лам хуарах хүн болохоор тэдэнд үйлдэх нүүлийг харж төвдөх үед оргож гарсан гэж байналаа гэж нэг залуу хэлин. Муужан даван 3 хүүхднийг мол хайлагэд асман санж хэд удаа тоготын суугийн айд сөнөр дарж ороод сүнжтмаа хүүхнээ хайчинд гуяа сөвлүүлсэн гэж даваа өөрө хэлж байналаа гэж нэг ширман хар хүн хэлээд мэг мэг энэ. Тэд өөрийгөө хатан шонхрын жирмийн цариг гэж нэрлээд явж байна гэсэн нь үнэн үү гэж нэдээ томоотой өвгөжөр хүн асуухад үнэн гэсэн. Гэвч хантын айлд ороод та нар сайн хоол сайхан арахаар биднийг дайлаг хэрэгтэй, бид бол тусгайлан япон дэрми цогтой хатан шонхрын жирмийн цариг байна гэж нөгөө вачир хуйг гэдг нь хасгирж байтал гадан буу дуурдаг байна. Өнөө хэдүүл гүйлдэд гарахад нь буу дахин дуурж тэднэ малгай бүр нисч орхиж. Энхэ тэд малгагаан чавалгүй мордон жуудсны сүйлээр хатан шонхор хурч ирээд. Танус тэднийх хэлхийг битгийт. Тэд бол бүр муу хүмүүс шүү. Байдгийг харвал тэд харин намайг барьхаар явж байгаа улс байхаа. Гэж хэлээд гэртеч ороогүй явсан гинэ. Гэж төрүүчийн ам нээсэн хүн хэлин. Тэд өөрийгөө хатан шонхрын цэрэг гэж ярьж яваа боловч хатан шонхороо ээрэд ер олоогүй гэдгийг хаатан уулын айлууд бүр ярьцгааж байна да. Гэж лам хотод дүрлгөр бор залуу ярин. Дахвал тэд бас анчин бах гэдэг хүнийг их сургалж явна гинлээ. Гэж бас нэг залуу хэлин. Эний яфан нуудач. Дунд хошуна хулгар чимэд манай хошуна хатан шонхороос зүрхээ хагартал айх болсон шивдэ. Гэж нөгөө томоот нь инээмсэглэн хэлин. Тиймдэл асман санж мэттийн амтдыг хуурамглан тавиад хатан шонхорыг мэхээр авах гэж байгаа бололтой. Гэж яг дуграагүй нэгэн бор залуу ууртайхан хэлин. Хатан шанхарч арай тэдэнд хуурдагдах хэрэг биш байхаа. Гэж бас нэг залуу золбоотой яаж жавхаатай нэ. Нөгөө гэрт үгний дээж өргөсөн хүн бол хамар цоохрын бүртгэлийн хүмүүсээс өргөсөн биш. Харин тус хошуун төрүүн туслагч тодвэлгийн дүүхөргөн алия дэмбэгч гуалаг өндөр бийтэй ханагар өргөн сэж дөрвөлжин цагаан сэрэ өргөн харах хүмүүс өргөлж энэмсэглэл тодорсон том давхаргын үедтэй хээн цэрэр байлаа. Дэм бол хангаан сан эр биш болвоч гэрийн бараа харалгүй өргөлж ороо адуу хөөхөр цэнхэл болгон гадар сайгүй тэндэг тэнүүд эрчүүдийн нэг бөгөөд хутгах ташуур сан эр гэдэг бас мэрэгэн бүүч хүн. Тэр өөрөө туслах дойны дүү хөргөн болвоч ноён баяттай хөндөө явдаг мөртө ядуу хүнд онц халам сэтгэлтэй хүн бүлээ. Эмээс барьсан ороогоо худалдан баяжхыг боддоггүй. Харин ядуу айлуудтай түгэн өгч чөдлийн мороор тусалдаг байлаа. Дахвал эх нутгийн эзрэхэг явхан эзэснээс хойш эгдүүцэн хоросч хээр гадан тойрсон нэг хоёроор яваа явхануудыг нууцаар нэдээд хэтийг цааш харуулсан хүн байлаа. Гэтэл энэ хүн арга их самба сайтай болохоор ойрын үйлдсэн хэрэгэ явхан нут байтугай эгэлж ирийн хүмүүст ч огт мэдэгдэлгүй явжээ.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай.

байгаль хуурдаггүй, харин хүн хуурддаг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гишиг. Эхлээд Охин Үрмэн гэдэг дууг хүргэе. Найдан дорж дуулна.

Хэрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Ханийн түшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднэр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялахуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүй чүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарэ. Гарын атгаж урамшуулаарэ. Бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэг.
1: За сайн байна өрхөн хүндэт үзэгчэд, өрхөн хүндэт сонсогчэд, сүлж ачтай. Хөлнөөр хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За ингээд манай бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг маань өдний өмнөх 9-оос 10 болтол цагийн туршид бол та бүхэндээ хүрэх болно. Ингээд бүсгүйчүүдэд холбоотой сэдвүүдийг сонгон авч харгалзан үзэж дэлгэн ярилцдаг. Тэгээд энэ дугаарын нэвтрүүлгээр төрөө дугаарын нэвтрүүлгийн адил бас сэдвийг бэлтгэж, тэ энэ сэдвийн тойронд хүн хүний өөрийнх нь багш болгоны өөрийнх нь нөгөө нэг хувийнхэн үзэл бодол өөр байдаг. Тийм болохоор энэ дугаартаа бас энэ сэдвийг бэлтгэсэн. Дараа ямар сэдв бай гэхээр хувь хүний үзэл ухамсарын хөгжилт, дотоод сэтгэлийн өсөн байжилт гэж. Одоо нийгэмд бол төлхөө бүсгүйчүүд маань бас ихээр сайхан суралцдаг байлжээ. Өөрийгөө ингээд олох юмсан дотоодтойгоо холбогдох юмсан гэдэг тийм ээ дотоод урга гүнзгийрсэн одоо сургалт гэдэг юм уу? Тэр тийшээгээ бол ер нь бол ахихан хандлагатай болжээ. Эмийн тулд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөндөө тусгай жочныг урьж энэ сэдвийн тойронд одоо ярилцахад бэлэн болж байна. Ингээд зочинтойгоо залгая. За сайн явж ирсэн үү? Манай зочин бол би ингээд танилцуулаад өгье. Шинэ бараг зүүн хошууны үйлс босгох боловсрлын ангийн лектор Зул Цэцэг багш. За зулаа тэгээд өөрийгөө танилцуулна.
2: За сайн байж хааж байна уу? Сайхан ч үнжиж байна уу? Радиогийн тавцангийг үзж сонсож байгаа бүхэл хүмүүстээ өнөөдрийн сайхан мөндийг төвшүүлж байна.
1: Өөрөө зүүн хошууны хүн, зүүн хошуунд ажилладаг. За манай нэвтрүүлгээр бас нэлээд хэд удаа зочноор өригдэж оролцсон бол энэ дугаартаа дахин та ингээд зочноор өригдэж байгаад баярлж байна шүү. Ингээд урилгын маань одоо хүлэн авч ирээд сайхан сайхан одоо бас манай нэвтрүүлгэд надад бас нэг үнтэй сайхан зөвлөгөөнүүдийг өгөх болсон бас үнэхээр баярлж байгаа шүү.
2: За.
1: За. Манай өнөөдрийн нийгэмд ер нь бол бүгдөө л ер нь гадагшаа шагаж хүний амьдрал ямар шүү байна уу гэд хэнний яаж ийн үн тэгж ийн үг гэд гадагшаага одоо ер нь харах болсон. Ингээд хэр бүтэмжийг хөөцөлдөж ажил хүн харилцаа нэр ашиг гэсээр байгаад ер нь дотоод хүн гэдгээ бол мартаж орхигддаг талтай. Олон хүмүүсийн хувьд бол махмудын буян ядарл биш. Махмудын буян ядарл бол ядарл биш. Тэр бол жохон ингээд амархад бол ядаргааг бол тайлж болдог. Харин дотоод сэтгэлийн одоо уймарл, дотоод зуурлдаан, тэ дотоод хорогдол, өөрийгөө үгүйсгэх зэргээр одоо сэтгэлээ бол одоо их одоо ядрааж амьдрцааж байна бид өнөөдөр. Тэмийн тулд одоо захи хүмжээгээр бас тийм ээ энэ сэдвийг харгалзаж үзээд хүмүүс маань одоо хэр зэрэг энэ одоо юу гэдэг энэ өөрийн дотоод хорогдлын талд ямар шоухан одоо бодол сэтгэлтэй байгаа, тэрнийг хүлэн зөвшөөрж гинүү, таньж чадж гинүү, тийм ээ. А тэрнийг цаашдаа сайхан ингээд аврах, өөрийгөө аврах тийм аргаа олж гинүү гэдэг энэ нарыг олох нь явцсад бас ямар төөрөгдөлтэй байна уу гэдгээ бас бүр цөлөөтэй ярилцчих болно. За, тэгээд хоёлаа сэдвээ эхлүүлэх үү дээ. Энд дунд нь жоохон бас нэг хөгжим гаргаад авъя.

0: За ингээд нөтрүүлэг эхлээд явагдаж байна манайхан. Яг төглөөнад тавчин дээрээ бас та бүхэн бичиж үлдээж байна. Яг одоо таны дотоод сэтгэл чинь тийм өлөр балар санагдаж байгаа хатараавал мим ан гэж байна шүү дээ. Тэгээд дотоод хорогдолтой нэ хаа гэж байна шүү дээ тийм ээ. Санаашрал одоо ийм зовнилд байгаа хүмүүс энэ дэр бас нэг бичиж болно. Тэгээд үндэснээсээ өөрийгөө өөрчлөе. Дотоодосоо өөрөө ингэж гоё хөгжиж боловсрья, давшья гэж бодож байгаа хүмүүс 22 гэж дарж болно. А 111 222. За. За тэгвэл ярилцаа эхэлнэ. За нэгдүгээр асуултаа асууя. А зол багшаас. А одоо өнөөдрийн нийгэмд өстэй хүн хувь бийн хөгжлийг үл их ярддаг болжээ. Хувь одоо хүний үзэл ухамсар тийм ээ. А дотоод сэтгэлийн одоо дотоод сэтгэлээ хөгжүүлэх гэдэг ингээд яриад байна. Дотогшоогоосоо дотороосоо хөгж тий. Дотороосоо бүр ингээд сайхан ялан дав бүх юмыг а дотороосоо ингээд нурахгүй байж гадагшаага хүн улам хүчтэй болдог шүү гэж ингээд яриад байдаг. А тэгвэл энэ дотоод сэтгэлийн өсөлт хөгжилт гэдэг нь яг юуг ихлэдэг юм бол одоо шилдэг мөлдөг болох ихлэдэг байгаа юм уу? Энэ шилдэг нь ямар шилдэг юм?
1: Асуултанд хариулъя. А дотоод сэтгэлийн хөгжилт гэхээр бол хамгийн анхны алхам хүмүүс өөрийгөө ойлгох ёстой гэж боддог. Юрдэш одоо хүн хөгжиж шилдэг болъё. Нэг төвшөнд хүрэх гэвэл заавал өөрийгөө сайн муу, сайхан муухай бүхий зүйлийг ойлгосон байх хэрэгтэй. А нэгэн сайхан ярагч, нэгэн сайхан хийгч, нэгэн сайхан тийм ба бүтээгч байхаас илүүтэй нэгэн сайхан өөрийгөө ойлгодог хүн байх нь хамгийн чухал. Өөрийгөө ойлгоно гэхээр бол өөрийн дотоод сэтгэлээ анхаарах хэрэгтэй, мэдрэмжээ анхаарах хэрэгтэй, мэдрэхүйгээ анхаарах хэрэгтэй. Тэр мөртөө өөрийн үн цэнтэй зүйл, өөрийн бүтээм бүтээгч чадвар эдгээр зүйлийг одоо бүгдийг
0: цангач гэж
1: хүсэл мөрөөдлөө.
0: Аха.
1: Бүгдийг анхаарч явах хэрэгтэй. Өөрийгөө ойлгох нөхөр бол маш олон зүйл дүнд нь яригдана шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн анхнад бол өөрийн зан төлөв. За дахиад бол одоо өөрийн одоо болох болохгүй бүтэхгүй юмнуудаа бар ойлгож хүлэн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Ингмен чинь сая энэ төв зинхэнэсээ дотоод сэтгэлийн төрөг өсөн байжилт гэдэг зүйл бол явагддаг.
0: Тэ. За тийм байна. Тэгвэл хоёрдугаар асуулт явна. Хүн ийм байдаг ч та бидний ерөн амьдрал ундаач гэсэн тийм өдөржингөө одоо юу ч хийгээгүй одоо хүнд хүчээр ажил хийгээгүй одоо орон дээрөө тангаж хөвцсөн байж болно. Тэгсэн байтлаа бол уг нь бол амарчнаа гэж боддог шүү дээ бид нь. Уг нь бол амарчнаа л гэж боддог. Гаригийн 6 өдөр болсон ч тийм одоо амарчнаа л гэж бодож ин шүү дээ гөхтөө. 2 өдөр одоо ингээд сайхан хөвтөд юу ч хийсэнгүй нөх хөвтөг цаг өрн байна да. Тэгсэн боловч бүй нь бол одоо бүй сэтгэл их ядарч тий одоо болох болохгүй зүйлийг ингээд бодоод байдаг. Энд болох болохгүй зүйлийг бодсноос л одоо ямар байдал үүсдгөө нэг яаж одоо хальж өөрчлөх үү? Таны хувьд одоо яг ийм зүйлд бол яаж хандах уу?
1: Яг ийм зүйл бол одоо хүн болгонд байна. Хүн болгонд байдаг. Тэгэхээр
0: насаа жоохон явла. Эсвэл нэгөө жоохон.
1: Хүнд хүн нэг өдөртөө 6 том бодлыг боддог. 6 том бодол тархинд ороход 105% нь бол яг одоо дөрөө боддог. Гэтэл 195 нь бол өнгөрсөн юм уу, ирээдүйн төлөө боддог.

0: Тэгэхээр бид 100-ы 100-ы бодлыг 105-ын сая одоо дөрөөр хөргөлж байгаа болохоор олонхи бодлоч нь бүр өмнөх юм уу хойно хідэ зуралдаад байдаг. Эмээс бид яг одоодоо төвлөр дийлэхгүй. Одоодоо төвлөр дийлэхгүй байгаа учраас бид одоогийн өн хийж байгаа зүйлдөө сэтгэл тавьж хүч тавьж чадахгүй байдаг. Энэ бол нэгдүгээр асуудал. Эмээс бид бодлоо заавал анхаарч ах хэрэгтэй. Бодол хаанаас ирдэг юм? Мэдрэмж мэдрэхүйгээс ирдэг. За тэгвэл мэдрэхүй гэдээ ярих юм бол мэдрэмж гэдэг ярих. Мэдрэмж мэдрэхүйний цаана мэдрэмж болгон мэдрэхүй болгоны цаана бүр сэтгэл хөдлөл гэдэг юм байдаг. Сэтгэл хөдлөлөөс бид юу болох юм? Бид нүсээ үйлдэл болно тийм ба таа. Сэтгэл хөдлөлийг бол одоо бид одоо ихээр хураангуулад одоо ярихад хүрвэл таати таагүй гэж хоёр ангилж болно. За тэгвэл бид болохгүй бодол бодсон байвал болохгүй мэдрэхгүй болохгүй мэдрэмжийг авсан байвал бид яах вэ? Таагүй мэдрэмжийг авдаг. За бид болдог тааламжтай санаанд таарсан баярлах, баясангүй гэх юм уу урам зориг өгдөг тийм мэдрэмжээ авахд хүрвэл бид яах вэ? Таати мэдрэмжийг олдог. Эмээс бид ерөнхийд нь хоёр тишээгээ хуваахад хүрвэл таати таагүй гэж хоёр мэдрэмж байдаг. Таати таагүй хоёр мэдрэмжээс чинь таати таагүй хоёр сэтгэл хөдлөл гэдэг юм ирдэг. За энэ хоёр сэтгэл хөдлөлөөсөө бид яаж идэх вэ? Өөрийн үйл үйлдэлөө хийж идэх. Өг яриа гарч идэх. За бидний нүүрэн дээр инёх байна уу? Ойлох байна уу? Гунжих байна уу? Гунтрах байна уу? Тийм ба. Шантрах байна уу? Бүхий зүйл бол энэ хоёр сэтгэл хөдлөлөөс үл байж идэг. Эмээс бид яах вэ? Хамгийн анхны зүйл бол бодлоо удирдах яах хэрэгтэй. Бодлоо цэгэнж яах хэрэгтэй. Тийм. Имэрхүү байна.
1: Тийм байна. За. Нөтрүүлэг мань үргэлжилж байна эрхэм сонсогчдоо. Хүлэн Бори хотын хам жуутлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлэг та бүхэндээ цагийн туршид хүрэх болно. За ингээд бас Харин ярилцаан дунд зарим зүйлийг бас асууя гэж бодцоовол бас энэ тавчандаа бол бас бичээс үлдээгээрээ. За ингэад юу я манайхаа энэ дарамын тоо их баг явж байна зула. Дарамын тоогоо жоохон явуулъя. А манайхаа сонсогчдоо дарамын тоогоо харамгүй хайрлноо. Дарамын тоогоо өгж гарэ. Тэгвэл залгаад асууна. А үргэлж өөрийн буюу одоо нэг үсгэх дадгалтай байдаг шүү дээ. Одоо би хүний хөрөхгүй байна. А тэгээд ийм нэг адилтгал байдаг аа. Одоо өөрийн дутагдлын сул талаа хүний давуу талтай очиж харьцуулна. Тэгээ өөрийн миний шилдэг тал байж болно. Шилдэг талаа шилдэгтийн харьцуулах байж болно шүү дээ. Заавал өөрийн дутагдлыг хүрцгүү тала а хүний шилдэгтийн очиж ингээд харьцуулаад а тэрэн дундаасаа улам их өөрөөрөө ингээд өөрөө нураад ийм ингэж амьдэрдэг хүн байна а тэгвэл яавал энэ хүмүүс одоо юу гэдгийг энэ бүйдээ одоо итгэлтэй болж хүнтэй ингээд зөв талын одоо харьцуулц гэдэг юм уу тийм ээ яавал өөрийгөө ингэж яг ийм нэг байдлаас аварч чадах уу одоо уналтын байдлаас гэж хэлж болно хүнтэй харьцуулаад унаад нь шүү дээ
0: тийм манай одоо лонки нэг төрчлэн манай одоо 80-ад оны залуус гэх юм уу тийм одоо 90-ад оны гэх юм уу эсвэл доошоогоо хүмүүс одоо залуу хүүхдүүд бол баг тийм байдал бас ерөнхийдөө бас гайхуу шүү. Өгтөө яг бидний 80-ад оны гэх юм уу 70-ад оны гэх юм уу тэр бас нэг нийгмийн тэр нэг орчин тойрог гэх юм уу өсөн байжсан тэр нэг юу тэр бид үлжтэй юу зэ жахнасаа тэр нэг одоо юм хумус одоо тийм нэг орчин тойронд үсэж гээ манай аав ээжис гэсэн адилхан бүр тиймэрхүү тэгэад одоо хүрхтээ хүрхгүй тий гэх юм уу тийм байдалтай байдаг шүү. Эмээс бол одоо бид н одоо тэрний хүүхэд нь тийм юм өмссөн бол би хүүхэдээ бас нэг тийм юм өмсүүлэх юмсан. За тийм нэг юм идсэн бол би бас хүүхдүүдэд ийгэд нэг идүүлэх юмсан гэсэн тийм нэг дотроос тийм нэг одоо харьцуулал гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр өн нэг харьцууллаа. Одоо уулын эхлээд өд бусын дөр байсан бол

0: нийгэмдэр гараад хүний харилцаанд орох юм уу? Эсвэл одоо үр хүүхдтэй ч гэсэн заавал тийм нэг харьцуулын тэр нэг юм байдаг. Тийм өртөө өөрийн хүрлцгүй талаа хүний сайнтай талтай очиж харьцуулж яддаг. За тэгээд харьцуулснаас болж өөрөө өн нэг харьцуулал дундаасаа маш их хоргодол, маш их одоо нуралтыг авч өөрөө унж идэг ийм байдал гардаг. Иймээс бол бид өөрийн би нөхөл бодлоо удирдах хэрэгтэй, зан төлөвөө таних хэрэгтэй. Би өөрөө юу н ямар зантай бөлээ. За миний аав ээжийн ямар одоо зантай вэ?
1: Зан характер гэлээ тий.
0: За аав 150-ыг эзэлж исэн бол ээж 150-ыг эзэлнэ. Энэ үүг гөөнд байдаг юм шүү дээ, тийм ээ. Тийм гэж байна. Иймээс бол энэ хоёрын минь ерөнхийсэн зан чанар надад байна уу, байхгүй юу? За тэгэж барсны дараа би өөрөө нийгэм дээр сургаан хүмүүжил хүртсэн болоод нийгмийн нэг төвшөнд явж байгаа ийм хүн одоо хүн байсан бол би одоо өн төвшнгөөс өн орчин тойрноос өн байж байгаа бүхнөөс ямар зан чанар болоод ямар төлбөгийг шингээсэн хүн байна уу гэдгээ өөрөө заавал ойлгосон байх хэрэгтэй. За тэгэхээр өөрийгөө бүрмсэн ойлгосон хүн бол за ийм нэг харьцуулаад гэдэг зүйлийг бод одоо тийм амархан хийж идэггүй. Иймээс харьцуулал гэдэг яаж ийна бас л одоо өргөлдөөд явхад л бас л өөрийн буюу ойлгохгүй, өөрийн дотоод ойлгохгүй, өөрийн орчин тойрог ойлгохгүй, зан төлөв ойлгохгүй ийм байдлаар бол үндэснээ үлэнд байгаа. Тийм үндэснээ үлэнд байдаг.
1: А та сая ярьсан шүү дээ 80-ад оны 70-ад оны их нь бол одоо бас имерхүү илүү төлөхөө харагдаж байна гэж. Тэгвэл одооны хүүхдүүдэд та бас өөрөө хоёр хүүхдтэй хүн шүү дээ тий. Тэгээд одооны хүүхдүүд яг ямар шиг байна уу? Хамт зурагчтай харьцуулах тал дээр бодсоо байж болно, юу ч байж болно.
0: Тий. Одооны хүүхдүүд бол одоо ерөнхийдөө авч эхлүүл би одоо нөх хүү нөх охинтой шүү дээ. Миний охин бол одоо яг одоо төд томдд байна, төд томдын нэг дугаранд байна. Тэгээ тэрний одоо байдлаас нь үзэхэд бол тэр бол тийм их хүнтэй харьцуулах гэдэг юм над томи одоо харагдаагүй шүү дээ. Тэгээд одоо заримдаа бас хүүхдийн сэтгэхгүй гэдгийг бас ойлгоно. Манай үеийн тэр үеийн одоо өсөн байдсан орчин тойрон байдлаггүй. Өнөөний хүүхдүүдийн орсон орчин тойрон бас байдлаггүй. Иймээс бид тэр үед бол одоо юу гэж хэлдэг вэ? Табач хомос гэж ярьсан шүү дээ.
1: Өнөөний
0: хүүхдүүд юм. Өнөөний хүүхдүүд бол одоо бүр одоо ама ангаагүй идчих.
1: Тийм
0: нэг гараа сарвал авчиж чаддаг. Тийм нэг орчин өртөрөө тийм нэг одоо өлвөг дэлвэг одоо цаг өрн төрсэн хүүхдүүд шүү дээ. Иймээс өднөөс бол тэр өд боцсын тал гэх юм уу тэр бүх зүйл дээр удами их харьцуулал гэдэг юм байхгүй. Гэхдээ тэд бас одоо хүн болгонд байдаг шүү дээ. Өөрийн сэтгэл зүй болоод дотоод сэтгэлгээ ойлгохгүй байснасаа болж хүний төрнөг биед байгаа сайн зан чанар гэдэг юм уу? Өөрийн төрнөг тоож байгаа зан чанараа хүнтэй очиж харьцуулдаг. Хүн яагаад ийгэж хүнтэй харьцуулах болоод атаархал гэдгийг хийдэг вэ наа? Өөртөө байхгүй зүйлөө л очиж
1: тийм шүү.
0: Харьцуулж өөртөө байхгүй зүйлөө л атаархаж ддэг.
1: Тийм шүү.
0: Тэгэхээр атаархал гэдэгт бас зөв атаархал, буруу атаархал гэж байдаг. Атаархал нэг үедээ тийм одоо хоёр талтай шүү дээ. Нэг талдаа бол сайн урамшлуулдаг, чамайг төлөгдөг, төлөхөж хүч болж чаддаг. Гэхдээ нэг талдаа бол чамайг бас яах вэ? Сэтгэлийн хоргодол болоод нэг одоо муу муха зүйл рүү хөтлөж идэг. Тий. Тэгээд одоо атаархны атаархал харьцуулал гэдэг зүйл бол одоо бас яг үнэнийх бол өөрийгөө ойлгосон хүнд бол практик мий харагдаж үзэгддэггүй юм аа.
1: Яг үндэ тийм шүү.
0: Тийм шүү.
1: За тэгэхээр таны орчны одоо атаархал хэрэг байна гэдэг асуулт болдгийм байна.
0: Тий. Одоо орчны атаархал гэхээр бол
1: одоо юунд дээр атаархаж байна хүмүүс?
0: Би бол
1: байгаа л байлгүйтэй тий.
0: Тий. Би бол одоо тэрний юу гэж хэлэх вэ? Одоо
1: тантай хүн атаархаж байгааг ярьж шүү.
0: 2-3 жил 3 жил одоо хоо хүний хөгжлийн үл яг системтэй суралцаад одоо сэтгэл зүй дээр одоо судалж сурж байгаа нэг одоо яг системтэй суралцаад бол яг бүхэл 3 жилийн өрийг үзсэн шүү дээ. Тэгээд өн дундаас бол одоо би өөрөө бас өөрийгөө таних ажил, өөртөө одоо дотооттой холбогдох ажил, одоо амьдрал дундаа, ажил дундаа бүхий зүйл дээр одоо өөрийн хувь хүн дээр тийм ба одоо дотоод сэтгэлийн хөгжилт байж болно, гадаад дүр төрхийн гоалагчил байж болно. Бүхий зүйл дээр бол одоо маш сэтгэл тайлгуулж системтэйгээр одоо өөрийн биетгэ оролдож зэ гэж хэлж болно. За тэгээд энэ 3 жилийн туршид бол бас

0: мөдөгдөм, харагдам, одоо нэг үрдүнгийг бол алжээ гэж хэлж бас болно. Одоо мөн яранку одоо хойштой бас залгаад суралж байна. Өөрөөр одоо бас миний сурах юм маш ариун байна гэдэг бол би бас өөрөө өөрийн биедээ бас шаардаж идэг. Эмээс одоо атархал гэдэг юм би бол одоо хүн натын атархаж ирнэ гэж би одоо тэмээ
1: боддоггүй.
0: Одоо өн нэг намаа их царай төгчтэй гэд одоо бодход одоо хөрхий тэр өөртөнд байгаагүй юм бол одоо миний биен дээр бас олж хараад одоо зөвөр атархсан хүн бол цааши одоо гоё болж ийн гэх юм уу эсвэл чи тураад байна гэх юм уу тэгсэн бол тэр хүн миний намайг хараад надаас нөлөөлөд тэр хүн өөрийгөө гоё болгох тийм ба турах гэх юм уу өөрийн хувь хүний хөгжил дээр анхаарах байгаа нэг хүнийг би гэж одоо зөв атархлаар дагуул дийлж ивэл надад авч гэл бол нэг зүйлийн одоо юу гэж хэлэх вэ зөв талын энэ нэг нөлөөлөл гэж боддог гэхдээ миний биеийн дээрээс олж үтсэн сайхан зүйлийг та одоо буруу тийшээгээ мушгаад одоо тийм ба буруу тийшээгээ мушгаад өөр талаасаа одоо игээд тийм ба тэр юу байдгийг тэр уулын ямар байсан тэр уулын тийм ба юу л байсан тэгж барчаад өнөө игэж энэ тэр ямар яадгийг гэсэн маягтээ тиймэрхүү байдлаар одоо ойлгож атархдаг төрүүл одоо яг үнэнтэй бол надад бол нэг ч хоргүй штэ за тэр үл өөрөө атархаж байгаа хүн бол тэр одоо гомдол хорцол юу байдгийг тийм ба муу мухай зүйлийг өөрөө л тархиндаа бишлгаагаад өөрийн зүрх сэтгэлээрээ тийм ба бодож гаад өөрийн амаараа гаргаж ийн тэр урдаар өөрөө бохирдоод тэр өөрөө л бохирдоод хоцорно тэгэхээр бүсхүмийн өөрийгөө төлөө өрөөлийг тийм ба уучлалж явжээ өрөөлийг тийм ба махтаж явжээ өрөөлийг бахархаж явжээ шагшиж явжээ гэдэг ийм үг байдаг шүү дээ. Иймээс шүү дээ. Чи хөдөө дотоод сэтгэлээсээ сайн сайхан зүйлийг гаргаж чадвал таны дотоод сэтгэлийн нэг тунгалах шил гэж хэлж явж байна. Өдгөр зүйл бол сайн байгаа гэдгийг бол ярьж идэг шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо миний асуултын хараангуулаад одоо асуултанд хариулах юм бол мөний орчин тойронд тийм сайн муу атархал бүр байдаг. Гэхдээ би бол сайн атархлыг гараас нь хөтлөөд ургашаа алхаж чадна. Муу атархлыг бол би сонсоогүй олж үзөөгүй юм шиг явж бац чадна. Аа тийм. Ийм бол байдалтай байна.
1: Атархлаа зогсоохгүй ямар аргад байж болох вэ?
0: Атархлаа зогсооноггүй бидээ итгэдэггүй байдаг. Атархалтай байдаг. Гэтгээр зүйл бол одоо нэгэн зүйлийг хийхэд одоо игээд хэлье аа. Нэг зүйлийг хийхэд бидээ итгэлгүй байна тийм ба. Би шантраад байна. Үн яаж байгаа? Үн нэг зүйлдээ бол шууд одоо гүнзгийрж ороогүй нэ зү. Одоо шинж гэж хэлж байна. Ягаад ч гэдэг бидээ итгэлтэй хүн бол тийм ба. Би энэ үйлс босгох боловсролын ангийн энэ нөхцөлийг ч гэдэг 10 жил ярьчихсан. 10 жил хүртэл тайсан дээр ярьж. Би өнөөд намаа үсэхгүй, спорт үсэхгүй тийм ба. Би битгээ үсэхгүй. Шууд урталд гараад энэ 10 өдрийн уулга гэх юм уу 3 өдрийн 7 өдрийн уулгыг бол яаж ярьсан ч бүр ярьдээ. Өөний би ярихад бол одоо яг нэг тийм байна хөксөж байгаа гэдэг хэлдэг юм уу яа тийм тийм ба тэгэд нэг ихтгэлтэй ярьдээ. Ягаад гэвэл би энэ одоо уулгыг үүшт 10 жил давтаад нэгэнтээ бол нэг нь одоо нэг мөрөгжлийн хөмжөөнд төр хөрчихсэн шүү дээ. Эмээс бол би маш ихтгэлтэй ярьдээ.
1: Чаддаг зүйлөө хамгийн ихтэй
0: ярилцсан ярьдаг. Тийм үртөө чаддаг зүйл, дуртай зүйлдээ бол хүн хийхдээ бол маш чухал жаргалтай байдаг. Аз жаргалын даавар ялгарч идэг тэр бас. Иймээс бидээ итгэлгүй байх. Ана атархлыг зогсооно гэдэг бол бүр л өөрийн дотоод хүчөө чангасан байх хэрэгтэй. Тэ. Дотоод хүчөө бидээ итгэлтэй байна гэдэг бол өөрийн дотоод хүчөө чангална өөрийн мэдлэг мөрөгчлөө өргөн болгоно тийм ба бас ном үзэх юм уу суралцах юм уу бүх зүйлээс одоо олж болох зүйлээс бол гарцыг
1: хайж
0: болно юмс одоо зүгээр танд тархах суухын оронд харин
1: өөрийгөө өөртөө
0: төвлөрж
1: суралцах тийм суух юм уу
0: суух бас хайггүй өөрийн бэнт чинь ашигтай байдаг
1: нэг бол одоо бас нэг аттараа бол тэмчин шин гэж бас ойлгож бас болно тийм ээ.
2: Тэний өөр
0: амар амгалан 50
1: амар 50
0: тухтууныг хайх хэрэгтэй.

0: Одоо ингээд яриад одоо бол ингээд ярахад бүх юм дотоод хүчнээр л төвлөрч байна.
1: Тийм шүү.
0: Одоо уналт гэн, натаж өтөө гэн, ажлын бүтлгүйдл гэн, амьдралын одоо юу гэдгийг, одоо амьдралын бүтлгүйдл бас байж болно. Бүх одоо бүтлгүйдл мө одоо жахан уруугаа явж байгаа зүйлийг яг үндсийг хайгаад үзэхээр яг дотоод одоо сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн хүчний сул одоо чангатай л их маш их холбоотой байна.
1: Тийм шүү.
0: Тий. Тэгэхээр энэ сая ярьж ярьж бид хоёр бас дотоод хүчин дээр орж ирлээ. Тэгэхээр дотоод хүч гэдэг өнөөдрийн нийгэм тийм ээ. Бидний ажил амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Нөлөөлөхдөө одоо ямар хачин ихээр нөлөөлнө вэ гэдгийг бас нөлөөлж байгаа юм бэ гэдгийг бас бид ухаж сэтгэж мэдхэл хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. За. Тэгээд асуултаа тун удахгүй үргэлжлүүлж илүүлье. Дунд нь хоёлаа бас нэг юугаа хараад авъя. Тавчинга юугаа нэг жоохон дарамын тоо өнтер жоохон нэхнэ сонсогчдосоо. Дарамын тоо манайхан жоохон
1: за янз цайнаа жинжин гэдэг явж ээзүү.
0: Асуулт асууж байна.
1: Энэ асуулт гоё асуулт асууж байна шүү.
0: За энэ асуултын асууя. Хатхуу асуулт нэмэ. На за янз яав
1: жинжин да. Тэгвэл яав сая одоо жив жинкнөөс өөр юм буюу ойлгодог вэ?
0: Тийм. Сайхан асуулт байна тийм.
1: Мөн гоё асуулт хийж байна.
0: За
1: хатхуугийн асуултанд би нэг хариулъя. Жив жинкнөөс өөрийгөө ойлгоно гэдэг бол өөрийн зан төлөвөө ойлгох хэрэгтэй. Өөрийн одоо үзэл бодлоо ойлгох хэрэгтэй. Өөрийн тэр гөөнд байгаа тэр зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хүсэл мөрөөдөө ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхэд одоо хамгийн үнэтэй зүйлээ бас ойлгох хэрэгтэй. Үнэтэй зүйлээ бас ойлгох. Үн нь бол одоо өөрийгөө олноо, өөрийгөө яг одоо жив жинкнээс таньна гэдэг бол маш сонирхолтой аятал. Маш
0: сайн их хөдөлгөөн талаар хэлсэн блэ. Яг жинкнээс таван талаар дахиад нэг хэлдэж зулаа.
1: Өөрийгөө ойлгох үзэл бодлоо ойлгох.
0: Үзэл бодол.
1: Тийм. За тэгвэл одоо үзэл бодол дээрээ бол одоо би сайн ярьсан шүү дээ. Тийм ба бид бодлоо анхаар зах хэрэгтэй. Тийм ба нэгэн бодлоос үл таны бодлоос үл одоо мэдрэмж мэдрэхгүй гэдэг юм уу. Одоо дөрөв зүйлийг бүгд нөлөөж идэг. Тийм бас бид бодлоо завна анхаар зах хэрэгтэй. Тий. Өөрийн үнэтэй зүйлс анхаар хэрэгтэй. Үнэтэй зүйл гэдэг
0: юу вэ?
1: Юу байж болох вэ? Тийм ба таны өөрийн бид үнэтэй зүйл гэж юу байж болох вэ? Жишээлбэл над авч хөлөд өрөөл мөнд үнэтэй. Би өрөөл мөнд үнэтэй гэж боддог. Тийм. Имээс бол би маш одоо өөрийгөө өөрчилж байгаа гэх юм уу? Сурж байгаа хувь хүний хөгжилтийг системтэй хийгээд явж байгаа одоо замдаа бол өрөөл мөндийн талаар маш одоо их анхаарсан. Тэгвэл одоо туралт гэдэг юм уу? Эсвэл одоо биеийн одоо
0: Динго
1: барих гэдэг юм уу? Энэ тал дээр бас маш ихээр анхаарч иж байна. Иймээс өрүүл мөнд зөв хаалт байх хэрэгтэй. Зөв явдал.
0: Таны хувьд үнэтэй зүйл тийм ба?
1: Үнэтэй зүйл бол одоо хүн болгоны одоо үнэтэй зүйл гэдэг юм бол адилгүй.
0: Адилгүй шүү.
1: Адилгүй бай.
0: Тийм.
1: Иймээс бол надад авч хэл бол одоо өрүүл мөнд бол хамгийн үнэтэй гэж боддог. Тий.
0: За, 3 дугаарта.
1: За, 3 дугаарт нь бол одоо бишэн өрөөл мөндийг ярьцлаа тийм.
0: Үзэл бодол.
1: Үзэл бодлыг ярьцлаа тийм.
0: Тэгээд тий үнэтэй зүйл дотор өрөөл мөнд зөв хаоллт гэдээ ярьсан.
1: Тэгвэл одоо бодлоо анхаарах хэрэгтэй тийм ба.
0: Бодлоо цэгнэн тийм ба
1: анхаарах хэрэгтэй тийм ба.
0: Тий. Хэн одоо зөв бодол байна уу? Хоосон бодол уу одоо тийм ээ? Тэгэх бодол уу гэдэг ч юм уу тийм байдаг
1: юм уу бодол уу гэдэг юм уу
0: тийм за
1: тэгвэл одоо өөрийн дотоод сэтгэлээ бас анхаарч явах хэрэгтэй өөрийн дотоод сэтгэлээ анхаарах хэрэгтэй
0: энэ бодол дотор явж гэнэ үү дөрөвдүгээрт явж гэнэ үү
1: одоо дотоод сэтгэлээ анхаарна гэдэг шин бол өөрийн одоо 3 дугаард нь явж
0: байгаа бодол цэгдэд шууд 3 дугаар нь дотоод сэтгэл анхаарах
1: гэдэг нь дотоод сэтгэл анхаарч явах хэрэгтэй.
0: Яна бүр насаа завтчихсан. Бүр ингэж мөнгөд бүр дүүлэлттэй сонсож байна уугүй. Ингэж мөнгөд
1: дотоод сэтгэл анхаарна гэдэг шин одоо мэдрэх үе мэдрэмж. би бас ярьсан шүү дээ мөдрөхгүй мөдрөмж гэдэг шин ханаас ирэлттэй байдаг. Хүний буйн тав мөдрөхгүй гэж байдаг тийм ба. Өнөрдөх мөдрөхгүй тийм ба. Амтлах, одоо сонсох, хүрцөх гэдэг тав мөдрөхгүй махуудын талаар хий тав мөдрөхгүй. За тэгвэл бас зөнгөн мөдрөхгүй гэж 6 дахь мөдрөхгүй гэж байдаг. 6 дахь мөдрөхгүй бол одоо энэ бид бас одоо яг ярахаар хүмүүсд бас яхан өөр тийшээ ойлгоод бай.
0: Харин тийм ээ. Жохон хаддуулах гэдэг.
1: Тий, гөхтөө 6 дахь мөдрөхгүй гэдэг бол хүнэл гэдэг амьтанд бүр одоо байдаг шүү. Хүн болгонд байдаг. Энийг бол одоо сэтгэлж бий судлаач байж болно, судалгаатад байж болно. Бүхий бүр хүмүүсд ийм нутлгаатай. Тэгэхээр 6 дахь мөдрөхгүй гэдэг зүйлээ бас бид анхаар зэрэгтэй. Эхээр бол 6 мөдрөхгүй. 6 мөдрөхгүйг бас чинь мөдрөмж гэдэг юм ирнэ шүү. Мөдрөмж гэдэг юм ирнэ. Тэгэд мөдрөмжийг анхаарах. Мөдрөмж чинь яг хашны үйл хөдлөл одоо үгээрээ байж болно. Тий. Чиний оршин тогтож байгаа одоо байж байгаа төр төлөвийг чинь эхээр одоо юу жидэг? Нөлөөлж идэг. Нөлөөлж идэг. Имаас одоо өнөө тал бас бүр өөрийгөө дотооттой холболдог. Дотооттой холболдог. Тий. Юм байдаг.
0: За. Там талаа тий. Сайн хатхуу асуусан тийм ээ. Хатхуу асуусан. Хатхуугийн асуултанд хариулсан шүү.
1: За тэгэд одоо дотоодхоо холболдно гэхээр бас одоо яаж холболдох уу? Юу хийх
0: вэ? Харин тийм
1: гэд одоо яаж эсвэл дотоодтой холболд дотоод гэдэг нь ямар юм гээд эрүүн
0: харин
1: одоо өөрийн тийм нэг одоо хүмүүсүүдэд ойлгодошгүй шиг тийм нэг байдалтай байх магадгүй ба дотоодтой холболдно гэхээр бол одоо өөрийгөө л анхаарна гэсэн өөрийгөө ойлгох гэсэн.
0: Хараа дотоодтой холболдно гэсэн үгийг сонсд масхаар нэг бүр нэг ямар ч нэг хол биднээс хол аяар тэр хол бүр уулын хормойд очиж нэг нам тайван сууж одоо юу ядгийг ертөнц юунаас тусгаарлж тиймэрхүүгээр ерөнхийдөө хүн ойлгодог юм шиг байна. Миний хувьд бас яг тэгэж бодсон шүү дээ.
1: Тий, энэ хараа.
0: Энэ дээр яг юу?
1: Хүмүүс одоо игээд битрэйгээд нэг сайн найз, хоёр сайн найз байдаг шүү дээ, тийм үү?
0: Хоёр
1: сайн найз байхаар хүн асууна. Аа, чиний найз чинь сайнтай тал юу байх вэ? Муутай тал юу байх вэ гэхээр нөгөө хүн хэлнэ. Аа, миний найз чинь сайнтай тал ийм одоо ийм сайнтай тал маш тодорхой, маш нарийнлагаар ярьж чадна. Муутай тал нь юу байх вэ гэдэг маш тодорхой, маш нарийнлагаар ярьж чадна. Гэхдээ таны сайнтай тал болоо таны муутай тал юу байхыг гэхэд өөрийгөө ярахад одоо бүрэг баг гэх юм уу? Эсвэл сайнтай талаа ярахдаа.
0: Харин шилдэг талаа илүү ярих.
1: Шилдэг тал үгүй ээ, шилдэг талаа илүү ярихгүй шүү. Шилдэг талаа бол өөрийгөө заахан тэгээд дарсгах.
0: Дарсгах
1: юм аа. Өөрийн биедээ итгэлгүй. Би нөрөө тийм юм уу? Чи ийм тийм гэхээр одоо би нөрөө тийм сайн юм уу? Үгүй аа гэсэн шиг гэдэг юм уу? Өөрийгөө заахан тэгээд танилтар муу байдаг. Имэс өнчин бас бүр одоо өөрийн чинь дотоод сэтгэл болоод энэ юутгэ холбогдоогүй өөрийгөө ойлгоогүй нэ одоо илэрнэ ч та. Тэгэхээр бүхий сэтгэл хөдлөл бүхий энэ өөрийгөө ойлгох одоо бүхий энэ мэдрэмж мэдрэхгүй үйл хөдлөлгөөний байдал одоо зан төлөв энэ бүхий зүйл шүү дээ. Бүр чиний амьдралыг чинь ажлыг чинь нөлөөлж идэх. Имэс бид одоо өөрийн заавал сэтгэл зүй дөрөө бол маш их анхаарч явах хэрэгтэй.
0: Тийм ээ. Энэ одоо тэгэхээр энэ сэтгцээр суралц ялангуяа одоо нийгэмд бас сэтгцээр суралц явах хэрэгтэй гэдэг нь шүү дээ, тийм ээ.
1: Тий. Сэтгэл зүй дөрөө анхаарч явах хэрэгтэй. Яг бол одоогийн нийгэм бол шүү дээ мөдөлөл ариунтай. Мөдөлөл ариунтай одоо зөвхөн сүлж байна. Янзын мөдөлөл байна, сайн муу мөдөлөл байна. Гэхдээ одоо бид одоо нэг талдаа одоо өөрийгөө хөгжүүлнэ гэж бодсон хүн бол заавал яах вэ? Зөв мөдөлөл зөв одоо энэ зүйлдээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн байх хэрэгтэй. Энэ сүлж очихын хүртэл ши өөрөө юу анхаарах дуртай гэдэг шин мэднэ шүү дээ. Тийм ба. Чи өдөржингээ гар утсаагаа уруулж лэн уруулж лэн. Чиний гар утсан дор чохон олон кида ямар талын уулга ирдэг. Тий,
0: тий.
1: Чи юу дуртай вэ? Юу гэж танд одоо ийгэд явуулж идэг шүү дээ.
0: Тий, их сөрөх шүү.
1: Талтай. Эмээс шүү дээ. Энэ бол одоо чи юу бодож явдаг, юу сэтгэж явдаг бол тэрнийг л одоо үр ашиг нь олдгоо гэсэн үг шүү дээ.
0: За, тэгвэл энэ дээр дөрөөлөд нэг асуулт асууна. Та бид хоёрт ч таарлаж ирсэн да. Тий. Одоо нөө дотоодтойгоо холбогдно гэхээр нөө өөрийн өөр дөрөө анхаарал тавина л гэсэн үг. Тэгвэл одоо сэтгэж энтер сурах юм байдал байна ш та тэрний тухай ном үздэг юм уу тэрний тухай материал цуглуулдаг юм уу тийм ээ тэгвэл одоо зарим хүн бас ингээд сэтгэж сурж байгаа хүн бол өөрөө сэтгэж

0: чин талаар асуудалтай гэдэг юм уу, гөм сугахтай гэдэг юм уу, тий одоо сэтгэл сэтгцийн тал дээр одоо их даралттай юм уу, одоо юу ч гэсэн нэг л тийм сайнаар яриаггүй л да. Тэгээ тийм хүн сурдаг мурддаг гэдэг юм яриа явсан шүү. Тэгэхээр тэрний энэний тухай та яаж үзэх үү
1: юм бэ? Өнөө гоё асуулт байна. Яг гэвэл мэ ю юэли мэ ю чингли го мо ле жу бүкэн чинчэнд лиаожи зизи ба гэн. Бас тэгэж бас ярьж болохгүй, яг өний талаар өөрийгөө одоо юу гэж хэлэх вэ тийм ба?
0: А хатууны асуулт
1: өөртөө ойлголцноо, өөрийгөө ойлгоно гэдэг дээр хөрвөл энэ хүн бас одоо заавал бид нь югарч бүдэрч юг чухалгүй штэ тийм ба, шууд одоо өөрийгөө зан төлөв юм уу тийм ба?
0: Заавал одоо тэгэл уналт та нугаралт бүдэрлээ амсах штэ юм хүн болгон
1: тийм шүү
0: штэ, үгүй штэ.
1: Тэгэд өн асуултыг ол баалаад таны асуусан асуултыг би хариулъя. Тэгэх зарим хүн хэлдэг, сэтгэл зүй сурсан хүн, судалсан хүн бол заавал нэг хэмжээнд унаад, нэг хэмжээнд унаад одоо бүр одоо арга ашаа алдраад
0: одоо тийг
1: сэтгэл зүйдэр одоо төвлөрч өөрийгөө зассан гэдэг ийм нэг одоо жоохон тийм сундгай бодол байдаг шүү дээ, тийм үү? Сундгай бодол мөртөө тийм яриа явагдаж байдаг.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр зарим хүн бол нөрөө үнэн тийм унаад одоо өөрөө сэтгэл зүйгээр одоо өөрийгөө зассан тийм нэг одоо өнгөрөлт гэх юм уу, тийм амьдралын туршлага байна. Гэхдээ зарим хүн бол шууд сэтгэл зүйдэр ягаашгүй тийм ба тийм байдалгүй шууд сэтгэл зүйс
0: гэсэн
1: хүн байна.
0: Тийм шүү.
1: Эмоцуд өнд бол одоо тийм сундгай гэх юм уу, эсвэл одоо нэг тийшээгөө
0: хөлвээсэн
1: бодолтой яратив байж болохгүй гэж одоо хөлмөр байна. Эмэст хүн заавал нугарч бүдэрж байгаа тэр юм их сурах биш.
0: Тийм шүү.
1: Урдаар сурчаад харин дараа дараагийн амьдралдаа энэ сурсан мэдлэгээ ашиглаж яж хөргөлж яж тийм ба, бас хойштын зам саруулдардан байх боломж бол байна шүү дээ. Эмэст заавал тэр унаад бүдрөөд тийм ба шархтаж яж сая босч ирэх юм биш. Гэхдээ одоо шархатж одоо унж бүдэрж сэтгэл зүйдэр ажилласан хүн бол яах вэ? Дахиад хүн танаас зөвлөгөө авах юм уу? Тэр нөх хүний байдлыг өөртөө одоо гүн чингэнлээ гэж байна шүү дээ. Дотороосоо нэг ойлгох болоод нэг талааруул шүү дээ. Яг өнгөрүүлээгүй хүний бодвол их гүнээр ойлгох чадвар,
0: сайн ойлгох чадвар шууд
1: учир нь өн хүн өнгөрүүлсэн юм чинь ойлгох чаддаг. Тэгэхээр өнд талдаа бол одоо заахан жүрөөтэй байдаг шүү дээ.
0: Зөв шүү. Яг тийм шүү.
1: Тэгэхээр энэ заавал өвчин тахал хөрж байгаа гэх юм уу, эсвэл тийм байхад би юм болчоод тэгээд сэтгэл зүй сураад яаж ийна гэсэн тийм асуудал байхгүй. Тэгээд дахиад нэг нь бас одоо өнөөний хүмүүс ч чамайг одоо янзаар хөлдөг ярьдаг хүн байна шүү дээ. Тэгээд нэг сэтгэл зүйдэр сурцсан хүмүүсд бол одоо яаж гэнэ, тийм хүний зан төлбийг өөрийгөө ойлгосон хүн бол хүний зан төлөв болоод хүний зан чанар гэх юм уу. Өдгөр зүйлийг ч сайн зан төлөв, муу зан төлөв, хамгийн сайн зан төлөв гэж байхгүй, хамгийн муу зан төлөв гэж байдаггүй. Эмээс одоо сайн муу гэж ийгэж ялгаж ярддаг сэтгэл зүйч гэж бол бас байхгүй. Одоо сайн муу гэж ийгэж ялгаж ярддаг хүн бол одоо яг мөрөгжлийн биш хүн тэгэж ярддаг ант хүн бий. Эмээс хүн болгоно байдаг тэр нэг зан төлөв одоо адилгүй. Би ярьсан шүү дээ тийм байна. Бүр үсэн байж л тоолоод орчин тойрноос шалтгаалагдана гэж.
0: Тэгээ.
1: Сургаан хүмүүжлээс ийгэ шалтгаалагдана. Эмээс бид одоо нэг юм их шүү дээ. Хоёр үнч, хоёр одоо үнчгээс нь харна шүү дээ тийм ба. Тийм сайнтай тал байна, муутай тал байна. Бид нөх хэсэг сэтгэл зүйн мэдлэгийг өдөмшиж авч сурсны дараа бол бид өдний ялгаж салгаж шигшгэхэд их амархан байдаг.
0: За тийм байна. За хатхуу асуултыг чинь хариулцлаа. Тий. За нөвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Зөндөө ярьсан байна. Дахиад 3 асуулт үлдэж байна. Ани хооронд бас хоёла дарамын тоогоо өгсөн. За манайхаа дарамын тоогоо та нар өгөөрэй. Тэгээд энэ сайхан сэтгэлийн чинь хариу одоо мөнгө төгрөгөөд бодос өгч чадахгүй маа гэхэд бид бас нэг өдрөг оюун бодол ухаанараа бас та нартаа бас хариу өгөөд байна гэж бодоод байж тээ миний хувьд. Тийм ээ нэг ер нь бол өдрөг дотоодосоо хөгжиж гэрэлтэй гэлваатай тий ямар нэг гаднаас ирэх одоо хүчинд сүртэг сүрдэгдэхгүй дотоосоо тийм гой нам тавин байж чаддаг тийм дотоод хүчнийг бол өнөөдрийн хувьдуул бас ер нь бол хүн бэйдэг ингээд суулгачихад алдаад байх юм байхгүй шүү. Олхоос алдах зүйл байхгүй. Тийм болохоор манайхан та нар олж ин шүү. Тэгээ олж ин гэж бодохоороо тэгээд дарамын та хүчин бүрийн ихтэй тараа. За ийг я. Дарамын тагаа байхгүй та.
1: Цэв жинхэнэ итгэл яаж бай болдог вэ гэж асууж байна.
0: Тэгж ин
1: бас маш их чангаа гэж
0: хэлсэн. За их
1: маш гоё асуулт байна шүү.
0: Жинхэнэ итгэл бол
1: яаж итгэл тийм. Жинхэнэ итгэл бол өөрийгөө олсон хүнд маш
0: зүв
1: юу байдаг. Маш их дотоод хүчтэй итгэлтэй сэтгэлийн хаттай байдаг шүү.
0: Тэгээ
1: хаанч явсан ямар ч газар явж исэн юу ч ярьж исэн би өөрөө юу хийж явж байна өөрөө би юугийг одоо таньж мэдэж байна чи надаас юу асуусан байна би танд юу хариулсан байна тийм ба бас нэг л одоо манай монгол үгэнд ярьдаг шүү дээ жинхэнэ биендээ итгэлтэй хүн бол шүү дээ өвөө цагнь чаддаг өвөө цагнь чаддаг тийм үстэй тийм үйлдэлөө хийж чаддаг за тэгвэл явсан мөрөө харж явах мөрөө тодруулж идэг тэгвэл хөнгөө газар маламаж хүнтэй газар өгөөд маргадаг цаг маань гэдэг шүү дээ өдгөр ёс учрын маш нюхцтэй хийж чаддаг ийм хүмүүс бол одоо за энэ хүн бол одоо бойдоо маш ихтэй хүн байна тий заавал би бойдоо ихтэй би өөрийн бие шүү дээ бойдоо ихтэй хүн бол хөний журтай би өөрийгөө би ийм сайн би тийм сайн гэж одоо өөрийгөө шахшна гэх юм уу өөрийгөө заавал тэр одоо юу гэж хэлэх
0: вэ? Бусдаар мэдрүүлэх
1: тийм нэг үйлийг бол хийхгүй.
0: Хийхгүй тий.
1: Бидээ ихтэй хүн бол маш одоо навдун тогтун чи юу ярьсан бол би юу гэж нь хариулцдаг. За ийм байдал дээр байдаг. Тэгэхээр жинчэн дэзи шин шизма шин чангда гэдэг бол нэг хэсэг бол яна сэтгэлийн хаттай байх хэрэгтэй. Дахиад нэг бол мэдлэгийн хүрээх өвчөөч нь байна. Нэг хэмжээнд хүрсэн байх хэрэгтэй. Тий. Жи нам байж болно, сэтэмтэй суралцах байж болно, хөгүний хөгжилт байж болно, сэтгэл зүй дээр байж болно. За сэтгэл зүй гэдэг бол заавал тэм нэг одоо тийм юу биш. Дахиад сэтгэл зүй дээр бас хүний чанарын сайнтай тал муутай талыг бас маш их судалгаа хийдэг. Эмээс одоо нэг хүн чамай гомдоочлаач гэсэн энэ хүн яаж өөрийн зогсол тосно бидний ошоо тэнд ошоод тийм ба хятад үгний хуан үйсэг хуан үйсэг хадаад ярьж идэг шүү дээ тийм ба зогсол тос энэ хүний одоо байдлыг ажиглах үед бол тийм байна гэд бид маш өрсдөл гэдэг юм байхгүйгээр асуудлыг бол шийдвэрлэж чаддаг шүү дээ эмээс нэг хэсэг мэдлийн хөрөөгчөө өргөдөх нь тэгээд одоо өөрийгөө ойлгоно дотоодтойгоо холбогдсон байх хэрэгтэй. Яг л одоо цаанаас ч нэгэд ааж уухаар энэ өөрийн итгэл гэдэг юм бол гарч ирдэг.
0: Өөрийн буян нь алдаа оноогоо тунгааж мэдэрч чадсан хүн бүх талаар одоо жишүү ам эдэсэжиг гэж татар тийм ба өнгөж чадсан хүн бол нэрээ үл ер нь бүрэн өөрийн байдаа бүрэн ихтэлтэй байж чаддаг шүү. Өөрийн аль муу хүрлцэхгүй тал би ямар үг аль талаараа болж ин жишээ нь одоо би үг яриандаа сайн бол би аль талаараа яг болохгүй байх гэдэг яг мөдөөд хүлэн зөвшөөрөө тийм ээ. Би аль талын юм маш сайн хийж чадна аль талын юм би чадахгүй байх гэдэг хүн чадахгүйгаа ер нь хөлхөсөө бол жоохон ширхийдэг шүү. Тэгээд ер нь бол давлаг талаа хөлөх гэдэг шүү. Тэгээд би юм уу тийм юм уу гэдэл гараад л тэгээд ярддаг хүн одоо юу гэдэг юм да тий. Тэгэхээр өөрийгөө ингээд маш сайн болох болохгүй бүх юмаа хүлэн зөвшөөрч чадсан хүн бол үнэхээр бойдо бүрэн ихтэлтэй байж чаддаг юм байна гэдгийг ойлголоо. За,
1: тийм шүү.
0: Мөн ч дотоод сэтгэлтэй
1: холбогдож
0: маш их холбогдож байна.
1: Өөрийгөө ойлгож явах хэрэгтэй.
0: За, юу 50,000 болгоно дарамын тоогоо. Тэгж дараа асуулт явагдана. За, нэвтрүүлэг манай үргэлжилж байна өрхөм сонсогчдоо. Хүлэн Байр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Би хөтлөгч Буян Хишиг. За зочноор зулцдаг оролцож байна.
1: Тэгээ би энд нэг хөөрхөн жишээ ярьчих гоо.
0: Тэгдэг.
1: Дармын тагаа манайхан явуулж гараа. Тэгээд
0: явуул.
1: Би бас нэг хөөрхөн жишээ ярьж өгөө танд. Одоо миний өөрийн өнгөрүүлсэн хөөрхөн жишээ гэж болно шүү дээ. За тэгвэл одоо 3 5 жилийн туршид бол би үл нийдэм энэ одоо туралтын ажил тийм ба өөрийн биендээ зөв хаалт гэх юм уу. Эдгээр одоо зүйлээр өрүүл бүлийн тал дээр бол одоо их анхаарч өөрөө гардаж авч хийж ин. Эргээд ба хоёр хүүхдээ бас өөрийн гэрийн хаалт

0: бүх зүйлээр бол одоо
1: анхаарж байна тийм.
0: Анхаарж одоо нэг өөр нэг талаас нь. Одоо одоо өөрийн сурснараа хийж
1: сурснаа одоо яг амьдрал дээр одоо бодот амьдрал дондаа
0: бодот амьдрал дээр бол одоо хийж хийжсэн шүү дээ. Тэгээд
1: хатараа бүр чөндөө шалаа гэж
0: хэлээ. Тэгээд сурч ясан чинь харин одоо тураад ирэхгүй юу? Тураад ирээд нөх би 150 жин байсан шүү дээ.
1: Харин чиний нөгөө мариати сүудрийн энд орулсан бол таарах юм зэ тий.
0: 150 жил байсан чинь. 150 жин байж, 150 жин байснаас өнөө одоо 98 жин болоод байна шүү дээ.
1: Тэгэхээр яг одоо 50 жин
0: хайр 52 жин хайрчлаа шүү дээ. Тэгээд одоо торж исэн чинь одоо энэ хараа нийгмийн одоо нэг одоо үлд одоо юуныг насны гэх юм уу үлд одоо хүмсүүдийн энэ цамайг харах гэх юм уу эсвэл цамайг одоо юух төр нэг одоо үнцэг адилхан
1: хараасан та
0: өнцгнүүд ихдээ насты хөсөд ярья. Хүүе цол ши ягаад игэд турчээ? Би энэ хамаагүй минийхөө ийгэж асуудаг юм байна. Насты хөсөд өнцгөл яхаа тийм ба? Насты хүн тураад ирэхэд уулын төр уулын уу одоо хүмсүүд чинь идэж ухаар давтахгүй
1: өвчтэй
0: тоорноо одоо тураад тэгэн тийм нэг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр насты болдод бол ийгэж асуудаг юм байна. Тийм ба? За одоо тэгвэл одоо чиний одоо хажуу хавинд байгаа одоо өгч юм уу эсвэл одоо тэр одоо тийм нэг таньдаг хүмүүсүүд бол одоо яа чад турч хамаагүй ши.
1: Аа за тийм ба.
0: Бас нэг үнчиг баад энэ чинь тийм ба. За тэгвэл одоо чиний яг цог байж идэг гэх юм уу эсвэл одоо ярангуун дотор бол бас хүмүүс зөө одоо хоёр тишээгөө ангил цохваан штэ тийм ба. Нэг хэсэг хүмүүсүүд бол их чиний нэг байдлаас их одоо хөдөлгөөч хүч авч би бас маргаашаас турна гэдэг юм уу. Би одоо зөв ийм ажиллагаа хийнэ гэдэг юм уу тийм одоо зэрэг шууддаг штэ. Зарим нь бол одоо тийм ба. Одоо чамайг одоо турцсан байвал одоо нүүрсэн гайгүй байна антер гэж хэлдэг юм уу. Заавал нэг чамны биен дээрс нэг жижиг имийг олоод
1: өө юм бол өөсгөх
0: гэж үзнэ. Нураах гэж үзнэ. За ийм нэг байдалтай хүмүүс байдаг шүү дээ. За тэгвэл бас нэг өнчгөөс гэвэл одоо чи турвал муухай. Чи турвал одоо үнэн муухай. Би та нартай хэж үгё. Өнөө игээ турна гэж байж идэх хүмүүс нэг олон хүм одоо хэсэг хүмүүсд нь бол одоо яаж яана гадаад орчны нөлөөлөлд их нөлөөлөгдөж байна. За чи муухайг бол би үнэн муухай очи одоо турхгүйгээ зогцож идэх хүн байна. Тэгэхээр өөрийгөө олоогүй өөрийгөө үзэл бодолдоо одоо маш ийм одоо хүчтэй зогцож идэхгүй хүмүүсд бол гадны энэ нөлөөлөлд бол
1: маш их автж байна
0: гэсэн. Тэгэд нуурчин. Тэгэд дахиад нэг турья гэсэн бодол өрх одоо ирэх үед дахиад би турах ажилла эхлүүлэхэд нэг жилд одоо хөдөө шуда давтаж өнөх турах ажилла хийчих. Эхлээд зогсно, эхлээд зогсно. Тэгэхээр сэтэл дадал тууштай байх гэдэг зүйлийг өөртөө суулгасан байх хэрэгтэй. Сэтэл нь юу яаж байна? Би турна гэсэн сэтэл гарч ийн. Тэгтээ би турах дадлыг бол өөрийн биед хийсэн байх хэрэгтэй. Зөв хаолт байж болно. Хөдөлгөөн хийх байж болно, тийм ба. Сэтгэл санааны амар тайван байж болно. Өдгөр зүйлийг бол өөрийн биендээ татгаалсан байх хэрэгтэй. За тууштай байх гэдэг нь яаж вэ? Өдөр болгон хийж явах хэрэгтэй. Сар болгон өөрийн төлөвлөгөөнд дотор ажиллаж явах хэрэгтэй. Тийм. Би бол өөрийн биендээ одоо сар сараар жижиг төлөвлөгөө тавьдаг. Би энэ нэг сард би хөдөлгөөний ном уншина. За тэгвэл би энэ нэг сард хөдөлгөөний боловсрол явна, боловсрол хийнэ. За энэ сард би хөдөлгөөний жингийн дотор өөрийн биё байдгах бай. Хөдөө жингээс хөтөрч болохгүй гэдэг нь маш одоо нарийн юм нэг төлөвлөгөө хийгээд тэр төлөвлөгөөгээ дагууд ажилдаг. Иймээс хүн бол тийм нэг өөрөө өөрийгөө хөдөлгөх тийм нэг төлөвлөгөөний дагууд ажилдана гэхээр хөдөлгөх хүчээр одоо их сайн байдаг. Тэгэхгүй төлөвлөгөөч байхгүй юу ч байхгүй одоо яг нэг байхаар чинь хоосон шүү дээ. Тийм ба өнөөдөр би идэж яваа чи өнөөдөр эхлэхэд өнөөдөр бас идэж яваад эхлэхгүй байж юм боломжгүй байна.
1: Тийм ээ.
0: Тиймээс төлөвлөгөөний дагуу ажиллах бас маш сайн байдаг.
1: Гадаад орчны нөлөөлөлд бол маш ихээр автдаг шүү дээ. Ялангуяа одоо бас л 80-аад онтой холбоотой гэж хэлж болно. Их нөлөөлөгддөг байж би хүнд яаж харагдах уу? Хүн намаа юу гэж хэлдэг бол төвөл болохгүй ба ингэвэл аваад энэ нүрийг нөө аач гэдэг шиг гэрийн хүнийг яана ба аач гэдэг шиг тийм юм дунд их явжээ. Тэгээд хүн мухайл гөр нөрөө мухайл гэдэг нөрөө энэ бол яг өөрийгөө одоо ингэж хүлэн зөвшөөрөөгүй, өөрийгөө жинхэнээр олоогүй байгаа хүн нь ингэж төрөгддөг юм байна,
0: тийм үү? Тэгэд одоо хүнд сайхан харагдах гэж дүр өсгөж амьдардаг хүмүүс одоо маш олон байгаа шүү.
1: Их олон байна.
0: Одоо сэтгэлийн одоо энэ хүн ямар байдаг гэхээр одоо хүний өмнө одоо би баяр баясгалантай байж гэн гэх юм уу эсвэл би одоо ийм аз жаргалтай байж гэн гэж дүр өсгөж одоо өөрийгөө алвар тийм байдлаар байна гэж өөрийгөө одоо буруу тийш нь удирдахдаг тийм хүмүүсд байна шүү дээ. Иймээс бол зэв зинхэнэ сэтгэл санааны амар тайван, амар амгалан одоо өдгөр зүйл бол бүр чи өөрийн одоо мэдлэггүйгээр цаанаас чинь ялгарч идэх зүйл аа. Иймээс бол одоо өнийг бас зөвөр ойлгоод зөвөр хийж явах хэрэгтэй.
1: За тийм байна. За нөтрүүлэг өндөрлөх болт бас 8 минут хил байна. Хойлоо сүлчин нэг асуултаа энэ дотроо багтаагаа дээр яа.
0: За.
1: За тэгвэл хүний энэ хараа хүн болгон тэр хүний амьдрал болгон долгион давлгаантай ийм нэг л ийм нэг одоо хатааруул тийм шүншвэ тийм биш. Ер нь бол одоо бууралтын шат үе гэж бас байна да. Хүний энэ хатаар бол реншон диг үчи гэж байна шүү дээ. Энэ бууралтын шат үед одоо төсдөлхө байдгийм үү тийм ээ тийм үе одоо яайда байда гэдэг бүр нэг тийм нэг байдалд бас учирдаг. Энэ үед одоо төсөж гарах хэрэгтэй гэдгээс илүүтэйгээр яаж одоо нэг өннөг цаг мөчтэйгээ өөрөө тулах уу? Яг энэ шат үеийг бол одоо ямар гэж бас нэг өөр нэг өнцгөөс харж болох уу? Бууралтын шат үе гэж яг хүний ямар үе хөлөөд байгаа юм бол та
0: уналтын цаг гэж энэ
1: тийм
0: болно шүү дээ тийм ээ. Бууралтын шат үе уналтын цаг.
1: А уналт нь бүр илүү байна. Уналт гэдэг нь бүр илүү санагдж шүү.
0: Тийм уналтын цаг. Юм гэдэг чинь унахтаа бол газар тусдаг шүү дээ тийм
1: ээ.
0: Унаад энэ ёроргүй юм унах гэдэг юм байхгүй шүү дээ.
1: Тийм
0: үү? Тийм үү? Тэгэд унж унаад дахиад өшөө босгох юм бол бидэнд пүрсийг доош нь дараал тийм ба. Дараад игээд хүчтэй дараад дахиад өн үеийг бол маш ихээр найдган жах хэрэгтэй уналтын цаг. Өн үед бол нэг л эргэлт гарах юм. Гарна.
1: Эргэлт гарах
0: гэж байна. Эргэлт гарна тий. Өн оёрто тулч гэсэн юм чинь тэр заавал дэше өгсөж гарна үдэ. Имээс энэ өн үед ч өөрийгөө одоо хов хүний хөгжил гэдэг юм уу эсвэл энэ системтэй суралцах гэдэг юм уу өөрийн биендэ чанга одоо өөрийн биендэ их тунгаалт хийсэн үед бол одоо пүрс шиг амархан дэше. Өсөж гарахад амархан байдаг. Иймээс уналтын цаг болчлаа гэдэг.
1: Би одоо яагаад ингэж одоо аль өнгөд байдаг шүү дээ. Яг энэ уналтын шат үед охин бас би яагаад байдаг бүх муу ушир над тулгараад байгаа. Би яагаад ямар ч юм ам хөрөггүй хүн болчээ энэ төр гэдэг шиг. Яг ингэж нэгөө бол одоо юу гэнэ? Одоо бараг 180 90-өдөн ч гэх юм үнийг би одоо гориггүй боллоо да. Одоо бүр явахын чаргагүй одоо гориггүй хэсүү боллоо л гэж ойлгоно. Яг энэ ойлгох мэдрэмжөө жиндэ ошан чемби юу нүг өгөөд юм байна. Уу хаттын үгэнд юм байна да тий. Тэгвэл дахиад нэг хөрөх туйлдаан тулвал бас нэг өөр нэг юу гэж урагддаг штэ. Эргэдэг. Тэгэл боцох хэрэгтэй юм шиг байна да. Залах. Та яриага залах.
0: Имаас одоо уналтын цаг гэдэг бол бидэнд авч хүлэн одоо хов хүний хөгжилтэнд бас нэг зүйлийн эргэлтийн цаг бас нэг сайхан цаг гэж ойлгож болно. Яг энэ үед л бид одоо аргаасаа алдарч ивэл одоо суралцна.
1: За одоо яг яах вэ тий?
0: Гарах гаргалгаа олно. Суралцна. Энэ суралцлах нь суралцгүй юм бол хэзээд энэ гарах гаргалгаа тэр орондоо байж дэх. Ярартаа байж.
1: Ярартаа байна тий.
0: Тий. Хөрвөө та пүрс чиг дэше өвсөрч гарья гэж бодвол өрийн хой хүний хөгжил дээр ажиллах хэрэгтэй. Өөрийн сэтгэл зүй дээр ажиллах хэрэгтэй. Дотоодоо олсон байх хэрэгтэй. Мэдлэг мөрөгчөд өргөдөлгөр болгосон байх хэрэгтэй. Нэг хэсэг зүйлийг бол заавал эзэмшиж авсан байх хэрэгтэй.
1: Тийм
0: эсвэл та хүний хой хүний хөгжил ихээр өөрийгөө л ойлгохчул одоо хүн хөрвөх өөрийгөө л ойлгохчод хөрвөл одоо гадна ертөнц одоо ойлгохдошгүй юм зүйлгүй байхгүй байдаг. Хамгийн чухал нь өөрийгөө ойлгох хэрэгтэй.
1: За энэ дэр нэг үг ярихад хүн төрөлхтөн бол одоо маш олон зүйлийг судалжээ. Антан, нэ ертөнч, антаратны ертөнч, за охторгүй, тэ нар саран гариг тийм тав судалж лээ ста дэлхийн ертөнц. Бүх зүйлийг судалж байна. Гэхдээ бас нэг судлаачийн хэлж өнгөрсөн үг ярих гээд байна. Энэ миний үг биш. Хүн хүнийгээ судлаагүй юм байна гэдээ дотоо судалсан юм байна гэдээ. Өнөөдөр

0: Дэлхийн хүний нийгэм одоо хүний дотоод сэтгэл ямар болж вэ гэдгийг бид бодохгүй байна. Судлах хэрэгтэй байна. Хүн хүн уруугаа одоо нөвтөрж орж чадаагүй юм байна гэдэг үг ярьжсэн юм аа. А тэр сурвалжилгын сонсоод би бас нэрээ тийм байна шүү. Хүн төрхөд чинь бүх юм судлаад байж та одоо бол маш мундаг болсон байна. Утгүй утгүй бусад гариг орчин одоо явж өстэй те. А одоо мөмөрчгээр явж байна. Тэгэхдээ хүн яг өнөөдрийн хүний дотоод сэтгэл ямар болж вэ гэдгийг ойлгох туяа бүрэх болоод иж штэ те. За. Тийм байна. Тэгвэл энэ бо одоо уналтын энэ шат үе гэж штэ. Энэ бол одоо бас нэг юуны хатти үгэн дээр бас байдаг штэ. Үзи би фан гэдэг. Хөрөг тойлдаа тул урвнаа гэж. Өнөөдөр та нарын одоо би сэтгэл чинь нэрээ одоо юу гэдгийг ажил амьдрал чинь тойлдаа тулаад одоо бүр одоо ямар ч авралтгүй болж байгаа ингээд санагдах үед тийм биш шүү. Яг таавал бид 180 градусаар одоо амьдралдаа гэдэг юм уу эргэлт гарч танай амьдрал бас нэг маш нэг шинээр өдрөг эхлэх юм бас нэг нөгөө үуд нэгж байгаа шүү гэдгийг бас ойлгоорой гэж ингэж сануулж байна. За төлөвний тухай ярьчихсан тийм ээ хоёлаа одоо. За ингээд цаг маань болж байна. За өнөөдрийн агуулга нэг 2 минут дотор минут хэлүүд хурангуулцвал золох ши.
1: За. Өнөөдрийн агуулга бол одоо яаж өөрийнхөө хөгжүүлөх дотоод сэтгэлээ яаж анхаарах тийм ээ. Тэгээ яаж дотоод сэтгэлийн хөгжилт гэдэгт орох уу гэдгийг одоо нэг жижигхэн жижигхэн үндсэн ойлголтууд ярьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо зан төлөв гэхэд зан төлөв байна. Тийм ба одоо бүхий зүйл байна. Бүр хоёр талтай. Тиймээс одоо энэ бүх зүйл шүү дээ. Одоо заавал нэг миний ярьсан энэ хөтгөн зүйлээр төвлөрөх биш. Харин маш том зүйл. За тэгээд цаашаа бүр ярих юм бол хүний далд ухамсраа руу ордог. Тэгээд хүн яагаад хүнийгээ судлаагүй юм байна гэж хүн хөзөөд хүний судалж
0: бодохгүй тийм
1: бардам. Эмээс өөр зүйлийг бол судлахад маш амархан судалдаг.
0: Хүний судлах.
1: Хүний судалж, хүний судална гэж хичээсэнээ хөрөгч бас байхгүй. Өөрөө л өөрийгөө судал. Тий. Өөрөө өөрийгөө судлаад нэг талд нь гарсан хүн бол харин гадаад орчныг бол маш сайхнаар таньж идэг. Эмээс бол бид энэ хүн игчлээ тэгчлээ гэдэг одоо хүний амьдрал хүний одоо юун дээр бол хараацлаад байж хэрэггүй. Харин тэр цагаараа өөрийн биетгээ оролцолдож арга олстой байх таа гэж би боддөг юм.
0: За өөрийн биетгээ одоо ингээд оролцолд өөрийн биетгээ төмчнө гэдэг нь бол одоо суралцсан, ном суралцсан тийм ээ. Буян тамира юмхи. Тэ ингээд болохгүй одоо зарим одоо юунаас зайлээ хүн амтнаас тийм ээ. Одоо хөл ам нүтрэхгүй хүн амаас хүн амтнаас зайлээ. А ингээд нэг хэсэг өөрөө өөртөө төвлөрч сууя. Гэх мөтер олон зүйл байна. За энэ өлжи нэвтрүүлэг маань цагийн хараагаас төрч байна. Ингээд нэвтрүүлгийг маань хуваарлагын маань хүлэн авч ирж оролцож байгаа зулдаа баярлаа. Ингээд сонсогч та бүхнөөрээ баярлж байна. А өнөөдрийг тав тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөсөг шууд утасны хөтлөгчээр урт насан хянагцаар урансад ерөнхий хянагцаар бүрэн баяр ажилцээ. Ингээд дараа дугаарыг нэвтрүүлэг болтол төр баяртай эрхэм сонсогч та сайхан цагийг хамтдаа өнгөрүүлсэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Аниме дээр 10 минут.

манай хорооны мэдээ. Арийн өдрүүдэд голдлохтын хамтлаг голдлохтын орон бүсийн замхарлцааны амар төвсний батлагын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Хөдөлмөр хотын олон цагаан мөчөр холбоолон хөдөлгөцөж, тусгай сэдвт боловсрал, тусгай цэгцлийн засалт зэрэг хандлагын чанартын арга хэмжээгээр дамжуулан адилгүйс хамтлагийн замхарлцааны амар төвсний бэрхшээлд би шийдвэрлэж, амар төвсний ойлгоцоодныг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалсан. Олон төвний явц суухад амар төвсний халхавчид цогцлж өгсөн байна. Жадын үр төргийн ажилчны ерөнхий өвлөлд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн амар төвсний хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн замхарлцааны амар төвчин бодон тэрэг явах журамчдын тусгай сэдвтө боловсрал үргэлжлүүлжээ. Замхарлцааны хамаарлын хангийн ардын цагдааг урьж нийтлэг замхарлцааны эндлийн хэргийн жишээтийн уйлдуулан замхарлцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөр явц суух голдлогыг тайлбарлан ажил төрлийн байнга тохиолдог замхарлцааны муу татгалын хор хөндлөлийг хандлагын чанартын гар задлан шинжилж хөдөлмөрчдийн амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсарыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Захиалгын хоол хөргөгч Лиюн хэлэхэдэн энгийн цагт хоол хөргөх үед цагийн амтхын төлөө заримдаа амар төвчний унтгалах байдал гардаг. Өнөөдөр замхарлцааны цагдааны ярьсан тэдгээр үнэн бодлын эндлийн хэргийн жишээнүүд бидэнд сэрэмжийн дохио өгсөн байна. Хоёшид хоол хөргөх үед ч тэр энгийн цагт ч гадагш гарсан ч тэр чүм замхарлцааны хууль тогтоолыг чөрмөлнө гэжээ. Арын хөшөөний дотоодын хамгааллах төвчөөрийн замхарлцааны хамаарлын ихэнхэн сургуулийн хүрээний эргэн тойрны голдлогын орон бүсийг чангаж гэлж цахилгын хөдөлгөөр төргийн баримжаанаас хэтрүүлэн хууль ёсоор өөрчлөлтөн угсартны байцах тусгай ажилтг хүрнүүлэн асуудалтай төргийн хууль ёсоор байцсан хүрээсэн байна. Үүний хамт сурагчид болон гэрийн ахмадуудад замхарлцааны амар төвчний ухуулах хүмүүжил урднуулж хэрэгээр хууль цаазыг шийдвэрлэж дугуй унхой журамчдыг төгөөмжүүлэн сурагчдын явц суух амар төвчний хамгаалалт арыг сануулсан байна. Арын хөшөөний дотоодын хамгаалалт төвчөөрийн замхарлцааны хамралтын ихэнхэн хамаатын ажилтан танилцуулагдан голдуу сурагчийн үнэмлэлгүйгээр тэрэг жолоодох болон өөрчлөн өгсөрсөн цахилгаан хөдөлгөөрт тэрэг жолоодох зэрэг үйл ажиллагааг цэрэмжлүүлж боловсрлаар дамжин сурагчийн замхарлцааны хууль тогтоолыг журмалж амар төвснөр жолоодох ухамсарыг дэвшүүлэн тогтоолол зөрчин тэргийг жолоодохгүй байж сайн сайхан жолоодох даталт юу болохыг хүсэж байна гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Аярт Хайлар төрхийн 9-р дундуур сургууль болон Шефүүд дундуур сургуулийн 300 гаруй багс сурагчид даад янд хүрчээ. Дундуудын үндэсний хамтын цогцлын ухамсарыг бат цогцлох судлан суралцах ажилтга өрнөлсөн байна. Тусуудааны ажилхан 4 өдрийн хугацаатай явагдлаа. Багс сурагчид Япон, Оросын гянтны хуучин бойр болон Лишүний түүхийн музейг тойрон үзэж, ховор нандын түүхийн үлдэгдэл болон музейд хадгалж байгаа түүхийн материалын дундаас арийн үеийн удирдлах хувьсдын он сарыг эргэцүүлж, гүн гүнзгий эх оронч үзэсний хүмүүжлийг хүртсэн байна. Далианы Шэнгья далай тэнгисийн эрдэнцэд хүрч, хөхөмдөг цинкэр далай тэнгисийн нууцыг хайх гайхамшигт аялал эхлүүлэн, Далай тэнгисийн эрдэнцийн гайхамшигтээ бөгөөд сүрлэг сайхан байдлыг шууд ойлгосон байна. Эдвэг баялаг бичлэн ойлгох төрөл зүйлд хамт сурагчид сэтгэл санаагаа ололцсон хамтцаж зоригтойгоор өрсөлдөн өөрийн биендэ тасардггүй шавтад гаргажээ. 4 өдрийн аян зам нь эмэг дэгдэмтэй уулах нь бүрэн төгөлдөр байж алхам бүр нь хичээлийн танхим болж газар болгонд чум ололттой болсон байна. Ховсгодын түүхийн гүнзгий давталтаас Дадай тэнгисийн дадын айдалын шинэ мэдлэгийн сүүчил хүртэл хөв чанарын өргөтгсөн бие сэтгэлийн боловсралаас байгалийн шинжлэх ухааны түгээмжүүлэх хараасын дэвшлэлт хүртэл тусуудааны судлан суралцах ажилхан уламжлалт хичээлийн танхимын орон зай хязгаарлалыг өвдөж ном бичгийн онлоос бодит үзмчийн үйлдэл хүртэлх гүнзгий өргөжилтийг боловсруулсан байна.
таван хүмүүжилийн зэргээр атгах хүний хүмүүжүүлэх чиглэлттэй нягт уйлдуудан бодтын газарт нь судлан суралцахаар сургуулийн доторх хичээлийн танхимын үзэгдлийн дутуудлын нөхөрлөж ажил гар сурчлагыг ахиудан ерөнхийлсэх хөвчнэрийн сургууль хүмүүжлийн найдвар жуулахад үйлдэлгийн маягийн хүний хүмүүжүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Шинвар баруун хошуудын хамзуу чулуурын төвийн сургуульч солонгохын мэдээснээр шинжил ухааны зэрэг санааг батруулан өргөн олон шинжил ухаан мэрэгчдийн ажилтнуудад хүндэтгэл төвшүүлж шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн бүх ардын шинжил ухааны хөв боловсролыг дэвшүүлэхийн тулд айрын өдөр Шинбар баруун хошууны шинжил ухаан мэрэгчдийн нийгэмлэгийн шинжил ухаан мэрэгчдийг түгээмэлжүүлэх сайн дурцуд болон Азнай шинжил ухаан мэрэгчлийн үйлчилгээний анги Сэхэтэн Удам Тадвит хүрчээ. 2026 оны шинжил ухаан мэрэгчлийн ажиллагааны гариг болон бүх улсын шинжил ухаан мэрэгчлийн ажилтны өдрийн ширээ сажаалга урдниулчээ. Бүх ардаараа шинжил ухааны хайрлах, шинжил ухааны эрхэмлэх, шинжил ухааны хэрэгдэх гүн зузаан уур амьсгалыг үүдсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь шинжил ухаан мэрэгчлийн ажилтнуудад хүндэтгэл төвшүүлэх Ардад ашиг хүртэх шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэхээр гол зорилт болгон харьяа тойргийн өргөн олон тумд хантуудан шинжил ухаан мэрэгжлийг түгээмэлжүүлэх хуулах урьдчилсан байна. Ажлын ахуй талбарт шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх сайн дурцуудаас хүндлэн бичиг сүлгэх шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулгын материал ухуулгын бодлоос тараах тухайн талбарт тайлбарт хийх зэрэг олон зүйлийг хэлбэрээр дамжуулан Эд ажил төрлийн шинжил ухаан мэрэгчдийн ажилтнуудын үндсэн чадамд үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлсэн төрөүний нийтлэг үйл ажиллагааг өргөнөөр ухуулсан байна. Шинбар баруун хошуудын орон нутгийн онцлог болон үйлдвэрлэл амьдралын бодтой байдлын үйлдэлтэн Азнай шинжил ухаан мэрэгчлийн үйлчилгээний анги олон тумны хэрэгцээ шаардлагад зохицуулна. Тад нутгийн амиахыг хамгаалах шинжил ухаан чарыг тэжээн үржүүлэх, мал жигүүртний хэчгийг сэргийлэх зэрэг олон тумны амьдралд ойртсон шинжил ухаан мэрэгчлийн мэдлэгийг олон тумд гүнзгий тайлбарж өгчээ. Манай хорооны мэдээ Айрт хайдар төрхийн соёл жуулчлал биеийн тамирын товчоо Хөдөнбөр хотын соёлын цагтлгүүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоо Хайдар төрхийн цагтлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо зам харилцаа төврийн товчоо зэрэг нэгдсэтийн хамтарч Галтэрэгний өртөө Чингис хаан Удам Талбайд жуулчлалын ажил төрлийн жуулчлалын хөтчийн дүрмжин бус үзэгдэл анавдлагаар хэрэглэх хийхийг сэргийлэх тусгай ухуулгын ажиллагаа урьдчилсан байна. Эдэс садаа мөчрийн ажилтад ажил хуваарлан хамцалцаж, наад цаашийн өнгөрөх олон туман жуулчлаг садад, жуулчлийн ажил төрлийн жуулчлалын хөтчийн дүрмжин бус үзэгдэл болон алдвалгаар хэрэглээ хийх зэрэг асуудлыг сэргийлэх ухуулгын хуудсыг тараажээ. Ажилтад гар дэвтрийн уулгатын уйлдуудан гадагш гарахаас өмнө хямд үнэтэй жуулчлалд мэхлэгдэхэд сэргийлэх, аяллийн тумд алдвалгаар бараа худалдан авахыг сэргийлэх, Айлын дараа хууль ёсоор эрхээ хамгаалах тойронд зүй зохисгүй хямд үнэтэй жуулчлалын бүлгэмийн ялхан тодлох уур мэрэгчлэн алдвалгаар хэрэглэх хийхээс сэргийлэх зэрэг мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн гэрээ тогтоох эрхэмийн харгуудан байцаах гадагш гарч зугаатсан гэрч баримтын үлдэг хадгалах дуу дөрсө шингэлтээр гэрч авах 1 2 3 4 5 халуун утсаар заалдах зэрэг бодот хэрэглээний уулгыг журмс дараалт нь тайлбарлахын хамт Одон тумны асуун дагуулсан бүлхэм дагаж жуулчлах, аяр замын жуулчлал зэрэг халамжил асуудалд хариулт өгсөн байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэгчээ уран гэрэл.

0: Дижитал цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогч доо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогийн нутгийн нутгийн зог нөтрүүлэг зорьсөлөсөр сонсогч та бүхнийх Америкалтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балж Махна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон төмөнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингэлтэд цоруулжлахын доод бүлгэс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: залгаад бид сургууль хэлхийн нарийн ахуйлгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Манай нэг сайн орлон борлуулж шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай гутлын итгэж авах худалдаж одоо 100 зөмчний нэг дэлгүүр хамгийн түрүү нэгээд дараа нь одоо манай хоёр өөр шин бараг 100 шундрын дэлгүүр нэгээд одоо тэр дэлгүүрөө дүүдэ өгсөн байна. Одоо тэрний дараа нь одоо манай 100 сүндэд дэлгүүртэй болж одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шо хөлөм шин бараг баруун хөшөнд дэлгүүртэй эргээд шилэн голдоос ор 100 сүмчин 100 баруун сүмчин 100 сүмд баруун сүмд эргээд авагд дэлгүүртэй эргээд бол Шанган аймгийн Улаан модод дэлгүүртэй эргээд ахын дөрөвдөд бас дэлгүүртэй болоод ажина. Одоо манай 20 голдуу одоос нь Шилоттер дэлгүүртэй болё гэдээ бас чармайж байгаа маа. Тэгээд манай ярийн гутлын аваач зарсан болдууд бол одоо маш үр өвтөмжтэй. Орлого нас их сайн. Эргээд манай хоёрын гутлын худалдахад бол маш ихтэй чиг ус татгүй. Чанар сансанаас сайн болохоор манай гутлын худалдаж байгаа хүмүүсд бол маш ихтэй зардаг. Тэгээд жилийн орлого нас их зүгээр. Сардаа сайхан манаас хөдөлгөөн хийж өгдөг. Орлого нь их зүгээр болохоор хүмүүс бүр маш дуртай. Манай хоёрын гутлыг зардаг юм аа. Хоёр анхан гутлаа яаж хөгжүүлсэн юм бэ? Бол одоо хоёулаа эхлээд бол одоо бүх малчин төмөндөө бүгдэнд нь одоо хоёулаа гутлаа танилцуулсан шүү дээ. Тэгээ манай хоёрын гутлыг зарж эхэлсэн орлон борлогчдод даа бол хамгийн анхны ээлжинд бол анх 10 авсаар нэг бэлгэлдэх хөдөлгөөн хийгээд дараачаар нь бол 5 авсаар нэг бэлгэлдэх хөдөлгөөн хийжээ. Тэгээ одоо голдуу бүтээр одоо 19 оноос 20 оноос одоо болтол одоо хөдөлгөөнөө нэгэн хэрэг гэж хэлж байна. Манай хоёр тэгээд одоо тэр бол 150 жараад одоо орлон борлуулгачтай. Одоо манай орлон борлуулгачтай манаас орлого нь бас их зүгээр сардаас төмөнд хүрэх гарсан орлон борлуулгач байна. Зарим нь бол 7,000-аас 8,000-ын орлон борлуулгач байна. Одоо хамгийн багцсан өөрийн өсөмс өтөлтэй бас орлон борлуулгачаас олон гарсан. Сайн хийвэл бараг 3,000-аас дээшээ орлон борлуулгач бол нэлээд байгаа маа. Та хоёр одоо бол одоо голдуу имэрхүү аргаар гутлаа хөгжүүлж байгаа маа. Тэгээ хамгийн гол бол одоо манай хоёр бол малчин төмөндөө бол чиг ус татгүй өнгөртөө чанартай, чанарлах, хүмүн зөөлөн гутлаа хийж үж байна. Тэгээд бол асуудал гарвал битэр бүр цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгдөг. Имэрхүү одоо онцлогоор малчин төмөндөө үл хэлж байгаа маа. Тэгэхээр манай малчид бас манай хоёрын үл маш ихтгэлтэйгээр манай хоёрын гутлын авдаг. Тэгээд манай хоёрд бас ихтгэлийн өгдөг бүх малчин төмөндөө ягаадаас маш их баярлж байгаа маа. Тэгээд одоо манай хоёр чинь үл би бол өөрөө малчин айлын хүүхд учраас малчдгийн сэтгэлийн ойлгоноо одоо жилээс жил малчдын малын үн хайш буурж байна. Эргээд бордооны үн хайш нэмэгдэн орлого зарлах нь одоо жоохон төнцөргүй болсон цаг үед бол манай хоёр бол ерөөс гутлын ка үн хайшийн үр ховруулж үзээгүй. Буур л одоо ихсэн цагаасаа одоо болтол өндөр төрөтийн 380 томдын төрөтийн 350-аад ажлын хуушин загварын гутлаа яг үн хайшаараа зараад одоо бүр одоо бүр тохиромжтой болсон учраас бол яг үн хайшаараа хатгуулж үнийн нь ерөөс нэмж үзээгүй. Манай хоёрын үл гөхтөө үнэлтэлд бол арсчиж үнэн нэмэгдэж байна. Ажилчны маань ч үнэн нэмэгдэж байна. Манай хоёрын орлого нь багасж байгаа боловч манай хоёр бол малчтай бол яг иймэрхүү чим үнэн сэтгэлээрээ үйлчлээд иж байгаа маа. Тэр нас нэгэн жилээс эхлээд бол манай хоёрын өөрийн үйлдвэрийнхээ аймснаас бэлгэлжээ. Манай хоёр

Ахын чинь зарим нь бол одоо нэг том хөлөө гарахгүй байх хөдөө миний хөдөлгөр өөрөө ч сайхан байна. Гэн танаа шиврээ амьсан өмссөн бол бүр гоё байна гэдэг. Бид нэг бүрийн сайхан сэтгэлээ илтгэж явуулдаг юм аа. Манай малчит маань бол тэгэд манай хоёр өдөр малчтын ка одоо ийм сайхан манай хоёрын гутлын үнэн дүмжээр манай хоёр өдөр өдөр гутлын ка чанар сансагыг батлаад өөрийн ка ажилвисээ бол одоо ингэж бий болгож явж байгаа юм аа. Харатан 7 жилийн туршид бол одоо малчин төмөндөө бол чин үнэн сэтгэл араа үйлчин сэрж тийм худлах хурхан юм хийхгүй. Өргөө малчтын кас аль нэг талд нь асуудал гарч байгаа бол бас манай хоёр өөрийн ка зохих хэмжээгээр бас харгалзал үзүүлдэг. Өөрийн кас одоо гутлын ка олсон үр хөвтөмжи бас багцсан хувийн бас жил болгон малчтын ка муу эсвэл одоо нэг зовж өдөртэй газар цэвэл хойлоо одоо харгалзал үзүүлдэг ч та онод одоо яга ингэ үзүүлжээр бол эдгээр хүмүүс малчит маань манай хоёроос гутлаа авсаас болж манай хоёрын орлого нэмэгдсэн. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийн сэтгэлийг бас бид хүсвэрдүүлэхийн тулд бас манай хоёр банк одоо сайн үйлсээ аян хийж явдаг юм аа. Онод одоо манай хоёрын 7 жилийн туршид бас баримтлаад ирсэн нэгэн зүйл байна. Тэгэхээр 7 жил дотор манай хоёрын хамгийн одоо зүр сэтгэлдээ одоо шивээс болгож тавьсан учир бол одоо малчин төмөнд худлах хурамг юм хийхгүй чин үнэн сэтгэлээрээ үйлчлэнэ гэсэн нь бол одоо зүр сэтгэлдээ бол шивч тавьж тэгээд бол манай хоёр бол чинь бүх хүмүүс бүр жинкнэр хийдэг гадна арсна хамраас нь эхлээд төрөдөө тутал бол бүгдийн жинкэн юмэр хийдэг доторхын эсвэл бүр жинкэн юмэр хийдэг учраас малчид бол одоо яг итгэлийн олж чаджээ. Имаас бол одоо манай хоёр үнэн үрд хойлоос одоо гутлаа хийж л байгаа цагт бол хойлоо өөрө бүр жинкэн юм хийна гэдгээ бол энд бол одоо баталж байгаамаа. Тэгээд малчиддаас баярлалаа. Манай малчин томон маань байжл манай хоёрын амьдрал одоо өнөөдрийн өн хөмжөд хүрсэн гэдэг бол одоо манай хоёр үргэлжлүүлгүй хийж байгаамаа. Тэгээд бүх малчин томон маань 20 маань бод 26 ондоо малчин томон маань өрөөлөн ажиргалаар дөрөв инээд хөрөөр дүүрэн байхыг юрэж байна. Тэгээд бүх малчин томонд бүгдэнд нь баярлалаа. За манай хоёроос гурдуу гутлаа бол одоо удаа болгон загварга гаргах үстэй бол угын хуучин загварын гутал дээр гарч ирсэн асуудлыг одоо шинэ загвар дээр автахгүй төлөө бүр шинэ загвараар хийх үстэй угын хуучин загварын гутлын ка асуудлын бүр шийдвэрлээд одоо шинэ нэг загвар гаргаж хийдэг юм аа. Тэгээд бол одоо төр шинэ загварууд нь ч гэсэн маш сайн зарлтад одоо өнөө жилээс одоо нэгэн үнэжлийг хийж байгаа нь 77 болоод 12 гутлууд одоо маш цаан гутлууд өн гутхын ундаар бол одоо уулархах газар, хачилуутай газар, тал газар өмсөхийн хувьд бол ямар ч асуудал байхгүй. Тамир унахад өмсөхөд болно. Мотор барих, машин төрөв барайд явахад өмсөхөд бол ямар ч зов учраа байхгүй. Ямар хөвгтүүд хийж байгаамаа. Манай хоёрын хамгийн анхны одоо хийж байсан та хуучин загварын ажлын гутлаас уул жоох нэмгэн байсан. Тэгээд бол одоо хоёлоо 2000 бөгөөд 24 оноос эхлээд бол тэр хуучин загварын гутлын улаа бол бүр зузааруулж хийсэн. Улаа зузааруулж хийсэнс болж одоо манай хоёрын тэр гутлын уул бол одоо цорох, тасрах, салах асуудал бол баг байхгүй болсон байна. Одоо гутлын хийгээд хамгийн одоо том одоо асуудал гарчсан учир бол одоо тэр хамгийн анхны гутлын улаа бол одоо жоохон нэмгэн шиг хийсэн одоо 20 оноо болоод 20 оноос 22 оноо хүртэл бол гутлын бол жоохон нэмгэн байсаа. Тэрний үйс төр манай хоёр одоо малчтын ка одоо ямар шиг газар өмсөх юм утгүй учраас хойлоо гутлын улаа бол хөнгөний сонгохыг бодоод бол одоо нэмгэн шиг үлттэй хийсэн. Гэхдээ одоо 22 оноос эхлээд малчт манай хоёр хэлснээс болоод манай хоёр бол одоо гутлын улаа бол маш сайн өөрчлөлт хийсэн. Өөрчлөлт хийснээс болоод л одоо 22 оноос голдуу 23 оноос одоо хайшаа бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо эдгээр асуудлууд шийдвэрлэжээ. Тэгээд бол манай хоёрын гутлын дээр одоо өмнөдлийн хатуулга, хартлын хатуулга бол бүр хамгийн сайн хатуулгаар хийсэн учраас бол үсгийн суух хамар дарагдах асуудлаас бүр байхгүй болсон байна. Утлаа хийе гаргахад бол хамгийн гол нь бол одоо гадна материалаа зөв сонгох хэрэгтэй. Дотор талын материалаас зөв сонгох хэрэгтэй. Уул сайн уул хийх. Доод талын уул энэ бүр сайн уул хийгээд дээр нь бүр сайн жинхэнэ сул үхрийн ширээ тавиад
Тэрний дээр нь бол одоо яг зинхэнэ цул үхрийн арсан.

0: хөргөлтөө одоо тэр зуныхаа самбунд дотор олж, ихэнх самбунд бүршигэн дотор олж хийж сай өнөхөн одоо зуны өрөм сая хутур бутлан одоо дотгошаа халахгүй бай. Зуны өрөм сая хут бол одоо дотгошаа одоо өөлөхгүй ийм асуудлууд яг бүр шийдвэрлэнэ. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхгүй одоо худлах урам бахрын метр оруулсаар эдгээр асуудал одоо бүр одоо гарч ирэн штэ. Одоо бол одоо зах төлгөөр одоо манай хоёр өдрөөсөд хийх үсэд бол 20 ба 20 он хийх үсэд бол өвөр Монголд Монгол хүн гутлах идэх айл ёстой цөөхөн байсан бараг нэг хоёр байсан юм уу байгаагүй юм уу да. Манай хоёр шин одоо анхан гутлах хийгээд одоо гутлын сайн гарч болохоор одоо хоёулаа одоо маш их хөөрж мөрж одоо гутлын сайн гарч байна гэсэн бичлэг сайн авснаас болж манай хоёрын гутлыг одоо маш арын хүн дураж хийсэн штэ. Одоо энэ зах төлгөр дээр яан сүрийн үн ханштай гутлууд гарч л байна. Гэхдээ манай харин гутл бас одоо малчтыга идэхэд болсон болохоор бас манай харин гутл бол жил жил одоо гутл гарахт норм нь жилээс жил их болж байна. Тэр буугаагүй одоо хэдийгээр одоо зах төлгөр дээр хямд хялбар гутл гарч байгаа болгоч манай харин гутлын үн ханш ховроогүй дээрээ бас яг худалдаа гарч л байна. Энэ яга ингэж гарч байгаа юм бол манай харин гутлын чанар сансагын малчит ойлгож байгаа учраас манай хоёрын гутлыг авж байна гэдэгт манай хоёр итгэж байгаа. Тэгээ манай хоёр бол одоо малчин томондоо бол яасан ч гутлыг минь хийхгүй гэсэн бол итгэж одоо энэ дөрөв таснуудаа хэлж байгаа маа. Тэгээд бол одоо манай хоёр одоо цаашдаа бол хоёлоо одоо хамгийн гол нь одоо өнөө шинэ одоо зах төлгүүдээр бол одоо яан зүрийн хамт хялбар үнэтэй гутлууд гарч ин штэ. Өгтөө манай хоёр бол төдгөр хүмүүстээ одоо өрсөлдөхгүй. Төдгөр хүмүүстээс бүр хямдхан худалдана гэж тэгж өрсөлдөхгүй. Харин гутлынка чанарыг батлаад явж галзахад манай хоёрын гутл нэг арын хүмүүсд худалдаж гарч нэг арын одоо малчин томон өргөн олон монголчууд маань дэлхийн эрт газар тагаа бүх монгол хүмүүс маань манай хоёрын гутлыг авна гэдэгт итгэж байна. Манай хоёрын гутлыг чсэн одоо Японд явсан монголчууд, Америкт байгаа монголчууд бас манай хоёрын гутлыг авдаг. Тэгээд бол одоо юу ботер баярлдаг шүү дээ. Манай хоёрын гутл бас 408 завсад бас тархаад явж байгаа дээ. Одоо үнэхээр их хоёлаа баярлж багтаж явдаг юм аа. Тэгээд одоо манай хоёроо өрхөлчлөн хоёлоо чармааж одоо өнөө бол одоо WeChat дээр гутлаа сайн зарж байна. Хажуугаар нь одоо хоёлоос TikTok-аас ашиглая гэж чармааж байгаа маа. TikTok дээр бол одоо хоёлоо гутлаа худалдаж байна. TikTok дээр чсэн манай хоёрын жилийн борлуулга бас их зүгээр. Одоо хойло TikTok дээр бол одоо 7 номер гутлын үйлдвэрийг бичгтэй зэрэг чи хашвэ чам нуу бичгтэй зэрэг манай хоёрын гутлбар гараад ирчихнэ. Тэгээд одоо WeChat дээр авч байгаа хүмүүс арын байна. TikTok дээр бас авч байгаа хүмүүс арын гацаа уулзраас хойло өөр хоёр сүлжээгөө хойло улам илүү өрхтгэж улам илүү хөгжүүлье гэж чармааж байгаа маа. Тэгээд нэг дотор одоо хойло хамгийн гол дарамтлал чармааж байгаа нэг зүйл бол жинхэнэ нэтрэлэр хийсэн чинхэн чул өхрийн арсан гутал мөртөө гар үйлдвэрийн гутлаа хийнэ гэдэгт бол одоо хойлоо баталж байгаа маа. Тэгээд өрхөлжлөн малчин төмөндөө чанараа баталсан чанарлах чансаатай малчин төмнийгөө итгэлээ олсон гутал хийнэ. 7 номерт гутлын үйлдвэр та нарын хамгийн итгэлтэй гутал болж чадна гэдэгт би таар итгэж байгаа маа. Ягаад те 7 номерт гэсэн нэр өгсөн юм бэ гэвэл эн тасныудаа нэг сайхан тайлбарлахыг өгье. 7 номер төсөн утга хойсоор бол одоо манай хоёр Монгол тахад бол одоо хүмүүс гаргийн зургааны хагсаан гэдэг гаргийн өдрийг бол бүтэнсэн гэдэг. Тэгээд одоо бүтэнсэн өдөр бол одоо бүх одоо ажилчнууд бүгдээ амраад үр хөвгөдтэйг амар амгалан сайхан тайван амгалан амьдрал хийдэг шүү дээ. Тэгээ манай хоёрчсан манай хоёрын гутлын өмсөн хүн болгоомжсон хүлэн амраас биеийн амраас гэсэн үтнэс хоёлаа одоо 7 номер төснөр үгжээ. Манай хоёрын гутлын өмсөн хүмүүс бол одоо уган бол чи ус татсан гутлын өмсөө зовж байсан бол манай хоёрын гутлын өмснөөс болж чи ус татахгүй чанартай гутлын өмснөөс болж хүлэн амарч хүлэн сайхан зөөлөн алхахад өртэй сайхан гутл хийж байгаа учраас хойло 7 номер төснөр өгс юм аа. Одоо хойло 7 номер төсн үйлдвэрхөө бол одоо улам илүү малчин томондоо таниулж мэдүүлж хөгжүүлж явъя гэж чармааж байна. 7 номертийн үл загварын гутал бол бүр чи ус татгүй өргөө зинхэнэ материалаараа хийсэн гар үйлдвэрийн гутлаа. Тэгээд манай гутлын авах санаатай хүмүүс байгуулаас миний асан шиг минь авсан ч болно. Эсвэл манай дэлгүүртүүд очиад авч болно шүү. Хүлэн барин шин барга зүүн шүү. Шин барга баруун шүү. Аргад зүүн зүмчин, шинэ голын зүүн зүмчин, баруун зүмчин, зүүн сүнэд, баруун сүнэд авагд байна. Аргад Хянгай аймгийн Улаанбаатарт байна. Аргад дөрвөдөд байгаа шүү. Тэгээд бусад газар бас дэлгүүр нарсанаатай хүмүүс байгуул бас наттай асан шумаар харилцаад манай гутлын дэлгүүрийн бонд хөдөлгөөнөөс ойлгож ярилцаж манай дэлгүүрийн гутлыг бас худалдаж болно. Та нартай итгэлтэй та нарын орлогын өмдөлсөн сайн гутлын дэлгүүр байгаа шүү.
1: 7 номерт үйлдвэрийн домок шиг ярагдаг гутлыг тооч хийж дурдвал тодтогч сайхан ер бол ажилч Монгол залуу Ар Монголд суралцаад агшаа нутаг дүйлдвэрлэж Аралжаа маймаанд гаргаад Ар долонд таниулжээ. Арх ширэн бөхлөг айхтар 7 номертийн агсан нэрэн амжилт давтсан олон дөршлгийг дандаан хилдгэн учраа нутаг өхрийн арсыг нухал гидээж боловсруулаад нэрлэг сайхан нэчүүлж нэмбэ гоёоёд нийт түмэндэн мэдрэгжээ. Улантан эсхийтэй эсхийн доороо ширттэй ширнийхэн доор 7 номертийн ончлогт дусхи содолж үйлцсэн усны хамгаалттай болыг урамтайхан барьж өгсөн ухаалаг Монгол хүнээ ур чадварынхан гайхамшиг. Аваад өмсүүл ганган хара айл дурвал гэлтэн хара нийтм өмсдөг танил хара нийгэм танигдсан бүхлэг хара найр дэчүүл сайхан хара намар өмсүүл дулаахан хара ус татдаггүй өөтим хара уугаад гитэрсэн жогсоо хара шивэр хангалхгүй шилдэг хара шир ардсан жужаан хара эрчүүл өмсвөл эрчлэг хара эдлээ сайттай эртэй хара бүсгүйчүүл өмсвөл гоёмсог хара бүр хөөрхөн бэгэн хара нарттайчүүл өмсвөл жүүлхэн хара нэрлэх ичтэй хүнхэн хара аржгар хара гүлгэр хара адуучин хара ажлын хара аймаг оронд нэртэй хара олон нэмэгддэг итгэл тэмдэг ончлогт үйлдвэр 7 номерт Улан Батрах Вилсинкен дөрөн дээр одтой хиймэртэй гэрэлжиж байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд олон түмэндээ танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын доод бүлгээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоёхи, нөтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хинагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.

байцхан уу алиа хөрхөн дөнрүүд минь. За ингээд энэ жинхэнэ нөтрүүлгээр та бүхэндээ хүүхдүүдийн маань сонсох дуртай араа жоож чиг сонирхолхоор боллоо. Орчимхан Ордос хотын хам жоожлуурын төвийн араа жоо нөтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэсэн дэд эрхлэгч Дугар Жавах нь бидэнд тэдний олон сайхан нийтлсэн хүүхдийн араа жоож чигийн өтөөлүүдийг бидэнд дамжуулсан билээ. Тэгээд Бүлэн Байр хотынхаа хөрхөн дүүнрүүт сонирхолно гэж хэлсэн. Хүүхдийн араа жоож чигийг баа журамт зохиолоо. Тэр 1963 онд Ордос хотын Үүшин хошинд төрсэн. Өөртөө 10 дугаар хугацааны солонгос шагнал, 13 дугаар хугацааны сагна шагнал, үндэсний утаг зохиос төлөвийн оны шагналыг тасч өгсөн. Сарам битүү 1.60-ны үлгэр хаа байна миний дөрөвжин зэрэг амьдны төлөвтэй. Манхан бүнт хаванаасан шүртэй зараа нэгэн бүлгийн өчл зэрэг Хэлвэс уран бүтээлд жүчгийн зохиолч, зураглаач, фильм бүлгчээр ажиллаж байсан. За тэгвэл эдгээр олон хүүхдийн араа жоож чигийн дуу хөгжмийг найруулсан дээд гисийн найруулагч Дугар Жавах нь болохоор Ордос хотын хам жоожлуурын төвийн араа жоо нөтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэгчийн дэд эрхлэгчээр ажиллаж байна. Өвөр Монголын уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч, Өвөр Монголын телевиз урлагчдын нийгэмлэгийн араа жоо утаг зохиолын зөвлөлийн хэрэг эрхлэгч, Ордос хотын жүжигчдийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч зэрэг нийгмийн үүрэг тушаалтай. Бямбагаргийн утаг зохиолын ерөнхийлөгч нэвтрүүлэг, Хүй соёлын гайхамшиг хөвчин буурал төрлөг, Монгол үлгийн Ордос ардын гонигт дуу, Монгол маань махтаал оршвээ, тал нутгийн тэнгэрлэг дуучин замсүү зэрэг араа жоо уран сайхны бүтээлүүд улс болон орны нэгдүгээр гэсэн шангал гардаж байлаа. Ордосын хувьсгалын түүх, чөлийн тайлсаг, мантахай сэчин, гайхамшигт таван үеийнхэн санжидна. Хатан гол дорнош болно. Улаан хүүгийн намтар, морд цэргийн дуулал зэрэг мянга гарын чагийн том хөлөгийн араа жоо майхныг шингэн үйлдэж нөтрүүлээд сонсогчдын үргэн таашаалд хүрсэн билээ. За тэгвэл бидэн хүүхдийн нөтрүүлгээр 1.60-ны үлгэр зэргийн олон сайхан араа жоо жүчгүүдийг сонсч

Шүртэй жараа. Жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удартаач англим чичэг. Них говийн гүндэх тэмэн отрын буучинд балтан доржинх инкен саагаад яралдаж байна. Нэг бяцхан жараа өндөрхөх газрын жагин ёроолоос энэ бүхний гажин харж бог байна. Энэ гоп бол миний төрсөн нутаг. Энд байгаа бүх юм минийх гэсэн үг шүү дээ. Харахгүй юу? Тэр хүмүүс бол миний идэ омдыг бэлдэж өгдөг амьтад. Энэ дор инг сааж байгаа юм. Эднэр чин чадалгүй амьтдөө. Хитгэ ингэ саана гэж өдрч өнгөө үртэж байгааг нь харахгүй юу? Би ч яах вэ? Дуртай чагтаа гэрт ороод дурлсан өрмөн идэж өгдөг дөө. Жараа гэрт гүйж ороод хатааж тавьсан өрмийг хаг нэч гисгэлэн хавтаг ихч идэж орхив. Балтанд орж шүртэй жараатайгаа тоглож байна.

Миний биен дээр байгаа шүрийг харсан бич? Энэ нэг энэ нөхөр жүүж өгс юм. Нэрийн Оожи гэдэг. Ядуу байхан ч усных аж юм шигэ. Баян хүү байсан бол

0: өөрөөр дарж алах нь.
1: Ажи, энэ мо бэнт хашингүй ч хөө. Хөөшгөө, яагаад өрмийг минь бүр балуулчих ва? Ажи!
0: Хөө? Сони юм а? Сая л өрмийг идэж өгсөн байхад ахиад өрм идгээ дуудаад байна уу да? Чадаж ханана гэж байдаг байлгүй дээ.
2: Төвтөг галын дэргэд балдан доржийн их чин товшүр дэлдэж суув.
3: Хөөй, амбад минь ээ? Оо, хөрхи миний амбад ирээ цайгаа оо.
1: А, оо цаа. Өмгөө, би хөжөө нэг өөрийн гэсэн товшүртэй болдог бол.
3: Ингэнэхэн боинаар болхол байлгүй.
1: Бас арваад инг сааж их юм чин дээ. Төрчин төгөт хөжөө юм бэ?
3: Утгүй, утгүй, утгүй.
0: Хөрхи, хөрхи. Эд чин маргаашаас надад бүр их сайл хийх гэж ярилцаж байх юм. Та нар маргааш гэхэд хүнтэй дүүрэн сүү өөсиг өндөр өрөм хийсэн байгаарэ.
3: Маргааш отросон бочна. Эртээхэн цайгаа уугаад амарчхай.
1: Төгөөд өмгөө, миний жарах яах юм ба?
3: Оо, амбал мэдээн чин говийн юм говьтоо л архи.
2: Балтан дорч эгчтэйгээ хонхортой чулуун дээр сүү хийж, шүртэ жараадан үлдээж өгөөд тэмээ мотор дээрээ юмаа ачиж, өвлжөө рүүгээ харж явцгаалаа.
1: За за, өмгөө, би датор бучлаа шүү. Та эндээ сайн сууж ягаарэ.
3: Оо, бүгдээрэн сайн явцгаа.

0: Эднэр ч харин бүрийг сайл хийхээр бүрийг тэмээ авчирхаар явлаа да. За за. Хурдхан яваад хурдхан ирээрээ.
1: Шүртэй жараа буцаж явсан оторчтын мөр дагж тэдний араас мөрдөн гүйлээ.
2: Жараа өргөн говийг туулан хөтөл даваах дамжиж салих шуурганы думдуур жирвэлжүүлэн гүйсээр.
0: Хөө? Нөгөө тэмээнд явсан нүхтүүд яачих вэ? Сүүн талай өрмөн уул гээд байсан чинь. Ингэж удна гэж байдгүй л юм да. Төрчгсэн байх та. Хэйтэ. Яна ян. Надгүйгээр тэд амьдрахгүй дээ. Энэ салих шарагын их гэжтэй. Хэйтэ. Намайг булаад хаях нэ. Сүүн талай үрмийн уул гэжтэй. Хорхой шавж идэхтэй хурч байна. Эт яасан хүйт юм бэ? Жараа би чинь үлдэж өгөх нэ. Тит. Энэ тэнгэрийн чараагаар хур бууж магтгүй юм. Сүүний өнөр арилаггүй дээр хурдхан мөртгөөс

0: Жам дагч тавхсан мотрын мөрөв, жагийн дундуур бэлдсэн тэмээний мөрийг жараа алдалгүй дагаж, хөмсгөн манхийг давж, хүндийн жирглээх өнгрүүд гарсан чинь өмнө нь харин чилэлцэн сайхан нүур таарлав.
1: Хах! Хүндийн дуурын сүүгээд байсан чинь ийм байдгийн байж штэ. Чаача, энэ насандаа чанган гэдгийг мэдхгүй л явах юм байна да. Хорхи, хорхи. Энэ мох хитэн амтад хаа явсан ч сүүргэж сүү сайл хийтгэл бололтой. Явсан мөр бүхэнд нь сүүгийн өнөр. Хай! Энэ өнөрөө алдахгүй бол би та нарыг олоо л авна да. Хай! Холоос харахад давтити юм байсан чинь, ай, харин ойртод ирсэн чинь давж чадахгүй нэ.
0: Оторчтын мөрөөр явсан шүртэй жарааны өмнө нэг өндрөөс өндөр уул таарлаа.
1: Өндөр өрөмгэд байсан нь арай ихийг санчхай юу та.
0: Өмхрөн бөмбөрөн маачил хийсээр байж, шүртэй жараа юуч гисэн уулыг даваад гарчхав. Үйлэн үжиж уулыг даван гарсан жарааны өмнө нь өнгийн солонго татаж харагдлаа.
1: Энэ тэнгэр чинь намайг ирэх гээхээр нүур амаан бас бодчихжээ. Баярлж байгаа царай нь энэ байхдаа.
0: Тэмээн сүрэг тэндээ тавуухан бэлчээрлэж байлаа.
1: Тэмээн сүрэг, ингээл та нар надад олдож байгаа юм да. Харин ажаар би бороон хураас өмнө завдаж сүүний үнрээр нөгөө хэдийгэ олчхаж билээ.
0: Шүртэй жараа эцэстэн балтан доржин өвөлжөөх олоод авчихлаа.
2: Хөй, хөй! Оожи, чи харалдаа тэр? Нөгөө шүржүүлэгсэн жараа чинь манусын ирээд ирчихлээ штэ.
3: А? Юу гэнэ? Манай жараа мөн гэж үү?
2: Мо, хүчэлтэй, шүртэйгэн бай штэ. Хөө, ямар хөөрхөн бэ? За, хара миний дөө.
3: Ястай хөөрхөн юм.
2: Харин штэ, ямар хөөрхөн юм бэ? Үнсэд аммар. Хөөш.
4: Хөөрхөн юм та. Тэр холоос яаж ийшээ ирсэн бол доо?
3: Харин доо. Миний жараа ястай хөөрхөн. Хөөрхөн юм та.
2: Энэ хоёрын бурууга мэдээд байгаа царай нь энэ юм байх та.
0: Хаашаал манай хэдийн хийсэн өрөм шүү дээ. Шүртэй жараа бас л айлын үрмийг амжуулж амтрахан идсээр.
2: Аажи, чиний өнмөө жараа хатасаа үрмий баловчаад байсан байж та.
3: Өгчөө, төгсөөр би дахиад үрм идэхгүй, бүгдийн жараандаа идүүлчихье. Миний жараа идчихө.
2: Эстэ нэг уур хөдлөгмөр.
5: Чара чарга чарга жагийн доогур болтох болтох балрын гүнд алтах балтах бас цааша бөмбөр бөмбөр чара чара чарга чарга жирэлгийн дотор чирс чирс өлсөн дөөгүр өртөс өртөс эргэж хараад ач харж байгаа.
0: Жүжигдэх дүр, жарах түмэнчжиг, балдан доржиг мөшөөл, эгчиг цэмбрүү, эмээх англимчжиг тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч, бар, нийтхэгч, дугаржав, чинхэр тахта, жүчхийг жохоосн нь бааж урамтуу, өөрчлөн найруулагч, огюн чимэг, удардаач, англимчжиг. Чичирлэг хот дахь Амин жолын суудаг 8-р давхарлагын наравчин дээр түүний чинхэр тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтаагийнхаа хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
3: Ого, үчэ? Миний чинхэр тахтаа ямар хөөрхөн бай. Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вэ?
6: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын чинхэр тахтаа гинт алах болоод 2 хоног болжээ.
6: Жолаа, миний охин чай гав.
3: Ого, миний чинхэр тахтаа яагаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
6: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удалгүй нар дээр гараад наравчин дээр дулаан болчиход ирчих юм аах минь.
3: Ого, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгэд миний тахтаа бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөд байдгийн ба?
6: Хүүхэ, өвөн худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтын чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
3: Ово! Ово! Миний тахтаа яагаад ирдэггүй юм бэ, ово?
0: Энэ үед Амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
6: Оо! Долгор дүү сайн явж ирв үү?
7: Сайн сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Аа, манай хоолн гэрийн ханнаа өөрийн соруулийнхын чаана нэг юм хорчхон отол байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
6: Юу? Хоолн гэрийн хананд гин үү?
7: Тийм, тийм.
6: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шуу дуу гарч байна?
7: Нэг юм пөрчгнөөдөл байх шиг юм аа.
6: Хичээнээс дуугардаг болсон юм бол?
7: Аа, 2 өдөр болчихно. Юугүй хачи юм та. Өдөр шөнөгөө дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
3: Айлиожо, та миний чөнхөр тахтаа харсан уу?
7: Аа, яасы, тахтаа чинь ирээгүй юм уу?
6: Пүрчхнээд гин үү? Хоёо, шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
7: Ох, яг тийм ээ. Яг шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
6: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх уурын чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахтаа нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
3: Миний чөнхөр тахтаа муу юм болов уу да?
7: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ лээ?
3: Би тахтаа гаруйч авна. Би тахтаагаа авна
6: өвөө.
7: Тэрий чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
3: Миний тахтаа. Би очоод үзээд ирээ.
7: Хүүхэн. Үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндө хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.
6: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
7: Бэчха өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жуун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг ээ?
6: Хөрхи тэр амтныг үжиж байгаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
7: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмий чаалж хайх нь хэдий хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн.

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би энэ мөнгө бүгдийг танд өгчихе. Би өөрөө нэг ч үлд өгөхгүй болно айл ёо. Үй та, айл ёо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Үй та, айл ёо, үй та, болно.
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Миний тогтоог аваад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмө нөхөө тавч болно уу? Үй та, эдиоч.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэж ээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрбээ нөхөлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: За байж байж. Одоо би нэг хараан оруулаад үжиэтгэе.
0: Тахтааг арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Овоо, овоо, тургамын тахтааг гаргаж өгөө.
3: Өөн үжиэтгэе миний хутсаа.
1: Бэн үү, бэн үү?
3: А тэмтрэх шоу олчлаа өөр олоод авах шоу боллоо шамны хутсаа.
1: Барагцсан овоо.
3: За, бариад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ
1: өөн.
3: За бариад авчлаа.
1: За гомтойчгоо.
3: Тэг.
1: Хөчөө хөчөө.
3: За хараад ирсэн миний хаза.
1: Хөчөө хара.
3: За. За ууч. За. За миний яах.
1: Ваа! Миний тахта, миний тахта. Ямар бочор болчихсон юм
3: бэ? Эе өрхийн нүхэн дотор байсан.
1: Миний тахта өрхий жавсан болов? Аа? Тахта, миний чөнгөр тахта ийм бочор болчихсон. Одоо хурдан аваачиж угаая.
2: Хөөрхий дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан өвлөг шиг баагаад өгөтгөл.
0: Амин жол өвөтөгөн чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон. Үнэн хөрхө. Тахта тахта дандаа олоолаа. Хүү. Миний тахта өнөх хөрхөө. Өвөө хурдан үжээ.
3: Миний хонч хөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө, чөнгөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй чинь бид нэр зөвдөлчөөд. Асрин өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахтаа додогш унах аюу үргэн болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусахай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахтаа, чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахтаа. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Өнөө сайхан.
0: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

Тугарыг сэмрүү тоглож, төмөнд чиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч Ревади, дуучин Англим, шингээгч Бар, нийтгэгч дугарж ав.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
2: Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасан.
1: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажилсын үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх үндсэн арга зам мөн гэж чухалчилж, ил газрынхан ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр шинжлэх ухааны техник мөрөгчлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын бүх талын хөгжлийг хөтлөн дагуулж, газар орны байдал тандахруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байгаа.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсох нь.
1: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг өнөөхөн Төвийн тулгар бичгийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлж улсын дотоод гадаадд тархаажээ. Намын 18-р хурлаас нааши нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо шин чагуугийн дундад улс болон дэлхийн хөгжилтийн их ханд шиг гүнжгэ эчимдэж чухал их гадаадрал чанаа онол ба үйлдэлгийн үүдэлт шинчлэлтийг идэхэтэ ахиулж дундад улсын ончлогтой чаг үеийн жориг санааг илрүүлсэн том улсын үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн хүн төрөл хитнэ хөгжилтэд дэвшилтийн урсгалыг хөтлөн дагуулах аль олон шин үжилт танилт шинэ жорилт шинэ санаачлагыг дурдж манай улсын гадаадрал чанаа ажлыг удирдан түүхэт чанартай амжилт бүтэмжолж түүхэт чанартай хувьсалт гаргаж Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксийн үжилийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын онцлогтой том улсын гадаадрал чанаа бодит байдалтай уялдуулсан дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулсан чухал их онлын үр бүтээл мөн. Тэр нь нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооно төр улсаан жасах үжил санааны гадаадрал чанаа чар хүрээндэх төвлөрөнгүй илрэл байж дундад улсын гадаадрал чанаа онол болон үйлдэлгийн шин ахуй байдлыг нээж марксийн үжилийн олон улсын харилцааны онолыг баялагжуулан хөгжүүлж шин чаг үеийн манай улсын гадаадрал чанаа ажилд үндсэн журамлал болон ажиллагааны зөвлөрийг хангажээ. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботод нөхөр Си Цзиньпингийн 2013 оны 1-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаандх гадаадрал чанаа ажлын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохоол бүтээлийг оруулж чагийн дарааллаар найруулан жагсааж нэлтгэл яраа тайлан байдин үг зэрэг нийт 134% жохоолоо бий. Үүнд 1-р ботод 2013 оны 1-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацаанаа 63 жохоолыг оруулж 2-р ботод 2018 оны 6-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаанаа 71 жохоолыг оруулжээ. Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасан нь бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард томна. Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа онцгойлон Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа үжил санааг гүнжгэ сурчлан туушлуулахд эрх сүрт жаахан материалах хангаж өргөн олон катер олон томна. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгох. Дөрвөн ухамсараа чангадхаж, дөрвөн итгэлээ баттаж, хоёрыг хамгаалахыг бэйлүүлж, нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтрам бүлхэмдэж, намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооно удаа бүрийн бүгд хурлын жорог санааг бүх талаар туушлуулж нам төрийн гол үүрэгтэй нягт уялдуулан лавдуунаар ахиулах төв ёсыг баримтлан үүдэлт шинчилэлтэй хийж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж манай улс болоод дэлхийн харилцааны шин байршлыг бий болгож манай улсын дэлхийд дэх нөөлөөлөх хүчин уриалах хүчин үүдэн бүтээх хүчнийг шин өндөрчөд хүргэж дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин байдлыг тасралтгүй үүдэж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсын хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу хилсийг бүх талаар ахиулахд нэн ашигтай олон улсын орчин нөхцөлийг бий болгож нэн бат бэх байлдах хөдөлгөөний төшөг толгоор хангах чухал ач холбогдолтой юм.
1: Товорожиг юм да. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин чухалчлагдан. Чанарлах хөгжилт гэхэнхүү төрөн чухал үүргий батжимдэж, гадир орныхон байдал дандахруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд ил гадирынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ.

0: буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармолууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран газрын хамааралтын ажил яг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрний тал газар Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сурчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сурчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэн пин чухалчлагдан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд уламжлалт ажилсэх өмдхайлж таягдаж болохгүй. Нэг л арга маягийн бахархан хий хоосон хөөчлөлтхийг сэргийлж нэх хөв жавхрыг ашиглаж болохгүй гэжээ. Шийдэн пин хэлэгдэн эл газрынхан боттойгоос үүсхий баримталж урдаар тогтоож дараа нь ховруулах газар орныхоо байдалдан тохируулж төрөл хуваан жолоодож тус газрын их байлхийн давуулах ажилсын суур шинжлэх ухааны судалгааны нөхцөл зэргийг үнэлж шин ажилс шин жахвар шин хөдөлгөх хүчний хөгжилтийг сонголтойгоор яхуулж шин мөрөгжлөөр уламжлалт ажилсыг өөрчлөлтөнд дэвшлүүлж ажилсын дэд төсөн болох оюунлах болох бохирдлгүй болохыг идэвхтэй яхуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр уламжлалт ажилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөж огссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж их хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалт адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж уламжлалт ажилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвил дурба чимээ жангжилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэхтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчний тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтуунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж тоног төхөөрөмжийн аж үйлдвэрийн голдлоготой аж үйлсэн хэлхээгийн чанарлах хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан Можинхан оюунлаг чадвархийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх можийн оюунлаг чадвархийн голлогч ажилсан хэвжээг 4000 дуншуур төгөргийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохондоо Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн оюунлаг ажилсан мэрэгжлийн шовтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан Можийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурахыг дагаж атгаж авах жоогбрлэх зэрэг нарилх хөдөлгөөнийг бийлүүлж үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчулах боловсруулалтын жагвартай түшхэлж машин хүнээ суралчлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсролын талбайн харилцагтан Фэнжин Ю хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд чэндүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зэгун, Ибин, Гуанюан зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж иж, ажилсын дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааны хаас жуна 8-9-оор нэмэгдэж нөмөгтөл үртхэн бүх хөвчөөтсөн ажвэлдүрд ажиллах арчил чууны 35 чих нэгт хүрч суур болох үйлдэл улам тавэм болсон байна. Тоочилсан үйлдхэн үйлдэх үйлсэн нөмөгтөл үртэх нэдэн айдлах ухчанахаас чууны 11 чих 2-оор нөмөгдөж тоочилсан аюуллах чадвахыд нэнгүүнчгий чадвар олхож тоочилсан аж ахуйн амжилтын хүчин ороглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин оншлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тоо чаг нэг чогччлуулах үйлчлэгээ хангаж аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нөмрөлсөн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн дараачийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх баримжаа тогтоох үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгтгэж нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга жирэх жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэх бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоогийн үйлчлэгээний үйлс түргэнээр хөгжиж агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж аж үйлсийн хөгжилтөд дэвших оюунчлах бохирдолгүй шинэ хөлбөр тийшээ түргэн дэвшиж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгчийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаанд бодит шахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодит шахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччлуулан ахиулж чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Тобара жүгин мэдээ. Төрийн өдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 11-ны өдөр төрийн өдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж нягтлан байцааж чигчлэн сайжруулах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жаврын зөрөгснэг туушлуулан найдваржуулж 2025 оны төвийн төсвийг гүйцэтгсэн байдал ба бусад эдийн засгийн орлого жарлагын нягтлан байцаалтаар байчаан гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулах ажлыг судалсан байна. Хурлаасаа жахтан нягтлан байцаалтаар байчааж гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулахад төв чанга нарийн хянамга хандаж асуудал болоод чагчлан сайжруулах нарийн дансыг төрөл хуван байгуулж хариуцлагын гол чогч болоод чагийн хязгаарыг жийл дараалан тодорхойлж чагчлан сайжруулах ажлыг баттайд найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Нягтлан байцаалт хийлгсэн байгууллага нэгч асуудлаа харгуулж санаачилгаа санжалруулж голчлон хамаарах салаам өчрийнхэн чагчлан сайжруулах ажлыг жолоодон гүйцэтгэх гэн чангатгах хэрэгтэй. Салаам өчр алсалсан ба ажир орон алсалсан асуудалд холбогдсон байвал нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах эрч мэн чангаруулж чагчлан сайжруулах хамтын хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Нягтлан байцааж сайжруулахар гардч болгож төсвийн хамааралтыг чангатгаж эдийн засаг аж ахуйн сахилга батны хязгаарлалыг чангатгаж эдийн засаг гайлийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж эдийн засгийн шинжлэх ухааны хамааралтын бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурлын зөрөгснаг туушлуулан найдваржуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Хурлаас зургаан хүмүүжилийг гүнжгэрүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан жовлж баталсан.

0: шинэ хэлбэрийн амар төвчнээ гэм согхойг идэх хөтэй бөгөөд лав дунаар арилгаж, эл төрлийн жам харилцааны эндэл хэргийг сэргийлэн хоригэлж, ард олноо бие махбод эдг хөрөнгийн амар төвчнийг нэн сайн сахин хамгаалж, чанарлаг хөгжөлтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусд зүйлийг судалсан байна.
1: Товрач юм даа. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дараах жолоожи 11-ны өдөр Японы олон улсын арилжааг ахиулах нийгэмдгийн дараах Японы улсын хурлын доод зөвлөлийн уулын дараах Коно Йохаги нас барсанд гашуудлын чахалхаан чимээ илгээж Коно Йохагийн нас барсанд гашуудл илэрхийлжээ. Жолоожи жахтан Коно Йохаги авгай бол Японы улс төрч мөнч дунд улсын ард түмнээ хуучин найж мөн. Тэрээр дундад Японы нөхөрсөх үйлсийн төлөө урт хугацаахаар чармайж ирсэн юм. 1993 онд тухайн үед Японы сайд нарын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын тушаалыг хариуцж байсан Коно Йохаги авгай. Чирэг тэнгүүлэх бүсгийн асуудлын тухай Коно Йохагийн гэрээг нийтэлсэн бөгөөд тэр нь одоо болтол идэх үедээ үлдлэн бадруулж байгаа юм. Та нар Коно Йохаги авхайгийн жорох санааг чалхамжилж, дундад Японы харилцааны дахин хөвийн байдалд онгороход идэх үедээ үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дээр. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг тоолох ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Учир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар Нор бүрд нөөс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилхийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуна 1-1-3 болон жуна 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халхавчийн ботон байгууллалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчиг тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаасан юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын

0: бусны өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед авиата өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлсөрлөе ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умртын 3 орноо халахвч ойжрах голдлогтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэр дунтын үндэснээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ ховж яана хамтын жогчийн байгуулах өндөрчөөс Умртын 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умртын 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж, гурван их бүлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг газрын ам ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умртын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын эх хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умртын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн туршид төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи усхийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэх тайлалдан хорчин болон хулын шарга даагийн хоёр их элсэрх хажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Овс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орно ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орно хуварлын жаг хэж гарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсийг байгуулж хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргалсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, өлсөж засах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнээ өлсөж засах 1-р фронтод хэрэгжилж өлсөж засах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дэвшлүүлсэн байна. Одоохонд Умртын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том завхарч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсийг засахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн засах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшаад суралцалгаа эхлүүлж 10-р улс орны сурлагатад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умртын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Зүүнбэйн оронд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн оронд хатан голд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтэмжтэй хориглож чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умртын 3 орны халахвч ойгийн орно өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тумараж хэмэдэ сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор Манай улс өдөрт 3 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үйлж. Энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэж үйлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг Бутан байгуулж байгаа Хэби Мужин Цанжуугийн Бөөт Хөвшин Усан Сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогчлсон инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх, горвийн уйлдуулсан хөвжилтийн хөв жавхрыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чогчин барилга байгуулалтын Жоне Жарин дуусгаад байна. Эл хажирийнхэн барилга байгуулалтыг шалавтан найдварж болохын зэрэгэр талан усыг чингэжүүлэх чангалахын мөрөгчлийг эжимших талаар өрчмтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар бэйлүүлж байна. Тэнжин Нангон аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон талан ус

0: ажийн судлан бүтээсэн төмөн тоны дэсэн энергийн хураах төхөөрөмжийг анх удаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгчүүлэх мэрэгжлийн жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгчүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэгчүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгчор чингэх ус тээж байсан, чах хачхаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжна далайн ус чингэгчүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгчүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян даачи үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнх нь ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд чандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи гараа шин нэм нэвтрүүлэгч яруу журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбайно өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Өрөн хотын жингийн худалдааны төвд их гадаад барааны дэлгүүр ажиллаулж байгаа Шоулин Тэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Нөвтрүүлгийг Өрөн хотын радио телевиз хорооноос сурвалжлагч Бүрэнгува хөтөлсөн юм.

0: 19-тэй өндөлгүүрээ өглөөд адлуулсан бол тийм бас хэдийн онд айлгар уссан юм бол тэгээд одоо бол өөрөө бол айлгартай үр хөөхтэй бас одоо өөж гэсэн хүнд үргийг үргэлж хийж байгаа юм байна.
1: Тийм. Тэгээ би 2005 онд 19 настай хасан дэлгүүр эхлээд ингээд 2006 онд манай одоо нөхөртэйгээ танилцсан шүү дээ. Тэгээ 2008 онд би 23 настайгаа харилцсан. Би харилцсан ава өрт манай нөхөр надаас 5 ах 28 настай байдаг. Ингээд би 23 би тойлоо харилцсан. 27 настай хүүхэд гаргасан.
0: Ингээд амжилтанд хүрэхэд бол бас хариутлага маш чухал гэж миний хувьд бол бодож байна. Өөрөө бол одоо адил биелэс амжилт дундаа бол хариутлагыг юу гэж ойлгох юм бол
1: миний ховчис гэдэг юм зарим одоо ангасан олон юм оруулахгүй сайн зартган бас байна. Зархгүй ингээд даргатган бас байна тий. Тэгэл одоо манай би бол нөгөө шизан гуру бас нөгөө газрын хөдөлгөөн ингээд гарсан газар бас миний ховцоо зарим ингээд би шууд жон болжин тий. Аншу маншу ярван ингээд дарагцсан юм байвал одоо хаана гажир хөдөлгөс юм уу хаана ингээд ядуу хүн байдаг юм бэ хүнд ингээд бас өгдөг нэг жил баг нэг 100 юм уу 200 ширг хамгийн багтаа ингээд өгдөг энэ чинь өвөлийн хавчис мул жоны хавчис бол тоо үгүй өгчилэн манай өнөөрд ингээд хөдөө модод бас ингээд ядуу нэг хөсөг ингээд хүн байна өөрөө хотод бас байна шүү дээ манай шоу чи энэ төр нөхөдөн хүн наа хүн төргөд би бас өгдөг
0: дандаа хэлбэ ажил хийдэг
1: тийм дандаа юм юм ажил хийдэг өөрийн бодлогоороо шүү дээ юм хүний яг би ингээд миний энд байна яг тэр дот чинь минь би яг байна илүү гарч ийн гэдэг ингээд бодоод ингээд өгчдөг энэ харсал болж байна ингээд өөрөө
0: ер нь одоо мөнгө төвөргөөс илүүтэй бас одоо хүмүүсийг сэтгэлээд улаачлах ад хийх бол бас одоо нийгмийн хариуцлагыг үргэлж байгаа маш чухал одоо хүнд үүрэг ингээд бас нийт сонсогчдынхаа өмнөөс шалинаа сайхан одоо сэтгэлд маш их талархаж байгаа ихтгий. Ингээд ер нь бас одоо залуун үеийн одоо сая одоо сургуулаан төгсөөд ч юм уу сая нийгэмдэр гарч байгаа залуучууд бол олон байж байгаа. Хүн болгонд одоо бас ямархан адил хийх тэгвэл ямархан хариуцлагатай байх энэ талаар бол таавал бас одоо ингээд өөрөө зах зээлдэр байнга байдаг болохоор бас анжаардгал байх залуучуудаа хандаж бас одоо юу нэг ихлэе гэж бодож байна.
1: Одооны залуучууд бол бидний тим 19 20 хэдэн настай ингээд бас сургуулаасаа төгсөөд манай бодлоготой бас өөр болцсон. Одооны залуучууд бодлого

0: Гүн бол бас одоо ингээд илүү цэвэрхэн шүү дээ. Биднээс илүү цэвэрхэн. Одоо би өөж аваа сайн хандаад ингээд сайхан өөрөө нэг ажил олоод өөрийн буянд хийжэд чадаад ингээд дахиад жоохон ингээд ашиг гаруулнгөл бэр авах юм уу? Ингээд одоо дахиад өөрөө дуртай юм маань авах юм уу ингээд бодно. Бид нар ингээд төгсгүй лээ ингээд бодно. Жоохон мөнгө төгрөгтэй болоод дэлгүүр ашиглуулад ингээд дахиад бүдүүн дэлгүүр ашиглуулээ ингээд бодно ч гэдэг. Одооны залуучууд үгүй. Одооны залуучууд буян сайн авч яваад хамгийн түрүүд нь буян сайн авч юм штэ. Өнгөсөр өөж аваа сайн хандаад өнгөсөр дахиад ингээд ямар гоё өөрийг таалагдсан ажиллана олоод ингээд бодно. Одооны залуучууд бол манай бидний тэр үеийнхээ батлагнаас хамаагүй илүү гоё чивэрхэн ингээд одоо сурлаг нь бас их сурсан болохоос бодлого нь бас өөр штэ.
1: Хараан төлөгдсөн тийм. Тэгвэл одоо бас одоо тухайн үеийн одоо ажил амжилтын одоо энэ одоо хэрэгцээ шаардлагаас болоод бол бас илүү дутуу эргэн жилийг бол хард хийхгүй байдаг тийм. Одоогийн залуучууд бол тийм хаа очиж юу харах тухай тэгвэл одоо юу суралцах тухай хүмүүс сайхан олон одоо суралцах зэвсэн бол маш олон байгаа.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр ер нь ингээд олон одоо дагах чит юм уу тэгвэл Элкертон одоо н хариутлагснаас илүүтэй тийм бас одоо нийгэмд өөрийн гэсэн одоо чадаж бүхий одоо н хариутлагаангүй чтгээгээд явах дундаа бас одоо өхнэр хүн ээж хүн гэсэн маш их одоо н хүн төрхийг үргэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр өөрөө бол одоо ээж болоод бас одоо амьдрал дээр хүүхдтэй бас баян одоо жан сур гадах жил нь юу юм бэл?
0: Би гацхын хүүтэй шүү дээ. Би хүүдэн бол сайхан ярна. Миний хүү хамгийн түрүү учир болов хүнээ бийн бол би энэ сайн авч явна. Өнгөл бодлогоо сайн авч явна. Чивэрхэн бодлоготой өнгөл одоо сайн бийтэй бол мөн сурхаан одоо сайхан сурна. Сур чадвал сайхан сурна. Сур чадвал одоо хамгийн түрүү авч явахгүй чсэн болон сүлэн байх чсэн болон гэтэл манай бие сайн ав биеэн сайн болгоод ингээд дахиад ингээд сурталгаан ботно. Ингээсэр сүлэн сайн бийтэй бол ямар ажил хийсэн ч болно шүү дээ тий. Юу хийж бас болно. Тэгээ миний хүү ээж би мэдсэн гэдэг одоо бүр миний хүү бүр 14 настай 110 кгтэй байжсэн шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо би сурлагын би бас ингээд чангалахгүй юм чинь одоо баялаад ингээд өдөн бүр мөгтэй тэрий тоглоод турсан бүр нэг жилдөр 30 жил хасгцсан. Одоо бүр 160 жинтэй 150 хэдэн жин. Одоо 75 60 хилтэй болоод нүбээ амар гоё бийтэй болоод наад хэлж байна. Манай ээж ярьсан сурагч хамгийн сайн сураг хэрэггүйчсэн болно гэтэл буян сайн авч яв гэтэл одоо бүр сайн тураад ингээд одоо буян авч явж байна. Ээж чи харда би сүлдэн ингээд жил ингээд шүрцэн би бод хамгийн гоё хамгийн чангаанда гэтэл гэж ярьж байна надад.
1: Тийм ингээд өөрөө одоо амьдрал дундаа насттай хайрлах тэгвэл нэлгсэн хөндлөх тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол
0: манай хадам ээж апл хадам ээж бол сүнди хүн яг манай эндээс ярихан штэ. Тэгэхэд нэг жил нэг удаа нутгад нь хайртаг. Манай хадам ээжний дүү, жургаан дүүтэй штэ. Бүрч сөндөд шил хатан байна. Бид нэг жил нэг удаа тайрдаг штэ. Тэгэхэд хадам аа бол улаан хатаг хүн. Тэгэхэд бас нэг жил нэг хайртаг. Тэгэхэд хадам ээж аваа нэгээ сайхан ингээд хүндлээд ингээд нэг жил нэг удаа нэг нутгад нь тайрхаас ингээд амар баярладаг штэ бидэнд. Тэгэхэд юу байгуулаа одоо би өдөртөө нь хоол хийгээдэг хэрэггүй. Би ингээд жургаан чагад ажилласан тарвал гөртөө хэрвэл хадам ээж үр хав халуун ингээд хоол мал бүлэн хоол ингээд гаргаад бидний хуулаан штэ бид нэг иди барал чивэрж халаад ингээд гэрте хараад нөгөө хордон гар дараа нэмэ тикток дараа надаа жоохон нэг тоглоод ингээд арай унтаад өглөө босоод ирээд ажилдаа орно штэ ингээд ажиллаа нь яруу гол ингээд хадам ээж автайгаар ингээд үуч чадаар ярьж штэ нөгөө арну манай доор хүнсэн дэлгүр байна одоо ээж аа би юу хавсэт ил нүгээд уцаар ярьдаг штэ чигээд ингээд нөгөөдөр ингээд барчдаг нилэн аштай хадам ээж ав хүнэн бас энэ бас хятад хүн гэтэл монголоор ярина манч манай хадам ав манч тэгэхэд бас монголоор ярина хадам ээж ав залуудаа сэхэтэн болоод тэгээд
1: одоо сэхэтэд буугаад бол танилцаад одоо айл
0: тим тэгэхэд хятад байжсэн гэсэн монголоор ярина дандаа монгол хүн биш үү тэр яг манай сүндэд ярихан ч наран болгод наран болг юм ярихан бидний бод тэр жил нэг атсан бас нэг таних хүн нэнтэнд байжсан амар сайхан наслын
1: хүний амьдрал гэдэг чинь тийм бол одоо нэлхсэн хайрлд насттай хөндлөх бол маш их агуу их хайр байдаг
0: тийм
1: ингээд тавс одоо ийм сайхан удам цэтгэлтэй нийгэмд амс одоо олон сайхан адлага хийж игөө тэгээд бас өөрөө бас амжилтанд хүрсэн хүний хувьд бас танд улмаас улам өндөр амжилттай болохыг хүсэж өгнө. Өнөөдрийн ярилцлагаа өндөрлүүлье. Тэгэхэд миний асуултанд оноогүй. Та нээж өгөөс нийт сонсогчтойгоо хуваалцах жил байгаа юу?
0: манай одоо нэ бүр нутаг гажирдаан хайртай штэ. Би одоо бүр дэлгүүр дөрөн байвал ингээ сайхан ажиллана штэ. Дэлгүүр дөрөөсөө дотор гарал би манай нөхөртэйгээ нэрдэг штэ. Хой хойлоо нөгөө гүмэн дөр очио. Хойлоо нөгөө кономор дөр очио гэд бүр манай өрөө хот ингээд нэг сайхан өөр гадар талд нэ хүн ингээд манай өрөө хотын мөдөнгөл одоо ямар гоё гажир байна, сайн гажир байна гэд хойлоо тэнд очиад хүмүүст нь танилцуулъя гэд ингээд очиад ингээд WeChat мо TikTok дөрөн ингээд данс паяад ингээд мөдөлждэг штэ. Би ингээд батна. Тэгээд одоо мөн гажил нутгатаа нь хайртай гэдэг би ингээд өрөө хатаны өөр хүнөр бүр мөдөлье гэдэг ингээд түйжээ хийжэн штэ. Хайрт.
1: Танилцуул өрөө хатан бол одоо гадгшаа ухаагуул хийж ирэх юм байна. Тийм бас таны 200 төмөн дагагчдуулаас одоо таны ягт хурдан гар TikTok-оос бол манай өрөө хатын хөгжил тавирал тэгвэл өрөө хатын соёл жуулчлал, өрөө хатын идэ өмдөө, өрөө хатын бараа таварын талаар бүгдийг л ойлгож болно тий.
0: Тий. Тий чиг чиг гадаа би ингээд сайхан бас дараа чаар бодчихин штэ. Бүр сайхан гоё ингээд манай өрөө хатад манай өрөө хатан өөр гажирын гадар хүнд ингээд танилцлээ. Манай өрөө хатад ирээрээ баярлаа ингээд сайхан ярьж байгаад ингээд сайхан хүмүүсэнд танилцлыг бодчихин.
1: За биднээ сурвалдлыг ярилцлахыг хүд явсан Шоулын танд маш их баярлалаа. Тэгвэл хожимхай стадл гисэн өндрөөс өндөр амжилттай илгэрн ажиглаар дүүрэн байхын сайхан жүгнэлтийг нийт сонсогчдаан төлөөлөө танд бас өсөн жүгнээд өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлээ. Танд маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.

0: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдэн бүртгэлэг тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Хянаг Чигэрэлт уя, нэвтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зөрнөөс галуу шүлгүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад хон цагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үн ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэтэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүн алтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гээж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм алтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Бурхан утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдий өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хөөгийн кэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийм а. Эх нутаг минь ээ.
1: Хамт сурагч та бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэрэн мандалт нэрмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр хунжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: Хирээ донд их сургуульд суралж байхад чонжуугаас нанжин хүртлэх жон калиметрийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахад төрөн сонголтоод Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гар аялал бол хүртэх.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчих нэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хурц тийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод төрөхөд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишг

0: уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрх мөндөдөд сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чангунд их шиг 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн боёо жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлалын дуу гэж хамдаан дуулий гэсэн дууг дуулсан уучралтай хийсэн яралчлаг болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах гар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу?
3: Хасан сайхан сайхан уран бүтээлүүд ард түмнийхээ дундад төгссөн байдаг. Жишээ хос жаргал, хотын бүсгээд сайхан дуунуудын хот хоёрын хүмүүс бүр аялах дуртай бидний амьдралын дунд дандаа сонсогдог юм дуу болсон байдаг.

0: шууд шагналаа гаргадгүй. Эхлээд 2024 оны шин шийдвэр бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрлал тодорсон дуугал учир самардгийн дуулсан дурлалын дуу чангаан дуулээ.
1: Гурвуугаар байрлал дуу. Дурлалын дуу чангаан дуулээ.

0: баяр хүргэе.
1: Өрөөдөө дэс хоёр дуучинда баяр хүргэе.
0: Тэгээ. Очиход бас айдоны аянд орж тиймээ өрмөглөн Монголд энэ дэс айдоны аянд орж сайхан дооролтой хүргэж танилцж гисэн. Тэгээд одоо бол улаан очилт ажилласан байх тийм үү. А очилт танд гараа амар очилттай ярьж гисэн ба. Та хоёр бас тэрдээ сонсөн. Залуу дуучид байна, залуу дүүнрүүд байна. Өнөөдөр энэ шамтыг босоод танарт явуудах чинь ямар утга болохтэй байна?
2: За, юуны өрөөнд дэгшгийнхээ бүхэл сонсогч дэгшгийнхээ бүхнүүд баярлалаа. Тэгээд миний анхны өрөө бүтээл болох дурлын дөг чамдаа дуулын зургаа Ахтаалаа хамтарч дуулаа. Тэгээд миний шамтыг дуусч байгаа сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд баярлалаа, бүхнүүстээ баярлалаа.
3: Өрчөөс та бүхэндээ өдөр мэндийг бүргэж шүлээ. Тэгээд баян дэмжлэг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд асуусан сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүйлээ баярлалаа.
0: Сайн баярлалаа. Өдөр бүгд өндөр амжилттай хүссэн
4: байх тийм. Сарч яа. Харин хоёр хоног баруун шинж дуулангч, уугуулангч нэг жил ажиллаад харин формон уугуулангч яг ажил хүн гэхээс чинь яг одоо яг манасын мэрэгжил авчихдаг яг өөрийнхөө мэрэгжилийг хийж байгаа болохоор бас ажил бол дор бахтай хэр тал руу да илүү байх. Тэгээд яаж яруу гэсэн чинь яг хийж байгаа юм бид нар үдсэн шатанд очоод одоо орны бүтэц чинь тоглолтоо гаргана. Хийж байгаа ажил миний хамгийн дуртай зүйл болохоор их ядарлтаа санагддаг. Хамгийн гүн сонголтой дурсан зүйл насныуд нь очиж дуулсан. Тэгээд дуулахын дагуу хэдэн залуучууд өрөөд очисон юм шиг тэгээд ажлыг хийж өгөө. Тэгээд нэг театра тэнцэг юм шиг байсан. Тэгээд дуул бол гайгүй шүү дээ. Ажлыг хийж өгөө. Насны ганцаараа байсан. Тэгээд бургас түүгээ тэнд л тах ядарсан. Хацон ойртсон байсан хавар цаг юм чи. Назаара. Тэгэхээр дурсан юм уу гэж бодсон. Яг ядарсан гэж. Миний амгийн дуртай нь илүү жоохон дараа юм дуртай. Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тэр юм биш. Байнга энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юм ингээд хамт гаргах юм сэтгэлдэг нь үргэлж сэтгэн сэтгэлгээ сайн гаргаж чадах юм уу эсвэл өөрийнхөө илэрхийлж чаддаг тийм цаг цагаар хамгийн сайн чөлөө завгүй цагийн чинь энэ чинь авах хүсний улаан өчтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд чөлөө завгаар бол баттай. Араас нь баттай шүү дээ. Тэгээд баттай ирж, хүсэндээ ирж, найзуудтайгаа уулзах. Зарим боломжтой хөдлөмөр хэсэг өнгөрөх. Хоёр жилийн дараа өөрийгөө сууж үз. Би суулганд ингээд өсөөд үзчихсэн шүү дээ. Яг энэ хурцаар, яг энэ юм хийх баримжаагаар бол 5 жилийн дараа эсэлдэг. Нилээд нэг урамтайлтай болцсон юм байна. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ахнаасаа дараа нь хэдэн дуу, тэгээд дуу ч юм уу, тэгээд сайн уу гэж хэлж байгаа юм.

0: Ашиг үеийн жохооч аа охин баяр аялуу жохооч хоёр хэсэг бас өнөөдөр манай өгшиг чимгүн хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт адам дашин баяр дуугтаж авч хай. Чи атоны уран бүтээлчтэй охтой. Хоёр ахын хараад бол дурлын дуу бичмээр бүхний дуу бичмээр хүмүүс үгүй юу. Та хоёроос хайрын дуу гарна гэж бодхоор гэж мэгээд байна. Миний мэдээжээр ахын баяр ахас олон сайхан дууран бүтээлдээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлийн сонсын эшиг чингөндөө хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За баярлалаа. Хоодоо дуус дурдын дуу бичвэр биш гэв. За энэ нь манай чингүн солийн чингүнээ хамтарсан эхэн сонсогчид үчир та бүхэнд уянгийн дуугараатай өгшлөнгийн сайхан мэндийн өрөнд өгшүүлээ.
2: заримдаа өсгчээд өнгөрж ирсэн. Тэр их дуур яг дэлхийн сонгодог мэн үзэл дуу. Яг дэлхийн нэг дээрээ энэ тэр урлагийн дуусахын арга маяг. Тэн дээр ариун ингээд зөгчөлд ийдэж штэ. Нэгснэг ч болоо. Яг бүх дэлхийгээрээ сонгодог гэдэг хараас тэр бас өөр юмс нэг гэдэг барим. Миний амгийн тоо бүр дуучин. Ер чи бүр чи ариун дуучин болтой. Яг хамгийн таатай дуучин юу? Би өөрөө ингээд нэг дууч аваад ир, энэ дуучтайгаа цог юу хэлэх юм. Нэг тууж гарна гэдэг ч юм уу нэг тоглолтод цог байж байгаа бол би барах юм. Тавга хамгийн дурсамжтай зан сарыг үү? 19 оны цаг сар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өрөм өвлөн Монгол Улсын төлөвлөсөн цаг сар үйлчлэл. Би их сурулах та оюутан байх та цагаан сарын үдшилтэнд оролцсон. Тэгээд тэр цагаан сар маш гоё. Бүтэний орой одоо манай гэр их хэцэлхгүй шүү дээ. Турист сад нарын бүгдээрээ надад одоо төлөвсөн цагаан сараар ингээд хүмүүстэйгээ залгаж байна гэх. Бүгдээ дэмжиж хүмүүс над хамгийн гоё дурсамжтай. Амжилт гэвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддог. Яг өдөртөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажлаа хийж дуусгах ч юм уу. Тэгвэл ингээд нэг дуугаа ингээд бая зүгтээ болгож сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээр бас ингээд хийж бүтээгээд хийчихвэл тэр амжилтуудаа бас өөрийнхөө биедээ хийсэн шүү, чадсан шүү гэж хэлээд ингэж бол бүрэл амжилт шүү. Амжилттай басаж болохгүй. Бас нэг том амжилттай турнир. Мэрийнхэн таарчтай. Гэтэ унах нь их байдаг штэ. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн илүү сонсож болонд байвал аюу тоглолтой очиж үзэн өөрөөр очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн даарас нь харсан. Тэгээд бас мэдрэн миний дуулдаг дуучин зохиолын дуу болтой. Тэгээд зохиолын дуу болтой болохоор талмагтай авэж тэрс хойгой үзэж очиад үзчихвэл бас дуун яг мэдрэмж спешлист шүү дээ. Шүүмжлэл тэрс хавааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгчлийн талаас ирсэн шүүмжлэл бас авах ёстой. Яг тийм шүүмжлэл мэдрэмж шүү дээ. Мэрэгчлийн талын шүүмжлэл хүлээв. Хүлээх талаас тунгааж болон яг тэгээд ямар ч мэрэгжлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр нөхөр хүний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр өнгөрөвч үү. Тэгээд чөлөөсөө чинь яг өөрөө хийдэг юм муу нөгөө болс гайгүй төлөв өнгөрөвч.
3: Тэгээд ярьж байгаа үү гэсэн үг байна.
2: Таарч байна.

0: Үнэн бүтээл сонсогчид, сая та бүхэндээ уучралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин юм хянахчд дээж нэвтрүүлэг.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанд Монгол Аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас

Самбацхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндэд төвшүүлэн залгж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 12 гаригийн 5 энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-с 5 дугаар сар болтол манай орон засмал замын бүтээн байгуулалтад 49 дүншүүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулсан. Мужиамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонь махны зах дэлгүүрийн сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадна харилцааны хэмжээ нийт 50 дүншүр төгрөгийг авсан. Өвөр Монголын насан туршдын сургаан модлын сүлжээ ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээ сонсох юм. Манай орон голдлогтой засмал зам хийгээд малчих тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын бүх урд цаараа түлхэн ахиулж байна. 1-с 5 дугаар сар болтол бүх орны засмал замын бүтээн байгуулалтад 49 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулжээ. Зунаас нааш урд тандс хорны ил газрынхан зангилгийн хугацааг амжим бүтээн байгуулалтанд түрэгтгэж байна. 1-с 5 дугаар сард бүх орны малчих тариалах орны засмал замын бэл оруулалтад сайжрах хандштай болж 9 дүншүр 9,000 төмөн төгрөгийг бэйлүүлж нэдний адил хугацааны хасан 114-өөр нэмэгджээ. Энэ жилийн түрүү 5 сард бүх орноороо засмал замын бүтээн байгуулалтад нийт 49 дүншүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж оны харалтынхаа 117-г бийлүүлэн нэдний адил хугацааныхтай үндсэндээ тэнцжээ. 5 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны засмал замын төслийн барилга эхэлсэн замын урт нь 5,316 км түрчээ. Энэ жил шинээр ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа 19 голтлогтой төсөлтөч юм ажил төрлийн хянан байцаасан санал гаргаж 13 төслийн хэрэгжүүлэх боломжийн тухай судалгааны мэдүүлэлтэн хамаа бүхэн салам учрын цохол бүрийг олжээ. Өнөө хамт манай орон улсын бэл мөнгөний дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжилж одоохон болтол төвөөс болгосон 93 дүншүр төгрөгийн бэл мөнгийг засмал замын бүтээн байгуулалтад хэрэгжүүлсэн байна. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол Мужиамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах дэлгүүрийн сүлжээн дээрх ба сүлжээний гадна харилцааны хэмжээ нийт 50 дүншүр төгрөгийг авч 54 дүншүр 1,100 төмөн төгрөгт хүрчээ. Давчинд данслуулсан арилжаачин 294 болж амьд мал арилжаалах электрон худалдааны давчинд данслуулсан арилжаалагчийн тоо 375 болсон байна. Мужиамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах дэлгүүр бол Өвөр Монголын тарайлан балайч хаан хүрээндх голтлогтой төсөл болно. Ерөнхий талбай нь 520 мөд хүрч, барилгын талбай нь 12 том 5,000 хавтгай дөрвөлж метрт хүрчээ. Тус зах дэлгүүр нь бүх улсын Үхэр хоньны махны арилжаагүй илгээний их талд хандуулж, сүлжээнд дэрх арилжаа ахуй талбайн дэлгэн борлуулах электрон худалдааны үйлчилгээг үйлдүүлсэн, эзэг нэлтийн загварыг хэрэгжилж, сүлжээнд дэр мэдээ занг нийлэх нийтлэх электрон давчинд үн өрсөлдөх тооцоо хийж дүгнэн бодохоос ахуй талбайн шилэн байцаалт ба хийжгийн байцаалт оюунч барааны гүйлгээ хүртлэх бүх явцыг хамарсан ажиллагааны тогтцыг бүрдүүлжээ. Мужиамны хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах дэлгүүр нь үн хаялцсан арилжаалах хангалгийн хэлхээний мөнгөн гүйлгээ, орон бүсийн хэлхээний эрэлтийг мөрдөх зэрэг чадамжийг үйлдүүлж тоочилсан арга барилаар арилжааны үр бүтэмж хийгээ зах дэлгүүрийн ил тодын хэмжээг дээшлүүлж уламжлалт Үхэр хоньны аж үйлсэд урт хугацаагаар оршиж байсан мэдээ зэнг тэнцвэргүй ба барааны гүйлгээний батлах зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Өвөр Монголын насан туршдын сургаан модлын сүлжээ 6 дугаар сарын 11-ний өдөр ашиглалтад оржээ. Энэ нь Өвөр Монголын насан туршдын сургаан модлын тоочилсон эх баялгийн байгууллалт ба сурал цалах үйлчилгээний системийн байгууллалт шинэ агцтай болсныг харуулж байгаа юм. Өвөр Монголын насан туршдын сургаан модлын сүлжээ бол урт тандс хорны сургаан модлын тэнхмийн удирдлага доор Өвөр Монголын нээлттэй их сургуулиас байгуулсан олон нийтийн үйлчилгээний давчин болно. Өвөр Монголын насан туршдын сургаан модлын тоочилсон байгууллалтыг ахиулах чанар сайтай суралцлагын эх баялгийн нийтгэх бүх ардын насан туршдын суралцлагад үйлчлэх тав чухал давчин болно. Энэ нь Өвөр Монголын хот хөдөө хамарсан түгээмэл харгалзлалт насан туршдын сургаан модлын үйлчилгээний системийг байгуулахад чухал үйлдэлтэй юм.
2026 оны Өвөр Монголын Урт Анзас хорны насан туршидын 6 өдрийн боловсролын ангиж зэргээр эхэлж, Урт Анзас хорны хамаа бүхий тэнхим товчоо Эл Шатны 6 өдрийн засаг захиргааны салам өчөр, настачуудын 6 хүмүүжил, нийгэм тойргийн 6 өдрийн туршилтын чигийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль зэрэг хамаа бүхий нэгжийн 300 хүн боловсролд оролцжээ. Боловсролд Дундадын үндэстний хамтын зөвцөний ухамсарыг баттгах гол шийдэмтэй нэгт уйлдуулан төрийн бодлогын тайлбарч тусгай сэдвэр хавсран жолоодох туршлах солилцох зэрэг агуулга тохируулж бүх орны насан туршидын 6 модлын ажилтны төрийн бодлогын хэрэг хэмжээ тусгай мэрэгжлийн чадвар үйлдэлгийн чадварыг улам нэг алхам дээшлүүлэхийг зорьсон байна.

Олон тумны дулаан тавтай үйлчлэхий батлахын төлөө өр тон зас хорны орон сууц байх төдөөгийн бүтээн байгуулалтын Тинкмарт бүх орны хот болгосны дулаалхын хоолой тор тоног төхөөрөмжийн засаж цэлбэн үйлчлэгээний эс чанараа дэвшлүүлэх ажлыг байрлуулж өрнүүлжээ. Дулаалах ангах ажил бол төгтмөн айл өрхөд холбогдох ардын амьдралын бодит явдал юм. Ажлын тохируулалт ёсоор ил газрын дулаалах ангах ажлыг голчлон хамаарах салам өчрөн. Ажил төрлийн хяналт хамааралтын гол цогцын хариуцлагаа гүйцэтгэж, хот болгосны дулаалах ангах үйлчлэгээний баримжаатай харгуулан тухайн газар орныхоо ил чангах үйлчлэгээний журам жилийг нарилгжуулан төлдөржүүлж байна. Дулаалгын сүйтгэл хураах хамааралтын дүрмийг бүрэншүүлж, сүйтгэл хураах, сүйтгэл буцаах зэрэг нарийн дүрмийг тодорхойлон бодит байдалтайгаа уялдуулж, тухайн газар орныхаа дулаалах ангах хугацаанд гэр доторх дулааны хэмжээний баримжааг шинжилх ухаанчаар тогтоож байна. Үүний дагуу 1-р франтын ажилтан ажилчдын үйлчлэгээний үзэл ухамсарыг уламжлал алах нь чангаруулж, сугаал ардын гэрдэнд хүрч байдлыг ойлгох, сэлбэн засах үйлчлэгээ өрнүүлэхийг шаардаж, зуны удирдлыг ашиглан тоног төхөөрөмжийн сэлбэн засах, хоолой торыг өөрчлөх, гэрийн дулааны хэмжигдэх төхөөрөмжийг харгуулан шалгах зэрэг ил зүйлийн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж байна.

Одоохондоо чимээ холбоос сүлжээний мэхлэлийн арга хэлбэр тасралтгүй шиндэж хуул бос итгээд илгэн хүрхэх барааны гүйлгээний арга замыг ашиглан хэрэглэгчдийн мэхлэх асуудал олон өсч байна. Илгээн хүргэх амар төвшний сэргийлэлтийн шугам бацсагжуулахын тулд манай орны олон газрын шуудны хамаарлын салам учраас чагдаа болон шуудан, чагдаа болон аж ахуйлал хамжилт гаргы авч хараа газрын мэхлэлийг эсэргүүцэх ажлын тогтцоо бүрэн шүүлэн төлдөржүүлж төргөн хүргэгчдийг ашиглан мэхлэлийг эсэргүүцэх сэргийлэлтийн торыг байгуулж олон төмний эд хөрөнгийн амар төвшний бүх хүчээрээ сахин хамгаалж байна. Энэ жилээс нас манай орны ил газрын хам олон талаар хүчилж, оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэн мэхлэлт холбогдсон олон гойволгыг хоригэлж, хараа орны илгэн хүргэх амар төвчний сэргийлэлтийн хэрмийг бүх талаар бэхжүүлжээ. Түнглэн хотын ардын дунд зэргийн шүүхоро ойр тохорчин зүүн гарын хойд хошууны ардын шүүхороотой хамтран хорчин зүүн гарын хойд хошууны уул балгасны түн шиг хацаанд тал нутгийн ам ухаан хуульчаажийн сэлүүн сэргэх газрын илэрхийлэл сөхөх ёслол явуулжээ. Тал нутгийн ам ухаан хуульчаажийн сэлбэн сэргээх газрын илэрхийлэл сөксөн нь хорчин зүүн гарын хойд хошуу Си Цзиньпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааг үйлдэлгжүүлж хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул гэсэн хөгжилтийн ойлгогт хууны найдваржуулсан чухал үйлдэл юм а. Сэлбэн сэргээх газрыг байгуулсан нь ам ухааг засахад алав далгаар цалхаан цэрлүүлж байсныг санаа цэлгаасаа сэргээ засах болгон ховруулж нутаг бэлчээрийн хамааралд хамгаалалтын хуулаар засах, журамжуулах, байнгжуулан хөгжүүлэх шин шатанд оруулахад батвих суур тавьж өгчээ. Хорчин зүүн гарын хойд хошууны ардын шүүх хороон тал нутгийн ам ухаан хуульчаажийн сэлбэн сэргээх газар түшиглэн тойрон шүүн таслах хуульчаажийн сануулга дурдах зэрэг аргаар дамжуулж ам ухааг өвдөх үйл ажиллагааг эх үүслээс нь урьдчилан сэргийлэхийг бүтээжүүлж хохирлын цаг тухайд нь хориглон хязгаарлах болно. Үүний хамт олон талаар холбоолон хөдөлсөж хамжилтсан засгийг гүнжгэрүүлж сэргийлэх, хориглох, зэргээх хамтар засгийг хамарсан бүхэлхээний хуульчаажийн хамгаалалтын системийг байгуулах болно. Дараачаар сэлбэн сэргээх газар нь орон бодит үжигдэлтэй хууль түгээмэлжүүлэх газрыг байгуулж хэрэгэл хуулийг тайлбарлан олон төмний ам ухаа хамгаалах үзэл ухамсарыг дэвшлүүлж хуульчаажаар нутаг бэлчээрийн ам ухаан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат цогцоллохоор бий.

6 дугаар сарын 11-ний өдөр Өвөр Монголын Бордохон Услалтын орны Чинхүижи ус хангах өртөөний 2 мод хөөргийн өртөөнд 2 мод балгасанд гүнжгэрэн усан живхийн сэргийлэх, үер сэргийлэх, гал унтраах, гол сэдвт амар төвчний ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд ажилтнууд гол сэдвт хөндлөн бичээс өлгөх, зург үсгтэй ухуулгын гар дэвтэр тархах, тухайн талбарт асуулт хариулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон томон ба зээл дахсан худалдаачинд усан живхээ сэргийлэх, мэдлэг, үерийн хугацаанд аюулаас зайлах голдлогжиж, гал сэргийлэх юрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна.

Урдан засаг орны анхдагч AI машин хүнийг бэйдэн ойлгох тойрог болох Фанжуу машин хүнийг бэйдэн ойлгох ордон ойрд Ордос хотод үүдэн ажээ. Тус ордонд улсын дотоодын хошуурал, оюунч тоноглол болох машин хүн, машин нохой, програм найруулах механик гар зэргийг дэлгэн үзүүлж байна. Залуучууд багчуудын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүмүүжил чиглүүлэн тус ордонд бас AI шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх системтэй судалгааны системийг байгуулж, адил бус насны сурагчдын онцлогтой уялдуулан хичээл тогтоож, шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх тайлбарч, програм найруулах бүтээл ажиллагаа шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан зэрэг ажиллагааг байнга орнуулж залуучууд багчуудын шинийг үүдэх ба үйлдвэрлэлийн чадварыг хүмүүжүүлэх болно. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Баянуур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 335 дүншүүр 1,000 төмөнд хөрөгдөж, нэдний адил хугацааныхаас 168.7-оор нэмэгдэж, Уртан засаг орны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 131-ийг эзэлж, ерөнхий хэмжээгээр бүх орн төрүүлсэн байна. Зургаадугаар сарын 10-ны өдөр 2026 оны ХЯГ өвсний ажилсын судлын ярилцах хурал Түнглэн хотын Кайлу шанд явагджээ. Хурал дээр шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын тусгай мэрэгжилтэн өвсний үлсийн аж ахуйн төлөөлөгч хоршоожил малчин тариачны төлөөлөгч ХЯГ өвсний ажилсыг шинжилэн хөгжүүлэх тухай ярилцаж амь ухаан засалт хийгээд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг уусалцуулах арга замыг хамтар зөвдөжээ.

6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 17 цагийн үеэр Дундад улсын холбоот агаарын аяллын компанийн KN869 KN871 хилээс гарах ээлжийн нисгэл 221 аянчныг тээж Корея руу нисжээ. Инснээр дагалдан Ордосоос Кореягийн Инчен ба Чэнжуд хүрэх хоёр агаарын аяллын шугам аяллаа сэргээсэн байна. Ойрдоо Төмөд Баруун Хашууны Ардын Шүүх хорооны Майдар Жуугийн Ардын Шүүх тэнхэн бүх улсын анхдагч бүлгийн Фэнгчо маягийн Ардын Шүүх тэнхмээр сонгогдсон байна. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Хөлөмбөр хотын соёл жуулчлал Аражуу телевизийн төвчөө бүлхэн байгуулан Чичхарын 2026 оны ховын машинаараа жуулчилж гэрээ буудлах, хэр буудлах их хурлд оролцжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд Хөлөмбөр хотын тал нутаг ой шугаа, хилийн өнг үзэмж, ардын зан үйл зэрэг онцлогтой соёл жуулчлалын эх баялгийг голдлогтой танилцуулжээ. 5 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол Манжуур бомт хилээр дамжсан 41 том 5,000 хүний шалган байцаажээ. Энэ нь нэдний адил хугацааныхаас 159-оор нэмэгдэж, анчтын урсгалын хэмжээ ойрын 5 жилийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгэсэн байна.

Усны чанар, нуг газрын ургамлын хуучлах зэрэг тон сэргийг байдаг. Ойрын жилд цагаан нуур улсын нуг газрын амь ухаа тасралтгүй сайжирч, усны тунгалах хулсан сахлах, өгёо гүйцэд болсон болохоор ховор цохог усны шувуудын үржин төлжих орон болсон байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод нь очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийл байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байг ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: Явайста.
0: Байста.
2: Арач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: хэрэгэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарчтай.
0: Мэдсэн юм да.

0: байгаагаар
1: Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цагаагаар юм байдлыг мэддэг. Өнөөдөр манай Өвөр Монгол орны Баруун Бэйн зүүн хэсэг газар, Дунд Бэйн ихэнх хэсэг газар, Зүүн Өмнө Бэйн өмнө хэсэг газар, Зүүн Хойд хэсэг газраар бүрхэх Багбарантай, Энүнд Бухтын Дунд Бэйн Хохотын Өмнө Бэйн Улаан Цавийн Зүүн Өмнө Бэйн Дум зэргийн бороотой. Манай орны Баруун Бэйн ихэнх хэсэг газар, Зүүн Бэйн баруун хэсэг газраар 5-6 дэсэн салхи салхилж байснаа. Баруунаас хэсэг зуур 8 градусын салхитай, Алшаагийн Баруун Бэйн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Хохот оронд өнөөдөр бага боронтой 25-аас 13 градус, маргааш гэхэд тунгалаг хэсэгтэй өвөлттэй 3-4 дэсэн салхитай, агарын дулаан 29-аас 13 градус. Зархам сонсогчдаа өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлж байна. Энэ цагийн мэдээний хянагч ярун ерөнхий хянагч бүргэд

0: Худан бар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгт олдов. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр ардын амьдралын хатуунд тулаад нэг дамжуулж, дотн үйлчлэгээр үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нягтруулж байгаа.
3: Тал нутгаас мордож шийхүү нүрт уулзыг их 2026 оны Хүлэн Бойрын соёл зугаачлалын загтэлгүрийн голцогчийг танилцуулах ажиллагаа Ханжуу хотод явагджээ.
2: Бээжин Өвөр Монголын хамжилцаатын ажлын өргөнөснөөс нааш Бээжин хотын Шүжин шан тойрог болон Морин дава дагуур өндөсний өр танд асуух шүү. Сургам хүмүүчдөөр хөөрэг болгож, хүн хүмүүжүүлэхээр хариуцлага болгож, хүчин хамтдхан хамтаар урагшилж байх зэрэг мэдээнүүдс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүтэцлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өргөнөснөөс нааш Хүлэн Бойр хотын хэн суралцлын хүмүүжлэрж лодлог болохыг баримталж, үйл зүйлийн ардын амьдралын бутад явдлыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ихээр ахиулж, жижиг сажиг ажиллагаагаар ардын амьдралын халуун дулааныг дамжуулж, дотн үйлчлэгээр үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, суралцлын хүмүүжлийн үр бүтээлийг өнөөхөө ажлын бутад үр бүтэмж болгон хувирулж байна. Ягш хотын хүмүүжийн зөвлөлт гудамжийн намын гишүүн ба олон түмний үйлчлэхний төвийн дэс төвшүүлэн өөрчилж байгаа 440 тэгштрүүлж метрийн баримжаажуулсан үйлчлэхний гэр байшин удалгүй ашиглалтад орохор бий. Энд ерөнхийлсэн үйлчлэхний тэнхим, онол суралцах тасаг, соёл бэйн тамирын хөдөлгөөний тасаг, хэрэг зөвлөх тасаг зэрэг онцлогт чадамжтай орон бүсийг байгуулж, хариа орны намын гишүүн ба олон түмний жагсаалын газрын төхөөрөмж хуучин чадамж хөрөлцөхгүй асуудлыг шийдвэрлэж, намын гишүүний ажиллагаа дэж жагсаалын газартаа ардын амьдралын батлахад тулгуурлалтай байхыг үнэнхүү биелүүлэх болно. Суугаал ард сүнйүн хүй сурвалжлагын хэлэгт нийгэм төрлийн суугаал ард болсны хувьд бид энд ирж бимпан бөмбөг наадан шатар тоглож, хүзэр наадан бие махбодаа чирэгжүүлэн соёлын амьдралаа нэн баялаг сайхан болохыг хүсэж байна гэжээ. Ягш хотын

0: хөнгөчийн зөвлөгөө томжийн намын ажлын зөвлөлийн дэд шүүжи Жанчэн Чүү сургуульчлагын хэрэгтэй. Бид үйлчлэхний явцыг үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж, ажиллагааны агуулгыг баригжуулж, жагсааны газрын үйлчлэхний чадвархийг гүйцэд батруулж, суралцж ухуултан тайлбарлах соёл биеийн тамрын зугаа цэнгэл, ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэхээ зэрэг ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж, намын гишүүн олон түмнийг энд ажил явдал хийж чадах, суралцж чадах, наадан зугаалж чадах чадамжтай болгож, намын гишүүн олон түмний үйлчлэхний төвийг өнөөхөө халуун дулаан өр бүтөмжтэй, намын гишүүний гэр олон түмний гэр болгон байгуулж, харьяа ордны намын гишүүн олон түмний зол жаргалт амьдралыг сайдвар сахин хамгаална гэж. Өвөн хүндэтний өртөн засгийн гишүүний зах дэлгүүрийн ханалт хамралтын төвчөөний тухайлсан ажлын голлог хүчнэг зохион байгуулж, нүүдэл үйлчлэхний салбар ангийг зохион байгуулж, өл сум шам болгосонд гүнзгэрэн оны мөдөвлөлтийн шууд нөвтрөг дэргийн үйлчлэхэг малчин айлд хүргэх тусгай ажиллагаа өрнөлөв. Ажилтнууд гар утсаар алсаас жолоодох ба гэрт нөхөрч үйлчлэхийг харилцан уйлдуулах арга маягаар дамжуулан ажил явдал гүйцэтгэх олон түмний хавсарм бие гардлын харгуулан байцааг мөдөө зангийн шинтгэх оны мөдөвлөлтийг таглан мөдөөлөх зэрэг зүйлсийг биелүүлж ажил явдал гүйцэтгэх олон түм гэрээсээ гарахгүйгээр дараа тухайлсан ажлаа түргэн гүйцэтгэж байна. Одоохонд тухайн газрын 78 зах дэлгүүрийн голцогчин оны мөдөвлөлтийг ил нийтлж, үндсэн шатны эзэгнэлтийн голцогчин ажил явдал гүйцэтгэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Өвөн хүндэтний өртөн засаг гошүүний Баянтал дагуур үндэстний шангийн өндөр гацааны гишүүн Чөвжих асуулчлагт хэлэхдээ, манай энэ дэх малчтын сууршил харьцангуй тархай бутарх, гадагш гарч ажил явдал хийхэд өтгөмгүй, олон жилийн турш малчид сүлжээн дээр ажил явдал хийх боломжгүй байжээ. Өвөн хүндэтний өртөн засаг гошүүний зах дэлгүүрийн ханалт хамралтын төвчөө санаачлагаасаа гэрт нь хурж ажиллан сүйтгэл хураакуугаар хавсран гүйцэтгэж малчих хордны бүтэд байдлаа нарилга онцтойгоор зөвчүүлж засгийн явдлын шилдэг үйлчлэхийг үндсэн шатанд хүргэж чадсан байна гэж. Өвөн хүндэтний өртөн засаг гошүүний зах дэлгүүрийн ханалт хамралтын төвчөөний итгэмжийн стокийн хариуцлагатан уудам сурвалжлагын хэлэхдээ, бид харьяа орон дэх хавсруулах чухалтай горшоова гэр бүлийн малчлын талбааны нэрсийг өмгөлөн гаргаж ажилтныг гэрт нь очуулах буюу малчтад оны мэдүүлэлтийн хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгийг төвлөрүүлэн хангана. Иймгүйл өрх бүрийн оны мэдүүлэлтийг цаг тухайд нь оновчтой биелүүлж, хөвийн бос эцэгнэлтийн нэрсэд оруулахаас зайлсхийж чадах бөгөөд малчтын ажлын дараасыг үнэнхүү хөнгөлж чадна гэж. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр, ардын амьдрал бол хамгийн сайн ажлын бүтэмж юм. Хүлэнбэр хотынхан ардд буян үлдэх уг санааг ямагтаа баримталж засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг ардын амьдралын бүтэд явдал руугаа гүнзгий өсөлцүүлэх, нэг цогччуулан ахиулах, нэг алхмаар шийдвэрлэн ахиулах, нэг явдлын нэг шийдвэрлэн буттай ажиллахыг ахиулж ард олны хөртөмчийн дүрэгдэл, зол жаргалын дүрэгдэл, амар төвчний дүрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хүлэнбэр хотынхан засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, олон түмний бодит шаардлагаар ажлынхаа зорилт ба тусалд болгож, сургам хүмүүжил, өм өмнөлгөө, насчлын асрамж, ажил олголт, суур төхөөрөмж зэрэг голлогтой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын үнэн боттой үр бүтээлээр ардд үйлчлэх дунд ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Хүлэнбэр хотын Элбэг байдаг дөрвөн өдрийн цугаатсны их сурвалж болон зан үйлдийн соёлын бүх талаар дэтгэн үзүүлж, Хүлэнбэр Ханжуу хоёр газрын соёл цугаатсны зах дэлгүүрийн гүнзгий хамтарлцаа болон солилцоог улан цастай аяхуулахын тулд ойрд тал нутгаас мордож Шийхүү нуурт уулзыг өгөх 2026 оны Хүлэнбэрийн соёл цугаатсны зах дэлгүүрийн голцогчид танилцуулах ажиллагаа Ханжуу хотод явагдсан байна. Хүлэнбэр хотын соёл зугаацлыг танилцуулах дарга энтрүнд дөрвөн удирдлын зугаацлын бүхэл цогцын танилцуулах хийж, Хүлэнбэрийн хаврын удирдлын цэсэг цонирхох зуны удирдлын туслан, намрын удирдлын ардын зан үйлдийн бичлэн ойлгох, өвлийн удирдлын мөцсасны одон ишид зугаацлын бүтээгдэхүүний системтэй төдгөн үзүүлжээ. Манжир хот, Жалан айл хот, Өргөнө хот, Гэгэн гол хот, Жалайн нуур тайраг зэрэг голдлогтой хошуу хот тайраг дараалан тайсанд гарч, өөр өөрийн онцлогтой орон бүсийн соёл цугаатсан их байдгаа танилцуулан, Хүлэнбэрийн тал нутгаас гаднах хотын зан ааж болон хэд хязгаарын ричидийг илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын аюулгүйн аж үйлдвэрийн бүлэгтд Хүлэнбэрийн Ихэн Гандаваа нэрэмжит аюулгүйн цугаатсан тусгай гал тэрэг, Өргөнө хотын Олч Эдлэн, Олгуяхын Бугчаа аймгийн Үзмжин орон, ЕУ олон улсын зугаацлын газар

0: цэрхэн тус тус айшуухын цугацлаа тусгай галтар гээ бэйчлэн ойлгоох. Эрдлэнтэд амарл төнгөрөх, бугын соёл болон орон нутгийн үйлчлэг зэрэг тадын тойронд гоё цайхан танилцуулах хийсэн байна. Хөдөнбөрийн тад нутаг их дуг гүн сэтгэл ихтэйгээр дуустан тухын талын уурын амсгалыг нэн орхилд нь хүргэжээ. Танилцуулах ажиллагаа дуусны дараа Хөдөнбөр хотын соёл зугаацл радио телевиз тав чадны хамаа бүхий хариуцлагатан соёл зугаацлын танилцуулагч, соёл зугаацлын аж ахуйдын төлөөлөгч, Ханжуу хотын тухайн газрын соёл зугаацлын үйлсэнхний төлөөлөгчтэй соёлцсон ярилцах хурал хийжээ. Хөдөнбөр хотын соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний загтгдгүүрийн дэлгэрүүлэлт, үйлчлэгийн дэвшлэлт, хамтарцааны загвар зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал гүнзгий соёлцож. Хоёр газрын соёл зугаацлын жүрөөчлсөн харилцан нөхөрлөг давлгаа ярилцсан гүнзгий хамтарцаг хамтын танилттай болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны ажлыг үргэлжлүүлснээс нааш Бөөжин хотын Шижин шан тойрог болон Морин даваа давхар үндэстний өөртөнд тосоохоо шүү сургам хүмүүжлэр хөөрөг болгож хүн хүмүүжүүлэхээр хариуцлагаа болгож хүчээ хамтдхан хамтаар урагшилж байна. Нийслэлийн шилдэг багш нар Морин даваа давхар үндэстний өөртөнд тосоохоо шүнд хүрч сургам хүмүүжлийг дэмжин сурлахыг тэтгэж төрөвний заан сургалтын ойлгогдох хүн буттай гэрхэн бүлэн хүн хүмүүжүүлэх үүрэгтлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн танхимд оруулж тухайн газрын сургам хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд нийслэлийн хөдөлгөх энергийг тасралтгүй нэмэрлж байна. 2025 оны 9-р сард Бээжин хотын Шижин шан тойргийн Хунчи бага сургуулийн тамрын багш Чифи санаачлагаас тус хошууны нэрэг 3-р бага сургуульд хүрч сургам хүмүүжлийг дэмжихэр гойчлоо. Сургуулийн хүрээнд хүрсний дараа тэр тус газрын сурлагын байдал болон сургуулийн хүрээний орчин тойронд маш түргэн зөгцөж бүх сэтгэл бүх зорихоор биеийн тамрын заан сургалтын ажилд оролцсоо. Тэр чанга нэмбай буттаа гэрхмэлсэн хүний хүмүүжүүлэх ойлгохтхууныг баримталж, тухайн газрын сургачдын бие махбодын хөв чанар болон тамирын хөдөлгөөний онцлогод суурлж, Бээжингийн хошууч биеийн тамирын заан сургалтын ойлгохтхонтой өсөлцүүлж, хичээлийн төлөвлөгөөг шинчлэлийн шилдэгжүүлж, уламжлалт биеийн тамирын хичээлийн танхимын данцолгой хичээлийн хэлбэрийг өөрчилж, шинжлэх ухаанч журамжилтай, сонирхолтой, өөрмөч онцлогтой хичээлийн танхимыг үүдэж сургачдын тамирын хөдөлгөөний дунд бие махбодаа чиргэжүүлж, байр байсалтайгаар өсөн бойчход хүчин нэмэрлэж. Үүний хамт тэр хавсарч дагуулах үйлдэлэн батруулж, тус газрын багш нартай харилцсан хавсралцаж, харилцсан суралцаж, гар холгон хамтаар урагшилж, туршилгаа хамтаар эдлэн заан сургаалтын хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлж, сургуулийн биеийн тамрын заан сургаалтыг дүрмжүүлэх, ончлогжуулах хөгжүүлэхийг алхам малхмаар ахиулж, биеийн тамрын хүчнээр тухайн газрын багчуудын эдрэгүүнээр үсэн бойжход хань болов. Бээжин хотын 9-р дунд сургуулийн хуваар сургуулийн багш Шүмшэрлүүн Чүчи үйтэй айдлахнаар сургам хүмүүжлийн халуун сэтгэлийг өвөрлөн морин даваа давхар үндэстний өөртөнд асан гошунд хүрч нэрэг 3-р дуун сургуульд газар зүйний заан сургалт ба ангийн эрхлэгчийн давхар үүрэг хариуцлагыг үүргэлж дээд хэмжээний хариуцлагаа сэтгэлгээр сургачдын өсөн бойжилтад хань болж ангийн хамааралтад хүчин нэмэрлэж газар зүйний шинжилгээний онцлогод үшиглэн Шүмшэрлүүн тухайн газрын байгалийн их байлгаар хичээллэх агуулгаа байлгажулж сургачдын жолоодон хичээлийн дэвтрээс давулж амьдралыг ажиглаж дэрэгдэх бодит үзэмжтэй суурлан газар зүйний жим ёсыг өрлөхилж хүүхдийн сурсанаа хэрэглэх чадварыг өнөхгүй боловсруулав. Үүний хамт тэр жишээ үзүүлэх хичээл заахаар дамжуулан сургуулийн өөрийн хичээл хүмүүжлийн судалгааны хамтар байгуулахад оролцож Бээжингийн хошууч заан сургаалтын сэтгэгжийг бүх талаар хуваалцаж уламжлалтаа хавсарч дагуулахар тус газрын багшин үсэн бажилтыг ахиулж газар зүйний хичээлийн танхимын заан сургаалтыг шинэ амжилтлын хүчинтэй болгожээ. Шүмшэрлүүн хэлсэн нь сургам хүмүүжлийн дэмжих бол хариуцлага юм уу? Нэмч үсэн бажилт юм уу? Би орон бүс алсалсан заан сургаалт судалгаа солилцоо хийхээс аз жахойлыг туйлаар нандин гэж санаачлагаасаа туршилгаа хуваалцгийн хамт бас тус газрын багшин хүн хүмүүжүүлэх давалгыг даруй гэжэнгүүгээр суралцж харилцсан тусалж харилцсан хавсралцаг дунд заан сургаалт судалгааны хамтарлын хүчнийг нэгтрүүлж чадлын хэрээр орон нутгийн сургаан хүмүүжлийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэж 2018 онд Бээжин Өвөр Монголын сургаан хүмүүжлийн хамжилцааг эхлүүлснээс нааш Шижин шан тойрог 67 шилдэг багшиг морин даваа давхар үндэстний өөртөнд тасаа гошунд томлон очиулж сургам хүмүүжлийг дэмжиж олон төрлийн голцлогтой шинжилгээний салхаг хамарч тухайн газрын заан сургаалтын буурай гогцоог оновчдын нөхөрлж сургам хүмүүжлийн дүмжих өргөн олон багш нар өмнө Франтад гүнзгэрч, нийслэлийн төрөнд сургам хүмүүжлийн ойлгогдох хүн болон заан судлах туршилгыг авчирч, хичээлийн танкмын шинжилэлт, заан сургалт судалгааны хамтдаар байгуулах, багш шав дагуулах зэрэг олон зүйлийн хөлбөр төшөглөн, тухайн газрын сургам хүмүүжлийн яс чанарыг дэмжлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нөмөрлөв. Шижин шан тойрог болон морин даваа дагуур үндэстний ууртан дасаг гошууны сургам хүмүүжлийн хамжилтсан мэдлэгийн уламжлал ойлгох хүний өөсөлцөл болохоор баггүй нөгч хариуцлагаа үүрэглэл нөхөрлөлийн уламжлал болгох юм. Ирээдүйд Бээжин Өвөр Монголын сургам хүмүүжлийн хамжилтсаа үргэлжлэн гүнзгэрч сургам хүмүүжлийн гэрэл галбаагаар тал нутгийн сургачдын хүсэл зүудийг гэрэлтүүлж хамжилтсан хүчнээр сургам хүмүүжлийг хүмүүжүүлэн мандуулах замыг хамтар цогцлох болно.
0: Манай хорооны мэдээ Айрин жилас наши Худанбэрийн тарайлангийн Атрахал уртын бүлэглэлийн Лавдаалын тарайлан маджлийн талбан компани арбын захиалгын термолар гол галдац болгож баримжаат юулын тарихыг үнцгэрүүлэн бүхэлгээгээр хамжилцахыг чангадгаж хүчтэнөө төлрүүлэн чанар сайтай байжулж тарайлан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажилсын бүтцийн шилдэгжүүлэн дэстөвшүүлхийг үргэлжилдэн аквалж, захиалгын тариалнаар аж ахуйлын чанар сайтай хөгжилтөд энерги олгон. Улсын арбын ажилсын хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх замаар замнаж байна. Тус компани чанар сайтай өндөр үнэлттэй сүрхий эсрэг үчих, өндөр үр ашигтай байх харалтыг тогтоон. Одогшилсан тариадны машин төхөөрөмжийг үргэлжилсэн дэстөвшүүлэн, Баримжаастан тариадны мэрэгжлийн тарж байжуулах системийн шилдэгжүүлэн төвлөрдүүлж бүх үйлдвэрлэлийн хугацаанд нарилгажуулсан, шинжил ухаанчилсан тариан газрын хамаарлт эзэмдлийг хэрэгжүүлэн тариахаас хураах хүртэлх бүх явцад яс чанарын бомбтыг чангадгаж арбын чанар сайтай өдвөх хураалтад батвих тулгуурлах ангасан байна. Голдлогтыг дэлгэрүүлж байгаа КН 14-р арбын төрөл зүйд нь Тухайн газрын уурын амсгал болон хурц шарын нөхцөд тохирж, урт боловсрон унахын эсэргүүцэх, өвчтний эсэргүүцэх

0: форматыг хэрэгтэнцэж, дээд үсгийн пэйж өнөрхийн гол түүхэ материал болно. 2023 оноос эхэлж тус компани ажилсын хөдөлгөөний байлд хутгын хамтар цагаа гүнзгэрүүлэн Хуарун Шуэхуа Пижууны компани, Хүлэнбайрын Чүллий Майя компанитай хамтран 10 тэрхэ баримжаатсан жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж, захиалгын тарималын хөвчөө 3 жил тогтуунд ардгэжлэн ажилсын дэс өргөл жилдэн төсөлсөн байна. 2024 онд 6278 мөв болгон өргөтгөж, шинэ үлтрий оруулан авчирж туршин тархи зэргээр урднуулан мөврийн уналтыг элит нэмэгдүүлжээ. 2025 онд олон төрөл зүйлийн туршилтын жишээ үзүүлэхийг зэргээр ахиудан төрөл зүйлийн дэс төвчлөлд шилдэгжүүлэхэд шилдэг үлтрийн эх байлгийн нөөцлсөн байна. 2026 онд захиалгын талбайг 9,000 мөвөөс төсөө хэмжээнд тогтворжуулан КН 14-дүгээрээр голдох төрөл зүйл болгож, чанар сайтай шинэ төрөл зүйлийн туршин дэлгэрүүлэхийг хамтад нь харгалзан, тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй яс чанар нь эзэмдэж болох хангалах найдвартай пижууны түүхэн материалын хангалахын системийг байгуулна. Тарамын бүтцийн үргэл жилдэн шилдэгжүүлж, уламжлалт амт тосны дан цолгой хөгжилтийн байшлыг өвдөн, тарайлангийн аюул төгшөөрийн эсрэг үүсэх чадварыг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлжээ. Чанар сайтай өндөр үнийн тогтцыг бүгд талаар найдваржуулдан, захиалгын 10 ашиг орлого нь энгийн тарамынхаас илүү өндөр байж, ажилтан ажилчны орлогыг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайжилсан байна. Ажилсын хөдөлгөөний хамжилтцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн, тариан газрын тарамдаас үйлдвэрийн тасгийн идэвхшүүлэлт хүртэлх бүх хөдөлгөөг нэвтрүүлэн, одоо үеийн тариадны талбайг хориулан дэс төвшүүлж, яс чанарыг дэвшүүлэхийг ахиулсан байна. Нэн чухал нь гадаадаас оруулах чанар сайтай пижууд төвшгөлхий бүтэмжтэй боруулж, улсын дотоодын пижуудын ажилсын хангалгын хөдөлгөөний амар түвшний халахвчий бэхжүүлэн, Хүлэнбайрын тариалангийн атгалуурлтын онцлогт тариадны алтан үсэгтэй пайсыг гэрэлтүүлж, улсын өмчлөлт аж ахуйн үүргэлтийг илрүүлсэн байна. Одоохонд 10 захиалгын тармилт нэгэнтэй лавдаалн тариалан ажлын талбайн компанийн аж үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэс төвшхийг ахиулах, чанар сайтай хөгжилтийг бийдүүлэх гол хөдөлгөөр болно чухал тулгуур болсон байна. Тус компани бохирдлгүй болгох баримжаажуулах нэр тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн чиглэлд өргөл жилэн анхаарлаа төвлөрүүлэн, сайн үлтрий байжуулах нарилаг тархи мэрэгчлийг гүнзгэрүүлж, бүтээгдэхүүний яс чанарыг дэвшүүлэн аж үйлсийн хөвчөг өргөтгөж, бүх аж үйлсийн хөдөлгөөний байлд хутгын хамтарцаг гүнзгэрүүлэн, улсын 10-аар пижүү нэрх аж үйлсийг өргөл жилэн буцгаарулдан хүч хөргөжүүлэх болно.
1: Шинэ барга баруун хошууны хамт зуучдрын төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу 2026 оны бүх хошууны дундтын үндэстний хамтын зохицуулах хумсрыг бад зохицуулах жич үндэстний төрийн бодлогын тухай сэдвт боловсрал явагдуулв. Боловсралд хотын намын хорооны намын сургуулийн нэр хүндэт профессор Чан Фу Юниг өрж тусгас сэдвт хичээл оруулжээ. Дундтын үндэстний хамтын зохицуулах хумсрыг бад зохицуулах гол шугамын тойронд бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тухай системтэй тайлбарлал хийж, хуулийг тогтоосон ахуй байдал чухал их аж холбогдол үндэссэн зарчим гол зүйлс зурвас хийгээд үндэссэн шатанд найдваржуулах арга замыг голлогтой тодорхойлон тайлбарлаж, шин цаг үеийн үндэстний ажлын үйлдвэрлэхтэй уялдуулан үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалах, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дүрмжүүлэн хэрэглэх, өл үндэстний явалцаа солилцоо уусэлцлэг ахиулах зэрэг голлогтой агуулгыг нарилгаар тайлбарлаж, боловсрол оролцох системийн төрийн бодлого онцлын хэр төвчнийг дэвшлүүлж, үндэстний ажлыг хууль ёсоор эрчимтэй өргнүүлэхэд онцлын суурийг баттахав. Боловсролын ахуй талбарт бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн суралцах гар давтрыг дарааж, боловсролын дараа гүнзгий суралцах харьцуулан найдваржуулахд дүгүм үзүүлжээ.
0: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч удам анхны хянагч Шинжиган хянагч Соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Хүсэл Урангал мэрэгжилтэн Жуудан
1: Хүлэн Бойрын дамжуулах нөтрүүлэг нөтрүүлж төгслөө.

За эрхэм хүндэт сонсогч та амархан сайн байж хаана уу? Хөлөн байрийн дуулын нэвтрүүлгийн долгионоо эхлүүлж талдаан ирлээ гэх уянгийн дуу хүргэн байна. Тус дуугийн шүлгийг А гонгорж ав, аялгыг түмэн зохож алмас дуулж байна.

хүндэ сонсогчдоо хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар, хянагч урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхон уу?
2: Хонхон ханагаж шүүн минь харсан суу хараан суугаа. Хоёр шилөх түшин дөмнөө дотор хөнэн гатаа нэг нэгээр түрүүг авяг ивал нэгэн таарэ үлжээ. Ахтуар болэн датраа элэн болгоо шээ кавиатэ. Сүгсмөр хөн хүмүн гуатрүү бөгө жахим шуа. Үжэкэнэ харандан үйтөөр гандаржээ. Уи нахто бүгднэ хан кавиарэ гусни дайжэн шууи. Хамаг түрүндөн болбол харшэндэ кавиа. Хоёр дугаартэн болбол луамон дугин кавиа. Гурав дугаартэн болбол бага чэллүнгин кавиа. Дурав дугаартэн болбол чэнс хаймаа хунар. Уан хэ тэя арвэн төми баслан. Амбада юлями ойл сэнгавья. Үргэд дэдлбул хунхэн шарэ гадира. Хулгэ хойди альсэнэн тунгдагэнэ гавья шууи. Толг дарэн согаат хасэдл хэшрэн. Хэсэ хэсэгэ улбас улбас гэжирэх. Хэлимдэг бүлэ нахын шилдэг багатэрэ. Тэни өгөс бодохсэн тэнхө шалтэ лошин. Бүгд хандунара бүр кавиагийн бэгусн толдан отоби ямар кавиа бэгул нагэш тачран нэхтэл сар байгаад нэг сэн арги.

Намаа 4,000 ширгийн өгснээс үлээ мөн сүндөө би хунфан ганыг ибэхэл. Шивуны мингий эмдүү бөр бэрэн тлаад. Хунфан ганыг өрөөгөө тогтоосгүй хүмөө хэнүүсүүд өлсивэн шуэ ёо байж. Жа, тийм болу сэн сэн гэжээ 4,000 шилсэн ширгийн сүнгөж үгүй ба.

чирэнгэрэ хийж амхсааж шилсэн мэнгийн атанан салгаж иму тимугар түэ шайяваи үлдөхсэн гур

нэгмийн ширгүүдэ сургасыг ясаар нь сонэг татулжи шуэмадар талда авжи хөл зүгсэн гадрэрэ хүр зашиэгий хэлхэ үлдөгсэн гурмийн ширгүүд санэгэнгийн үйрэ гэнд бэтл каргахтан калбамбори асаж калингэрл хэр толон мандэж хүмүнэ түрөндөгдэж үл харж үл татрэгэд эшвэхэ моду ихонгоржон хэлэ шивүнэнэнгэ бяра бэтхэ гарга үнчэ ойг хэргийг нь үлдаж болхэ гэж амаманданы хэсхрэм мандэж үлэ шати тэвч хотэн хайсэнгийн үүд эбрэхэнэ эбрэжийвэн Kaltujibori harukhini harukhbe Udud halkhala unchukunchiknehen Kador thalten Ulinshat yindhaigi thalibish Ujangshirik Deshenen evritmeshki helwa Shohene dhatr Choglambohdin shirikin dhagi Shiyunimin samsikkele hiti yishti mutwa Kajitoldandagat Kalibtolambahtagat Kargarne Kalibamur asikh нано тингри нарнас тулэгэтлэ телегэм бэлгэч тайшанагон лорчэгэтла шиун миги бэтхи яргаг тал талас турбин жоо нэмэн жавасан пэро ану чүп чүхэн самсэдэж чүхэни датрас умья такжмар унэрэн сэжих турни балгумги гиэтлэ Хунфанганы кадур кэтвэтл шуэмодн датр кальтэлвэш улунгуф унжол дулэн лэгэнта

Тэндэрэ жахсэнийрээс шиуонинэгийн жабангэйжээ. Шодрагуғи күйшитхогон сэхэнсоя сансимэ. Чоснушу харслэни чабалавя батхэлэ. Сурэгуну таньшэйшуэмэхто бэсэлбэ. Хот халэхэрмэгэн батладэя кэлэдэ. Турбэну талас тимэрэ мандэн калавэшвэ. Тэмнэнэ нанасан калорудэ хунхэнсан. Хүмүүлө ширхтэгэн эмдрэхи дөлбөрхтэ. Тосаадав яхкэлэ тимэрин гали яхкэндэ. Тиргуна мажа тингрэхи дорда. Үртэхэн үнмингби тохтахи хурвайшоэ. Патога намсэгэ бэртлан бэрбэ. Пага хоэр дугэн Ushabala tharsli Hejmi nudri maswae ghejwadat Hoikshirgun tagolani juhesha porolga Shohematne dondur shorgalin tahtijin Shiulmin gadlagish heskrihto mandrishwa Sambaladi jibutni harma tharma girjeha Хансонга хара нэсэж бох этлэ. Шиуни миги бэтхэрга. Чуэшанга то талагэш. Дамдаммари бэра дэрстэн тадао дэрэ чэпша дэрстэн тангом бэстэн хармачи бэра тахор тахор госпэли бэ. Таши бухин каргаги. Тэр дорэ бэхэр жибэ. Хангло хэнми жибэ. Хэлэ жибэ. Свами жибэ. Оллангар. Шабаа жанэг яаж, шэвшин сар бэгаад, тучайн хэргээгээ.

Багшрээ би тэнэ хэдрээс нэмэхгүй ахшийн явр гуруун дэндий ханиги хари хэсрэдөө мандви хэрэзи холгиги хэванави дэвэ нодургэ жигэнхэний лавал дуужэхэ нэдэм галингэр

дээ та нэг өмтэй таны ийг жанжуул лоо шиг би энэ дөр хүлээж удама чи хэдий батгаал ирвэ юм уу нөтөр барангаа дүстэн өнөр өмжөсөн гээ.

Эмэр батхан тэ хонфан шанни тахта шихсэн долдан Атхад авсэ ишүүн миний гэндлэг өртэн хэршин Алган бишки бишчэ

Эй, шээ, шээ, сунгаа, үчэвгэн аран байжээ, тухэрэгэй сухшээжээ, дээсэн гүлүүдөлдэн шээн. Хунфэн ваадэ гайжэрэ, хар

Чэнсхай төштөө шанчи нөгөө жирэг бодож өснө. Бид нэг удаа санаад өргөж ди өнгөрүүдээ тол таньдаа болгомтой байвал харна. Хөдөөр маньян дотор хамгийн дааг тунгли ушаан болоод лошин мөттийн усад усандан гарамгээ шадамгээ гэдэг болвш. Алуу хүмүүний хоёр хүмүүн хөр хийж дөмжи шавсарж байна. Юуж болох? Өдий халуугаас удаан өдөр жуучган ханыг жамлах бөгөөд бээр толлагийн үүсгөөж өрсөн чирэг мэрийг амруул хийн шүргөөди. Арбаад өдөрийн дотор өрөөгөө бас нэг уширга арвай гэж үдэ. Тэр үйсө чаг дээрэн байж бээтлийн үжижвээ хэгаад бээрий өвдлээ өлөрүүлэн хэлжвөөсүү хөржиргөө хүмөөхийн үйсө шуээ сүн самсжи. Мүн мүн гэжээ ядарсэн чиргөөдий ядраагин дээлэжи.

ямар сэрийн өвдөсөн миний гөрлийлэр байгаж анхаарлан тэрэг арван хөвөр хөшөгөн арван ас хэрэн удаа бол хийн үсүл энэ ваншэрчэн бургулан гай буухав гэж дутаа хийн үсүүдэ бүүнээр өншэшэсүүн хэн асан рүйн үмэрнэ шинэгөр дэвсэнгүй барах түлбөрн дунд үгөрн хөнгилээ дарнэ шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү

хэнасэн нэмжиги эртэгэр хийн гэлдөөгөр хин тэрша линваг шүйжин атаа чэлсэнийг нэг тайбасн толдон өөрөө чад нуу шилгаа дэлгэр чэсүн гэдэг ян чай шоугай нодорша карвэ шоу толдон сорсго шэнгэ гарадирэ хэмэлэ атхэмэс носрэгин дондор тас харваа дорага шоугэ линваг шүйжигэн уу шэнгэ гэдэг адат Болотом хөтл төмөр ойгийн багтдлаатга цагаан ургаад гин толдан амын цагаагаас дундуурд алсны мөдөж олсонгүй хий цагаагаар өөрөн тав шалаад боллаа шүүе Чээсэн мэрэнгүйдэр Дээрэн дэшгэж боосонгүй бэсгэрэр линваг шүйжин дээс бүсдэр дээрэн шүүрэн эндар бэж өмнө талдан төгөрч дийсэн гүүрүүдэнд тандаган дагуулаад богомлээ жухтай явлаа шүүе линваг шүйжингийн баримтлалтанд дулдан шүйжин өнөөдөр таван төмөн ширэхтээ эмнээ хоёр үгэн дагуулж ирсэн юм байна шүүнүг шүүхүү ам барьхсан тулдан аяа маяа хэрэг

ഇതാദി അരകാവസുനേദാനാസ് അൽവൻശിരികിതാവൽജിരവയോ എന്താ കെസ്റ്റേ സൂലൂർ അൽസൻഗ്വേ കവ്യാദീശിൻ ഹെജ്മീനുത്രി ഹെർവോലിയ ഹായ് ശ്രീജിങ്ച ചി ചില്ലുംലോമു ഈച്ചിശെന്തമു തിങ്കോർമു ഹുനിവരം ക്ലാത് എന്താ വേമു അൽസിമു ചോ എന്താ വേന ഉജിവേത്തിൽ Хурган бидэн жахтал биш хийгээ явуулж ягаад манай гурван хүний үгэл бидэн аа биш нүг ёогий өнгөл өрөөгөө хоёр үгэн мэмэ хиймэ өнгөсөлнээ сүүлөр бидэн гурван хүнэн юм юргаар алада хшээгэн биш юух гээ нүсүй шүээ сонсонж ялэ байрлэж гариноскийн ийгий бишийгээ хөдөн ширүү дүүрү тошия тэр чирэгий нада биш хийгээ үрэн довтл ясаар байгаа таван дүмүүн ширүүнэ ഊതിൻ ദോരും തൽജെ ഉസ്തൂ ജീവൻ തൂർ ഉൽഗിജ് വേഗ ധാരമയിൽ ഗോ എൻവിഷ്കി ഷീലും ഷീഹോ അൽജവാ സേഹൻ ഉച്ച ഖല്ലേ മന കോർബം ഹുമൂനി ധല്ലസ് നീസൂലർ പീതംബർ ആവിഷീൻ ഉയോഗിജ് വിശ്ച ഷീലും ഷീഹോ യഹവൈജി ഹുനെ കോർബികി ഉഗ്ജ എംനെ ആവൻ അലക്ഷിൻ എൻബാസ് അൽജായും തൽദാൻ Ахтойлон тяат пишкиги биш. Уврин ширгдэн үг жавлва тэр чиргийн ардуд хун фангван богом дэндүр ирч пишки хармын орол хийгүүс швэсүг нару тэр пишки сэхэн үжих клэ. Хамос юм өргөө юм швэ швэсүг тана илгэб. Хоёр кодим бэрдэх сэти жало хийнжэх толдан. Халврын донда Хоёр талларан ах ах нэндүн атгсэн живсэр арны хойгийн гэнжгэлэн ноёа Нэг гулуудэл дэж фоо тэлвэг гэтэл уртж мэр мэригийн чирэг чирэг зүхтэн гойд нь явлан Хоёр дугаартан фоо тэлвэж харан шохов гэтэл хэрэгнэ зүхтэн хүүн хүүнээ ойдасын тэлвэж явлана хөрбө хөлснөр болгадаг болбол дайд мөн өдөртөө сэлсгэвэ швэсэн бишкиги яваайжэ чиргийн ардад хэрүү бишкиги явуулж мого доор сэлэмэвэ хийнгэж жахтлилгава хоёр талын ширэг тав тавмэнги дагуулжэ холане гулу дэр дэрэн дэл дулье хор хорндан бол бол хоёр гажир жэтэ хоёр онсын ширгүүд өсрөгүлэн жахсвай хамэр түрүн хүлэг мэрил хоёр болоо чихсэгтэйгэн тугаарэ яволна хэлжэгэн нэгэн та тахты шихсэн болдана Уттэл харан шахад

আতা হলে গর দোরিনটা চলগা ছেড়া পিচিলে উচেব গেনে রাই শেসোঙা।

нэгэн дөрөв шавши яг шүү. Мэр байдсан дөр хоот тавлан мөн хэрэгний ам өсөйг юм бала хүмүүс дандамаар дагд.

чэргүүди турбан жүхтан сэрнулаад дийсэн гүлүүдэл дүүлжээ. Тагий байн шуэсунга тухирихийгий дэргүлаад дүрмхэй холгэгий бэрэмтэлжээ. Хүнфэнгвэнэ хангажда линвэхан шуэжэнгэ гэндэн дахтэрэ хэршэгвээ. Гажуулгээ дээ картосээ

Ундаан уртаад эрэг дахи ошвай. За, хон хонгване гажира. Лин ван шүйжин өбөлөөм бесар өбрэм бүйен хүүрүүгөө жүржи хүнэ гартуураран хоэр хүүгөөн аллүлтэн долдан. Чиллүң болот үйчи шэндэн ару тэлжбэна тэр хүхшүң олгэ хэшэнгэ алхуэ элишабгэ хүлэна. Чэнсэхай тэргүн сэгсэр чэжэ болхуэ болхуэ. Лин ван шүйжин бүгөөсү жигүн лэвгэн гаж нэртэ багатар. Лэвангэн сэткэл жүрэг мэхтүү кэндүүгэн талдан. Эни эмдрүүн жэгүл ман эшгтэ махтүүгэ. Үлтөөн хэрүү үдэн чирүү тушаад ягаад. Чингян гандур хүргүлгүү бол хамгэн дэгөөтүү сэй ердлэгэ ба. Шуэсүң бадаж үстін мүүн үгім толдаан. Мөтөр үдүртөөн хэрүү үдэн хуршаа шырд. Тошаа нүгж. Линуан шуэжинг. Чингян гандур хүргүлгүү бол хамгэн дэгөөтүү сэй ердлэгэ ба.

гөрмөн жирэг жарлаг болгаад асуу хийг үсүү сүргийн дотлоод нөгөө өмөн гадж улсын чин гөгөндөн тэлдэг гэж мэрэг ба бөгөт бөгдөөрө нөтөргэни параги үжигүн чигүлэв улсын батар жаскийн нэрхэгий атгсан ёг чангхян чангшэллан ичингүн гөгөндөн тэлдэг 2월생 동시에 허스로인 아벨차기 비 버디주지버수 만에 쉐들르듬 무그스트지베가 돌던 아르네다

Лаван асууж байна. Шири бодож олсон арга. Ямар арга вэ? Намаа тодрэж тэнүүл хүмүүхийн үйсүүд аргийн уутын жаншаллан. Миний нэг хүнээ санаа болбол. Өндөөс нөгөө хүмүүний тэмээлэн явж. Тарнмягийн ширэгтэй. Ел байгаа нь хүлөөж. Швейц үндрош шодргүүгүй хийжээч. Сэтгэлийн хөдөлгөөж. Улсын нийслэл фүүчэндэн чайж ширж байгаа. Бид нь аргандаа нороолоод атхаж авхын жүйтэйгээ. Ляваа нэгэн жирэг бодчих. Манай чаллагаар ирэн гэж үү. Чаншвэллаан иньян хийж байна. Ляваа үшио. Өрөөгөө швейц үн байрлаад манай фүүчэн отн юм. Ирэхтэн тэр дүшин нөмөн ширэгтэй ирэх бай. Бодбасу чуохан таны хүнөр ирнэ. Өнгөсөнлээ сүүлөөр иму тимуүгөөр үлдгөөсу ихэр бүрэн тугул билээ. Ляваан бодчус мүүн үг юм толдан аяа. Гахчаарлэн хэрг үйлдхэд болно. Хэн маны хоорондоо чермээ жараад ег явдлыг өтөөнөө хөтөл жан шуллан хэлжээн дордуу сээд намаагийн. Бүдүүлэг гэж галхаа болвол би буйоорын очиж хүлчээ орж. Тонд дивэн шуэ шуэсүнгээ аширсгүй хэрэдүү сээн сээн гэжээ чи өмриоор үжиж ягаад хөдөө ширгийг дагуулхан. Өөрөө мөдөж мартгээ ба. Өнөртэй ямсгээ тарснээ сүлөөр жан шуллан.

шилдэг чирэг тарнэний мөн өдөртөө ишэлгэнгээ. Угэндэ нөрэн жанг шэллаа үнү өдөртөө модох шүүй. Талбалаад бүлгөө өргөн тэнэ жүйлүүд. Хүсэл тэргэнэ дээрэм болбол өдий тэдий бахшилбаа. Калин хөвөөди бээга шуэсүң нардур жолагбол. Голды жүүгий хөлнэгэш үхшүү тэгаан мэхтэгээн юү. Жа, үхшүүн дотром бодон бодон жүрэхтэй ойлоо хэлчээ. Би үүртлээс үлөөр ямар үгий хэлч өнээ сэтхэнээ самруэж. Бодлогийгэн хөвөлжүүл жагаад, фүүлчгийг ажир аширнаа гэж, жамал жавсар байгаад, санжаа мөрнэгийг өтлж, чаа төбөөдөргаар чирэг мөр бооба.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Сайн байцгаана уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зүгийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давтан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Хамгийн гол нь хатан болохоор байна.

Өдөмбөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөөргөх.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хам зүүн зүгтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамдуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг ерэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар насан бүхэ багшиг сургуулжлан одот орчлонгийн сонирхолт зугаа гэх ширс нөвтрүүлэг тохируулан шинжил ухаанч мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцах боллоо. Залгаад амьдралын хань болонтой анхаарал хандуулна уу.
1: Ухаан мэдлэг буран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх талдлага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр элчийн нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дур багтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бүхэг сурвалжлага давирч одот орчлонгийн сонирхолт зугаа аштын од хэрхэн хар нөхөлж улирсан гэх тухай шинжил ухаанч мэдлэгийн талд тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэ элчийн нөвтрүүлэгт залгамж хэсгийн уулгаас хөрөхөд бэлэн боллоо. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Тя даяран сэн бэну өнөөдөр би та нартайгаан мөн очгийн тухай яриа жоог өрнүүлэх болсондоо сэтгэл өндөрвэн. Очгийн тухай яриа жоогондоо аштын од хэрхэн хар нүх болж уларсан. Хар нүх гэдэг нь ортлонд ямар жирэг нөлөө үзүүлдэг тухай жоогдолгой холно. Энгүүл отчийгийн тухай яриа жоогондоо бүтэн ашти од гэж юу болох, ашти од яаж бой болсон, энгүүл энэ ашти одны хэвсэлтийн тухайтай нэг жоогдолгой өнгөрсөн ма. Энгүүл одоо маний өнөөдрийн хөлн гэж энэ хар нүх яаж бой болсон нь мөн дөр удааны ерсэн өнөхсөг жил давтахдах болно. Од жид дур бахтай нөхөд нар анхаарлаа хандуулмо. За чангуулан өмнө удааны ярьж өмөрсөн энэ ашти одны хувилд энэ тухайтай ярихтаа мала. Энэ ашти од гэдэг бол одоо энэ ус дүрч төмөн нийлэг үүсөд

хөлий бол тэмрэх явтан их хөмжөөний гэрэл илч сарынжин сачрал сачруулдаг юм нэг адан жогч сий дааж яана гэж хэлжээ. Тэгвэл манай одоо мөдөж харж яхаар бол нар нар бол дарын төр чигээр нэг ашти нод мууна. Тэгвэл одоо энэ ашти од бол орчлон доктор бол маш олон бэ. Тоо томших олон байна. Тэгвэл одоо бүгд нь хар нөхөл гэж байна. Хар нөхөд хэлвэл хамгийн хар нөхөн юу болох юм? Энэ хар нөхөл ашти од мөхснөс сүүлэр бай басан нэг жилийн одон жогчсон. Энэ одон жогчсын энэ татах хүч нь бол тэлээ их. Тэлээ их энэ царх хүч. Энэ бас нэг баттайгаар ашиж байх тийм хатуу төлөвт бодосоос биш. Шинэлэг хант дий болохоор энэ болны ямар нэгэн охторгийн өвчөн дотор асаар нь ашиж байх нэг жилийн мэрис охторгийн мөн. Энэ нэг охторгийн хөрөө өвчөн дотор орвол ямар ч бодорсгоод бүр сөхчөгдөж энэ бол татагдаж орох болно. Тэгэхэд гарч ирдэг вэ? Ортлонгийн доторх ашти од хөдөө ихөө байлач гэсэн. Ортлонгийн доторх ямар нэг одон чогчс хөдөө ихөө байсан ч. Хар нөхийн тэр татлагын өчнөө хөрөө өвчнөө дотор ордог бол энэ бол бүр сөхчөгдөж үнсэн таврах болж хоггүй бол сарагдаж ордог юм. Энэ татлагын өчнөө хөрөө өвчнөөгийн энэ шинтлэн хаалтын сүүлээр нь шиварс радиос хөтлөлт юм байна. Өөрөөр хэлбэл хар нүхийн шиварс радиосын өвчнөлтөр орсон ямар ба бодосход дутаад гард дийлхвэ. Гэрэл өвчлөлт дутаад гард дийлхвэ. Манай мөдөөчөр одоо энэ манай нүдэнд үжигдэж харагдаж байгаа өдгөр боссуудын бүд олж үжиж байгаа нь улаа. Гэрэл бол тэр бодосон дор тусаад өргөөд эгод ирэх үед энэ эсэн энэ гэрэл манай нүдэнд тусах үед манай нүдний энэ гэрлийн мэдрэмж бол ихтэйхэн тусгаагдаад бол ийм нэг мэдрэмжээр бүд энэ нэг бодос бол ямар хэлбэртэй ямар үнэтэй гэдгийг бол нэ ялгаж мэддэг байна. Манай мөдөөчөр одоо нарны гэрэл бол 7 өнгийн сулан гэрэлээр бүрдэж байна да. Тэр ямар нэгэн бодсон дээр тусаад нэг бүлэг өнгийн үл шингээр авчихна. Нэг бүлэг өнгийн үл ээлээд явуулчихна. Жишээлбэл манд үжигжих энэ бодос бол ногоон өнгөтэй. Өнгөлөөний яач ногоон өнгийг гачих ээлээд босуугийн бүр шингээр авчих. Манай нүдэнд бол ногоон өнгийн гэрлийн дэлгэн нүдэнд тусаад бол манд бол ногоон өнгөтэй үжигч. Хэрвээ энэ бодос манд бол чагаан өнгөтэй үжигдэж байна. Ийм бол яаж энэ гэрлийг бол бүгдийн ээлад явуулчих. Ангад болны манд бол чагаан өнгөтэй үжигдэж байна. Хэрвээ энэ бодос бол хар өнгөтэй үжигдэж байвал дараа яаж энэ гэрлийг бол бүгдийн шингээгээд авч. Шингээж аваад энэ ээлж гарч ирсэн гэрлийн үлний нийлүүл гэрлийн үл манд хар өнгөтэй үжигдэнө. Ангад бол энэ бол хар өнгөтэй гэж мэд. Тэгвэл одоо маний хэлдэг энэ хар нөх бол тэр гэрлийг бол татаж оруулсны дараа эргэж ээлж гард дийлхвэ. Гэрэл ээлж гард дийлгооч маний нүдэнд үжигдсэн гоошд. Нэг шим үжигдэхгүй. Англигийн болны хар нүх бол энэ дурын болоо нүдэнд бол харагддаггүй. Энэ одоо энэ орчлонд бол авчлуул. Одоо маний энэ Төнгөрийн аюулын аймгийн дотор авчлуула. Маний Төнгөрийн аюулын аймаг бол 2000 донгшураас 4000 донгшураа ашти бат байна гэж. Энэ одоо бүдэн тонглох сүний ахтрагийн ажиглал одоо маний мөдөж яхаар нь 3 нохоод. А тэгвэл одоо энэ дихур далаад алтан гадаас од. Өдгөр эрен манд үжигжих одууд бол бүгд Төнгөрийн аюулын аймгийн доторх ашти одоо. Өөрөөр хэлбэл бүд энэ дэлхийн мөнгөчлөлд орон жогсоод өргөн тээрний ажиглах үйсэд энэ гэлэлжиж харагдчих одод бол бүрч Төнгөрийн аюулын аймгийн нэг ашти од мөн. Тэр нь бол манаас одоо холч вэ, ээрч вэ, энэ манаас оршиж их чинь үл эдлэгвэ. Ийм эрвэн ашти одын дотор Төнгөрийн аюулын аймгийн нь 2000-4000 донгшороо ашти одын дотор шинэлэг хаантад бол нэ

James Webb гэдэг нь орчмын харуул араасан тэр одоо орны дурны өнслөөд бүлэ нэгэнт мөснүүл маний энэ төнгөрийн айдлын аймгийн дотор бол хар нөх бол нийт бол нэг донгшуур гари байна гэж ингэж бодож аргасан байна. Нэг донгшуур гари. Энгэн маний төнгөрийн айдлын аймгийн төв бол маш олон ашти од төвнөрсөн ороо. Ийм болохоор Төнгөрийн айдлын аймгийн төвийг бүлэ үжигдэх гэрлийн дурнаар ажиглаад үл юу ч олж өчхө гэлегада гэлегад л нэгч юм үжигдэх. Ингээд л энэ ад жигүү хантад болны Төнгөрийн айдлын аймгийн бол энэ Аражо дурн болоод улааны гаднах тояат дурнаар болны ажиглагдгаа. Ингээд бол ажиглалтаар дамжаад мөссөн болны Төнгөрийн айдлын аймгийн төв дотор бол чөм маш олон

0: хээсэн дүмүүд бүлний нэг бүлэг нь ашти одны хэврлийн жим хэлий бүлний өжигсэн байна. Мөн ашти од бол бай болохоос мөхөх балтлан бүлний тэрний эм насны бол урт охорны эдлэгвэ. Ашти од нь хөдий том мөртөн тэрний төмийн орвол үсгэж их гадаргын дулаан нь хөдий өндөр болох дотом тэрний эм насны бол төдий охор. Ерэн бэдлийн дор том шиг ашти од. Том шиг ашти одууд нь одоо маний нараар хэрчүүлж байна. Одоо маний нарны хөдөн дихн юм уу, хөдөө арван дихн юм уу, хөдөн төмөн дихн юм уу, хөдөн доншуурн дихн юм уу, ийм ашти од бол бүр бийж байна. Хөдийнхөө болох дотом тэрний гадаргын дулаан нь хөдий өндөр болвол энэ ашти од бол эм насны охор. Ерөнхийдөө бол хөдөн дон төмөн жил, мянган төмөн жил боёо, хөдөн мянган төмөн жил хүрдөг. Тэгвэл ашти одны ихөө байгаа нь манай нар шиг юм л дээ. Домдын төлөвтэй. Анны гадаргын дулаан нь басны 5000-аас 6000 градус орчмоо. Ийм ашти одны эм нас нь бол ердөө 100 дамшуурын жил боёо. 2-300 дамшуурын жил өрхөлжилдөө. Дамшуурын жил шууд амдэрэлж байгаа. Энэвэл манай нарнаас бага ийм ашти од байна. Нарнаас бага мөртөө тэрний гадаргын дулааны тэм өндөр бишээ. 2000-аас 4000 градусын орчим ийм ашти одны өрхөлжлөх эм нас нь төмөн доншуурын жил хүрдэг. Юу ч болсон ашти од ихөөч багач хамаг өчөстөө мөн тэр бол мөхлийн шатантаа хүрдэг. Манай энэ нар бас өнтэй хэтла. Тэрний ус дөрөгч нь төмийн нийлгэн баргаагаад хөлийг бол хэврэх энэ үсэд. Чанагштан хөлийн мөла төмийн орвол үсэд бас нэг хөдөн донхшуурын жил өрхөлжирнэ. Хамаг сүүлээр нь төмийн орврын төлш нь өгөө болох үсэд одоо энэ ашти од бол нэг хэврэл дүүснө. Ашти од бол нэг энэ хамаг анхны одон манчраас энэ тогтурт бос шатны ашти од бол тогтурт бос шатны ашти од болох үед амар хөдөн донхшуурын жил өрхөлжирнэ. Ингээд хөдөө донхшуурын жил өрхөлжирээд тогтуртын ийм ашти од болсны дараа дахиад өргөд одоо ашти одныхан нь төлсөн бол бүр хитааж барахна. Төлсөн бүр хитааж барахны дараа яа гэм да өргөд бүл энэ гал шамл дөлнө. А хөлийг болж хөлийн чөмийн орвол уусгүй юм бол гадах шамл дөлнө. Гал шам дөлөөд бол томорно. Томор томорж ягаад өргөд төлсөн шитааж барлаа дошшин бол авчна ихөр авчна. Их хөмжөөр нь авсны дараа бол дотоодын даралт нь нөмөгдөн. Дотоодын даралт нь нөмөгснээ дараа тэрний доторх нь атомын бүтцэд нь бол хэврэлт гарч энэ атомын чүмийн доторх нь протон, нейтрон, энэ электрон бүр хөмхөлт нейтрат өсхөл чул нейтрон нар бүрлсэн од болно. Өсхөл бүгд нейтрат бол нэг чулрах юм бодос бол. Бүр нэчилснээ дараа нейтрод болох үед юм ла энэ маний хэлдэг одоо энэ орчин дэх нейтрод өнөөс нь цааш нэг шагдаад бүгд атомын чүмийн бүгд балбар чөмгөртөл нэтлэгдэг бол энэ бодос бол дарын харагүй болно. Хар нүх болно. Ийм байдлаар. Иймээс нь хар нүх болно. Энэ ашти одны ус дөрөгч нь төмийн нийлгэн бараад дихад болны улаан аварга од бол томорно. Улаан аварга од бол томорсны дараа үлссэн энэ хөлийг нь төмийн урвал үсээд одоо нүүр дөрөгч юм уу төмөр болж хаварна. Ингээд хөлийг нь бүгдийг шитааж басны дараа одоо нүүр дөрөгч болоод төмөр нь бол чанагштай бол төмийн урвал үсэг дийлэх вэ. Ийм болоод идлээ. Энэ одоо дотоодын даралт болоод байна юмнасаа болоод байна. Өвтөр төрөг нь их хөмжөөр бол авчилт үүснэ. Авчилт үүслээ энэ дотор байгаа бүгд бодос юм бол бүрш шахаж авчулаад бол одоо тэлэн ихөө юм нэгтдтэй бодос болгоод байна. Хамаг сүлд нь их хөмжөөр авчулаад өнө атомын чүмэн үртэл нэчилсэний дараа бол хар агвыг болдог байна.
1: Жан хар агвыг болсны дараа бол одоо өнө одон жогцсон хүнээ

0: нүдний хараагаас бол эргэлж бүд ойл өртөхө. Гэвч тэрний татах хүчин бол тэрлэг их. Хар нүх болсныхаа дараа тэрний хажуу хавиргын одон цогч усийг бол бүгд жалгадаг байна. А жалгадаг байна. Амгуул одоо яхамда өннөг хар нүх нь бол нэ бас энэ ууртон бол нэ хөдөлгөө ийж аялд тойрно. Одоо ямар нэгэн энэ татах хүчин ихөө машин төвөнд дагаж өрөхгүй да. Эргэлтийг үйдөө тэрний таарлцсан одон цогцос бүхнийг жилгдэг байна. Өнөөдөр шинжилгээ хандсан нар одоо хэн судалснаар үзүүлээ. Одон системийн төв бол дарыг хар нүх мунаа гэж. Өөрөөр хэлбэл манай энэ Төнгөрийн Ойдлын аймаг. Төнгөрийн Ойдлын аймагын төв нь болоо нэг төсөөс давсан хар нүх мунаа гэдгийг бол шинжилгээ хандсан хэд мөссөн бэ. Уулаада Төнгөрийн Ойдлын төв нь ийм нэг том хар нүх байдгийг учраас тэрний татах хүчний нөлөөлөөр өн олон ашти хатууд бол бүр тэрний дагаад бол тэрэд бол өргөж байдгаа. Иймээс орчлон дотор байгаа бой бүхий одон системийн төв нь бол чөм хар нүх мөн аа. Иймээс одоо энэ аджигийн хантын төсөл баснаар бол бүхий л орчлон доторх үжигдэх босчин өөрөөр хэлбэл одоо маний энэ тал боттоос алтан өдгөр босчин дооны ер нь бол бүр хар нүх мууна гэж ийм нэг магадлалыг гаргасан байна. Бүхий л орчин доторх өдөлж байх нь масийнхын хэлтээр бол одоо хар нүх нь дооны ер орчмын хэл нэг. За ийм учраас одоо энэ аджигийн ханы судалгаанд дэр үний энэ ашти хатуй судалж өнөө дамжаад байгаа бол ашти одоос чанартай байна. Одоо хар нүхийн судлах бол орчингийн одоо нөө бай болох орчингийн тухай дээр судалгааны үнэ нэг гол зүйл болсон юм. Уул одоо шинжилгээ хандад бол одоо мөнөний төсөлж хар бол орчингийн их дэлгэрэлд үүснээ дараа бол нэ анхны бол энэ хар нүх бол их дэлгэрэлтөөс бол бай болж энэ нэг нь бол нэ анхны хар нүх гэж юм. Эргээ сүүлээр нь бол нэ одоо ашти од бай болоод ашти одны хадны мөхс цүнх үйдэл болсон энэ хар нүх нь бол нэ одоо энэ ашти одны хар нүх. Тэгвэл манай энэ Төнгөрийн Ойдлын аймгийн дотор бол нэг донгшуур гари энэ хар нүхийн дотор бас тэнүүл хар нүх гэж байдаг. Энэ тэнүүл хар нүх гэдэг нь бол ямар нэгэн тогсон жим үйлдэлээр өргөж ирэх бишээ. Энэ нь хамгийн тэн тэрж юм. Тэн тэрдэг учраас таарсан болгоны бүр жилгдэг. Таарсан болгоны жилгаад жохомтод жилгэж оруулсан өдгөр босдон ямар байдгийг одоохонд болтол өнийг бол манай хүн төрлөктөн мөтгөө. Адживи хантад өнийг бас мөтгөө. Нийтэн дотор нь орж үлдсэнгүй чи яаж мөтөндөө. Үлэгэм бол надаа хөчнөө нь одон чохч усийг жилгэж хөдний донгшуурын жилийн дотор хөчнөө олон юм жилгаад энэ жилгэж оруулсан өдгөр босдон жохом хаа байдгийг яаж байдгийг өнийг мөтгөн алгаа. Манай нарны аймаг бол Төнгөрийн Ойдлын аймгийнхаа газар хөвөө орчин байдаг учраас мөн одоо энэ Төнгөрийн Ойдлын аймгийн төв орчмын нь хар нөхөөс бол хөдөн төмөн гэрэл жилийн жилтэй учраас мөн манай нарны аймаг бол энэ амар төвшө оронд байна. Иймээс нь одоо тэнүүл хар нүхтэй таарлаад жилгахдах болгож байгаа гэсэн юм болохгүй гэж. Тэгэхээр ч бол өнөөдрийн яриа жавьян дургүй яа. Та бүхнийхэн унанаас сонсонд баярлаа. Баяртай.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сургуужилэн найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлийн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.
2: Улан Баярын Араж Төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За сайн байцхан уу? Сайхан зогсож байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонорт уянгран сатж байна. Энэ цагаар га төрбатын шүлэг

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан менэ наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан менэ таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан менэ домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан менэ.

Үзмжит нутаг амгалан минэ. Үйлсийн сайхан амгалан минэ. Үсэх ирээдүй амгалан минэ. Өнө холын амгалан минэ. Хараа булаам амгалан минэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан минэ. Аршаан сүмтэй амгалан минэ. Аз буянтай амгалан.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Шинэ Бараг Зүүн Хөшөө нутагтай Гаад Төрөбатын шүлэг, Шинэ Бараг Зүүн Хөшөө нутагтай одоо Хүлэн Байрын үндэсний дуу гэж юм бүрхэмдэ дуучнаар адилж байгаа Бадмин аялгуу өртөн дуусан Амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боёндруулан цалгуулж инхөө өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч бүрэн

0: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөхөтөс ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн хүчтэй. Одоо Өвөр Монголын радио телевизион Барим баруун хүшүүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж хөгжүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын улсын төсөв болсон соёлын үеийн уламжлалч Паулч

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг ойр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган ойрхолтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан өрхөн үзэгчэд ирэх юм сонсогч тав. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэл дээр ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Мавна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлэг маань зурагт радиогаараа та бүхэндэ хүрч байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань болгоон сонирхож байгаа хүмүүс маань нэвтрүүлгийн маань дамжуулж байжуулж өгөөрэй. Та бүхэндэ найдаж байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг бүлэн гараа та бүхэндэ хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цаг бүлэнд анхаарлаа хандуулъя.

0: сонин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
1: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
0: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм үзэгчид, эрхэм сонсогчдоо, ингээд Ивэн Күнцнээ өөртөө сух шууны шинхэн борон сумнаа нутг хөөхтийн цэцэрлэгийн цэцэрлэг байгуулагдсан 25 жилийн ойгоо ухтах нь баярт мөцөр нутг хөөхтийн цэцэрлэгийн багш нарын алдар кавьяк тэмдэглэх гэж одоо нутгийн бүвэн ууган багш нар гэсэн ширс нэвтрүүлгийг бол одоо төсөвлөд хоёр дахь хугацаагаа өнөөдөр эхлүүлж байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн манд зочин хомирт бас нэгэн сайхан багш сатаад байгаа. Ингээд нутгц цэцэрлэгийн хөөрхөн дууны дунд багшигаа урьж оролцуулъя.

0: За ингээд нутаг цэцэрлэг нутхай бүвээ цэцэрлэг тийм ээ. Миний цэцэрлэг чиний цэцэрлэг гэж хамаана тий. Энэ сайхан хөөрхөн дууны дунд нутаг цэцэрлэгийн багш Даштулан багшиг урьдъя. За сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү?
1: Сайн байна. Та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За нэвтрүүлгэд оролцуулах урилгын маань хүлээж нэвтрүүлгийн маань өрөөнд саатж ярилцлага өгж байгаа тэнхээр их баярлаа. За тэгээд өөрийн цэцэрлэгийнхээ дуугыг сонсоод манай нэвтрүүлгэд оролцож яхад ямар шоу санагдчихэйн? Сайнхан байна уу те?
1: Тий, сайнхан байна.
0: За та ер нь одоо нутаг цэцэрлэгт ажиллаад хэдий жил болж байна уу?
1: 12 жилийн нүүр өсч байна.
0: 12 жил. Тэгвэл одоо 2014 онд ажиллаа гэсэн үг үү тий?
1: 2014 онд ажиллаж эхэлсэн.
0: Тий, өөрөө ямар мөрөгжил сурсан бол?
1: Би Монгол хөлний салбарын хос хөлний салбараас төгссөн.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо бас нэг нутаг орныхоо одоо ажил төрөлд тий бас нэгэн хувиа өргөч хий гэж бодоод нутаг цэцэрлэгт ажилласан уу тий?
1: Тий. Өөрийнхөө нутаг орнодоо бас нэг өөрийнх гэсэн хувь нөмрөө үзүүлэх юм уу гэдэг гэсэн сэтгэл бас.
0: Бас нэг өөрийн гэсэн ажилтай болчихье тий. Ер нь бас одоо мэрэгжил сурсан юм чинь тий. Энэ мэрэгчлээ бас нэг одоо үйлчлэгжүүлээ тий. Хэрэглэе гэж бодоод л тий. Өөрийнхөө бас ажлын цөлөөгөр бас нэг ажилтай болчихье гэд бодоод энэ цэцэрлэгт орсон байхаа тий.
1: Тий.
0: Тэгэхэд л явсаар байтер 14 жилийн нүрийг үзчих юм байна л да тий. Бас бодоод үзэхэд бас хурдно тий.
1: Их хурдан байна. Саяхан ажилд орсон гэхээр 14 жил болчлоо.
0: Харин тий. Өнөөдөр одоо нутаг цэцэрлэгийн маань одоо 25 жилийн одоо нүрээ үзэж байна шүү дээ тий. Тэгээд бодоод үзэхэд одоо таа чинь бас 14 жил болж байна гэхэд бас нутаг цэцэрлэг маань 25 жил чи 14 жил гэхээр бас л анх хугацаа нэлээн өнгөрч хаа шиг л байна лээ тий.
1: Тий.
0: За. Тэгээд одоо нутаг цэцэрлэгтээ одоо ямар шоу ажлын одоо гол дааж хийсэн юм бол
1: би энэ нутаг цэцэрлэг том бол одоо голдуу данс өв хүмүлийн ажил хийдэг.
0: Одоо данс өв хүмүл гэхээр одоо ямар шоу ажлууд байх вэ?
1: Данс өв хүмүл гэсээр алан арвын ажил байна. Хүүхдийн сурлагын намтар гэх юм уу одоо хүүхдийн одоо зэрэг
0: тэтгэх юм уу тэтгэмжийн
1: одоо тэр ажил бүр компьютер дээр бүр хийдэг болохоор тэр нь бүр их ажилтай байдаг.
0: Тийм байна. Хүүхдийн данс их хүмүл. Тэгвэл багш нарын сурлагын данс их хүмүл. Тэгвэл багш нарын данс их хүмүл бас байна тий. Тэгвэл одоо хүүхдийн одоо сурлах тэтгэх гэх юм уу тий.
1: Тий, сурлах тэтгэх.
0: Одоо ийм бас данс их хүмүл байна. Тий. Тэгвэл одоо цэцэрлэгийн бас өөр төрлийн одоо дансууд байх уу тий?
1: Байна, байна. Одоо сурган хүмүүжлийн топчоноос байцаалт ирдэг штэ. Тэрийн тэгтээ бид нь бүр бичгийн хөлбөрөөр байцаалтад ордог. Тэгтээ тийм бичгийн хөлбөрийн бичгийн материал. Бүр одоо хийдэг.
0: Одоо сургуулийн одоо заан сургаж байгаа одоо энэ хөтөлбөр гэх юм уу тий? Энэ тухайга бүр одоо бичигээр явуулах хэрэгтэй л дээ тийм ээ. Тэгээд одоо энийг бүр одоо данс өв хүмүүлд оруулах юм байна тий. Таны утсан дээр дуун гараад байна уу тий? Тийм байна. Тэгэхээр одоо данс харийн ажилтгийг бол одоо сурагч бүхэн тий, багш бүхэн, гэрийн ахмад бүхэнтэй холбогдох ажлыг хийдэг юм байна тий.
1: Тий.
0: Анх эхлэхдээ л энэ ажлыг хийгээд эхэлсэн үү тий?
1: Тийм байна. 14 оноос одоо цэцэрлэгт орсноос аваад данс хүмүүлийн ажлыг хамаарч хийсэн.
0: Тийм байна. Ер нь одоо дансны ажил гэхээр одоо бас л нэлээд нарийн ажил шүү дээ, тийм үү? Хүн болгоны одоо төрсэн он сар өдрөөс эхлээд тий. Биеийн үнэмлэл одоо нэр гэх мэтлэн одоо хувь хүний тус биеийн одоо одоо бүр данс хартыг бол шууд холбоотой тийм ээ. Оновчийн хэмжээ нь маш өндөр байх хэрэгтэй.
1: Тийм
0: ээ. Маш нарийн ажил тий. Тэгээд энэ ажлыг хийгээд 14 жил болж ийн гэсэн үг л дээ тий.
1: Тий.
0: Тэгэхээр одоо хүүхдүүдийн дансыг данс өхмлийг хийгүүлгэр яхамтай харилцсан тий багш нартын харилцсан харилцах хүмүүс ер нь одоо олон
1: их олон байна байдаг. Одоо гэр яхамтын харилцаж бүр хүүхдийн юуг намтрын авна. Багштын харилцаж одоо бас хүүхдийн байдлыг ойлгоно. Иймэрхүү байдаг.
0: Тийм байна. Тэгэл одоо энэ одоо данс хөхмөл дотор ч энэ хүүхэд энэ сургууль хизээ орсон тэгээ сургууль ирээд ямар ши одоо хүмүүжил хүртэж байгаа энэ бүр байх уу тий нарин
1: байна.
0: Өдөр тутмаа ямар ши хүмүүжил хүртсэн
1: тий
0: тий тэгээд одоо хизээ одоо энэ хүүхэд одоо энэ цэцэрлэгээс төгсөж гин тийм үү тий
1: хизээ орж ирсэн хизээ төгссөн ямар байдалтай эдгээрийн бидний бүр нарийн төмдөгдөв.
0: Тэгвэл нөгөө бас хүүхдийн сурлагын тэтгэмжийн талаар бас данс харыг хийдэг гэсэн тий. Тэгвэл одоо тэр тэтгэмжийн талын одоо систем рүү одоо хүүхдүүдэ нэг нэгээр оруулж өгөх үү тий.
1: Тий, нэг нэгээр оруулах мөртөө одоо хүчирлэлтэй хүүхдийн онцгой одоо төмдөгдөв.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүчирдэлтэй хүүхдийн баримжаа гэж бас байдаг байлгүй тий.
1: Тий. Амьдрал хүчирдэлтэй доор баталгаа төх өрхийн хүүхэд юм уу? Одоо тогтсон орлоггүй юм уу? Одоо зөмдөг чөдийн одоо хүүхэд гэх юм уу? Одоо иймэрхүү байдал нь бүр манай энэ бүр харьяанд бүр багтдаг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр одоо гэрийн ахмадтай харилцаж хагаад энэ хүүхдийн одоо гэрийн байдал тийм ээ.
1: Тийм амьдралын
0: байдлын бүр нарин сайхан ойлгох хэрэгтэй байна тий. Тэгээд одоо энэ тэтгэх одоо энэ олгох нөхөрийн баримжаа нь бас ондоо байхаа тий.
1: Тий. Бүр төстэй байдаг.
0: Тэгээд энэ дэс рүү оруулах гэж одоо бүрийгэ нарин дэс хийх юм байна тий. Тэгээд одоо ер нь одоо энэ олон жил энэ хүүхдүүд ингээ гэрээ анхматай харилцсан тий. Тэгэхээр одоо бас янз бүрийн одоо үлгэр учир байлгүй тий.
1: Байдаг.
0: Ярвал одоо тухайлбал ямар шиг үлгэрүүд гарч исэн бэ?
1: Одоо сургуулийн намтар одоо тэтгэмжийн явдал дээр бүр гэрээ анхмат ойлгоогүй. Нарийн ойлголж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр зарим нь зоос орсон юм уу үгүй юм уу тэрийг бас одоо

0: тав тодорхой мэдэхгүй. Тэр энэ бас дөрөөс асууж өгнө, лавлаж өгнө, тэгээд бас хариулт өгдөг байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойлгохгүй байвал нарийн ярьж өгнө
0: тий.
1: Яагаад биднийг одоо дис хуваана гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Миний энд ийм нөхөр олгочлоо. Тэрний тэнд өөр нэг тооны хэмжээний нөхөр олгосон байна гэх мэтлэн бас ирж гомдлоо тооцох уу? Тийм хүмүүс бас байх уу?
0: Яг тийм хүмүүс байхгүй.
1: Байхгүй тий. Бас ер нь одоо бас сүүлийн үед чинь бас хүүхдийнхээ тухайг анхаардаг болсон, тийм ээ. Тэгэхээр бас зарим зүйлийг бас ойлгодог байхаа тий.
0: Тийм ээ. Тэр өмнө нь бас бидний бас ойлгуулж өгдөг. Одоо ямар хүмжийн хүүхэд ийм тэтгэврийг олдог. Одоо ямар хүмжийн хүүхэд нь хэдгээр дэсийн тэтгэврийг олдог гэж бүр ойлгуулж өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо гэрийн анхмуудууд бас л одоо сайхан хамжилцсан.
0: Тийм хамжилцсан, нэгсэн хамжилцдаг.
1: Тэгээд л одоо нөхөрөө олчихсон тийм ээ. За тэгвэл одоо өөр бас одоо жишээлбэл одоо энэ олон жилийн турш одоо хүүхдийнхээ данс харыг одоо бүгдийн сайхан хийнштэй тий. Буруу гарах юм байх уу? Айгүй үсттэй тий.
0: Одоо нөлөө зүгээр.
1: Хаяа заримдаа бас байх уу
0: тий. Гардаг гүвч бид нь цагдхад нь бас залруулж авдаг.
1: Тийм байх тий. Яасан ч гэсэн залруулах боломж байх юм чинь тийм ээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо Монгол нэрийг одоо энэ улсын нэгдэлтэй хэлэн дээр бичгээр бас зарим үгүүд нь ондоо бичдэг тийм ээ.
0: Тийм нэрний асуудал бас байна. Картын асуудал бас байна. Иймэрхүү асуудал гардаг.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ трийг залруулаад авчин тийм ээ. Тийм байна. За. Тэгэхээр маш нарийн зүйл юм чинь хаяа алдаад оноо гарахгүй яах вэ тий. Тэгээ трийгээ тэгээд цаг тухайд нь залруулсаар л болчин тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо данс харийн ажилхийн дээр нь бас анги авч ирсэн гэсэн үү тий?
0: Тий, анги ав. Нэг анги аваад төгсгөөс нь.
1: 3 жил.
0: Тий, 3 жил.
1: Одоо тэр анги багш болсон үү тий яг.
0: Одоо тэр анги минь өнөө анх 3-ыг төгсөх.
1: Аа, бүр том болсон байна тий. Төгсөх ангийн хүүхдүүд болсон байна тий. Одоо өөрийн дааж авч ирсэн ангийнхаа хүүхдүүдийг харахад бас л хөөрхөн санагдана тий. Бүр том болоод харсан уу тий?
0: Том болоод уулздаг. Сургуулийн үүднээр уулзсан.
1: Аа, тийм байна. Аа, таны гэр бүлийн хувьд таныхан хэдүүлв?
0: 4 2 хүүхэн тий.
1: 2 хүүхэн тий. Аа, одоо бүр том болсон уу тий?
0: Тий.
1: Хэдий дугаар ангид байна?
0: Баг нь 1 дугаар ангид. Их нь анх 1 дугаар ангид сурцдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг нь анх нэг нь 1-р анги юм байна тий. Тэгэхээр одоо бас л чанга одоо сурлагын натгах хэрэгтэй болж энэ бүр сургууль саялын бүрийн хөөд нэг нь дунд сургуульд давшин орлоо тий. Нэг нь бага сургуульд давшин орлоо тий. Бас нутаг цэцэрлэгтээ цэцэрлэгээ үзснү тий. Өөрөө ангийн багш нь байсан байсангүй тий.
0: Байсангүй.
1: Яг анх 3-ын ангийн багш байсан гэсэн тий.
0: Тий.
1: Одоо төгсчихсэн анх 3 уу? Төгсч гэж байгаа.
0: Одоо төгсөх гэж байгаа.
1: Аа, тийм байна. Тэгэхээр одоо төгсөөд одоо хүүхдүүд маань ямар одоо дээд дундд давшнаа гэдгийг их анхаарч байгаа юм байна шүү дээ,
0: тий.
1: Таны ангийн хүүхдүүд аа.
0: Хүүхдүүдийн бас өөрийн сонсон хүссэн дээд дундд орохыг бас хүсэж байна.
1: Тэгэлгүй яах вэ тий. Өөрөө одоо яг анх нэгэн хүүхдтэй болсон чинь тэр хүүхдүүдээ харж илэн тий. Зарим нь нөх сургуульд байгаа юм чинь. Өө, тийм байна. За, ангийн багш бас боллоо тийм ээ. Энэ данс хар одоо данс өхмлөх хийхин дагуу ангийн багш болчихно. Дээр нь бас өөр ажлыг хийх үү тий. Нутаг цэцэрлэг ер нь нутаг цэцэрлэгээ багш нар ер нь хоорондоо их хамтлцдаг. Тийм ээ. Ажилдаагийн одоо хуваараа бас хуваарлахын дагуу бас нэг нэгэндээ их тус болдог цэцэрлэг гэсэн л дээ тийм ээ. Тэгэхээр өөр бас ямар ажил төрлөө хийж гисэн бол
0: тоонгэрийн бас хавсрагч болсон. Тоонгэр дээр бас тооч болсоос өнгөрсөн.
1: Тийм байна. Хүүхдүүдийнхээ идэ умдаг хамаарж, идэ умдааны амар төвчний хамаарах ажлыг хийсэн юм байна. Тоонгэрт одоо хэдэн жил хийсэн бол?
0: Бас нэг 2 жил хийсэн.
1: Яг игээд данс өхмөл хийгээд дахин тоонгэрт ороод тоонгэрийн ажил хийхээр тэгж байгаа л анги даахаар ер нь одоо бас ажил олон санагдах уу?
0: Гайгүй.
1: Гайгүй юу? Сурсан нь тий.
0: Бид хаан хүн дутвал бүр одоо

0: өөр өөрийгөө хавсраад л ажиллан
1: хавсрах ер нь одоо
0: хөрөөд явдаг.
1: Тий, ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийн одоо багш нарын ингнэн ер нь одоо ингнэнээ одоо зоршилгах юм үү тий. Ер нь одоо нэг нэгийгээ хавсраад аль талд нь одоо нөхөх чухалтай байвал тийшээ очоод нөхөөд л тий ажиллаад ажиллаагүй цөөхө боддог гэх үү тий. За. Тогоон гэрт одоо ямар ямар хоолуудыг гаргажсэн бэ?
0: Тогоон гэрийн хоолны ажил бас хүүхдүүдэд өрүүл хоолыг гаргах. Тэгвэл амар төвшний талаар одоо хүүхдүүд гашуун гашуун юм идүүлэхгүй. Одоо шимтгэлтэй хоолыг идүүлэх. Тэгвэл манай өөрийн нутаг орныхоо хилөөмүүд юм уу? Одоо халааш гэдэг юм уу? Нутаг орныхоо бас идэвхний бид нь бас сайхан идүүлдэг бууз. Одоо өөрийн Монгол идэнг гэдэг штэ бас.
1: Тий.
0: Тэдгээр бас гаргадаг.
1: Ер нь одоо бас яг нэ багаса одоо хүн одоо багаса хоолны зуршил гэж байдаг штэ тий. Гэр бүлийн гэх юм үү тий. Тэнд нь тааруулж ий гэх юм үү тий. Нутаг орны хонцлогтой өөрийн гараараа хийсэн хоолуудыг гаргадаг байлаа тий.
0: Тий.
1: За, ер нь одоо нутаг цэцэрлэгт ажиллаад 14 жил боллоо тий. Энэ 10 жил 4 жилийн турш одоо юуг олж мэдсэн бэ? Ер нь одоо 14 жилиг одоо баримтлаад нэг нутаг цэцэрлэгт ажилнаа гэсэн чинь бас амаргүй ажиллалтай тийм ээ. Ямар ололттай байна? Таны хувьд авч хэлвэл.
0: Нутаг цэцэрлэгт ирээд ажиллаад одоо хүн хүний хоорондхийн харьцаа, нийгмийн харьцаа, нийгэмд одоо яаж хүнтэй явалцах одоо хүн хүний хоорондхийн харьцаа гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгвэл ажлын дунд бас ямар харьцаа одоо хүнтэй яаж харилцах одоо өөрийгөө яаж давтан боловсруулах эдгээр талаас бүр давтагдан гарч ирсэн байна.
1: Ер нь одоо өөрийгөө хөгжүүлэх талаар тий маш хөгжилтэй болсон гэж хилж болно тийм ээ. Яг энэ бичих цаасны ажил дээр байгаа штэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ нутаг цэцэрлэгийн одоо хөгжилт, хувирлт тийм ээ, хүмүүжлийн талаар бичих цаасан дээр явж байгаа нь бүр танай зүтгэл аж кавья болж таарна тийм ч тээ тий.
0: Тий. Бид бүх багш нарын аж кавья бас гэж хэлж болно.
1: Э тий бүх багш нарын аж кавья хамтралцаа байж болно. Гэхдээ илүү данс хийж байгаа болохоор танай кавья нь илүү байх гэж тооцож болох уу тий? За. Тэгвэл одоо 14 жил ажиллаа тийм ээ. Өөрийн хувьд аваас сайхан гололттой. Нутаг цэцэрлэгийн хувьд авч хэлвэл бас 14 жилийн турш тань шиг хариуцлагатай багштай байгаа да. Нутаг цэцэрлэгийн одоо багш нар, сурагч нар, гэрийн ахмад тий эдгээр хүмүүсийн одоо дас их мөл маш нарийн юм байсан. Та бас одоо нутаг цэцэрлэгт нэгэн мөрнөө хүчин зүтгэлээ үзүүлсэн гэдгийг бол энд хэлэхэд урамтай байна. Танд одоо үнэхээр баяр талархал төгшүүлж байна.
0: Танд бас.
1: Ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийнхээ одоо 25 жилийн ойгоо өгтөж байгаа энэ цаг мөчөөр энд ажилласан багш нарынгаа кавьяк тэмдэглэх гэж энэхүү одоо ширс нэвтрүүлгээ одоо энэ үзэгч сонсогчдаа хүргэж байгаа юм чинь танай кавьяк энд дурдж урамшуулах ёстой гэж бодож байна. За, ингээд ер нь одоо энэ цэцэрлэгт байхдаа өөрийгөө хөгжүүлсэн гэсэн тий маш их ололттой гэсэн тий өөр бусад газраар бас одоо суралцж явсан байхаа тий.
0: Тий суралцж өнгөрсөн. Одоо бид өвөн хошууд юм уу хот тойрог юм уу цааслаад Өвөр Монголд бас суралцж очсон. Найман Можорны Монгол хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо боловсролд бас очиж өнгөрсөн.
1: Аа тэр нь хэзээ болсон бол?
0: Одоо яг он сарын
1: хаан Хөх хотод
0: Хөх хотод.
1: Тийм байна. Найман Можорн гэхэр чинь ер нь одоо 8 мож орны багтааж байгаа шүү дээ тий. Хөвчөө маш том.
0: Өргөн дэлгэр.
1: Тий, өргөн дэлгэр тий. Энд одоо яваад одоо ямар шоу сургалтад суусан бэ?
0: Одоо орны төсийн хүүхдийн цэцэрлэг

0: 6 хүн бүжиглэх та хандж гэх юм уу? Одоо маний нутгийн үтэй бодвол нэлээд өндөр төвшөнд байсан.
1: Тэгэж батсан уу тий? Тэгээд ер нь бас нутгийн цэцэрлэгч, нутаг орны цэцэрлэгч юм бас нутаг орны онцлогтэй л та бас энэ талаараа бас дов юм. Тийм ч тий, тий. Тэгээд бас өөр өөр энэ давуулахтай тий. Тэр олон багш нар бас өөрийнхөө цэцэрлэгийн тухай тайлбар хийсэн үү? Ямар шүү боловсрал байсан юм бол?
0: Тайлбар хийж онлайн тухай бас хөцөлд орсон. Тэгээд цэцэрлэгээр бас таарж үзсэн.
1: Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг яаж хүмүүжүүлэх бэ? Тэ энэ багшийн уур чанарыг яаж дээшлүүлэх бэ гэдэг талаар одоо онлайн хичээл орсон уу тий?
0: Тий.
1: Хэр хугацааны боловсрал байсан юм бол?
0: Нэг гараг байсан байх уу?
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо хошуу тий, хот орон гэхийгэд одоо митийн одоо дисийн одоо суралцаанд бас өөр юм биеэрээ явж исэн. Тэгээд бас ололт их. Тэгээд тийм газараар яваад яхараа бас хүмүүс чинь одоо нүднэ. Тэгээд хүмүүсийн дагуул гээж харна тий, хөрөлцгүй байдлыг харна. Өөрийн байгаа орчинтайгаа тий, байгаа одоо хийж байгаа ажилтайгаа их харьцуулж үзэх байхаа тий.
0: Тий.
1: Тэгээд одоо хүмүүсийн дагуулх нь юу байна тий, бидний дутагдал юу байна тий, бидний дагуулыг юу байна гэх мэтлэн
0: тий.
1: Тэгээд л ирээд их олдтой ирсэн үү тий?
0: Их олдтой ирсэн. Тэгээд өөрийн багш нартай одоо үзэж харсан сонссноо. Одоо дамжуулж өгсөн.
1: Одоо ирээд туршлагаа хуваалцсан шүү дээ. Ололттой хуваалцсан шүү дээ тий. Тэгжээж одоо бас энэ нутагт цэцэрлэгийнхээ одоо бас ирээдүйн хөгжилтөд тус болно л шүү дээ. Болно шүү дээ тийм ээ. За. Тэгвэл одоо гадагшаа бас сайхан суралцж явлаа тийм ээ. Тэгвэл одоо ангийн багш хийлээ, тогоонгорд ажиллаа. Тэгвэл одоо бас ангид ажиллаа. Бас нөгөө бас яг ангид аасангүй бас туслах багш бас болж ирсэн үү тийм.
0: Туслах багш бас болсон.
1: Туслах багш байвал одоо ямар шоу ажлуудыг хийжсэн мэтэр үед
0: одоо ангийн эрхлэгч багшийн хавсарж та хүүхдүүдийн харж асарх юм уу бас үл талын тэмдэглэлийг хийх юм уу одоо ард талын ажлыг хавсарч хийдэг байсан
1: тийм байна. Ер нь одоо ингээд одоо танаар штэ энэ нутаг цэцэрлэгийг үнэлүүлэх гэвэл одоо хувь тэмдэглэлүүлээ хувь оноо өгүүлэх гэвэл та хэдийн оноо өгөх үү одоо бүтэн хувь нь 100 байвал та хэдийн оноо өгөх үү
0: 100% өгмөр бай
1: 100% өгнө тэ. Яхаараа 100% өгч юм.
0: Нутаг цэцэрлэг бол орон нутгад жигтгэлтэй орон нутгийнхаа хүүхдүүдийн одоо байжулж байгаа нэг нутгийн орон нутгийн чанартай нэг цэцэрлэг болон шүү дээ. Тэгвэл багш нар өөр өөрийнхөө бүх чадлаа шавхан хүүхдүүдтэй бас одоо олон талын мэдлэг ээж өмшөөлье гэж их боддог. Тэгээд манай цэцэрлэг өөр одоо нутгийнхаа хүүхдүүдийн одоо хүмүүжүүлэхээр голдолдог бас гаднаас бас сурч ирдэг. Тий, хөл ярааны боловсрал хийх юм уу одоо орон нутгийн мэдлэгийг одоо өзөмших юм уу иймэрхүү байдалтай хүүхдүүд бас ирж сурлждаг.
1: Тэгэхээр ер нь одоо нутаг орныхоо хүүхдүүдийн одоо бүвэ өлгий болж байгаа цэцэрлэг гэж хэлж байна тий. Тэгэхээр нь та энд ажиллаж байгаа багш болсны хувьд тий энд хүүхдээ одоо цэцэрлэгт оруулсан одоо Гэрян Ахмад болсны хувьас 100% гэж байгаа юм байна тий.
0: Миний хүүхэд бас энд цэцэрлэгт явсан болохоор цэцэрлэгийн орчин тойрон бас сайн. Заан сургаалт бас сайн. Ийм болохоор 100% оноо өгч байна.
1: Тийм байна. Одоо ингээд гадагшаа дутагшаа явна тий. Цэцэрлэгийн багшнууд хоорондоо уулзсан тий. Ер нь та нутаг цэцэрлэгийнхээ аль талаар илүү бахархдаг юм бол? Ямар нь танд илүү бахархалтай санагддаг вэ?
0: Одоо нутаг орондоо жүтгэдэг одоо багш бүхний өөрийн сэтгэл бүр нутгийнхаа төлөө гэдэг сэтгэл

0: гүнзгий байдаг.
1: Тэгвэл одоо хүүхдүүдийн хүмүүжүүлэх талд нь авч гэлбэл аль талд нь илүү байна гэж боддог вэ? Жишээлбэл одоо хүүхдүүдийг одоо биеэр нь одоо биечлэн нэг үйлдэлгээд оролцуулах юм уу? Оролцох юм уу? Тэ? Одоо жишээлбэл одоо нэг намар болохоор одоо хүүхдүүд одоо мойл түлэгчтэй юм уу? Тэ? Үрэл түлэгчтэй юм уу? Гэх мэтлэн одоо хүүхдүүд байгальтай их ойртуулдаг гэх мэтлэн энэ тал нь талаар нь та илүү бахархдаг уу? Яах
0: вэ?
1: Тэгдэг баха тэ.
0: Одоо бид намрын хуриалт хаврын одоо лог хуриалт хонь малны төлийн цаг одоо хүүхдүүдийн бүр их байгальтай ойртуулж нийгмийн үйлдвэрүүдийг хөрөлсүүлдэг.
1: Тийм бай. Тэгэхээр бид нар чинь одоо хүүхдүүдийг их үйлдэлгэд оролцуулдаг тий байгальд нь ойртуулдаг иймэрхүү цэцэрлэг шүү гэдгээр их бахархдаг байха тий. За, ийм сайхан цэцэрлэгт одоо 14 жил ажиллаа. Таны хувьд ач хэлбэл одоо ололт маш их тийм ээ. Тэгээд та бас энэ цэцэрлэгт маш их хүчин зүтгэлээ үзүүлсэн. Ингээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр энэ агуулгын тойронд хойлоо сайхан ярилцлаа. Таны ажилласан тийм ээ. Тэгээд ажлаа өрнүүлээд ямар шоу хэмжээнд хүрсэн тий. Тэгээд өөрийгөө өөрийн хөгжилтэй ямар шоу агцтай байсан гэх мэтлэн. Тэгээд энэ цэцэрлэгийн хөгжилт маань ямар шоу болж ийн гэд сайхан ярилцлага боллоо. Ингээд урлагийн маань хүлээж ярилцлага өгсөнд үнэхээр их баярлаа. Ажлын өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлаа.
1: За ингээд одоо нэвтрүүлэг маань төгсөх хэдхэн секунд байна. Энэ хоромд та үзэгч сонсогчдаа юу ярьмаар байна? Бүх хүмүүстээ баярлаа тий.
0: Бүх хүмүүстээ баярлж талархсан сэтгэлээ өгөхөж байна.
1: За баярлаа. Арай бага цаг өглөө баярлаа. За нэвтрүүлгэд оролцсон тандаа баярлаа. Энэ хөлтийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжимаа. Шууд нэвтрүүлгийн зургийн найруулагч Гүй, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр, анхаарлаа хандуулан хүлэн өгсөн сонссон та бүхэндээ баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай залгая. Дараа ширс нэвтрүүлгийн ээлжээр баяртай залгая. Баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт олдов. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтээр ардын амьдралын хатуунд тулаад нэг дамжуулж, дотны үйлчлэгээр үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нягтруулж байгаа.
3: Тал нутгаас мордож шийхүү нуурт уулзгийгх 2026 оны Хүлэн Байрын соёл зугаачлалын зах дэлгүүрийн гол зохчиг танилцуулах ажиллагаа Ханжуу хотод явагджээ.
2: Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсаны ажлын өрнөснөөс нааш Бээжин хотын Шэжин Шан тойрог болон Морин Дава дагуур өндөсний өр танд асах хөшөө сургам хүмүүждээр хөөрэг болгож хүн хүмүүжүүлэхээр хариуцлага болгож хүчин хамтдхан хамтаар урагшилж явах зэрэг мэдээнүүдс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв бүтэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлага хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Хүлэн Байр хотынхан суралцлын хүмүүжлэр жилодлого болохыг баримталж, үйл зүйлийн ард амьдралын бутад явдлыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ихээр ахиулж, жижиг сажиг ажиллагаагаар ард амьдралын халуун дулааныг дамжуулж, дотн үйлчлэгээр үндсэн шатны ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, суралцлын хүмүүжлийн үр бүтээлийг өнөөхөө ажлын бутад үр бүтэмж болгон хувирулж байна. Ягш хотын хөнгөчийн зөөл гудамжийн намын гишүүн ба олон төмний үйлчлэхний төвийн дэстгвшүүлэн өөрчилж байгаа 440 тэгштрүүлж метрийн баримжаажуулсан үйлчлэхний гэр байшин удлаггүй ашиглалтад орохоор бий. Энд ерөнхийлсэн үйлчлэхний тэнхим, онол суралцах тасаг, соёл бэйн тамрын хөдөлгөөний тасаг, хэрэг зөвлөх тасаг зэрэг онцлогд чадамжтай орон бүсийг байгуулж, хараа орны намын гишүүн ба олон төмний жагсаалын газрын төхөөрөмж хуучин чадамж хүрэлцэхгүй асуудлыг шийдвэрлэж, намын гишүүний ажиллагаа дэх жагсаалын газартаа ардын амьдралын батлахад тулгуурлалтай байхыг үнэнхүү бэлдүүлэх болно. Суугаал арт Сүнюн Хүй сурвалжлагын хэлэгт нийгэм төрхийн суугаал арт болсны хувьд бид энд ирж пимпан бөмбөг наадан шатар тоглож, хүзэр наадан бие махбодаа чирэг жүүлэн соёлын амьдралаа нэн баялаг сайхан болохыг хүсэж байна гэжээ. Ягш хотын хөнгөч зөөл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн дэд шүүжи Жанчэн Чүү сургуульчлагын хэрэгтэй. Бид үйлчлэхний явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ажиллагааны агуулгыг баялагжуулж, жагсаалын газрын үйлчлэхний чадвархийг гүйцэд батруулж, суралцж ухуултан тайлбарлах соёл бэйн тамрын зуга цэнгэл, ардд дүгүн үзүүлэх үйлчлэхээ зэрэг ажиллагааг байнгжуулан өргнүүлж, намын гишүүн олон түмнийг энд ажил явдал хийж чадах, суралцж чадах, наадан зугаалж чадах чадамжтай болгож, намын гишүүн олон түмний үйлчлэхний төвийг өнөөхөө халуун дулаан үр бүтэмжтэй намын гишүүний гэр олон түмний гэр болгон байгуулж, хараа ордны намын гишүүн олон түмний зол жаргалт амьдралыг сайдвар сахин хамгаална гэж. Өвөн хүндэтний өртөн засаг гошууны зах дэлгүүрийн ханилт хамралтын төвчөөний тухайлсан ажлын голлогч хүчник зохион байгуулж, нүүдэл үйлчлэхний салбар ангийг зохион байгуулж, өл сум шам болгосонд гүнзгэрэн оны мөдөвлөлтийн шууд нөвтрөг төргийн үйлчлэхэг малчин айлд хүргэх тусгай ажиллагаа өрнөлөв. Ажилтэд гар утсаар алсаас жолоодох ба гэртэн хүрч үйлчлэхийг харилцан үйлдүүлэх арга маягаар дамжуулан, ажил явдал гүйцэтгэх олон түмний хавсарм бие гардлын харгуулан байцааг мөдөө зангийн шинтгэх, оны мөдөвлөлтийг таглан мөдөөлөх зэрэг зүйлсийг биелүүлж, ажил явдал гүйцэтгэх олон түм гэрөөсөө гарахгүйгээр дараа тухайлсан ажлаа түргэн гүйцэтгэж байна. Одоохонд тухайн газрын 78 зах дэлгүүрийн гол зохчийн оны мөдөвлөлтийг ил нийтлж, үндсэн шатны өсгөлтийн гол зохчийн ажил явдал гүйцэтгэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Өвөн хүндэтний өртөн засаг гошууны Баянтал дагуур үндэстний шангийн өндөр гацааны гишүүн Чавжрах асуулчлагын хэлэхдээ манай энд дэх малчтын сууршил харьцангуй тархай бутарх. Гадагш гарч ажил явдал хийхэд өтгөмгүй, олон жилийн турш малчид сүлжээн дээр ажил явдал хийх боломжгүй байжээ. Өвөн хүндэтний өртөн засаг гошууны зах дэлгүүрийн ханилт хамралтын төвчөө санаачлагаасаа гертэн хурж ажиллан сүйтгэл хураакуугаар хавсран гүйцэтгэж малчих хордны бутад байдлаа нарилга онцтойгоор зөвчүүлж засгийн явдлын шилдэг үйлчлэгийг үндсэн шатанд хүргэж чадсан байна гэж. Өвөн хүндэтний өртөн засаг гошууны зах дэлгүүрийн ханилт хамралтын төвчөөний итгэмжийн стокийн харилцаатан уудам сурвалжлагын хэлэхдээ бид хараа орон дэх хавсруулах чухалтай горшоова гэр бүлийн малчлын талбааны нэрсийг өмгөхлөн гаргаж ажилтныг гэртэн очуулах буюу малчтад оны мөдөвлөлтийн хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгийг төвлөрүүлэн хангана. Ингэвэл өрх бүрийн оны мөдөвлөлтийг цаг тухайд нь оновчтой биелүүлж, хөвийн бос эцэгнэлтийн нэрсэд оруулахаас зайлсхийж чадах бөгөөд малчтын ажлын дараасыг үнэнхүү хөнгөлж чадна гэж. Ардын сэтгэл бол хамгийн их улс төр, ардын амьдрал бол хамгийн сайн ажлын бүтэмж юм. Хүлэнбэр хотынхан ардад буян үлдэх уг санааг ямагтаа баримтлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх, суралцлаг хүмүүжлийг ардын амьдралын бүтэд явдал руугаа гүнзгий өсөлцүүлэх, нэг цогччуулан ахиулах, нэг алхмаар шийдвэрлэн ахиулах, нэг явдлын нэг шийдвэрлэн буттай ажиллахыг ахиулж, ард олны хөртөмчийн дүрэгдэл, зол жаргалын дүрэгдэл, амар төвчний дүрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хүлэнбэр хотынхан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийн үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон түмний бодит шаардлагаар ажлынхаа зорилт ба тусалд болгож, сургам хүмүүжил, өм өмнөлгө, насчлын асрамж, ажил олголт, суур төхөөрөмж зэрэг олдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын үнэн бодтой үр бүтээлээр ардд үйлчлэх дунд ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Хүлэнбэр хотын Элбэг байдаг дөрвөн өдрийн цугаатсны их сурвалж болон зан үйлийн соёлын бүх талаар дэтгэн үзүүлж, Хүлэнбэр Ханжуу хоёр газрын соёл цугаатсны зах тэтгэврийн гүнзгий хамтарлцаа болон солилцоог улам цастай аяхуулахын тулд ойрд талнуудхаас мордож Шийхүү нуурт уулзыг өгөх 2026 оны Хүлэнбэрийн соёл цугаатсны зах тэтгэврийн голцогчийг танилцуулах ажиллагаа Ханжуу хотод явагдсан байна. Хүлэнбэр хотын соёл зугаацлыг танилцуулах дарга энтрүнд дөрвөн өдрийн зугаацлын бүхэл цагчийн танилцуулах хийж, Хүлэнбэрийн хаврын өдрийн цэсэг цанирхах, зуны өдрийн цуслан, намрын өдрийн ардын зан үйлийг бийчлэн ойлгох, өвлийн өдрийн мөцсасны одон ишид зугаацлын бүтээгдэхүүний системтэй тэтгэн үзүүлжээ. Манжир хот, Жалан айл хот, Өргөнө хот, Гэгэн гол хот, Жалайн нуур тайраг зэрэг голдлогтой хошуу хот тайраг дараалан тайсанд гарч, өөр өөрийн онцлогтой орон бүсийн соёл цугаатсан их байдгаа танилцуулан, Хүлэнбэрийн тал нутгаас гаднах хотын зан ад болон хил хязгаарын ричидийг илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын аюулгүйн аж үйлдвэрийн бүлэгтд Хүлэнбэрийн ихэнх гандаваа нэрэмжит аюулгүйн цугаатсан тусгай галтэрэг, Өргөнө хотын Олч Эдлэн, Олгуяхын Бугчаа аймгийн Үзмжин орон, EU олон улсын зугаацлын газар зэрэг нь тус тус аюулгүйн зугаацл тусгай галтэргийн бийчлэн ойлгох, Эдлэнтэд амрал төгрөх, бугын соёл болон орон нутгийн үйлчлэг зэрэг тадын тойронд гой цайхан танилцуулах хийсэн байна. Хүлэнбэрийн тат нутаг их дуг гүн сэтгэл ихтэйгээр дуулсан тухайн талбайн уурын амсгалыг нэн оргилд нь хүргэжээ. Танилцуулах ажиллагаа дуусны дараа Хүлэнбэр хотын соёл зугаацл радио телевиз тавчаадны хамаа бүхий хариуцлагатан соёл зугаацлын танилцуулагч, соёл зугаацлын аж ахуйдын төлөөлөгч, Ханжуу хотын тухайн газрын соёл зугаацлын үйлсэнхний төлөөлөгчтэй солилцсон ярилцах хурал хийжээ. Хүлэнбэр хотын соёл зугаацлын бүтээгдэхүүний зах тэтгэврийн дэлгэрүүлэлт, үйлчлэгийн дэвшлэлт, хамтарцааны загвар зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал гүнзгий солилцож, хоёр газрын соёл зугаацлын жүрөөжилсэн харилцан нөхөрлөг давлгаа ярилцсан гүнзгий хамтарцаг хамтын танилттай болсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилтсааны ажлыг өргнүүлснээс нааш Бээжин хотын Шижин шан тойрог болон Морин даваа давхар үндэстний өөртөнд асуухан шүү сургам хүмүүжлэр хөөрөг болгож, хүн хүмүүжүүлэхээр хариуцлагаа болгож, хүчээ хамтдхан хамтаар урагшилж байна. Нийслэлийн шилдэг багш нар Морин даваа давхар үндэстний өөртөнд асуухан шүүнд хүрч, сургам хүмүүжлийн дэмжин сурлахыг тэтгэж, төрөвний зан сургалтын ойлголт хүм буттай гэрхэн болон хүн хүмүүжүүлэх үүрэгтлийг сургуулийн хүрээний хичээлийн танхимд оруулж, тухайн газрын сургам хүмүүжлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд нийслэлийн хөдөлгөх энергийг тасралтгүй нэмэрлж байна. 2025 оны 9-р сард Бээжин хотын Шижин шан тойргийн Хунчи багс сургуулийн тамрын багш Чифи санаачлагаас тус хошууны нэрэг 3-р багс сургуульд хүрч сургам хүмүүжлийг дэмжихэр гойчлоо. Сургуулийн хүрээнд хүрсний дараа тэр тус газрын сурлагын байдал болон сургуулийн хүрээний орчин тойронд маш түргэн зөвгцөж бүх сэтгэл бүх зорхоор биеийн тамрын зан сургалтын ажилд оролцсоо. Тэр чанга нэмбай буттаа гэрхмэлсэн гүний хүмүүжүүлэх ойлголт хүнийг баримталж, тухайн газрын сургачдын бие махбодийн хөв чанар болон тамирын хөдөлгөөний онцлогод суурлж, Бээжингийн хошуучи бэйн тамирын зан сургаалтын ойлгохтгонтой өсөлцүүлж, хичээлийн төлөвлөгөөг шинчлэлийн шилдэгжүүлж, уламжлалт бэйн тамирын хичээлийн танхимын данцолгой хичээлийн хэлбэрийг өөрчилж, шинжлэх ухаанч журамжилтай, сонирхолтой, өөрмөч онцлогтой хичээлийн танхимыг үүдэж, сурагчдын тамирын хөдөлгөөний дунд бие махбодаа чийргэжүүлж, байр байсалтайгаар үсэн бойчход хүчин нэмэрлэж. Үүний хамтаа тэр хавсарч дагуулах үйлдэлэн бадруулж, тус газрын багш нартай харилцсан хавсарлцаж, харилцсан суралцаж, гар холгон хамтаар урагшилж, туршилгаа хамтаар эдлэн зан сургаалтын хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлж, сургуулийн бэйн тамрын зан сургаалтыг дүрмжүүлэх, ончлогжуулах хөгжүүлэхийг алхам малхмаар айхулж, бэйн тамрын хүчнээр тухайн газрын багчуудын эдрэгүүнээр үсэн бойжход хань болов. Бээжин хотын 9-р дунд сургуулийн хуваар сургуулийн багш Шүмшэрлүүн Чүйчи үйтэй айдлахнаар сургуун хүмүүжлийн халуун сэтгэлийг өвөрлөн морин даваа давхар үндэстний өөртөнд асуу гошунд хүрч, нэрэг 3-р дун сургуульд газар зүйний зан сургалт ба ангийн эрхлэгчийн давхар үүрэг хариуцлагыг үүргэлж, дээд хэмжээний хариуцлагаа сэтгэлгээр сурагчдын үсэн бойжилтад хань болж, ангийн хамааралтад хүчин нэмэрлэж. Газар зүйний шинжилгээний онцлогод үшиглэн Шүмшэрлүүн тухайн газрын байгалийн их байлгаар хичээллэх агуулгаа байлгажулж, сурагчдын жолоодон хичээлийн доктороос давулж, амьдралыг ажиглаж дэрэгдэх бутад үзмжтэй суурлан газар зүйний жим ёсыг эрэлхэлж, хүүхдийн сурсанаа хэрэглэх чадварыг өнөхөө боловсруулав. Үүний хамт тэр жишээ үзүүлэх хичээл заахаар дамжуулан, сургуулийн өөрийн хичээл хүмүүжлийн судалгааны хамтар байгуулахад оролцож, Бээжингийн хошууч зан сургаалтын сэтгэгжийг бүгд талаар хуваалцаж, уламжлалтаа хавсарч дагуулахаар тус газрын багшин үсэн бойжилтыг ахиулж, газар зүйний хичээлийн танхимын зан сургаалтыг шинэ амжилтлын хүчинтэй болгожээ. Шүмшэрлүүн хэлсэн нь, сургууль хүмүүжлийн дэмжих бол хариуцлага юм уу? Нэмч үсэн бойжилт юм уу? Би орон бус алсалсан зан сургаалт судалгаа солилцоо хийхээс аз жахойлыг туйлаар нандин гэж санаачлагаасаа туршилгаа хуваалцгийн хамт бас тус газрын багшин хүн хүмүүжүүлэх давалгыг даруй гэжэнгүүгээр суралцж, харилцсан тусалж, харилцсан хавсарлцах дунд зан сургаалт судалгааны хамтрлын хүчнийг нэгтрүүлж, чадлын хэрээр орон нутгийн сургаан хүмүүжлийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэж. 2018 онд Бээжин Өвөр Монголын сургууль хүмүүжлийн хамжилтцааг эхлүүлснээс нааш Шижин Шан Тойрог 67 шилдэг багшийг морин даваа давхар үндэстний өөртөнд асуу гошунд томлон очиулж, сургууль хүмүүжлийг дэмжиж, олон төрлийн голцлогтой шинжилгээний салааг хамарч, тухайн газрын зан сургаалтын буурай гогцоог оновчдын нөхөрлж. Сургууль хүмүүжлийг дэмжих өргөн олон багш нар өмнө Франтад гүнзгэрч, нийслэлийн төрөнд сургууль хүмүүжлийн ойлгохтгон болон заан судлах туршилгыг авчирж, хичээлийн танхимын шинжилгээлт заан сургаалт судалгааны хамтар байгуулах, багш шав дагуулах зэрэг олон зүйлийн хэлбэр төшөглөн, тухайн газрын сургууль хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмэртлөө. Шижин Шан Тойрог болон морин даваа давхар үндэстний өөртөнд асуу гошууны сургууль хүмүүжлийн хамжилтсаа нь мэдлэгийн уламжлал ойлгохтгоны өсөлцөл болохоор баггүй, нэгч хариуцлагаа үүрэглэл нөхөрлөлийн уламжлал болгох юм. Ирээдүйд Бээжин Өвөр Монголын сургууль хүмүүжлийн хамжилтсаа үргэлжлэн гүнзгэрч, сургууль хүмүүжлийн гэрэл галбаагаар тал нутгийн сурагчдын хүсэл зүудийг гэрэлтүүлж, хамжилтсаг хүчнээр сургууль хүмүүжлийг хүмүүжүүлэн мандуулах замыг хамтар цогцлох болно.
2: Манай хорооны мэдээ Айрин жилас наши худан бөрийн тарайлангийн атрагал уртын бүлэглөлийн лавдаалын тарайлан мазлын талбан кампань, арбын захиалгын термулаар гол гардас болгож, баримжаа жуулан тарихыг үнцгэрүүлдэн бүхэлгээгээр хамжилцахыг чангадгаж, хүчтэнөө төлөрүүлэн чанар сайтай байжуулж, тарайлан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшлүүлдэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ажилсын бүтцийн шилдэгжүүлэн дэстөвшүүлхийг үргэлжилдэн айгуулж, захиалгын тарайлнаар аж ахуйлын чанар сайтай хөгжилтөд энерги олгон. Улсын арбын ажилсын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх замаар замнаж байна. Тус компани чанар сайтай өндөр уналттай сүрхий эсрэг үчих, өндөр үр ашигтай байх харалтыг тогтоон. Одогчлсон тарайдны машин төхөөрөмжийг үргэлжилсэн дэстөвшүүлэн, баримжаастан тарайдны мэрэгжлийн тарж байжуулах системийн шилдэгжүүлэн төвлөрдүүлж, бүх үйлдлийн хугацаанд нарилгажуулсан, шинжилгээчилсэн тарайн газрын хамаарлт эзэмдлийг хэрэгжүүлэн, тарихаас хураах хүртэлх бүх явцад яс чанарын бомбтыг чангадгаж, арбын чанар сайтай өдвөх хураалтад батвих тулгуурлах ангасан байна. Голдлогтыг дэлгэрүүлж байгаа КН 14-р арбын төрөл зүйд нь тухайн газрын уурын амсгал болон хурц шараа нөхцөд тохирж, өртө боловсрон унахын эсрэг үцэх өвчтний эсрэг үчиг чанараар чанга, зохицох чанараар өргөн зэрэг давуулах талтай байж. өрн дүүрэн бүгэд жигтгэн яс чанарын шилдэг бүгэд тогтун байжээ. Хуягт арван дахианы гол гүйцэтгэл тоно гадаадаас оруулсан чанар сайтай пижүүдний арбайтыг хэлтэнцэж. Дээд үсийн пижүү нэрхийн гол түүхэн материал болно. 2023 оноос эхэлж тус компани ажилсын хэлхэн байлд хуудлагын хамтар цагаа гүнзгэрүүлэн Хуарун Шуэхуа пижүүний компани Хүлэн байрын Чүллийн Майя компанитай хамтран арбай тарихаа баримжаатсан жишээ үзүүлэх суурин газрыг байгуулж захиалгын тарималын хөвчөө 3 жил тогтуунд ардгэжлэн ажилсын дэс өргөл жилдэн төсөлсөн байна. 2024 онд 6278 мөв болгон өргөтгөж шинэ үлтрийн оруулан авчирж туршин тарихыг зэрэг орнуулан мөврийн уналтыг элит нэмэгдүүлжээ. 2025 онд олон төрөл зүйлийн туршилтын жишээ үзүүлэхийг зэрэг арайхуудан төрөл зүйлийн дэс төвчлөлд шилдэгжүүлэхэд шилдэг үлтрийн эх байлгийн нөөцлсөн байна. 2026 онд захиалгын талбайг 9,000 мөвөөс дэше хэмжээнд тогтворжуулан КН 14-дүгээрээр голдох төрөл зүйл болгож чанар сайтай шинэ төрөл зүйлийн туршин дэлгэрүүлэхийг хамтад нь харгалзан тогтун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй яс чанар нь эзэмдэж болох хангалах найдвартай пижүүний түүхэн материалын хангалахын системийг байгуулна. Тарамын бүтцийн үргэл жилдэн шилдэгжүүлж, уламжлалт амт тосны данц холгой хөгжилтийн байшлыг өвдөн, тарайлангийн аюул төгшөөрийн эсрэг үүсэх чадварыг бүтэмжтэйгээр нэмэгдүүлжээ. Чанар сайтай өндөр үнийн тогтцыг бүх талаар найдваржуулдан, захиалгын арбын ашиг орлого нь энгийн тарамын гас эдэрт өндөр байж, ажилтан ажилчны орлогыг нэмэгдүүлэх, аж ахуйдын үрэшлийг нэмэгдүүлэхийг дайжилсан байна. Ажилсын хөдөлгөөний хамжилтцааг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн тариан газрын термодаас үйлдвэрийн тасгийн эдгшүүлэлт хүртэлх бүх хөдөлгөөг нэвтрүүлэн одоо үеийн тариадны талбайг хориулан дэс төвшүүлж яс чанарыг дэвшүүлэхийг ахиулсан байна. Нэн чухал нь гадаадаас оруулах чанар сайтай пижүүд түшгэлхий бүтэмжтэй боруулж улсын дотоодын пижүүдийн ажилсын хангалгын хөдөлгөөний амар түвшний халахвчийг бэхжүүлэн Хүлэн байрын тариалангийн атралдууралтын онцлогт тариадны алтан үсэгтэй пайсыг гэрэлтүүлж, улсын өмчлөлт аж ахуйн үүргэлтийг илрүүлсэн байна. Одоохонд арбын захиалгын тармилын нэгэнтэй лавдаалн тариалан ажлын талбайн компанийн аж үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэс төвшхийг ахиулах, чанар сайтай хөгжилтийг бэдүүлэх гол хөдөлгөөр болно чухал тулгуур болсон байна. Тус компани бохирдлгүй болгох баримжаажуулах нэр тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн чиглэлд өргөл жилэн анхаарлаа төвлөрүүлэн сайн үлтрий баяжуулах нарлаг тарих мэрэгчдийг гүнзгэрүүлж бүтээгдэхүүний яс чанарыг дэвшүүлэн аж үйлсийн хөвчөг өргөтгөж бүх аж үйлсийн хөдөлгөөний байлдахуулгын хамтарцаг гүнзгэрүүлэн улсын арбайгаар пижүү нэрх аж үйлсийг өргөл жилэн буцгайруулдан хүчир хөгжүүлэх болно.
3: Шинэ барга баруун хошууны хамт сууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгооны мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошуу 2026 оны бүх хошууны дундтын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бад зохицуулах жиж үндэстний төрийн бодлогын тухай сэдвт боловсрал явагдуулав. Боловсралд хотын намын хорооны намын сургуулийн нэр хүндэт профессор Чан Фу Юнийг урьж тусгай сэдвт хичээл оруулжээ. Дундтын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бад зохицуулах гол шугамын тойронд бүгд найрамдах дундад дард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тухай системтэй тайлбарлалт хийж хуулийг тогтоосон ахуй байдал чухал их ач холбогдол үндэссэн зарчим гол зүйлс зурвас хийгээд үндэссэн шатанд найдваржуулах арга замыг голлогтой тодорхойлон тайлбарлаж шин цаг үеийн үндэстний ажлын үйлдвэрлэхтэй уялдуулан үндэстний бүлхэмдлийг хамгаалах улсын нийтэм хэрэглэх өгөл үүсэг бичгийг дүрмжүүлэн хэрэглэх ил үндэстний явалцаа солилцоо үүсэлцлэг ахиулах зэрэг голлогтой агуулгыг нарилгаар тайлбар боловсрал оролцох системийн төрийн бодлого онлын хэр төвчнийг дэвшлүүлж үндэстний ажлыг хууль ёсоор эрчимтэй өргнүүлэхэд онлын суурийг баттахав. Боловсралтын ахуй талбарт бүгд найрамдах дундад тарах улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн суралцах гар давтрыг дарааж боловсралтын дараа гүнзгий

0: Уртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck rodata.

байгаал хуурдаггүй, харин хүн хуурддаг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Боян Хэсэг. Эхлээд Охин Урмын гэдэг дууг хүргэе. Найданд орж дуулна,

Ирхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай NLG-ийн дууны цэнгүү нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, Хянагч Урт Насан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм нэгэн туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүгдтадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдтадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулах

0: болжээ. Улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх бишээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахар толгойн 6080,000-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо ч бас сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гаражуу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар бодох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөшөн болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн хэсэгт баг зэргийн бронтын бусад газар оронд тунгалаг заримдаа үүлдэ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 20-25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4-15 градус. Хангины баруун хэмнэх хэсэгт 5-6 нисэн салих, 2-аас салихтэн. Хангины зүүн хэсэгт 3-4 нисэн салих, 2-аас салихтэн. Бусад газар оронд 4-5 нисэн салих, 2-аас салихтэн. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол хангины баруун өмнө хэсэгт баг зэргийн бронтой бусад газар оронд үүлдэ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 19-24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс 13 градус. Хангины баруун хэсэгт 5-6 нисэн салхи зүүнээс салхилна. Хангины баруун хэсэгт 4-5 нисэн салхи зүүнээс салхилна. Хангины хойд хэсэгт 3-4 нисэн салхи зүүн хойноос салхилна. Бусад газар оронд 2-3 нисэн салхи зүүн хойноос салхилна. Хайл оронд тунгалаг 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 11 градус. Манжуур хотод үүлдэ 4-5 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалагаас үүлшин 5-6 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус. Амгалан болгосонд тунгалагаас үүлшин 4-5 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 10 градус. Лавдалын балгасанд тунгалаг 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 9 градус. Аргол болгосонд баг зэргийн бронтойгоос тунгалах шин 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 11 градус. Жалан айл хотод баг зэргийн бронтойгоос тунгалах шин 2-3 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн бронтойгоос тунгалах шин 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн бронтойгоос тунгалах шин 2-3 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 15 градус. Хайл оронд тунгалаг 3-4 нисэн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За нэмэт 10 минут.

манай хорооны мэдээ. Эрийн өдрүүдэд голдлохтын хамтлага голдлохтын орон бүсийн зам харилцааны амар төвчний батлахын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Хөдөлмөр хотын олон цагаан мөчөр холболон хөдөлгөцөж, тусгай сэдвт боловсрал, тусгай цэгчлэн засалт зэрэг хандлага чанартын арга хэмжээгээр дамжуулан адил ус хамтлагийн зам харилцааны амар төвчний бэрхшээлд би шийдвэрлэж, амар төвчний ойлголтуудыг хүмүүсийн сэтгэлд гадагшуулсан. Олон төмний явц суухад амар төвчний халхавчид цогцол зөгсөн байна. Жадын үр тойргийн ажилчны ерөнхий өвлөлд шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн амар төвчний хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, зам харилцааны амар төвчин болон тэрэг явах журамчдын тусгай сэдвт боловсрал үүрнүүлжээ. Зам харилцааны хамаарлын хангийн ардын цагдааг урьж нийтлэг зам харилцааны эндлийн хэргийн жишээтэй уйлдуулан, зам харилцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөр явц суух голдлогыг тайлбарлан, ажил төрлийн байнга тохиолдог зам харилцааны муу татгалын хор хөндлөлийг хандлага чанартайгаар задлан шинжилж, хөдөлмөрчдийн амар төвчний сэргийлэгтийн ухамсарыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна. Захиалгын хоол хөргөгч Лиюн Хөлхөдөн энгийн цагт хоол хөргөх үед цагийн амжихын тулд заримдаа амар төвчний унтгалах байдал гардаг. Өнөөдөр зам харилцааны цагдааны ярьсан тэдгээр үнэн бодлогын эндлийн хэргийн жишээнүүд бидэнд сарамжийн дохио өгсөн байна. Хоёшид хоол хөргөх үед ч тэр энгийн цагдагч гадагш гарсан ч тэр чүм зам харилцааны хууль тогтоолыг чөрмөлнө гэжээ. 10 хүшүүдийн дотоодын хамгаалалт товчооны зам харилцааны хамаарлын хангийнхан сургуулийн хүрээний эргэн тойрны голдлогын орн

Бүсий чангаж гэлж. Цахилгын хөдөлгүүр төргийн баримжаанаас хэтрүүлэн хууль ёсоор өөрчлөлтөн угсартны байцах тусгай ажилтг хөрнийлэн асуудалтай төргийн хууль ёсоор байцсан хураасан байна. Өөрийн хамт сурагчид болон гэрээ ахмадуудад зам харилцааны амар төвчний ухуулах хүмүүжил урдниулж хэрэгээр хууль цаазыг шийдвэрлэж дугуй хонхой журамчдыг төгөөмжүүлэн сурагчдын явцсах амар төвчний хамгаалалт арыг сануулсан байна. Арын хүчүүдийн дотоодын хамгаалалт төвчөдний зам харилцааны хямралтын их ангийн хамаатын ажилтан танилцуулагдан голдуу сурагчийн үнэмлэл гүйгээр тэрэг жолоодох болон өөрчлөн өгсөрсөн цахилгаан хөдөлгүүрт тэрэг жолоодох зэрэг үйл ажиллагааг цэрэмжлүүлжээ. Боловсролоор дамжин сурагчийн зам харилцааны хууль тогтоолыг журмалж амар төвчнөр жолоодох ухамсарыг дэвшүүлэн тогтоолол зөрчин тэргийг жолоодохгүй байж сайн сайхан жолоодох даталтыг болохыг хүсэж байна гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Аярт Хайдар төрхийн 9-р дундас сургууль болон Шефүүд дундас сургуулийн 300 гаруй багш сурагчид даад янд хүрчээ. Дундуудын үндэсний хамтын цогцлын ухамсарыг батц цогцлох судлан сурлах ажилтга өрнөлсөн байна. Тусуудааны ажиллагаа 4 өдрийн хугацаатай явагдлаа. Багш сурагчид Япон, Оросын гяндны хуучин пойр болон Лишүний түүхийн музейг тойрон үзэж, ховор нандын түүхийн үлдэгдэл болон музейд хадгалж байгаа түүхийн материалын дундаас айрын үеийн удирал хувьсдын он сарыг эргэцүүлж, гүн гүнзгий эх оронч үзэсний хүмүүжлийг хүртсэн байна. Далианы Шэнгя далай тэнгисийн эрдэнцэд хүрч, хөхөмдөх цинкэр далай тэнгисийн нууцыг хайхын гайхамшигт айдад аяглуулан, далай тэнгисийн эрдэнцийн гайхамшигтээ бөгөөд сүрлэг сайхан байдлыг шууд ойлгосон байна. Эдвэг баялаг бичлэн ойлгох төрөл зүйлд хамт сурагчид сэтгэл санаагаа ололцсон хамцагцаж зоригтойгоор өрсөлдөн өөрийн биед тасардаггүй шавталт гаргажээ. 4 өдрийн аян зам нь эмэг дэгдэмтэй уулхан бүрэн төгөлдөр байж, алхам бүрэн хичээлийн тангин болж, газар болоход чөм ололттой болсон байна. Ховсгодын түүхийн гүнзгий давталтаас дадаа тэнгисийн дадын айдалын шинэ мэдлэгийн сүвчил хүртэл хөв чанарын өргөтгсөн бие сэтгэлийн боловсралаас байгалийн шинжлэх ухааны түгээмжүүлэг хараасын дэвсгэлт хүртэл тусуудааны судан суралцах ажиллагаа нь уламжлалт хичээлийн тэнгимийн орон зайн хязгаарлыг өвдөж, ном бичгийн онолоос бодит үзмтийн үйлдэл хүртэлх гүнзгий өргөжилийг байлуулсан байна. 5 хүмүүжилийн зэргээр атгах хүний хүмүүжүүлэх чиглэлттэй нягт уйлдуудан бодтын газарт нь судлан суралцахаар сургуулийн доторх хичээлийн тэнгимийн үзэгдлийн дутуудлыг нөхөрлөж, ажилгаар сурчлагыг ахиудан ерөнхийлсэх хөв чанарын сургууль хүмүүжлийн найдварж уулахад үйлдлэгийн маягийн хүний хүмүүжүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Шинвара баруун хошуудын хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч солонгохын мэдээлснээр шинжил ухааны зэрэг санааг бадруулан өргөн олон шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудад хүндэтгэл төвшүүлж, шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмжүүлэн бүх ардын шинжил ухааны хөв боловсролыг дэвшүүлэхийн тулд айрын өдөр Шинбараг баруун хошууны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжил ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх сайн дурцуд болон Азнай шинжил ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний анги Сэхэтэн Удам Тадвэд хүрчээ. 2026 оны шинжил ухаан мэрэгжлийн ажиллагааны гариг болон бүх улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтны өдрийн ширээ сажиалга урдниулж, бүх ардаараа шинжил ухааны хайрлах, шинжил ухааны эрхэмлэх, шинжил ухааны хэрэгдэх гүн зузаан уур амьсгалыг үүтсэн байна. Тусуудааны ажиллагаа нь шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудад хүндэтгэл төвшүүлэх, ардад ашиг хүртэх шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмжүүлэхээр гол зорилт болгон, харьяа тойргийн өргөн олон туманд хантуудан шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэх ухуулах урдниулсан байна. Ажилгын ахуй талбарт шинжил ухааны түгээмжүүлэх сайн дурцуудаас хүндлэн бичиж сөлгөх шинжил ухааны түгээмжүүлэх ухуулгын материал, ухуулгын бодис тарах, тухайн талбарт тайлбарт хийх зэрэг олон зүйлийг хэлбэрээр дамжуулан
Эл ажил төрлийн шинжил ухаан мэрэгжлийн ажил татыг үндсэн чаданд үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж чи. Ажиахуй нийгмийн хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлсэн төрөвний нийтлэг үйл ажиллагааг өргөнөөр ухуулсан байна. Шинэ бараг баруун хөшүүдний орон нутгийн онцлог болон үйлдвэрлэл амьдралын бодтой байдлын үйлдүүдэн Азсны шинжил ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний анги олон тумдын хэрэгцээг шаардлагатай зохицуулна. Тад нутгийн амиахыг хамгаалах шинжил ухаан чараа тэжээн үржүүлэх мал жигүүртний хэчгий сэргийлэх зэрэг олон тумны амьдралд ойртсон шинжил ухаан мэрэгжлийн мэдлэгийг олон тумд гүнзгий тайлбарж өгчээ. Манай хорооны мэдээ Айрт хайдар төрхийн соёл жуулчлал биеийн тамирын товч Хөдөнбөр хотын соёлын цагтлгүүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товч хайдар төрхийн цагтлгүүрийн хяналт хамаарлын товч зам харилцаа төврийн товч зэрэг нэгдсэтийн хамтарч галтэргийн өртөө Чингис хаан уудам талбайд жуулчлалын ажил төрлийн жуулчлалын хөтчийн дүрмжин бус үзэгдэл анавдлагаар хэрэглэх хийхийг сэргийлэх тусгай ухуулгын ажиллагаа урьжилсан байна. Эдэс садах мөчрийн ажилтад ажил хуваарлан хамцалцаж, наад цаашийн өнгөрөх олон туман жуулчлаг садад, жуулчлийн ажил төрлийн жуулчлийн хөтчийн дүрмжин бус үзэгдэл болон алдвалгаар хэрэглээ хийхэд зэрэг асуудлыг сэргийлэх ухуулгын хуудсыг тараажээ. Ажилтад гар дэвтрийн уулахтын уйлдуудан гадагш гарахаас өмнө хямд үнэтэй жуулчлалд мэхлэгдэхэд сэргийлэх, аяллийн тумд алдвалгаар бараа худалдан авахыг сэргийлэх, Айлын дараа хууль ёсоор эрхийн хамгаалагч тойронд зүй зохисгүй хямд үнэтэй жуулчлалын бүлгийн ялхан тодлох уур мэрэгчлэн алдвалгаар хэрэглэх хийхээс сэргийлэх зэрэг мэдлэгийг түгэмэлжүүлэн гэрээ тогтоох эрх мий харгуудан байцаах гадагш гарч зугаатсан гэрч баримтын үлдэн хадгалах дуу дөрсө шингэлтээр гэрч авах 1 2 3 4 5 халуун утсаар заалдах зэрэг бодот хэрэглээний уулгыг журуус дараалтан тайлбарлахын хамт Одон тумны асуун дагуулсан бүлхэм дагаж жуулчлах, аяр замын жуулчлал зэрэг халамжил асуудалд хариулт өгсөн байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө, нэвтрүүлэгчээ уран гэрл.

0: Содон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөөл тойр болоо.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу өтөөл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Радио тоочс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөд сонсогчид минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа Алша радиогоос хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. То Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
3: Анчин барха бууга орнохон араар нуугаад гадаг шиаран гартал морттой буутаа улас гэзээнэ үүдөнд нь ирээд бүүж байлаа. Тэдний дотор асман санж улаан өдөн сүмбар зэрэг тандиг улс байхыг хараад анчин бархын сэтгэл баг ууж оч. Мэнд мэдэн ухтав. Тэд бол бүр Япны тагнуул гэдгийг барх сайн мэдэх бөгөөд сүүлийн өдрүүдтэй урвасан гэдгийг ч сонссон байлаа. Тэдний гэртэ оруулаад анчин барх ирсэн хүмүүстэй цай цагаан идэв байрыг. Таны алдар хэм бэ гэж анчин барх ирсэн хүмүүсийн ахлагч бололтой Хэнтер харах хүнээс асуухад миний нэрийг Вачир Уй гэдэг гэж оримтэй бодоо зуурх зуур анчин бархыг ширв татан харж хэлв. Энэ бол манай жирмийн цэргийн төрөө Вачир Хуйг ба манда гэж асман санж татан танилцуу болон. За та нар тэгээд хэчнээ Япон устгав да гэж анчин барх тамих нэрх зуур шохоорхсон байдлаар асуулаа. Вачир Хуйг том өмгсөн батагаа завж түнхэл зүүлэн зажилха зуур. Та бидний гэмэ томсрлэхгүй байна уу гэж хэрэгцэн асуув. Анчин барх энэ амсгэлээд. Та нарын нэр ихэл гарч байгаа. Та нарын бууны дууч энд хинд нийжгэн жил байдаг. Гэтэл бууны чин дуун гарсан газраар мөрдөж үзэхэд цусны дусал ер харагддаг байна. Яагаад юм бол гэж ёстойхан асууна. Энэ үгийг сонсоод асам санжийн уур шатаж бархачи гэж хасгартал Вачир Хуйг гар зангаа хариглаад бархтуугийн хэлхийг буруу гэж болохгүй. Бид уулын Явны тагнууд байсан хойнда нутгийн ардууд итэхгүй байх нь 7 зүв. Бид араасан хөөжсэн Японуудтай хэд удаа тулалдсан. Гэвч бидний харахад хийм мэрэгэн биш болохоор тэдний оноож чадсангүй энэ чүүнийн. Одоо бид хадан шонхортойгоо нийлээд аббал өдсөд хөөцөж муу Японуудыг улаа бутартал хэргэх боломда. Гэдэ сайхан нээснэ. Харин хадан шонхор энэ хавиар харагдв ойрд. Гэж асуун. За мэдгүй. Хатан шонхрын нэр гараад л байдаг. Та нарын нэр ч гараад л байдаг. Манай нутагт нэрэн сайн ирсүүд гарчл байгаа юм бол бүү. Гэж бишэрдэг. Бас нэг талаар хуурмаг дээрмөөч юм уу? Гэж айдаг. Хатан шонхр гэдэг нь арай л харагдаагүй юмсан. Харин та нар тавиадилд ирсэн байна. Би ч учрыг олддог хүн. Та нар минь нэрэн баатар чидэлтэй юм бол алдар гавьяагаан дуурсгаж яваа гэчин ёроё. Гэтэл дээрэм дэвжэн хийж яваа юм бол ядсан надыгаа өршөөж хайрлам уу гэж анчин барх ихэн цагаавар маягаар ярьлаа. Барх таныг баргийн учрыг амтахгүй мэддэг. Баатар хүмүүстэй ч найзлах дуртай гэж бид сонсоод хатан шонхорттой уулзуулж өгнө гэж гойхоор ирсэн сан. Та чин харин ингэж хөвөн бодож даван сагссан ир байгаа хэрэг үү гэж асман санж хор маажих байраар хэлв. Хатан шонхорыг би тантиг байсан сан бол болохгүй яах. Ганц би харахан уулзаагүй яваа нь харамсалтай. Гэж анчин барх ажиггүй ярин. Хатан шонхрыг таат хайнихгүй гэвэл үнэн биш гэдгээ тагнуул явсан бид сайн мэдэж байна. Гэвч бид уулын хатан шонхрыг далдуур дэмжиж байсан болохоор тэр үе бид Японууд таны тохоогт яриагүй байсан юм. Одоо бид урваж гараад хатан шонхортой нийлж байгаад Японуудыг цоох гэж байгаа болохоор түүнийг ярьж олохоор яарж таныг зовоохоор ирсэн юм. Танд бид хөдөс мөнгө өгсөн ч болно гэж Вачир хоёуг гуйх маягаар хэдийн. Би бол үгийг ас гэж үнгийг зогсоогоор бууддаг хүн. Намайг хатан шонгортой уулзаад байсны харсан хүн хэн байна? Түүнийг аваад ир. Бид нүүрдэж байгаад хэлицээ гэж анчин барх нилээд уурлж хэлив. Би биеэрээ байна. Хатан шонхор танад хэд удаа ишнэг би гэтэж харсан гэж асман санж цэдүрн залтий энийж хэллээ. Манайд ирсэн таних хөөхөн олон байдаг. Гэтэл нэрийн хатан шонхор гэж хэлсэн хүн гараагүй. Тийм ээ за. Гэж анчин барх эхнэрээсээ асуув. Тийм. Тийм нэртэй хүн ирээгүй гэж эхнэр нь мэлтсийн байж хариу өгв. За тийм бол яах. Бид итгэж орхий. Харин хожим танайхаар хатан шонхор гэсэн нэртэй хүн ирвэл түүнийг тулгам ярьж байгаа манай хүслийг дамжуулаад өгөөрэй гэж Вачир хуйг хэлээд өвөрөөс 2000 янчин гаргаж өмнө байгаа явган ширийн дээр тавиад. За энэ мөнгийг та хурааж хайрал. Бид бол жирмийн цэрэг болохоор хүнээ хоол цайг зүгээр иддэг юм гэж нэмж хэлээд бостыгаа дагуулан явжээ. Анчин барх бол эдгээр хүмүүсийн үнэн урвасан буюу худал урвасан хоёрыг мэдэж таагүй болохоор хатан шонхрыг таньдгаа хэлсэнгүй. Учир нь анчин барх бол ирээс дотор тамилттай тун хэлсүү ирвэлье. Дах бол 3 хоногийн өмнө хатан шонхор өөрийн харамгуйгаар орж ирээд гарахдаа Вачир хоёуг асман санж нарын урвлаа гэсэн чимээг би ерг итэхгүй байна. Үнэн урвж бууны амаа эргүүлсэн болч сайн хэрэг. Харин намайг барих арга хэрэгэлж байвал би бас тэднийг чадан шүү гэж хэлсэн байжээ. Эднес ч нээрэн хатан шонхортой нийлэх санааттай улс бололтой гэж эхнэр нь тэднийг явсны дараа хэлэхэд би ч бол яг итэхгүй л байна. Юу ч гэсэн бид хатан шонхорыг таньдгүй л гэж хэрэг суудаг хэрэг. Намайг эзгүйд энд дахиад ирвэл чи битгээд эмээ юм солиорж орхоорэ гэж анчин барх эхнэрдэ заклаа. Анчин барх уулан Вачир хоёуг нарын араас нэн дарий гарч тэднээ хааш явахыг ажихыг хүссэн болвоч. Инхвэл харин тэдэндээ сэжгөөгч магадгүй гэж хэлсүүлээд гарсангүй. Анчин бархыг эхнэртэйгээ өдийн цайгаа ууж байтал гэнэтэй дөлгөн самбу орж ирлээ. Энэ хүн уулан хатан шонхрын сайхан найз байсан гэдгийг мэдснээс хойш эдгээ энэ хүн Япны торгон тагнуул яваад нь анчин барх үдсэн ядан хорошдог болжээ. За хамгалан тавтай зусч байна уу гэд орж ирэхэд нь анчин барх хариу мэндэч дугарсангүй. Харин эхнэр нь өг дунгайгаар цаагаж өгдөө. Гадан тун сайхан цэлмэг байхад гэрт танай цэрэ харин дааж бүрхэг байдаг байна шүү гэж дөлгөн самбу цай очих зур ёзлон гэдэг. Алтан нарны наагуур атгар хар нар нь давхарсан болохоор танд цэлмэг болвоч надад харангуй санагдаад байна гэж анчин барх хайр найргүй зөрүүлж тавлаа. Барх чи бераагаа мэдэж яраарэ. Чи хатан шонхорыг эртхэн мэдүүлэхгүй бол 3 хоногийн дотор Япон цэрэг ирж чамайг оосруулна шүү. Мэдв үү? Японууд чиний энэ утгыг аль хэзээ газрын хаан зурагт зураад оруулсан болохоор уулын бор чи болтой дийлэхгүй байха гэж дөлгөн самбу тэнүүхэн болвоч бас ёстой хэлив. Чам шиг Монгол хотолдсон залхаар миний байдгийг наран эцэгдээ мэдүүлдэг байлгүй. Хатан шонхрын хаа байхыг би мэдэн. Гэвч наран самуура мөн хэдний гинжийн нох чам шиг зандалчин нуудах хэлдгийг харин би биш. Танаас намайг барьгийг бол одоогоор барьж

Үнний хэлбэл чиний тост чимээ хүргэж явна. Чухам яахан өөрөө мэдэрэ гэж дөлгөн самбу хэлэх зүр оримтой бодаа зуурна. Анчин бархахын уур шатаж, аягта бодаагаа булааж аваад гадагш шатаж охрохмор санагдана. Чи тийм айхавтар сан арим бол ганц хатан шонхрыг ирж явахын оронд нөгөө урвж гарсан нөхдөө барьна биз. Тэд тун саяхан манайхаас гарсан гэж анчин барх хэлэхэд дөлгөн самбууны амсгэлээд. Тэднээ танахаас мордож байхыг би харсан. Гэвч миний ярьж яваа нь хатан шонхор болохоос биш, вачир хуйг тэд биш шүү. Тэд бол надад падгүй хэрэг. Гэж хэлээд аягта батагаа идэж бармагч араас нь нэг аяга цай хүлгээд гарчээ. Муу нохай! Тэй! Гэж анчин барх араас нь сонсохд байж хүчтэй гэлээд нь юлмахад. Танай нохо харин надад дасаб бололтай, хуцхан болж гэм гэж дөлгөн самбу гэнийггүй хэлээд мордон шогшов. Дөлгөн самбуг хошуу тойртол араас нь үг дуунгүй хард суусан эрэм хоёул өд өдөөс дэми харха зуур. Үүнэ үгийг ортел гэж хадан шонхор хэлдэг юм. Нээрээ 3 хоногийн дотор цаадах японууд ирж хадан шонхорыг нэхэх биш юм биз гэж эхнэр нь хэлэхэд, за чи эдэлж хэргэлэх юмаа боож зөөж байгаарай. Би эргэн тойрноор баг туршаад ирье. Ингэхэд сөнөөр хөдөлж бэрхийн хаданд л ордог хэрэг гэж анчин барх хэлээд гарчээ. Нээрээ 3 дахь өдрийн хэн оглоо японууд очиж эзгүй хайсан барххын гэрээ галдаж орхихыг анчин барх нь өдөрөө харжээ. Японууд авганалдан гэрийн шитааж хар утаа бургуулж байхыг анчин барх ойролцоох нэгэн уулны орой дээрээс дурднаар хараад хилэн хорслон тэнгэр тулсан болвч ямар арга байх вэ? Хомхигээ тас цуугаад харахад эдээр байжээ. Ойрын орон гэсэн гэр нь хар утаа улаан галын дунд хэд найгалзаж яваад навтайн бууж 10 зүгтээ галын дүл ботор нь хар утаа сочмог дээшээ хөхрөхдөө зэрэг. Анчин бархын үд халтран хар читхаа болоод түргэн гэгч морондо мордон бэрхийн хадны агуйд суугаа эхнэр дээрээ галзуурсан мэт дахгүй хөрхөд. Харин хатан шонхор ирээд хүлээж байжээ. Хатан шонхрыг харангуудаа анчин барх ухасхан давшиж хүзүүгээр нь тэврэн аваад дуу тавин уйллаа. За найз минь битгий зов. Бидэнд түүний сайхан гэр олдоно гэж хатан шонхор эйдэг зөөлднөр тайтхруулан хэлэхэд. Анчин барх гинт хатан шонхрыг хүчтэйд хүлхээд хан цуйгаараа нүдмсэн арчих зуур. Хатан шонхрыг уурт таширтгээд. Хатан шонхор чи юу ярьж байгаа юм? Би ямар ганц хоосон гэрийн төлөө харамсаж байгаа юу? Нохо долог. Тэр мүүгэр надад юуч болохгүй. Би тэгэж хайрлсан бод тэгээд ирчихгүй. Биш, найз минь, биш. Миний сэтгэл эмтэрж байгаа учир бол энэ нутгийн эзэд нь бид байтлаа энэ муусан самураад ингэж дарлуулж явах гэж өмөр байна. Ингэж явах мань ерэл готомшигтай санагдаад байна. Хатан шонхороо. Бид ерэн жирмийн цариг байгуулад үзэлцгий. Үзэлцэж байгаад өгсөн ч ингэж дарлагдаж явахаас хол тааламжтай байна гэж халуун цусан буцуулсан залуу эрийн жахваагаар эрэс шийдэмхэ хэлв. Би ч гэсэн дагаад босъё. Адаг та нарынхаа хоол өмдөж гэсэн хийж өгье гэж анчин барах юм босгүй цэцэг маа догдулсан сэтгэлээр хэлэн. Энэ байдлыг хатан шонхор хараад туйлын икээр баярлан догдолж нүдэн тэн зайргүйж анчин барахыг чанга тэвэрв. Гэвч тэд гурвал чандамлан сууж хэсэг удасгтал хатан шанхар тун товлив нэр. Би ч гэсэн эргэж ирэхтэй журмын цариг байгуулад үзэлцгий гэж их бодсон юм. Цариг байгуулъя гэвэл орох хүмүүс ч мөнгүй л байна. Анчин барах танаас эхлээд ганган төгс. Жаахан доноо Хүрэл Баатар гэх мэтийн сайн эрсүүд байх л да. Гэвч та нар бол бүр гэр бүлтэй өргөт түшиг эсгэх, өсгөт ижээх үр хөвгөттэй улс шүү. Иймээс ганц миний өшөөг авахын төлөө дахиад ийм арван улаан амийг

0: өрөгдүүлж болохгүй гэж би бат бодсон юм. Ерэн чамайг энэ удаа хэрэгт татан оруулсандаа би даанч гэмшиж явна. Иймээс найз минь, энэ бэрхийн хаданда нуугаа төр байж бай. Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөрөө байдаггүй гэж өвгөд хэлдэг билүү. Миний бодохоор энэ самурайнууд удаан орч хэдхгүй байхаа гэж ярина. Би чиний санааг ойлголоо. Чиний сүү шиг цагаан сэтгэл ийг ч мэдлээ. Чамайг өөрийн хаан өшөөг хов дакнаар авч чадна гэдэг чинь би итгэнэ. Гэвч миний бодлоор бол ганц чил япон уутай өшөөтэй биш. Бид бүх нэрээ өшөөтэй. Нутаг усан эздүүлж номхон түмнээ дарлуулж яваа хүн бүхэн эдгээр самуурайтай өшөөтэй. Бид бол энэ нутгийн эзэн байна. Иймээс эх нутгаан алдсан хүмүүст ямар аз жаргал амар төвшин байх вэ те. 5 жилийн өмнө танай ихэн сүйдсэн бол одоо минийгэр шатаж байна. Ер нь энэ нутагт төрөл төрөстө алуулсан хөрөнгө мөнгөө дээрэмдүүлсэн хүмүүс тоогүй олон байна. Иймээс бүх хүмүүсээ дайчлан босч энэ нутаг эзэнтэй гэдгэ үзүүлэхсэн гэж анчин барах үнэн сэтгэлээ уудлан ярьлаа. Нөгөө дэлгэн самбуу бидэнд хэдээгүй сам бол чи бид хоёр ч энэ өдөр Яфна сэлэмд хатгагдах байсан байхаа гэж эхнэр нь хэлээд эвгүй хэн энэ амсгэл гэд. Нэрэн чиний хэлсэн зөв да. Тэр гайхлын үг орто байдаг байна. Гэвч би түүнийг харсаар л уур шатаад товчин толгойн хаг нисэлж архмаар бодогдоод байх юм гэж анчин барх хэлээд ийнэ. Тэр бидэнд гэм хийгээгүй л байвал түүнтэй өшөөрхөд юугаа хийх нь вэ? Хутг барьсан хүн бүхэн яргаачин биш гэсэн үг байдаг шүү дээ гэж хадан шанхар тун амгалан инээж хэлэхэд анчин барх гэнт нүдээ бэлт хэлгэн нэгэн зүйлийг бодож олоод вачир хуйг асман санж нарын хэлсэн үг ирсэн үлгэрийг нэгэд нэгээр ярьж өгчээ. Хадан шанхар шимтээ сонсч бараад үл мэдэг инээснэ. Тэднээ урваж гасныг би саяшаан. Бас яфнуудыг илүүхэн устгаасай гэж бодож байна. Гэвч би тэдэнтэй яасан ч нийлэхгүй. Миний хаа яваг тануусч битгий хэлээрэй. Энэ бол миний онцлонгойх нэгэн учир. Тануусыг ч дахиж тэдэнтэй буул учраасай гэж би залбирна. Гэж тайван байдлаар болвоч илэрхээ сэтгэл хөдлөн хэлив. Хатан шонхор бэрхийн хатан дэк анчин бархын агуйд бүхэл өдөр сууж, жермийн сэрэг байгуулах тухай бархтай тууштай маргаад хэн хэнэн хэлж дийлсэнгүйгээр өдөш мордохдоо. Та нар сайн хүчтэй өмөг түшиг олоод сэрэглэн боссон ч болно. Гэвч танай жермийн сэрэгтэй би оролцохгүй. Зөвхөн энэ тэндээсэн чинь дэмжин. Гэвч энэ хэрэгтэй чи битгий яар. Би дахиж ирэхдээ чамд цагийн байдлыг сайн ярьж өгье. Энэ хооронд чи эндээс битгий л сал. Би инхэд явбол ядахтаа хагас сарын дараа сая эргэж ирэх байхаа. Тэр хүртэл тэсвэртэй хүлээхийг би найдъя. Яг болохгүй бол чи урдын дунд хошуун хулгар чимэдгүйгийн сэрэгт ор. Тэд бол ихэнх хүчтэй анги байгаа юм. Гэж захаад мордожээ. 15. Өмнө баруун хоёр талаараа голтой баруун өмнөш хандсан тэнгэр өргөн балчир хошуун дээр ар мөрөө дагаад урт тохлог байшинтай өмнө мөрөө дагаад арваад монгол гэр энгэрүүлэн барьсан том айл байгааг хүрээн суугийн айл гэдэг. Энэ айл бол тус хошууны томхон баян айлын нэг билээ. Энэ айлын эзэн гэж хамар цохор гэдэг нэртэй тус хошуугийн удмын нэгэн хөгшин байдаг. Энэ хөгшний нэрийг хамар цохор гэдэг нь чухам үнэн нэр юм уу, хоч цол юм уу гэсний хэн ч мэддэггүй. Таныхгүй хүн уулзаад өөрийн биесэн эхэм хатагтай алдар хэн сам бидэ гэхэд миний нэр хамар цохор гэдэг гээд тэр хөгшин үзүслэнгтэй сайхан үдэ ермэскэн дэгжин золоовороор хариулахад нь Хамрын хэн үзүүр дээр үүд мэддэг цоохор нь мөчд харагддаг ажээ. Иймээс хүмүүс түүний нэрийг хочин болов гэж боддог. Үний хэлэхэд амар цоохор гуагийн хамрын үзүүрт үүд мэддэг хэдэн цоохортой болвоч өөр ер нь өглөө давмаар дутуу талгүй онц кэнцэр сайхан төрсөн хүн бөгөөд зан сайхан хүнд халамсгара алдарт тайсан. Энэ хошуунд малгүй ядуу хүн олонгүй ч гэсэн бас цөөнгүй билээ. Тэдгээр малгүй ядуу хүмүүс бүр хамар цохроос сүрггүй ч малждаг бөгөөд ядуу чуутд өгсөн сүрг хамар цохргүй 3 жилд нэг удаа бүртгэн тоолох тэдийгээс биш. Зудад өгсөн тахалд хорсон маланч арсын тоёсоор бүртгээд мал хариулагчд буцаан өгвөл болчдаг. Харин буруутхан зэмлэх удаач байдаггүй санжээ. Ганц өхөр буюу хоныг чонд идүүлсэн байвал 10-ын тоог хэтрэхгүй бол зэмлээд болно. 10-ын тоог хэтэртэл чонд идүүлсэн байвал сүргээ хурааж авдаг байжээ. Түүний хэлэхээр харж хариулж байгаа малан чонд идүүлж байгаа хүн бол сайн малч юм биш, мал хариулах эрхгүй хүн гэйн. Чонд идүүлэхээр оройн алж идээд гээд сатхалан явсан бол надад хэлэх үг алах гэж тэр үргэлж ярьдаг. Гэвч тэр таньж мэдэхгүй боёо, итгэж тоосонгүй хүнд бол малан ир огдгүй нь бас ухаантай биза. Энэ өдөр тэнгэр цалмаг болбоч сэрий өхөн байдаа. Багуудын үеэс хүрэн суугийн айл руу нэг хоёроор мартаг хүмүүс сувралдан очсоор шин үд болоход хориод хүмүүс цугларжээ. Энэ бол бүр хамар цоохрын сүргийг тоолж бараад дансан тушаахаар нэгдэлтэй цугларж байгаа хүмүүс байлаа. Эдгээр хүмүүс бол бүр мал цоонтой буюу амьдралга анайхан улс бөгөөд жил бүр хамар цоохрын сүргийн бүртгэлд хөслөгдөн хэдэн зоос буюу овдын эдэштнээ мал олж дадсан улс байв. Энэ өдөр бол хүрэн суугийн айлд жилдээ нэг л удаа болдог наригян өдөр үйлээ. 10 хан 4 тулгуурттай 2 том монгол гэрт урт том модон онгоцоор мах чин нэжээ тавиад хан дуцай хар арик цэг айрыг суулга бутан гар сөнгөн ирсэн эдгээр жочод айл дуртайгаа идэж айл хаттайгаа ууж ерөөл хэлдгэн ерөөл тавьж дууд уулдган хан кинуулан эгшлүүлээд бүхэл өдөр нариган. Гэвч энэ өдөр харин ерөөл хэлсэн хүнчгүй дууд уулсан ч хүн гараагүй. Хүмүүсийн яриа хоёр сонин учир дээр төлбөрж байлаа. Цайлга эхлэмэгч баруун гертэ суугчдын дотроос нэгэн ширвэ харсахалттай харах хүн өгнө дээж өргөж. Туулайтын сүм дээрх япон тагнуулын байгуулгаас урвж гарсан өнөөх вачир хуйг төрүүттэй нэг бүлэг монгол тагнуулууд харин жирмийн цэрэг гэдэг нэртэй дээрэн болоо сүйтгэж явна гэв. Хатан ууланд тэднээс хаагурсан газраа дээрэмдэж эмэс охтыг бузруулж явна гэн дэ. Эхэд хэр чи гарцаагүй үнэн гэнлээ. Өчигдөр би улаан өдөн сүмбэртэ биеэрээ уулзаад нилээд ярилцсан. Улаан өдөн уулаас лам хуарах хүн болохоор тэдэнд үйлдэх нөөллийг харж төвдөхэд оргож гарсан гэж байналаа гэж нэг залуу хэлин. Муучан даван 3 хүүхднийг молхайлагэд асман санж хэд удаа тоготын суугийн айд сөнөр дарж ороод сүнжтмаа хүүхнээ хайчинд гуяа сүвдүүлсэн гэж даваа өөрөө хэлж байналаа гэж нэг ширмэн хар хүн хэлээд мэг мэг энийв. Тэд өөрийгөө хадан шонхрын жирмийн цэрэг гэж нэрлээд явж байна гэсэн нь үнэн үү гэж нэдээ томоото өгөөжөр хүн асуухад үнэн гэсэн. Гэвч хантын айлд ороод та нар сайн хоол сайхан арахаар биднийг дайлаг хэрэгтэй, бид бол тусгайлан япон дэрмийн цогтой хадан шонхрын жирмийн цэрэг байна гэж нөгөө вачир хуйг гэдг нь хасгирж байтал гадна буу дуурдаг байна. Өнөө хэдүүл гүйлдээд гарахад нь буу дахин дуурж тэднэ малгай бүр нисч орхижээ. Энхэ тэд малгайгаан чавалгүй мордон жуудсны сүйлэр хадан шонхор хурч ирээд. Танаас тэднийг хэлхийг битгий итгэх. Тэд бол бүр муу хүмүүс шүү. Байдлыг харвал тэд харин намайг барьхаар явж байгаа улс байхаа гэж хэлээд гэртеч ороогүй явсан гинэ гэж төрүүчийн ам нээсэн хүн хэлин. Тэд өөрийгөө хадан шонхрын цэрэг гэж ярьж яваа болвоч хадан шонхороон ээрэд ер олоогүй гэдгийг хаатан уулын айлууд бүр ярьцгааж байна да гэж лам хотод дүрлгөр бор залуу ярин. Дахвал тэд бас анчин бах гэдэг хүнийг их сургалж явна гинлээ гэж бас нэг залуу хэлин. Эний яфнуудач дунд хошуун хулгар чимэд манай хошуун хадан шонхороос зүрхээ агартал айх болсон шивдэ гэж нэг томоот нь инээмсэглэн хэлин. Тиймдэл асман санж мэтийн амтдыг хуурамглан тавиад хадан шонхорыг мэхээр авах гэж байгаа бололтой гэж яг дуграагүй нэгэн бор залуу ууртайхан хэлин. Хатан шанхарч арай тэдэнд хуурдагдах хэрэг биш байхаа гэж бас нэг залуу золбоотой яаж жавхаатай нэ. Нөгөө гэрт үгний дээж өргөсөн хүн бол хамар цоохрын бүртгэлийн хүмүүсээс өргөсөн биш, харин тус хошуун төрүүн туслагч Тодвэлгийн дүүхөргөн Алия Дэмбэгч гуалаг өндөр бийтэй ханагар өргөн сэж дөрвөлжин цагаан сэрэ өргөн харах хүмүүс өргөлж энэмсгэл тодорсон том давхаргын үедтэй хээн цэрэр байлаа. Дэм бол хангаан сан эр биш болгооч гэрийн бараа харалгүй өргөлж ороо адуу хөөхөр цинкл болгон газар сайгүй тэмдэг тэнүүд эрчүүдийн нэг бөгөөд хутг ташуур сан эр гэдэг бас мэрэгэн бүүч хүн. Тэр өөрөө туслагч дойны дүү хөргөн болгооч ноён баяттай хөндөө явдаг мөрт ядуу хүнд онц халамж сэтгэлтэй хүн бүлээ. Эмээс барьсан ороогоо худалдан баяжхыг боддоггүй, харин ядуу айлуудтай түгэн өгч чөдрийн мороор тусалдаг байлаа. Дахвал эх нутгийн эзэрхэг явхан эзэснээс хойш эгдүүцэн хоросч хээр гадан тойрсон нэг хоёроор яваа явхануудыг нууцаар нэдээд хэдийг цааш харуулсан хүн байлаа. Гэтэл энэ хүн арга их самба сайтай болохоор ойрын үйлдсэн хэрэгэ яфнут байтугай эгэлжирийн хүмүүст ч огт мэдэгдэлгүй явжээ.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлэн аваарэ. Энэ дугаарыг радио төжис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнгэлсэн радиогийн нутгийн нутгийн зог нөтрүүлэг зорьсилесоор сонсогчид та бүхнийх Америкалтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балж Махна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр олон төмөнд танигдсан 7 номерт гутал химэх шингэлтэд цоруулжлахын доод бүлгэс сонсгор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөл явчи сонсноо.

0: залгаад бид сургууль жилгийн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Манай нэг сайн орлон борлуулж шиж байсан. Манай нэг ах манаас одоо манай гутлын итгэж авах шудалдаж одоо 100 сүмчний нэг дэлгүүр хамгийн түрүү нэгээд дараа нь одоо манай хоёр өөр шин бараг 100 шун дээр дэлгүүр нэгээд одоо тэр дэлгүүрөө дүүдэ өгсөн байна. Одоо тэрний дараа нь одоо манай 100 сүмдэд дэлгүүртэй болж одоо 3 дэлгүүр маш сайн хөгжөд эхлэхтэй зэрэг газар болгоны дэлгүүрүүд бас манай хоёртой харилцаж эхэлж дэлгүүртэй болсон байна. Одоо тэр бол манай хоёр бол хүлэн байрын шин бараг 100 шо хөлөм шин бараг баруун хөшөнд дэлгүүртэй эргээд шилэн голдоос ариун 100 сүмчин 100 баруун сүмчин 100 сүмд баруун сүмд эргээд авагд дэлгүүртэй эргээд бол Шанган аймгийн Улаан модод дэлгүүртэй эргээд ахан дөрөвдөд бас дэлгүүртэй болоод ажина. Одоо манай 20 голдуу одоос нэг Шилоттер дэлгүүртэй болё гэдээ бас чармайж байгаамаа. Тэгээд манай ярийн гутлын аваач зарсан болдууд бол одоо маш үр өгтөмжтэй. Орлого нь бас их сайн. Эргээд манай ярийн гутлын худалдахад бол маш ихтэй чиг ус татгүй. Чанар чансанаас сайн болохоор манай гутлын худалдаж байгаа хүмүүсд бол маш ихтэй зардаг. Тэгээд жилийн орлого нь бас их зүгээр. Сардаа бас ахан манаас хөдөлгөөн хийж өгдөг. Орлого нь их зүгээр болохоор хүмүүс бүр маш дуртай. Манай харийн гутлыг зардаг юм аа. Хоёр анхан гутлаа яаж хөгжүүлсэн бэ гэвэл одоо хоёулаа эхлээд бол одоо бүх малчин төмөндөө бүгдэнд нь одоо хоёулаа гутлаа таньцуулсан шүү дээ. Тэгээ манай хоёрын гутлыг зарж эхэлсэн орлон борлогчдод даа бол хамгийн анхны эзэнт бол анх 10 авсаар нэг бэлгэлдэх хөдөлгөөн хийгээд дараачаар нь бол 5 авсаар нэг бэлгэлдэх хөдөлгөөн хийжээ. Тэгээ одоо голдуу бүтээр одоо 19 оноос 20 оноос одоо болтлол одоо хөдөлгөөнөө нэгдэн хэр гэж хэлж байна. Манай хоёр тэгээд одоо тэр бол 150 жараад одоо орлон борлуулгачтай. Одоо манай орлон борлуулгачтай манаас орлого нь бас их зүгээр сардаа бас төмөнд хүрэх гарсан орлон борлуулгач байна. Зарим нь бол 7,000-аас 8,000-ын орлон борлуулгач байна. Одоо хамгийн багцсан өөрийн өсөмс өгтөлтэй бас орлон борлуулгачаас олон гарсан. Сайн хийвэл бараг 3,000-аас дээш орлон борлуулгач бол нэлээд байгаа маа. Та хоёр одоо бол одоо голдуу имэрхүү аргаар гутлаа хөгжүүлж байгаа маа. Тэгээ хамгийн гол бол одоо манай хоёр малчин төмөндөө бол чиг ус татгүй өнгөртөө чанартай, чанарлах, хүмүүн зөөлөн гутлаа хийж өгч байна. Тэгээд бол асуудал гарвал битэр бүр цаг тухайд нь шийдвэрлэж өгдөг. Имэрхүү одоо онцлогоор малчин төмөндөө үл хэлж байгаа маа. Тэгэхээр манай малчид бас манай хоёрын үл маш ихтгэлтэйгээр манай хоёрын гутлын авдаг. Тэгээд манай хоёрд бас ихтгэлийн өгдөг бүх малчин төмөдтэй байгаадаа маш их баярлж байгаамаа. Тэгээд одоо манай хоёр чинь үл би бол өөрөө малчин айлын хүүхд учраас малчдгийн сэтгэлийн ойлгоноо одоо жилээс жил малчдын малын үн ханш буурж байна. Эргээд бордооны үн ханш нэмэгдэн орлого зарлах нь одоо жоохон төнцөргүй болсон цаг үед бол манай хоёр бол ерөөс гутлын ка үн ханшийн үр ховруулж өгөөгүй. Буур л одоо ихсэн цагаас одоо болтол өндөр төрөйтэй 380 томдын төрөйтэй 350-аад ажлын хуушин загварын гутлаа яг үн ханшаараа зараад одоо бүр одоо бүр тохиромжтой болсон учраас бол яг нь ханшираа хатгуулж үнийн нь ерөөс нэмж үзээгүй. Манай хоёрын үл гөхтөө үнэлтэлт бол арсчиж үнэн нэмэгдэж байна. Адилчны маань ч үнэн нэмэгдэж байна. Манай хоёрын орлого нь багасж байгаа боловч манай хоёр үл малчтаа бол яг иймэрхүү чим үнэн сэтгэлээрөө үйлчлээд иж байгаамаа. Тэгээд дээр нь бас нэгэн жилээс эхлээд бол манай хоёрын өөрийн үйлдвэрийнхээ аймснаас бэлгэлжээ. Манай хоёрын аймс өсөр бол голдуу одоо шиврийн үнрээ дарах үедэлтэй хүлэн найтан чиглэв байгаад байгаа хүмүүсийн хүлийг хураа болгох юм үедэлтэй. Эргээ дахин багцарын сэргийлэх үедэлтэй ийм сайхан жинхэнэ цул Синжангийн хүмүүсийн аймс бэлгэлж байгаамаа. Тэгээ манай хоёрын аймсыг одоо манай малчид маань гутлаа авахтай зэрэг аймсаа өмсөд бол ёстой сайн байна. Манай улсын гутлын одоо өмсөд бол өөр газраас гутлаа авахуд бол одоо өдөр өдөр хөлөө угаадаг юм аа. Манай утлын өмсөд бол одоо танаа 7 номертын гутлын өмсөд бол би бол 3-аас 4 өдөр одоо амар шивэртэй хүнстэй 3-аас 4 өдөр хөлөө угаахгүй гэдэг явахуд бол хөл бүр ерөөс хамаагүй байна. Эхэлж байна. Зарим нь бол одоо өрний том хүлээг авахгүй явахдаа миний хүлээг маань их таасан байна. Гэн танаа шивэр амьсан юмсан бол бүр гоё байна гэд. Бидний бүрийн сайхан сэтгэлээ итгэж явуулдаа юм аа. Манай амлцд маань бол тэгэд манай хоёр өдөр малчтын ка одоо ийм сайхан манай хоёрын гутгийн өнөндөмжөр манай хоёр өдөр өдөр гутгийн ка чанар сан сагыг батлаад өөрийн ка ажилвисээ бол одоо ингэж бий болгож явж байгаа юм аа. Харатан 7 жилийн туршид бол одоо малчин томонда бол чин үнэн сэтгэлээр үйлчилж ширж тийм хөдлөх хурхан юм хийхгүй. Өөрөө малчтын кас аль нэг талд нь асуудал гарч байгаа бол бас манай хоёр өөрийн ка зохих хэмжээгээр бас харгалзал үзүүлдэг. Өөрийн ка бас одоо гутлын ка олсон үр бүтэмжи бас багцсан хувийн бас жил болгон малчтын ка мө эсвэл одоо нэг зовж өдөртэй газар бол хойлоо одоо харгалзал үзүүлдэг ч та өнөөдөр одоо ягаа ингэ үзүүлж байгааг бол эдгээр хүмүүс малчит маань манай хоёроос гутлаа авсаас болж манай хоёрын орлого нэмэгдсэн. Тэдгээр хүмүүсийн сэтгэлийг бас бидний хөсөлтөрхийн төлөөс манай хоёр банк одоо сайн үйлсээ аян хийж явдаг юм аа. Өнөөдөр одоо манай хоёрын 7 жилийн туршид бас баримтлаад ирсэн нэгэн зүйл байна. Тэгэхээр 7 жил дотор бол манай хоёрын хамгийн одоо зүр сэтгэлдээ одоо шивээс болгож тавьсан учир бол одоо малчин туманд хөдлөх урамг юм хийхгүй чин үнэн сэтгэлээр үйлчлэнэ гэсэн нь бол одоо зүр сэтгэлдээ бол шивж тавьжээ. Тэгээд бол манай хоёр бол чинь бүх хүмүүс бүр жинкнэр хийдэг гадна арсна хамраасна ихлээд төрөө тутал бол бүгдийн жинкэн юмэр хийдэг. Доторхон нь эсвэл бүр жинкэн юмэр хийдэг учраас малчид бол одоо яг итгэлийн олж чаджээ. Имаас бол одоо манай хоёр үнэн үрд хойлоос одоо гутлаа хийж л байгаа цагт бол хойлоо өөрө бүр жинкэн юм хийна гэдгээ бол энд бол одоо баталж байгаамаа. Тэгээд малчиддаас баярлалаа. Манай малчин томон маань байшил манай хоёрын амьдрал одоо өнөөдрийн өнхөмжөд хүрсэн гэдэг бол одоо манай хоёр үргэлжлүүлгүй хийж байгаамаа. Тэгээд бүх малчин томон маань 20 маань бод 26 ондоо малчин томон маань өрөөлөнг ажиргалаар дөрөв инээд хөрөөр дүүрэн байхыг юрэж байна. Тэгээд бүх малчин томон доо бүгэнд нь баярлалаа. За манай хоёроос өөр голдуу гутлаа бол одоо удаа болгон загварга гаргах үстэй бол угын хуучин загварын гутал дээр гарч ирсэн асуудлыг одоо шинэ загвар дээр давтахгүй төлөө бүр шинэ загвараар хийх үстэй угын хуучин загварын гутлын ка асуудлын бүр шийдвэрлээд одоо шинэ нэг загвар гаргаж хийдэг юм аа. Тэгээд бол одоо төр шинэ загваруудын цэсмэр маш сайн зарлтад одоо өнөө жилээс одоо нэгэн үнэжлийг хийж байгаа нь 77 болоод 12 гутлууд одоо маш чухал гутлууд өн гутхийн ундаар бол одоо уулах газар, хажуулалттай газар, тал газар өмсөж явахд бол ямар ч асуудал байхгүй. Тэгээд морь унахд өмсөхд болно. Мотор гарах, машин төрөв гараад явахд өмсөхд бол ямар ч зов хүчээр байхгүй иймэрхүү гутлууд хийж байгаамаа. Манай хоёрын хамгийн анхны одоо хийж байсан та хуучин загварын ажлын гутлаас уул жоох нэмгэн байсан. Тэгээд бол та хоёлаа 2000 бөгөөд 24 оноос эхлээд бол тэр хуучин загварын гутлын улаа бол бүр зузааруулж хийсэн. Улаа зузааруулж хийсэнс болж одоо манай хоёрын тэр гутлын уул бол одоо цорох, тасрах, салах асуудал бол бараг байхгүй болсон байна. Одоо гутлыг хийгээд хамгийн одоо том одоо асуудал гарчсан учир бол одоо тэр хамгийн анхны гутлын улаа бол одоо жоохон нэмгэн шиг хийсэн. Одоо 20 оноо болоод 20 оноос 22 оноо болтол бол гутлыг бол жоохон нэмгэн байсаа. Тэрний үс төр манай хоёр одоо малчтинка одоо ямар шиг газар өмсөх юм утгагүй учраас хойлоо гутлын улаа бол хөнгөний сонгохыг бодоод бол одоо нэмгэн шиг үлттэй хийсэн. Гэхдээ одоо 22 оноос эхлээд малчт маань манай хоёр хэлснээс болоод манай хоёр бол одоо гутлын улаа бол маш сайн өөрчлөлт хийсэн. Өөрчлөлт хийснээс болоод л одоо 22 оноос голдуу 23 оноос одоо хайшаа бол манай хоёрын гутлын уул бол одоо эдгээр асуудлууд бүр шийдвэрлэжээ. Тэгээд бол манай хоёрын гутлын дээр одоо өмнөдлийн хатуулга, хартлын хатуулга бол бүр хамгийн сайн хатуулгаар хийсэн учраас бол үсгийн суух хамар дарагдах асуудлаас бүр байхгүй болсон байна. Утлын хийг гаргахад бол хамгийн гол нь бол одоо энэ гадна материалаа зөв сонгох хэрэгтэй. Дотор талын материалаас нь зөв сонгох хэрэгтэй. Уул сайн уул хийх. Доод талын уул энэ бүр сайн уул хийгээд тэр нь бүр сайн жинхэнэ сул үхрийн ширээ тавиад Тэрний дээр нь бол одоо яг жинхэнэ цур үхрийн арсаа тавьж дотор талд нь хөргөлдөг одоо тэр зуныхаа самбун дотор олж жинхэнэ самбун бүр жинхэнэ дотор олж хийж сая өнөхөн одоо зуны өрөм сая хүдөр бутлан одоо дотгошаа халахгүй зуны өрөм сая хүдөр одоо дотгошаа одоо өөлөхгүй ийм асуудлууд яг бүр шийдвэрлэнэ. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлээгүй одоо худлах урам бахрын метр оруулсаар эдгээр асуудал одоо бүр одоо гарч ирэн штэ. Одоо бол одоо зах дэлгүүр одоо манай хоёр өдрөөсөд хийх үсэд бол 20 хоног хийх үсэд бол өвөр Монголд Монгол хүн гутлах хийх айл ёстой цөөхөн байсан баг нэг хоёр байсан юм уу байгаагүй юм уу да. Наа хоёрсан одоо анхан гутлах хийгээд одоо гутлын сайн гарч болохоор одоо хоёулаа одоо маш их хөөрж мөрж одоо гутлын сайн гарч байна гэсэн бичлэг сайн авснаас болж манай хоёрын гутлыг одоо маш арын хүн дүүрээс хийсэн штэ. Одоо энэ зах дэлгүүр дээр яан сүрийн үн ханштай гутлууд гарч л байна. Гэхдээ манай хоёрын гутл бас одоо малчтыга идэхэд болсон болохоор бас манай хоёрын гутл бол жил жил одоо гутл гарахт норм нь жилээс жил их болж байна. Тэр буугаагүй одоо хэдийгээр одоо зах дэлгүүр дээр хямд хялбар гутл гарч байгаа болгоч манай хоёрын гутлын үн ханш ховроогүй дээрээ бас яг худалдаа гарч л байна. Энэ ягаа юмс гарч байгаа юм бол манай хоёрын гутлын чанар сансагын малчит ойлгож байгаа учраас манай хоёрын гутлыг авж байна гэдэгт манай хоёр итгэж байгаа. Тэгээ манай хоёр бол одоо малчин томондоо бол яасан ч гутлын юм хийхгүй гэсэн нь итгэж одоо энэ дөрөв бас нуудаа хэлж байгаа маа. Тэгээд бол одоо манай хоёр одоо цаашдаа бол хоёлоо одоо хамгийн гол нь одоо өнөөс нь одоо зах зэлгүүр дөрөв одоо янз бүрийн хамт хялбар үнэтэй гутлууд гарч ирж штэ. Өгтөө манай хоёр бол төгөөр хүмүүстээ одоо өрсөлдөхгүй. Төгөөр хүмүүстээс бүр хямдхан худалдана гэж тэгж өрсөлдөхгүй. Харин гутлынка чанарыг батлаад явж галзахад манай хоёрын гутл нэг арын хүмүүсд худалдаж гарч нэг арын одоо малчин томон өргөн олон монголчууд маань дэлхийн ил газар дээр бүх монгол хүмүүс маань манай хоёрын гутлыг авнаа гэдэг итгэж байна. Манай хоёрын гутлыг чсэн одоо Японд явсан монголчууд, Америкт байгаа монголчууд бас манай хоёрын гутлын авдаг. Тэгээд бол одоо юу бүтээр баярлагдаж шүү дээ. Манай хоёрын гутлаас 408 завсад бас тархаад явж байгаа дээ. Одоо үнэхээр их хоёлаа баярлж багтаж явдаг юм аа. Тэгээд одоо манай хоёроо өрхөлжлөн хоёлаа чармааж одоо өнөө бол одоо WeChat дээр гутлаа сайн зарж байна. Хажуугаар нь одоо хоёлаас TikTok-аас ашиглая гэдэг чармааж байгаа маа. TikTok дээр бол одоо хоёлаа гутлаа худалдаж байна. TikTok дорчсон манай хоёрын жилийн борлуулаг бас их зүгээр. Одоо хоёлоо TikTok дорвол одоо 7 номер гутлын үйлдвэрээ бичлэгтэй зэрэг. Чи хашиа чамны бичлэгтэй зэрэг манай хоёрын гутлаа бүр гараад ирчихнэ. Тэгээд одоо WeChat дээр авч байгаа хүмүүс арын байна. TikTok дээрээс авч байгаа хүмүүс арын гацаа уулзраас хоёлоо өөр хоёр сүлжээгээ хоёлоо улам илүү өрхтгөж улам илүү хөгжүүлээ гэж чармааж байгаа маа. Тэгээд нэг дотор одоо хоёлоо хамгийн гол баримтлал чармааж байгаа нэг зүйл бол жинхэнэ нейтралар хийсэн жинхэнэ цул үхрийн арсан гутлаа мөртөө гар үйлдвэрийн гутлаа хийнэ гэдэгт бол одоо хоёлоо баталж байгаа маа. Тэгээд үрхэлжлэн малчин төмөндөө чанараа баталсан чанарлах чансаатай малчин төмнийг итгэрээ олсон гутлаа хийнэ. 7 8 гутлын үйлдвэр та нарын хамгийн ихтэй гутл бол чадна гэдэгт битээр итгэж байгаа маа. Ягаад те 7 8 төсөн нэр өгсөн юм байг бол энэ бас нэг удаагийнхын тайлбар хийгээд үгүй 7 8 төсөн утга байсаар бол одоо манай хоёр Монгол тахад бол одоо хүмүүс гаргийн зургааны хагсан гэдэг гаргийн өдрийг бол бүтэнсэн гэдэг. Тэгээд одоо бүтэнсэн өдөр бол одоо бүх одоо адилчнууд бүгдрээ амраад үр хүүхдтэйгээ амар амгалан сайхан тайван амгалан амьдрал хийдэг шүү дээ. Тэгээ манай хоёрчсон оо манай хоёрын гутлын өмссөн хүн болгоомжсон хүлэн амраас бүйн амраас гэсэн үтнэс хоёлаа одоо 7 номер төснөр үгжээ. Манай хоёрын гутлын өмссөн хүмүүс бол одоо уган бол чи ус татсан гутлын өмсөө тэгэхээр зовж байсан бол манай хоёрын гутлын өмснөөс болж чи ус татахгүй чанартай гутлын өмснөөс болж хүлэн амарч хүлэн сайхан зөөлөн алхахад өвтэй сайхан гутл хийж байгаа учраас хойлоо 7 номер төснөр өгсөн юм аа. Одоо хойлоо 7 номер төсөн үйлдвэрээ бол одоо улам илүү малчин томдоо таниулж мэдүүлж хөгжүүлж явъя гэж чармайж байна. 7 номертийн үйл загварын гутал бол бүр чи ус татгүй оргил зинх материалаараа хийсэн гар үйлдвэрийн гутлаа. Тэгээд манай гутлын авах санаатай хүмүүс байгуул бас миний асан шугамын юм авсан ч болно. Эсвэл манай дэлгүүрдүүд очиад авч болно шүү. Хүлэн барин шин барга зүүн шүү. Шин барга баруун шүү. Аргад зүүн зүмчин, шинэ голын зүүн зүмчин, баруун зүмчин, зүүн сүнэд, баруун сүнэд аваад байна. Аргад Хянган аймгийн Улаанбаатарт байна. Аргад дөрвөдөд байгаа шүү. Тэгээд бусад газар бас дэлгүүр нарсан нартай хүмүүс байгуул бас наттай асан шумаар харилцаад манай гутлын дэлгүүрийн бонд хөтөлбөрөөс ойлгож ярилцаж манай дэлгүүрийн гутлыг бас худалдаж болно. Та нартай итгэлтэй та нарын орлогын нэмэгд үзсэн сайн гутлын дэлгүүр байгаа шүү.
2: 7 номерт үйлдвэрийн домок шиг ярагдаг гутлыг тоочилж энэ дурдвал тодтогч сайхан ярвал ажилч Монгол залуу Ар Монголд суралцаад Алахшаа нутагт үйлдвэрлэж Аралжаа маймаанд гаргаад Ар долонд таниулжээ. Арах ширэн бөхлөг Айхтар 7 номертийн Агсан нэрэн амжилт давтсан олон дэлшлгийг дандан хэлдгэн учраа нутаг өкрийн арсыг нухал гидээж боловсруулаад нэрлэг сайхан өчүүлж нэмбэ гоёоёод нийт түмэндэн мэдрэгжээ. Улантан эсхийтэй Исхийн дорон ширттэй ширнийхэн дор 7 номертын ончлогт дусхи содолж үйлцсэн усны хамгаалттай болыг урамтайхан барьж өссөн ухаалаг монгол хүнэ ур чөдөрийнхэн гайхамшиг аваад өмсүүлэг анган хара айл дорвол гэлтэн хара нийгэм өмсдөг танил хара нийгэм танихсан бүхлэг хара найр дэчүүл сайхан хара намар өмсүүл дулаахан хара ус татдаггүй уутим хара Уугаад гитэрсэн жогсоо хараа. Шимэр хангалтгүй шилдэг хараа. Шир ардсан жужаан хараа. Ирчүүл өмсвөл ирчлэг хараа. Эдлээ сайттай эртэй хараа. Бүсгүйчүүл өмсвөл гоёмсог хараа. Бүр хөөрхөн бэгэн хараа. Нагтайчүүл өмсвөл жуулхан хараа. Нэрлэх ичтэй хүнхэн хараа. Аржгар хараа. Гүлгэр хараа. Адуучин хараа. Ажлын хараа. Аймаг оронд нэртэй хараа. Олны мэддэг итгэл тэмдэг. Ончлогт үйлдвэр 7 номерт. Улан Баатарх Вилсинкен дөрөөн дээр одоттой хиймэртэй гэрэлжиж байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд олон түмэндээ танигдсан 7 номерт гутал хэмээх шингэлт сурвалжлагын доод бүлгөөс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо энэ цахийн нөвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь гоёхи нөвтрүүлсэн нь Балчмаа. Анхны хянагч Кавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараач нь
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

сайн бацхан уу? Алиа хөрхөн дөнрүүд минь ээ. За ингээд энэ жинхэнэ нөтрүүлгээр та бүхэнд хүүхдүүдийн маань сонсох дортой арааж өгч чиг сонирхолхоор боллоо. Орчимхан Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн арааж өгч нөтрүүлэг шингэн үйлдвэрлэлтсийн дэд эрхлэгч Дугар Жавах нь бидэнд тэдний олон сайхан нийтлсэн хүүхдийн арааж өгч чигийн бүтээлүүдийг бидэнд дамжуулсан билээ. Тэгээд Бүлэнбаяр хотынхаа хөрхөн дүндрүүт сонирхолно гэж хэлсэн. Хүүхдийн арааж өгч чигийг баажурамт зохиолоо. Тэр 1963 онд Ордос хотын Үүшин хошинд төрсэн. Өөртөө жисэн хорны 10 дугаар хувцааны солонгол шангал, 13 дугаар хувцааны сарнаа шангал, үндэсний утаг зохиол сэтгүүлийн оны шангалыг тасч өндөрсөн. Сарын битүү, нэгэн жарааны үлгэр, хавэн миний дэвэжин зэрэг номуудыг бүтээжээ. Манхан бүндэх хаванайхан шүртэй жараа, нэгэн бүлгийн үчил зэрэг Тэлрэс уран бүтээлд жүчгийн зохиолч, зураглаач, фильм бүтээгчээр ажиллаж байсан. За тэгвэл эдгээр олон хүүхдийн арааж өгч чихийн дуу хөгжмийг найруулсан дээд гэсэн найруулагч Дугар Жавах нь болохоор Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн арааж өгч нөтрүүлэг шингэн үйлдэх бүтсийн дэд эрхлэгчээр ажиллаж байна. Өвөр Монголын уртын дуу урлагийн солилцоо судалгааны нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч, Өвөр Монголын телевиз урлагчдын нийгэмлэгийн арааж өгч утаг зохиолын зөвлөлийн хэрэг эрхлэгч, Ордос хотын жүжигчдийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч зэрэг нийгмийн үүрэг тушаалтай. Бямбагарагийн утаг зохиолын ерөнхийс нэвтрүүлэг, Хүй соёлын гайхамшиг, Хөвчин буурал төрлөг, Монгол үлгий, Ордос ардын гонигт дуу, Монгол маанийн махтаал оршвээ, Тал нутгийн тэнгэрлэг дуучин замсүү зэрэг арааж өрн сайхны бүтээлүүд улс болон орны нэгдүгээр гэсэн шангал гардаж байлаа. Ордосын хувьсгалын төвх чөлийн тайлсаг мантахай сэчин гайхамшигт 5 мөрийнхэн санжидма хатан гол дорнош болон улаан хүүгийн намтар морд цэргийн дуудаг зэрэг мян гари чагийн том хөлөгийн арааж өгөө майкныг шингэн үйлдэж нөвтрүүлээд сонсогчдын үргэн таашаалд хүрсэн билээ. За тэгвэл бидэн хүүхдийн нөвтрүүлгээр нэгэн жарааны үйлдэгэр зэргийн олон сайхан арааж өгөө

шөртэй жараа. Жүчхийг жохосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюн чимэг. Удартаач англимччиг. Них ковийн гүндэх тэмэн отрын буучинд балтан доржинх инкен сагаад яралдаж байна. Нэг бяцхан жараа өндөрхөх газрын жагин ёроолоос энэ бүхний гажин харж бог байна. Энэ гоп бол миний төрсөн нутаг. Энд байгаа бүх юм минийх гэсэн үг шүү дээ. Харахгүй юу? Тэр хүмүүс бол миний идэ өмдгийг бэлдэж өгдөх амьтад. Энэ дор инг сааж байгаа юм. Эднэр ч чадалгүй амьтдөө. Хитгэ ингээ саана гэж өдөрч өнгөө үртэж байгааг нь харахгүй юу? Би ч яах вэ? Дуртай цагтаа гэрт ороод дурлсан өрмөн идэж өгдөг дөө. Жара гэрт гүйж ороод хатааж тавьсан өрмийг хаг нэч гисгэлэн хавтай гихч идэж орхив. Балтанд орж шүртэй жараатайгаа тоглож байна.

0: Миний биендэр байгаа шүрийг харсан бич. Энэ нэг энэ нөхөр жүүж өгс юм. Нэрээ нь Оочи гэдэг. Ядуу байхан ч усног аж юм шигээ. Баян хүү байсан бол шүрөөр дарж алах нь.
1: Оочи, энэ муу банд хашин гүйчихвэ. Хөөшгөө, ягаад урмыг минь бүр балуулчихвэ? Оочи!
0: Хөө? Сони юм а? Сая л өрмийн идэж өгсөн байхад ахиад өрм идгээ дуудаад байна уу да? Чадаж ханана гэж байдаг байлгүй дээ. Түүтг галын дэргэд балтан доржийн их чин товшүр дэлдэж сууна.
2: Хөөй, амбад минэ? Оо, хөрхи миний мо амбад, ирээ цайгаа оо.
1: А, оо цай. Өмгөө, би хөжөө нэг өөрийн гэсэн товшүртэй болдог бол.
2: Ингэнэхэн боинар болхол байлгүй.
1: Бас арваад инг саажих юм чинь дээ. Төр чин төгөөд хөжөө юм бэ?
2: Утгүй, утгүй, утгүй.
0: Хөрхи, хөрхи. Эд чинь маргаашаас надад бүр их сайл хийх гэж ярилцаж байх юм. Та нар маргааш гэхэд хүнтэй дүүрэн сүү өөсиг өндөр өрөм хийсэн байгаарэ.
2: Маргааш отросон бочна. Эртээхэн цайгаа уугаад амарчхай.
1: Төгөөд өмгөө миний жарах яах юм ба?
2: Оо, амбал мэдээн чин говийн юм говьтоо л архи.
0: Балтан дорч эгчтэйгээ хонхортой чулуун дээр сүү хийж шүртэ жараадан үлдээж өгөөд тэмээ мотор дээрээ юмаа ачиж өвлжөө рүүгээ харж явцгаалаа.
1: За за, өмгөө би дотор бучлаа шүү. Та эндээ сайн сууж ягаарэ.
2: Оо, бүгдээрэн сайн явцгаа.

0: Эднэрч харин бүрийг сайл хийхээр бүрийг тэмээ авчирхаар явлаа да. За за. Хурдхан яваад хурдхан ирээрээ. Шүртэй жараа буцаж явсан оторчтын мөр дагж тэдний араас мөрдөн гүйлээ. Жараа өргөн говийг туулан хөтөл даваах дамжиж салих шуурганы дундуур зэрвэлжүүлэн гүйсээр.
1: Хөө? Нөгөө тэмээнд явсан нүхтүүд яачих вэ? Сүүн талай өрмөн уул гээд байсан чинь. Ингэж удна гэж байдгүй л юм да. Төрчгсэн байх та. Хэйтэ, яна ян. Надгүйгээр тэд амьдрахгүй дээ. Энэ салих шарагын их гэжтэй. Хэйтэ, намайг булаад хаях нэ. Сүүн талай, үрмийн уул гэжтэй.

орхон шавж идэхтэй хурч байна. Эт яасан хүйт юм бэ? Жараа би чинь үлдэж өгөх нэ. Энэ тэнгэрийн чарайгаар хур бууж магтгүй юм. Зүүний өнөр арилаггүй дээр хурдхан мөртгөөс

0: Жам дагч тавхсан мотрын мөрөв, жагийн дундуур бэлдсэн тэмээний мөрийг жараа алдалгүй дагаж, хөмсгөн манхийг давж, хүндийн жирглээх өнгрүүд гарсан чинь өмнө нь харин чилэлцэн сайхан нүур таарлав.
1: Хах! Хүндийн дүүрэн сүүгээд байсан чинь ийм байдгийн байж штэ. Чаача, энэ насандаа чангам гэдгийг мэдхгүй л явах юм байна да. Хөрхи, хөрхи. Энэ муу хитэн амьтад хаа явсан ч сүүргэж, сүү сайл хийтгэл бололтой. Явсан мөр бүхэнд нь сүүгийн өнөр. Хай! Энэ өнөрөө алдахгүй бол би та нарыг олоол авна да. Холоос харахад дорт хэдийн юм байсан чинь, харин ойртоод ирсэн чинь давж чадахгүй нэ.
0: Оторчтын мөрөөр явсан шүртэй жарааны өмнө нэг өндрөөс өндөр уул таарлаа.
1: Уул шиг өндөр өрөмгэй байсан нь арай ихийг санчгаа юу та.
0: Өнхрөн бөмбөрөн маачил хийсээр байж шүртэй жараа юуч гисэн уулыг даваад гарчхав. Үйлэн үжиж уулыг даван гарсан жарааны өмнө өнгийн солонго татж харагдлаа.
1: Хөөх! Энэ тэнгэр чинь намайг ирэх гихээр нүур аман бас бодчихжээ. Баярлж байгаа царай нь энэ байхдаа
0: тэмээн сүрэг тэндээ тавуухан бэлчээрлэж байлаа.
1: Тэмээн сүрэг! Ингээл та нар надад олдож байгаа юм да. Харин ажаар би бороон хураас өмнө завдаж сүүний үнрээр нөгөө хэдийгэ олчхаж билээ.
0: Шүртэй жараа эцэстэн балтан доржин өвөлжөөх олоод авчихлаа.
2: Хөй! Хөй! Оочи, чи харалтаа тэр? Нөгөө шүржүүлэгсэн жараа чинь Манус ирээд ирчихлээ штэ.
3: А? Юу гэнэ? Манай жараа мөн гэж үү?
2: Мо, хүчэлтэй. Шүртэйгэн бай штэ. Хөө, ямар хөөрхөн бэ. За, хара миний дөө. Хай, хөө, яасан сайхан. За, миний дөө, энэ талаас.
3: Ястай хөөрхөн юм.
2: Харин штэ, ямар хөөрхөн юм бэ. Үнсээ даммаар. Хөөш. Хөөрхөн амтаа. Тэр холоос яаж ийшээ ирсэн бол доо?
3: Харин доо. Миний жараа ястай хөөрхөн. Хөөрхи амтан.
2: Энэ хоёрын бурууга мэдээд байгаа царай нь энийн байхдаа хаашил манай хэдийн хийсэн өрөм шүү дээ.
0: Шүртэй жараа бас л айлын өрмийг амжуулж амтрахан идсээр.
2: Ажи, чиний өн муу жараа хатаас өрмөй балавчаад байсан байж та.
3: Өгчөө, төгсөр би дахаад өрм идэхгүй бүгдийн жараандаа идүүлчихье. Миний жараа идчих.
2: Эстэ нэг уур хөдлөгмөр.
4: Жараа, жараа, жараг, жараг, жагийн доогур болтох, болтох, балрын гүнд балтах, балтах, бас чаашаа бөмбөр бөмбөр. Жараа жараа, жарах жарах, жирэлгэн дотор чирэс чирэс. Өлсөн дөөгөр, өртөс өртөс, эргэж хараад ач харж байгаа.
0: Жүжигдэх дүр, жарах түмэнчжиг, балдан доржиг мөшөөл, эгчиг цэмбрүү, эмээх англимчжиг тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав. Цинхэр тахта, жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюн чимэг, удирдаач англимчжиг. Чичирлэг хот дахь Амин жуулын суудаг 8 дугаар давхарлагын наравчин дээр түүний чинхэр тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жуул бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтаагийнхаа хөхтөнхийг сонсож баярлан суун.
3: Овоо, үчэ? Миний чинхэр тахтаа ямар хөөрхөн бай. Ганган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлээ?
5: Төвгөр сайхан чээжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жуулын чинхэр тахтаа гинт алах болоод хоёр хоног болжээ.

0: Өнөөдөр өдөр харагдахгүй болчихов да.
1: Нэрэ тэгсэн ч юм уу? Оо яах вэ? Удалгүй нар дээр гараад нар өчн дээр дулаан болчих гээд ирч юм аах минь.
0: Овоо, та өчигдөрч гэсэн бас өнгөж ярьсан шүү. Тэгэд миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
1: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтэн чинь хаашаа ч нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
0: Овоо, овоо, миний тахта яагаад ирдэггүй юм ба овоо?
2: Энэ үед амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
1: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
3: Сайн сайн, өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханна өөрийн соруулийнхан чана нэг юм хорчхноо төл байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
1: Юу? Хоолн гэрийн хананд гинэ үү?
3: Тийм, тийм.
1: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шүү дуу гарч байна?
3: Нэг юм пөрчхноо төл байх шиг юм
1: аа. Хичээнээс дуурдаг болсон юм бол.
3: Хоёр өдөр болчихно. Юугүй хачи юм та. Өдөр шөнөгөө дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэ?
0: Айлиожо, та миний чөнхөр тахта харсан уу?
3: Аа. Яасы. Тахта чинь ирээгүй юм уу?
1: Пүрчхнээдг энэ үү? Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
3: Оох, яг тийм ээ. Яг шоу далавчаан дэвжих шиг дуугараад л байсан да.
1: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачиж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсон байж мэднэ.
0: Миний чөнхөр тахта муу юм болоо да.
3: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг вэ лээ?
0: Би тахтаа гаргаж авнаа. Би тахтаагаа авнаа өвөө.

0: Таныг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
1: Бэч ха өвгөө ах минь ээ. Манайх дээр жуун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
0: Хөрхий тэр амтныг үжиж агаад үхүүлнэ гэдэг чинь.
1: Төглөөгд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан

0: эцэгийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёжоо, би үн мөнгө бүгдийг танд өгчхи. Би өөрөө нэгийг ч үлдээхгүй болно уу, айл ёжоо? Уйта! Айл ёжоо, миний тагтагыг гаргаад өгөөч дөө. Уйта! Айл ёжоо, уйта! Болно уу?
2: Хүүхэ, өннөр яах юм бэ?
1: Та миний тагтагыг авраад гаргачих та. Тэгвэл өнө мөнгөөр та хөрмөө нөхөд авчих болно уу? Уйта! Айл ёжоо.
2: Дах өрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэж ээ. За болч болч өнгий. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Долгорын харах бус хэрбээ нүхэлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: За вэч вэч. Одоо би нэг гараан оруулаад үжээтгий.
0: Тахтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Ого, туршам би тахтаа гаргаж өгөө.
3: Өөн үжээтгээ миний яхацаа.
1: Бэну, бэну.
3: А тэмтрэгш олчлаа өөн олоод авах шүү боллоо шинэ яхацаа.
1: Барагч нь ого.
3: За, бараад авчлаа. За одоо аваад гараад ирнэ өөн. За бараад авчлаа. За
1: гомтойч. Хөчөө, хөчөө.
3: За гараад ирсэн миний яхацаа.
1: Хөчөө гарга.
3: За, за үч. За, за миний яха. Тэ өрхи нөхөн дотор байсан.
1: Тахта өрхи жавсан болов? Аа, тахта миний чөнгөр тахта ийм бужир болчихсон. Одоо хурд таачиж угаая.
2: Хөөрхи дөө. Энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан болол те.
3: Аа, тийм байна. Ширхэний нэг сайхан өвлөг шиг баагаа төгөтгөл.
0: Амин жол өвөөтөгөө чинхэр тахтагаан өдөржин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа! Миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсон! Үнэх өрхө! Тахта дандаа олоолаа! Хүү! Миний тахта үнэх өрхө! Өвөө хурд үжээ!
3: Миний хонч өрхөн! Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Өвөө! Чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч биднэр жүвдэлчод. Асрын орой дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахта додогш унах аюулгүй болсон. Өвөө өнөөдөр тахтаанд чинь тусхай үүр барьж өгье.
1: Ваа! Тахта чи сонслоо биз дээ? Чи үүртэй болчихлоо тахта! Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Өнөө сайхан.
0: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.

жүжигтэх төр, амин жуулыг мөшөөл, өвөөх, инх жаргал, долгорыг сэмбрүү тоглож, төмөнчжиг тайлбарлав. Хөгжмийн жохогч, ревади, дуучин, англим, шингээгч, бар, нийтгэгч, дугаржав.

0: Алайх өрхөн дүүнрүүд минь ээ. Энэлжийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн бүрийн зав.
1: Энэ нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божинхуа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэв.
3: Өртөн цас хорны намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулсан.
4: Өртөн цас хорны удирдлага Ван Ижун Боган дундад улсын даатан бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Лүйжин ерөнхий даамал Лишан Янартай уулзсан.
3: Өртөн цас хорны удирдлага Ван Ижун Боган дундад улсын Хуанан бүлэглэлийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Веншу Ган ерөнхий даамал Жүнгу Дунтай уулзсан.
4: 1-5 дугаар сар болтлоо бохорноороо жасмал жамын бүтээн байгуулалтад 49 дүмшүрд 50,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулсан.
3: Бодолтын хүчний төр сүлжээний байгуулалтыг түргэтгэн гэсэн мэдээллийн доод бүлэг зэрэгс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 12

0: өдөр өртөн жас хорны намын хорооны байнгын хороо хуралдуулж бүх орны үжил хумсрын хэлбэрээ үжил санаа улс төрөө шалгаж авахыг гаргалган хуул бус хэвлэг дүнд чохолдох адлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож холбодлуухийн адлыг содлон байрлуулав. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ванны чун хурлыг эрхлэв. Хурлаас чухалчлагтай Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үжил ухамсарын хэлбэрийн адлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин дуушлуулж үжил ухамсарын хэлбэрийн адлыг лавдун баттай сайдвар хийж эл жилийн адл үйлсийн хөгжилтийг ахуулгад Батчанг үжил санааны батлага ба хүчрхэг их оюун санааны хүчин хангах хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэгтгэн сүр сүлдээ шоохыг чөхрөшгүй баримталж намын шинийг үтсэн онолыг суралчид содлох ба тайлбарлан ухуулхийг тасралтгүй гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх бүлгэмдэн тэмжих гол хөг айсыг бат жимшиж гол сэдвт ухуулга төрийн бодлогын ухуулга чагийн байдал төрийн бодлогын ухуулга амжилт бүтэмжийн ухуулга нийтлэг жишээгийн ухуулгын ням байрнуулах хэрэгтэй. Дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батгах ухуулах мэдлийг чангатгаж Өвөр Монголын үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уусалтлын түүхийн их сурвалж болон амьдлаг үйлдэлгийн гүнжгэ уудлан судалж тодорхойлон өгүүлж дундадын үндэсний хамтын жогчийн үлгэрийг амьдлаг төрслөгээр сайтар ярих хэрэгтэй. Үжил ухамсарын хэлбэрийн адлын хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулж намаас ухуулгын хамаарах, намаас үжил ухамсарын хэлбэрийн хамаарах, намаас жуудлуурын хамаарах, намаас интер сүлжээ хамаархийг ямагт баримталж үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх эл төрлийн аюул төгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлж үжил ухамсарын хэлбэрийн фронтыг сайтар сахих хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтай. Дундад улсын хамт намын үжил санаа улс төрийн адлын дүрмийн бүх талаар туушлуулж гол үүрэг болон адлын гол шижимтэйгээ нэхт уйлдуулан үжил санааны хүмүүжил, улс төрийн жолоодомж, ёс суртахууны хүмүүжил, соёлын хүмүүжил зэрэг үйлдэлийн ажилгын нэрэ хянамгай төлөвжүүлэн өрнүүлж үжил санаа улс төрийн адлын шинэ байдлыг тасралтгүй гэдэг хэрэгтэй. Эл хүрээний бодит байдал ба онцлогтой уйлдуулж аа жахайлалын хөдөө тусгам байгууллага адл үйлсийн нэгч сургууль нийгэм тойрог шинээр өрнж байгаа хүрээ ба сүлжээ үжил санаа улс төрийн адлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийх хэрэгтэй. Үжил санааны асуудлын шийдвэрлэхийг боттой асуудлын шийдвэрлэхтэй уялдуулан ард амьдралын хүрээндээ жагтал сурвалжилгийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чангадгаж олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жоомж хүсж байгаа асуудлыг үнэн боттой сайтар шийдвэрлэн хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачлуулах адлыг илүүхэн хийж ардын төлөө боттой явдал хийх тумдаа намын төрийн бодлогыг сайтар ухуулж намын хайр халамжийг сайтар илрүүлэн олон түмнээ чин сэтгэлээсээ намын ачаа талархаж намын үгийг сонсон намаан дахыг жолоодон дагуулах хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагтай. Шалгаж авахыг гаргалгаж хуул бус хэвлэг дүндэ чохол төх адлыг лавдан баттай өрнүүлж тусгай жигтлэн жасах ба өдөр тутмын хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж сүлжээг чивэрлэх ба сүлжээ гадна чохол төх гэж эргээр айхуулж эрүүл өдрөхөг нийгмийн соёлын орчин тойрныг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бус жилийг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 11-ний өдний өмнө Өр Танзас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Өр Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өр Танзас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баоган Хөх хотод Дундад улсын дата бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лижин ерөнхий даамал Ли Шанлян нартай уулзсан бөгөөд хоёр талын хамтралцааны зөвлөлцөрт гарын үсэг зурсны хамтаар гэрчилжээ. Өр Танзас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Өр Танзас хорны ардын засгийн ордны байнгын дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан Дундад улсын датан бүлэглэлийн бүрэн бас хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамал Ли Жэнвэй хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлахын хамтралцааны зөвлөлцөрт гарын үсэг зурчээ. Ван Уйжун Өр Танзас хорны намын хороо болон засгийн ордны өмнөөс Лижин Ли Шанлян нарыг халуунаар өгтөж байгаагаа илэрхийлж Дундад улсын датан бүлэглэлийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын хөгжилтөд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархахын хамт Өр Танзас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх орон даяар нүүрс цахилгаан чулуун тос байгалийн шитэмхэ хий салхи гэрлийн зэргээр хөгжүүлэхийг баримталж уламжлалт энергийг ариун цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг ахиулан шин энерги нэн ашиглах төвчнөө хүчлэн дэвшлүүлж ус төрөгч энерги нөөц энерги зэрэг аж үйлсээ ихээр хөгжүүлэн одоо үеийн энергийн аж ахуйн ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж байна. Дундад улсын датан бүлэглэл Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтаа үргэлжилэн чангаруулж шин нэг ээлжийн хамтралцааны зөвлөлцөрд гарын үсэг зурснаар тохиол болгон нүүрсийг ариун цэвэр өндөр

тогтмжтой ашиглах, нүрс цахилгааны энерги арилж нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах өөрчлөлт, нүрс химийн аж үйлдвэрийн хэлбэрийг ховруулах, салхи гэрэл ус төрөгч нөөц энерги уусалцуулах зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, төслийн найдваржуулалтаа түргэтгэн мэрэгжлийн шинийг үүтхий чангатгаж, ажилсан хэлхээг урттахан хоёр талын хамтралцааг нэн гүн давхарах, нэн өргөн хүрээтэш өргөжүүлэхийг хүсэж байна. Өнөө хамт аж ахуйлынхан амар төвшин хөгжилтийн ойлгогт хууны үргэлжилэн баттгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлээр аж ахуйлал болон орон нутгийн чанарлах хөгжилтийн хамгаалахыг хүсэж байна. Бид худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө үргэлжилэн шилдэгжүүлж, элементийн батлахыг чангатхан аж ахуйлын нэн сайн хөгжихийг бүх хүчээрээ дэмжинэ гэжээ. Дэжийн урт анзас хорны намын хороо болон засгийн ордны урт хугацааны турш дундад улсын датан бүлэглэлд үзүүлсэн дэмжлэг болон хавсарлагад талархжээ. Тэр хэлэхдээ Өвөр Монголын их баялаг элбэг хөгжилтийн хөдөлгөөн

0: хоёлын бэл оруулж үйлс босгох халуун хөрс болжээ. Ирээдүйд Домдод улсын датан бүлэглэл энергийн гол үйлсэд суурилж, шинэ нэгжийн энергийн өөрчлөлтийн аз тохиолыг амжин, шинэ энерги нэн хөгжүүлэх цахилгаан хүчний амар төвшин хангалгыг батлах, ажилсын хэлхээ хангалгын хэлхээг хамжилцуулан хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголд гүнзгэрэн найдвартай энергийн батлах, бохирдлгүй доор нүүрс төрөгчд хөгжилтийн загвар, хамжилтсан өндөр бүтэмжтэй ажилсын байршуулалтаар улсын энергийн амар төвшнийг нэн сайдвар хамгаалж, өртөн засах орны чухан нийгмийн чанарлах хөгжилтөд хүчин нэмрэлнэ гэжээ. Уртан тус хорны удирдлах юулийн шин уулзалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 11-ний өдрийн хойно өртөн жас хорны номын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны номын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хохотод Дундад улсын Хуанан бүлэглийн бүрэн босгар худалдаа компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Вэн Шуган ерөнхий даамал Жүнгөө Дүнтэй уулзсан бөгөөд хамтралч анаа зөвдөлчөрд гарын үсэг журсныг хамтар гэрчлэв. Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн, өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны байнгын дээд тэргүүлэгч Хуан Жи Чан, Дундад улсын Хуанан бүлэглийн бүрэн босгар худалдаа компанийн дээд ерөнхий даамал Вэйг хоёр талыг төлөөлөн байлд худалдаагийн хамтралч анаа зөвлөлчөрд гарын үсэг журв. Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хороо болон жасгийн ордны өмнөөс Вэн Шуган Жүнгөө Дүн нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэсэн бөгөөд өртөн жас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилд ялангуяа энерги нээлтийн байдлыг танилцуулав. Тэр хэлэхдээ Дундад улсын Хуанан бүлэглэл Өвөр Монгол луга сайн сайхан хамтралч анаа харьж байгаа баталж чахалгаа хүчин нүүрс болон хот болгосны дулаал хангах зэрэг хүрээнд олон төслийг байрлуулж өртөн жас хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд идэвхтэй хөв нэмэр үзүүлжээ. Өвөр Монгол бол улсын чухал энерги ба байлд хадлагын их баялгын суурин болон эл төрлийн их баялаг эл үг бөгөөд өвөрмөч онтлог бүхий орон барийн дагуулгатай юм. Одоохонд яг уламжлалт энергийн хэлбэрийн хувирууланд дэс төвшүүлхийг ахуулан шинэ энергийн нэн ашиглах төвшнөө тасралтгүй дэвшлүүлж ариун чивэр баг нүүрстрөгчд амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шинэ хэлбэрийн энергийн системийг чармайн байгуулж улсын энергийн амар төвшнийг нэн сайтур баталж байна. Хоёр талаараа тус удаанаа байлд хадлагын хамтралч анаа зөвлөлчөрд гарын үсэг журснаар шин гараа болгож, шинэ энергийн төслийн бүтээн байгуулалттай шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх уурхайн оюунчлсан өөрчлөл зэрэг талын тоорнд нэн олон хамтралч анаа төслийг тогтоож хамтар ашиг хүртгийг хүсэж байна. Бид худалдаа эрхлэг хортон нөхтлөө үргэлжлэн шилдэгжүүлж, Дундад улсын Хуанан бүлэглийн Өвөр Монгол дахь бэл оруулалтын байршуулалтыг бүх хүчнээрээ дэмжинэ. Аж ахуй линкэн аюулгүй бэлтгэлийн эрчимээ үргэлжлэн чангатгаж, амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг батсахыг хүсэж байна гэв. Вэн Шуган өртөн жас хорны намын хороо болон жасгийн ордны урт хугацааны туршид Дундад улсын Хуанан бүлэглэлд хүчтэй дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Дундад улсын Хуанан бүлэглэл ямагт Өвөр Монголыг бэл оруулалтын чухал орн ба хөгжилтийн өндөрлөг болгосоор ирв. Хоёр талаараа урт хугацааны туршид сайн сайхан хамтралч анаа харьж байгаа баталж, элүү баялаг хамтралч анаа үр бүтээл болжээ. Дараагийн алхамд Дундад улсын Хуанан компани Өвөр Монгол Лувагийн байлд хадлагын хамтралч анаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, бэл оруулалтын эрчимээ тасралтгүй чангатхан, олон аргийн жиргээр хэрэгжилж, энерги хангалгыг батлах суурийг бэхжүүлэн, бохирдлогоо энергийн чухал их төслийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, шинлуухай мэрэгдлийн шинтлэх жишээ үзүүлэх хэв дураалыг бий болгож, өртөн жас хорны ажилсын хөгжилт болон ард амьдралын сайжралт, Дундад улсын маягийн одоогтлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг бичгэлэхэд нэн их хөтөн чадлаа өргөн гэв. Өртөн жас хорны удирдлага юулийн шинэ уулзалтад оролцов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон голдлоготой засмал зам хийгээд малчих тариалах орны засмал замын бүтээн байгуулалтын бүх хурд чараа түлхэн ахиулж байна. 1-5 дугаар сар болтол бүх орны засмал замын бүтээн байгуулалтад 49 дүншүүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулжээ. Зуны эхнээс нааш өртөн засах орны ил газрынхан зангилгийн хугацааг амжин бүтээн байгуулалтанд түргэтгэжээ. 1-5 дугаар сард бүх орны малчих тариалах орны засмал замын бэл оруулалтад сайжрах хандажтай болж 9 дүншүүр 9,000 төмөн төгрөгийг бэйлүүлж нэдний адил хугацааны санцууны 14-р намигдчихэ. Энэ жилийн түрүү 5 сард бүх орноороо засмал замын бүтээн байгуулалтад нийт 49 дүншүүр 5,000 төмөн төгрөгийн бэл оруулж, оны харалтынхаа 117-г бэйлүүлэн нэдний адил хугацааныхтайгаа үндсэндээ тэнцжээ. 5 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны засмал замын төслийн барилга эхэлсэн замын урт нь 5,316 км хүрчээ.

0: жил шинээр ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа 19 голтлогтой төсөлд ч юм ажил төрлийн хянан байцаас нь санал гаргаж 13 төслийн хэрэгжүүлэх боломжийн тухай судалгааны мэдүүлэлтэнд хамаа бүхэн салам учрын цохол бүрийг олжээ. Үүний хамт манай орон улсын бэл мөнгийн дэмжлэгийн идэвхтэй эрэмжилж одоохон болтол төвөөс болгосон 93 дүншүр төгрөгийн бэл мөнгийг засмал замын бүтээн байгуулалтад хэрэгжүүлсэн байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнж гарч жохойлын суртлаа өөртлөгсөн тусгай мэдээллийн бодлогын хүчнээ төр сүлжээгийн байгууллалтыг төрөгдгөн гэсэн мэдээллийн доод бүлгийн нэвтрүүлгийг Жүн орны дэйтага баруун орондо бодох бодлогын хүчнээ гол зүйн нэвтрүүлгээс токны арилж агаар өртгөн бичил эргэлтийн хөгжөөх хүртэл Өвөр Монголын бодлогын хүчнээ ажиллас ягаад тооны хувралтаас чанарын хувралтад шилжиж байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн сургуулийн том жаврын судалгааны хүрээлэнгийн дараа Жүжүн Янгийн бүлгийн Бухтын ховшрын аж үйлс чиглүүлэн Баяндаж судлан үйлдсэн мөнши том жавгар нь Чэнхэн нийтлэг дээгүүр 1,000 гарэ төмөн төгрөгийн чахаалга дусчээ. Жүжүн Ян Тэрүүнээ Шинлухай мэрэгдлийн аж ахуйлалд адилж байснаас нутагдаа бочин үйлс босгож бүлгийн мэдээгүүлэн хотод Өвөр Монголын AI үйлдвэрийг байгуулж бий. Тэр Өвөр Монголын ховшроо энергива бэлтгэлийн хэлсийн дутагдалтай талд чиглүүлэн 3 их суурлах чанартай жавгарыг содлон нээв. Содлогооны бүлгийн содлон үйлдсэн лижу том жавгар нь үйлдвэрийн тасгийн машин тоног болон үйлдвэрлийн шугамыг эзэмдэж шалган байчаах оновчийн хэмжээг 198-аас давуулан үлгэрхэ бий үйлдвэрлэхэд зөвхөн 5 минут хэрэгсэж адлын бүтэмжийг 100 дахнаас илүү нэмэгдүүлж чаддгаа. Өвөр Монголын Вишүү Шинлуухай мэрэгдлийн бүрэн бас хариуцлагат компани бодлогын хүчнийг МММ-г эрүүл мэндийн хүрээнд оруулахар чармайж байна. Тус компанийн Баяндаж судлан илцэн өвчингэмийг байчаах оюун тиш шишэм нь МЧВ өвчтнээ хос тавчныг хэрэгэлж чусна байчаалтын тоберемтийг үндэслэн өөртөө судалж гаргасан AI бодох аргаар хүнээ биеийн 10 их шишэмийн дүж гарайжуулын өвчингэмийн анхны хугацааны аюул төвшөрийг судлан мэдлж чаддаг. Ойлгосноор энэ хүн шишэмийн өвчингэмийн байчаалтын оновчийн хэмжээ нь 183-ийг авч байна. Энэ жил өртөн жас хорноос жохомл оюун чадварыг хөгжүүлэх төслийг нийтлж Шинлуухай мэрэгжил аж үйлс ардын амьдрал жирэх хүрээний тоорнд 17 жилийн голдлогтой үүргийг байрлуулв. Одоохондоо бүх оронд нэгэнтэй 176 оюунч бэлдвэр 715 оюунч амжилтын талбай байгуулж 10 жасмал жамын боомтод хил алсан жолоочхуу тээврийг хэрэгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн шинжил ухааны судалгааны бүлхэм шин мэрэгжлийг үүдэж сүн хүчлийн багцаарыг нондог болгох гээд хүчир байдаг асуудлыг амжилттай шийдвэрлжээ. Сүн хүчлийн багцаар нь гэдсний эрүүл мэндийг хамгаалах эллигийн чадварыг тохируулах чухал үйлдэлтэй. Сүн хүчлийн багцаарыг нондог болгох, хадгалах юм уу авч явахд төхөм. Гэвч энэхүү ашигтай багцаар нь өндөр дулаанд амархан идэвх чанар алддаг юм байна. Манан туулан хатаа харга бол одоохны сүн хүчлийн багцаарыг нондоглох хамгийн төхөмхөн бүгэд өөрийн өртгөөр доор арга зам болно. Тэр нь яг өндөр хурдцаар ажиллаж байгаа нондоглох машин шигээр хэдхэн секундэд шингэн биетэ багцаарыг хуурай нондог болгон ховруулж чадна. Сүн хүчлийн багцаарын өндөр халуунд идэвх чанараа алдах хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн Ван Жюнгуа профессорын судалгааны бүлгэм нь адил бус дулаанаар сэтэлт өгч сүн хүчлийн багцаараа даах чадварыг урдчилан боловсруулж дахин байгаллаг далайн замгийн шихрээр хийсэн хамгаалалтын давхаргаар багцаарыг хамгаалах мэрэгжлийг үүдчээ. Энэхүү шин мэрэгжлийн явц нь дөхм өрн өртгөн доор түхэмэлжүүлсний дараа цагаан идэ чадамжит идэн эрүүл жилийн эдэд зэрэг хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж болно. Одоохондоо судалгааны бүлэгм нь мэрэгжлийн завсрын туршилт ба аж үйлдвэржилтийн акцыг түргэтгэж судалгааны үр бүтээлээ эртхэн бодтой үйлдвэрлэлд үлрүүлэн хэрэглэхээр чармаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны тарсан 9000 гарэм өвөл үндсэн харбуудан ургац сан байж алуу хураахан дэжтэй байна. Өвөл үндсэн харбуудаа бол намрын хураалтын дараа тарддаг хөйтний эсвэргүүчих чанар ба жогчих чанараар чанга амбодо тэжээл бордоод нийтэм хэрэглэгдэх нэг зүйлийн тармал болно. Тэрнэ таран гажрын илүү эдл гурдал доор амахыг сэргээхэд тэжээл өвснөө уналтын нэмэгдүүлэх ба хөрс шорог сайжруулах 3 давхар үр ашигыг бийлүүлж чаддаг. Баян Нуургад нийтэн 11-р сарын 12-ийн өдөр өвөл үндсэн харбуудын туршилтын таран гажирда хужирдад амгаа шинэг үлдэр болох байж 1-р номерт харбуудыг тарьсан юм. Энийг хадаж хураасны дараа оронд нь наранхаар ногоонор даршуулах эрдэн шишэрэг таримлыг ээлжлэн тарьж жилд 2 удаа хурааж нэг гажирыг олонтаа ашиглахыг бийлүүлэх болно. Хэмжилтээ сүүжвэл өвөл үндсэн харбуудад бүрхэгдсэн газрын өчхөн газартай харьцуулбал хөрснөө салханд идэгдсэн норман 187 орчмоор багсаж өвлийн сул таран газрыг өвсөд газар болгож эсрэгдсэн газрыг ам ухаан таран газар болгосон байна. Одоохондоо манай орон өвөл үндсэн харбуудаг зүүн баян гол хоронд хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлж дунд баруун баяд туршилтын чиг тогтоонд тарьж байна. Төнгөлөө хотод 7000 гарай мөгийн жишээвжүүлэх орны байгуулж дундад улсын тараалангийн их сургууль, Өвөр Монголын үндэсний их сургууль, Төнгөлөө хотын тараалан мал аж ахуйн шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн шинэлэг ухааны судалгааны бүлгэм Төнгцөө 1 дугаар, Төнгцөө 2 дугаар номерт өвөл үндсэн харбуудын шинэ гүлдрийг амжилттай байжуулав. Мөвөрийн соргог өвснөө уналт нь 2.5-3.5 тоонд хүрэх боломжтой байж өвөл ховрын уларлын өвс бурдааны дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөх болно.
0: Товч мэдээ сонсхий энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Баянуур хотын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 335 дүншүүр 1,000 том төгрөгөд хүрч нэдний адил хугацааныхаас 168.7-оор нэмэгдэн өртөн засхорны гадаад арилжааны ерөнхий өртгийн 131-ийг эзэлж ерөнхий хэмжээгээр бүх оронд төрүүлжээ.
1: 6-р сарын 9-ний өдөр Хөлөмбөр хотын соёл жуулчлал радио телевизийн товчоо бүлгэн байгуулан Чичгарын 2026 оны ховын машинаараа жуулчилж хэр буудлах хуралд оролцов. Ажилгийн тухайн талбайд Хөлөмбөр хотын талнуутагаа шуугаа хилийн өнгө жимж ардын жан үйлжирэг онтлогт соёл жуулчлалын их баялагийг голдлогтой танилцуулав.
0: 6-р сарын 10-ний өдөр 2026 оны хяг өвсний ажилсын судлын харилцах хурал Төнгөлөө хотын Кайлушанд явагджээ. Хурал дээр шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын тусгай мэрэгжилтэн, өвсний үйлсийн аж ахуйн төлөөлөгч, хоршоожил, малчин тариачны төлөөлөгч, хаяг өвсний аж үйлсийг шинжлэн хөгжүүлэх тухай ярилцаж, ам ухаан засалт, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг уулзцуулах арга замыг хамтаар зөвдөжээ.
1: 5-р сарын 31-ний өдөр болтлоо Манжуур боомтой хилээр дамжсан 41 том 5,000 хүнийг шалган байчаав. Энэ нь найдны адил хугацааныхаас жууны 50%-ээр нэмэгдэж, Айнштейн урсгалын хэмжээ ойрын 5 жилийн адил хугацааны тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Үүр Цаах, хянагч Арун, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэх үетийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мөдөө нэвтрүүлээ. Улаанбаар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэт. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол Хэнкний баруун хэсэгт баг зэргийн бронти бусад газар оронт үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20-23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3-14 градус. Хэнгний баруун хэсэгт 5-6 дэсин салхи зүүн хойноос эрхэлж, хэнгний зүүн хэсэгт 4-5 дэсин салхи хойноос салхилна. Хэнгний зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсин салхи салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсин салхи зүүн хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш болтол хэнгний баруун хэсэгт баг зэргийн бронти хэсэг газартаа их, бусад газар оронд үүлэрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18-25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 2-13 градус. Хэнгний баруун хэсэгт 4-5 дэсин салхи зүүн хойноос салхилж, хэнгний баруун хэсэгт 3-4 дэсин салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсин салхи зүүн хойноос салхилна. Хайлар оронд үүлдэв. 3-4 дэсин салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Баянкүрэ болгосонд үүлдэв. 3-4 дэсин салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд үүлдэв. 3-4 дэсин салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Манжуур хотод үүлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлдэгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсин салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Амгалан болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсин салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн

хэмжээтэйгээс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээтэйгээс дээш 13 градус. Ягш хотод үүлдэ 3-аас 4 насын салхи зүүн хойноос эхэлж дулааны хамгийн доод хэмжээтэйгээс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээтэйгээс дээш 11 градус. Гөгөн гол хотод үүлдэ 2-оос 3 насын салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус. Аргол болгосонд тунгалах гас үүлшин 2-оос 3 насын салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 5 градус. Жалан айл хотод үүлдэ 2-оос 3 насын салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгалах гас үүлшин 2-оос 3 насын салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Наажи болгосонд үүлдэ 2-оос 3 насын салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 14 градус. Хайлар орнд үүлдэ 3-аас 4 насын салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөтрүүллээ.

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Төртара уулын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Өнчлийн 1-р сараас 6-р сарын 10-ны өдөр болтол Манжуур бомтор өнгөрсөн хүний тоо 44 чиг 6 том хүн дагдавж адилхан хугацааныхаас 150 чиг 6-аар нэмэгдэн нөгөөдрийн байцаан шалгасан хамгийн өндөр хэмжээ 6400 хүн дагдавсан.
2: Ягшхотой бүхэрлэггүй өндөр уналтай өндөр үр ашигтай жишээ үзүүлэх орны үүдэн байгуулах ажилгыг бүх талаар өрнүүлэн баримжаатсан тарайгийн үйлдвэрлэлийн цагуурыг өдөж бүх жилийн амбудаатын эдгүүх хүрэлт олоход Батвих суур тавьж байгаа.
3: Шинэ барга баран хошууны соёл зүйлчлийн танилцуулгын ажиллагаа Шанхай хотод явагдаж Хүлэн Бойрын тал нутгийн байгалийн үзмж үндэстний зангуйл онцлогт үзмжин орон эдэн унтааны соёлын танилцуулга зэргийг Хонгпужам мөрний хөвөнд авчирсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ бүртгэлийн үндэслэлүүд энэ жилийн 1-р сараас 6-р сарын 10-ны өдөр болтол Манжуур бомтор өнгөрсөн хүний тоо 44 чиг 6 том хүн удагдавч адил хугацааныхаас 150 чиг 6-аар нэмэгдэн нөгөөдрийн байцаан шалгасан хамгийн өндөр хэмжээ 6400 хүн удагдавсан байна. Жуулчлалын өдрөлд орсноос нааш дундад улсын харайтай жуулчлаг зэдийн хил алсалсан нөгөөдрийн жуулчлалын аянчдын тоо нь дундад улсын харайтай аянчдын бүх тооны 150-аас төсхийг эзэлж байна. Манжуур хомтын олон улсын зугаацлын үйлчилгээний газрын хөтөч Шүйгийн хэлхэдэн өнгөрсөнд Оросд очиход урьдаар үйс авах хэрэгтэй. Гар гүйцэтгэл хийхэд яшигтий, хугацаа нь урт болохоор маш ядан хүн яшигтий гэж дурггүй байсан. Одоо паспортан аваад жуулчлалын бүлгэмд нэр мэдүүлэх буюу өөрөө шууд очиж болдог. Иймэрхүү өнгөрлөлт нь хүмүүсийн хүрээлтийг их тоолж, нэр мэдүүлэх хүний тоо улам судам олж ирсэн байна. Энэ нь нэгэнтэй миний энэ гаргийн дагуулж ирсэн 4-р жуулчлалын бүлгэм боллоо гэж байна. Аянчид өргөлжилэн олширж байгаа байдалд хандуулан Манжуурын хилийн байцаалтын өртөө нэхэн соёл жуулчдын цадам мөчрөө тэврийн аз жаах хүлэл болон хил алсалсан жуулчдын үйлчилгээний газарт урьдчилан золгуулан орхил хугацааг шинжил ухаанчаар төсөлж цагдааны хүчний байрлуулалтыг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлэн орхилын үед туслах орж гарахад харилцан туслах үйлчилгээний загварыг шинээр үүссэн байна. Орж гарахын байцаахад тухайн талбарт нийт 24 жируус оюунчаар байцаан шалгах болон төрхөн нэвтрэх замыг бүгд татар ашиглалтад оруулсан. Аянчдын бомтор өнгөрөх дундч цагийг 3 минутын дотор биелүүлэхээр болгожээ. Өөдөө хамт Орос хэлний үйлчилгээний ажлын байр болон хил алсалсан жуулчлалын давлахын тавцны нэмэн байгуулан олон хэлээр жолоодомж хийх, орд өвсгөр зөөвөрлөхөд хамжилцах болон бачин байдлын харгацаах эмчилгээний дэмжлэг хангаж хил алсалсан жуулчдын үнэнхүү өндөр бүтөмжтэй бөгөөд санаа амар болгосон байна. Байцаалтын хүлээвт хоригт гадаадын хүний хилд орох картын сүлжээн дээр тагдан мөдөлөх хятад Орос хосгодны сануулмж, явж суух амар төвчний сануулмж, бомбын үйлчилгээний зүг дөр, бачин байдлын харгацаах өмийн цэвэл зэрэг ардд үхэн үзүүлэх тохиромж бүрэн байна. Сурагчдын судлан сурвалж бүлгэм, настажиудын бүлгэм зэрэг онцгой хүмүүсэд чиглүүлэн Манжуурын хилийн байцаалтын өртөө бүлгэм нийтийн тусгай нэвтрлийн замыг нааж, сулж очид болон бүлгэм нийтийн харилцан хашлахыг багсгаж нэвтрэх өрөвтөмжийг дэвслүүлсэн байна. Оргилын үед жижүүрлж байгаа ардын цагдаа санаачилгасан том бодол авч яваа жуулчлагчдын хавсран ачаагийн зөвөрлөж, салган тохируулахыг хөдлөн жолоодож, аянчдын хүрийн саадгүй өндөр өвтөмжтэйгээр бомт өнгөрхийг баталж байна. Ойлгосноор 6-р сарын сүүлчээр Манжуур бомтынхан энэ жилийн анхдагч үйс авгуугаар хил алсан жуулчлах орхил үеийг огтох болно. Манжуурын хэдийн байцаалтын өртөө нэгэнтэй аянчдын байцаалтын тухайн талбарын цагдааны хүчнээр төрхөн туслах тогтсон ихтэн хэрэгжүүлэн бүх ажилтан ажлын байраа сахиж нөвтрлийн замыг бүхний нэгэн хэдийн байцаалтын хурдц болон халамжсаг үйлчилгээр хил алслан зугаалцах аянчин нэг бүрийн айлдыг сахин хамгаалж байна.
3: Манай хорооны мэдээ Яг шотынхан амбуданы уналтыг тогтборжуулж орлогын нэмэгдүүлэх харалттай нэгт үйлдүүлж тариалангийн мэрэгжлийн жолоодлог хийх сайн үрэг тохируулах тариалангийн машинаар ажиллах зэрэг үйлзүйлийн ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлж бохирдлаггүй өндөр уналтай өндөр үр ашигтай жишээ үзүүлэхээр нэг үүдэн байгуулах ажиллагааг бүх талаар үргэлжлүүлж баримжаатсан тариалан үйлдвэрлэлийн загварыг үдэж бүх жилийн амбуданы өлвөх хураалт болоход бат бөх суур тавьж өгч байна. Өндөр уналтай өндөр үр ашигтай таримтлын жишээ үзүүлэх тариан газрын тухайн талбайд том хөдөлмөрийн тарих машин нас чаас сүлжилдэж баримжаажуулсан таримтлын хоорондох зай ёсоор жигд хурдсаар ажиллаж шороо хөрвүүлэх үр сацах зэрэг тариа тарих ажлыг өндөр бүтөмжтэй биелүүлв. Тариалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд ажил хуваарлан хамжилцаж үр шилэн сонгох, чийгийн байдлыг шалган байцаах, тариан газрыг төгшлөх зэрэг зангилгийн огцоог чангатгаж нарилгажуулан тариалах баримжааг бүх хүчинд найдварчлуу. Энэ жил тус хотынхан амбуда тослог тармлын талбай нэгжийн үнэлтийг дөшлүүлэх гол харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, гол болох амбуда тослог тармлын их хөвчөөгөр талбай нэгжийн үнэлтийг дөшлүүлэх бүтээн байгуулалтын он, ус бордуурын нөх сохчжуулан дэлгэрүүлэх үүрэг зэрэг голдлогтой ажлын тойронд гол болох амбуда тослог тармлын довойлгоон буудаан жишээ үзүүлэх орныг нэг байгуулж, талбай нь 1250 мөд хүрв. Шар бурцхи өмөрш шилжүүлэн тарих туршилтын цагийг нэг байгуулж талбай нь 1250 мөд хүрв. Бохирдлаггүй өндөр уналтай өндөр үр ашигтай жишээ үзүүлэх орныг үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж жишээ үзүүлэх мэрэгжлийг төвдрүүлэн дэлгэрүүлэх тухайн талбарт үзүүлэн боловсруулахыг нэг цогцжуулсан баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн үлгэрх болгон гүтэж амбуда тослог тармлын талбай нэгжийн үнэлтийг дөшлүүлэхэд суур тавьсан байна.
2: Шинвара баруун хүчүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Уйхан Вангжи Мингчвэний мэдээлснээр 6-р сарын 6-ны өдөр Шинвара баруун хүчүүдийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа Шанхай хотод явагдан Хөдөнбөрийн тал нутгийн байгалийн үзмж өндөстний зан үйл онцлогт үзмжийн орон эдэн өмдөрийн соёлын танилцуулга зэргийг Хонпужа мөрний хөвөнд авч ирсэн байна. Шинвар баруун хүчүүдийн улаан мөчрийн тоглогчид онцлогт хувцас застаар гоёлж өндөсний дуу бүжиг марин хур хөгжимтэх зэрэг уран сайхны тоглолт гарган хөрлөсөн иргэсэтийн дур сонирхлын өргөн удам тал нутагдах хөдлөн орсон мэт байна. Боцсын бус соёлын үеийн зүлгийн тайсан дээр арсан цэдмэл манчуло эсхи гаруурлал зэргийн бүтээд идэлгэн Шинбарх баруун хөшөөдний соёл жуулчлалын их байдаг болон соёлын улгуудны бүх талаар идэлгэн үзүүлсэн байна. Ажиллагаа хөтлөгчөөс бас улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн баруун хөшөөдний хондын махыг голдлогтой танилцуулсан нутгийн үлчээр амаахгүй тэжээн үржүүлэх давуулдаг махны онцлог зэрэг татар газар орны нэртэ шилдэг онцгаралтын нарилэг тайлбарлаж Шинбарх баруун хөшөөдний аж үйлсийн онцлог болон хамтарлт цааны аз тохиолыг адган орон бүсийн аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд батвих хөөргийг тавьж өгсөн байна. Шанхай хотын суугаалаад ян авхаа хэлхэдэн баруун хөшөөдний хотны мах өнөхөр амттай шинхэг өнөргүй ботсын бус соёлын үеийн засал жимсгэн ч маш гоё. Хүүхэд том болсны сүдээр хүүхдэд дагуулсан хөдөн байрын тав нутагт очино гэж байлаа. Жансу мужийн жуулчлагч жан авхаа хэлсэн хөдөн байрын тал нутаг надад өгсөн төрөгдөл бол дарий бидний сэтгэл санааг уужруулж хотын үеийнээс зайдуулна. Тад нутагт хүрч мари унсан ч тэр Монгол гэрт нэг сүн хонсон ч тэр бүр бидний хотод суусантын бүрмөсөн адилгүй ойлголт төрөгдөлтэй. Хүсгэн одноороо хөдөн байрын тал нутагаар жуулчилж надтай хамт цол байгалах тал нутгийн амьдралыг эдлэн шин соргог баруун хөшөөдний хонны махыг амтлаарэ гэж байна. Бэйжин, Тэнжин, Хэбэй, Сычуан, Чунчин, Шанси, Хубэй, Хунан, Анхуй зэрэг газраар хийсэн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааны дараа Шинбарх баруун хөшөөдний соёл жуулчлалын танилцуулга Хуанпужа мөрний хөвөнд явагдан тус удааны ажиллагаа нь уран сайхны үзүүлгийн тогтолт бодсон бус соёлын үеийн үзүүлэг болон соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааг уусалцуулсан байна. Гэнэн тухайн газрын онцлогт соёлын амтлагаар уламжлан бадруулж байгаа явдал болгоод бас Шанхай, Өвөр Монгол хоёр газрын соёлын солилцоо соёл жуулчлалын хамтарцаа гүнзгэрүүлэхин чухал үйлдэл байж өргөн олон жуулчлаг садад өхөрт хүйтний үлгүй нутаг болох шин барга баранхошуугаа нэгэн гүнзгий ойлгуулсан байна. Шин барга баранхошуудны соёл жуулчлал биеийн тамирын товчооны жуулчдын үлсийн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Дунгийн хэрхэдэн Шанхай бол соёл жуулчлалын их баялгаар үлбэг зах төлгүүрийн амжилттай хөгжснээр чанга хөв дууриалт хот болно. Тус удааны талин цуулгын ажиллагаа нь өмнөд Умратын соёлын хос чиглэлээр урагшлах хилэлцсэн ярилцаа болох бөгөөд нэнч бидний хил хязгаар орны тал нутгийн соёл жуулчлалын хөв нам ба гадагшаа гэдгэн үзүүлж хоёр газрын соёл жуулчлалын сонилцоо хамтрал цаг гүнзгэр үлдэх чухал аз тохиол болно. Тус удааны ажиллагаар дамжин нэн олон Шанхайн найз нарт шин бараг баран хушууга таниулж тал нутгийн өнгө зөмчийг сонирхуулан хоёр газрын их байдлын хамтар эдлэх жуулчлал сэдвийн ирэлтийн харилцан хуваалцах ажиудас холбоотон хөтөлцөх хамтарцааны хөөрөг байгуулахыг хүсэж байна. Дараагийн алхамд бид тус удааны ажиллагаа эхлэлт болгон соёл жуулчлалын хамжилтцааны өрөөтөлийг өргөжилтэн гүнзгэрүүлнэ. Өөрийн хамт бид орон бүс алсалсан соёл жуулчлалын солилцоо танилцуулгын ажиллагааны байнг урдныудан тад нутгийн байгалийн үзмж ардын цан үеийн соёл бодсын бос соёлын үеийн сайн бодсын хөхмөрний гурвалжин хойгийн зах төлгөөртэй дэлгэрүүлэн соёл жуулчлалын уулзалтдаар хөдөө тосгоны хөгжүүдэн мандуулж олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайцлах болно гэдэг. Шин бараг баран хушуу тус удааны Шанхайд явагдсан соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа суурилан ухуулн танилцуулах ажиллагааны нарийн ямбай зохион байгуулан орон бүсийн хамжилцааг өргөжилтэн гүнзгэрүүлж олон ихсэн эцэгнэлтийн хэлбэр байдлын уусалсан хөгжлийг ахиулан өхөрт хүйтний үлгийн нутгийн нэртэг тэмдэгтийн үйлдэлийг улам нэг алхам өргөтгөж нэн олон жуулчлагчдын анхаарлыг татан Шинэ бараг баран хүсүүнд ирж хүдэн байрыг үзэх нэр тэмдэгтийн нарийн хуудсыг алдаршуулдан соёл жуулчлалын уулзалтын бодит үр өгтөмжээр аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичгэх болно.
3: Манай охрооны мэдээ. 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Хүлэн Барь хотын Ардын засгийн ордны сонин мөдөний алхам гэр өх хүрээн хөөрөн амтны өх байлгийн байцаалтын ажлын сонин мөдөө нийтлэг хурал хийж 2 жилийн хугацаа хэрэгсэн бүх хотын өх хүрээн хөөрөн амтны өх байлгийн байцаалтын шатвын чанартай үр бүтээлэг нийтлэв. Сурвалжлагч сонин мөдөө нийтлэг хурлаас ойлгосноор манай хотын анхудаа бүх талаар системтэй ихэвчлэгээр үргэлжлүүлсэн өх хүрээн хөөрөн амтны өх байлгийн байцаалтын ажил нь бүх хотын 14 хошуу хотод хоёргийн хамарч 1 чиг 7 түм гарай хувь ханин хэмтсэн тоо баримтыг олж 1 түм гарай хувь дүрс шингэлтийн материалыг цуглуулсан байна. Тус ойлжийн байцаалтад шинжилгээ ухааны ханин хэмжилт ба бүртгэлээр дамжин манай хотод одоо 457 зүйлийн өх хүрээн хөөрөн амтан байхыг тодлж үнд 2 нутгатан 9 зүйл, мүлхэгч амтан 7 зүйл, байлжуухан багийн шувууны төрөл 140 зүйл, байлжуухан багийн бос шувууны төрөл зүйл 209 зүйл, мэрэгч амтан 31 зүйл, мэрэгч бос амтан 61 зүйл бий. Тус ойлжийн байцаалтын үр бүтээлтийн үйлдүүлэн хотын ойшгүй нутаг бэлчээрийн төвчөнийхэн шинжилгээ ухааны судалгааны ханин хэмжих чадвараа үргэлжлэн чангатгаж бүх царааны амьд утсын олон янз чанарыг ханин хэмжих торыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн шинжилгээ ухааны судалгааны ихтөөд сургуулиугааны хамтарлцаагаа гүнзгэрүүлж бутсын төрлийн өх байлгийн байцаалт ба хамгаалтын судалгааны гүнзгэрэн бүтээчгийг үргэлжлэн ахиулна. Хорийн амтны хамгаалтын системийг шилдэгжүүлж байгалийн хамгаалтын газрын орон зайны байршлыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулж голдлоготой дүрс зангилгийн оршин амьдрах газрыг хамгаалах ба ам ахуйг эсэргөх эрчмийг чангатгах. Ам ахуйн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгыг гүнзгэрүүлж хөдөн байрын амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалсан үлгэрийг сайтар ярьж бүх нийгмийг хөдлөн жолоодж байгаад хамгаалах үзэл ухамсарыг бий болгож олон түмний хөрийн амтны хамгаалах ажиллагаад өргөнөөр оролцохыг ахиулна. Анхдагч удааны системийн чанартай ихэвчлэний байцаалтыг биелүүлсэн нь манай хотын хөрийн амтны хамгаалах ажил туршилгаар хамаарч хамгаалах байснаасаа тоо баримтаар чадвар олгох, нарийнлог онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх шин шатанд бүх талаар орсныг харуулж байна. Манай хот бодит ажиллагаагаар ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлого хөгжүүлэх ойлгохтууны үйлдэгжүүлж, хоёштын амьд утсын олон янз чанарын хамгаалтыг өнөн дөрн үрднүүлэхэд тоо баримтын суурийг баттахан манай улсын өмөртийн ам ахын амар төвчний чухал халхавчийг бүтээн байгуулахад лавдан маттай сахин хамгаалалт хүчин чадлаа нэмэрлэв.
2: Манай хорооны мэдээ Эрийн жилээс 13 шуу тухайн газрын ган их байдгийн давлагта түшгэлж, намын үр дагуулан хорши өрхөлхөр гард цуулгаж, бүх орон бүсээрээ гадуудын онцлог дажвилсийг хөгжүүлэн бус хариулан цурвах нөвчүүлэх тэжээн үржүүлэхээс нарилаг идэвхжүүлэх хүртэлх бүх хөлхөний системийг төгөлдржүүлэн махны галуу тэжээн үржүүлэхийг олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх хамтын аж ахуйг буцгаруулах ардыг байжуулах ажилс болгожээ. 13 шуудны Чэншүн галуу тэжээн үржүүлэх хорч одны тэжээн үржүүлэх суурин газарт хүрэхэд цурвах байжуулах өрөөд дулаахан санагдаж галуун цурвах сөрүүлэн идэж ирж байжилтын байдал нь хүний байсгаж байлаа. Танилц улснаар суурин газрын бүе даж эрдэсчүүлэн байжуулахаар голсон галууны өсөлтөнд төргөн хэжгийн эсэргүүцэг татар чанга зэрэг давуулагтай байж тухайн газрын хөвчөөжүүлэн тэжээн өвчүүлэх үлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд маш тохирж байна. Энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр нөвчүүлэх ажлын эхлүүлснээс нааш тус суурин газарт нэгэнтэй 30 гари түмэн галуун цурваг нөвчүүлсэн байна. Суурин газар нь галуун цурваг тэжээн үржүүлэх мэрэгчлийн жолоодох зэрэг нэгүртөний маягийн үйлчилгээ ижбүртүүлэн хангаж, тархай бодархай өрхийн тэжээн үржүүлэх өөрийн үртэг болон тэжээн үржүүлэх баримжаа бууруулан, өргөн тойрны үе олон тэжээн үржүүлэх өрхөд ач хүртэлсэн байна. Дэлчээр өвөнг үндэсний шангийн галуу тэжээх аж үйлс төргөн хөгжиж, тогтуунаар буцгаарч чадсан нь, тухайн газрын засгийн ордны системчүүдэн байршуулах болон байнгажуулах төрийн бодлогын дэмжлэгээс болсон юм. 2020 оноос эхлэн тус шан галууны онцлог тажилсыг байжуулан хөгжүүлэн бүх шангараа намын үр дагуулан хоршоо эрхлэх загварыг хэрэгжүүлэн сул байх талбайг төвдрүүлж тарж тэжээх их байдлыг нийтгэж өрөд хажид 9 тусгайтсан гадуу тэжээх суурьны байгуулан тэжээн үржүүлэх хөвчөө жил дараалан өргөцсөн байна. Галуу тэжээх ажилсан тосхны ардын гэрийн үүдэнд ажил олохыг бүйдүүдэн гадагш гарч ажил хөдлөн

0: мөр хийхгүй болж байна. Тосгоны шатны хамтын аж ахуйн хөгжилтэй өргөлжилтөнд томжиж байна. Эл тосгоны хамтын аж ахуйн орлого тогтуунаар нэмэгдэн галуу тэжээн үржүүлэх үйлсэн нэгэнтэй хөдөө тосгоны орлогын нэмэгдүүлэн байж болохын гол тулгуур ажиудаа суулжээ. Бүх шангараан тавийн нэгтгэх баримт ажуулсан хамралтын загварыг хэрэгжүүлэн сайн үлтрийн бүрхцийн норм, хэдхий сэргийлдэх байцаалтын нормын чум 100-100 хүргэн, галууны ондорлтын норм 197-оос дээш хэмжээнд тогтворцсон байна. Одоогийн шатанд жил турш 3 түмэн галууд хийж, жилийн үлдэхүний өртгөн нь 240 түмэн төхрөгт хүрэн, хөвчөөд тэжээн үржүүлэх үүргийн жил дундчин орлого нь 8 түмэн төхрөг нэмэгдэн, тариачтын орлогын нэмэгдүүлэн тариалангийн хөгжилтийг дайцлах өрөвтөмж илэт болсон байна. Унханшийн хөдөлгөөл их аж үйлсийн хөлх төвлөрч өгөө зэрэг хөгжилтийн өвөршлийг тайлхын тулд тухайн газрын кан аж үйлсийн дутуудлыг нөхөрлөж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрхэр хэрэгдэн аж үйлсийн урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийг ахиулжээ. Хөдөө тосгоныхан санаачилгаасаа зах тэлгүүрээ гадагш өргөтгөж, одоохонд морин даваа дагуур үндэсний үр тандасах хушуудны холбогдлогын аж ахуйлалтыг золгуулдан худалдан авах явдлыг зөвдөлцөж, тэжээн үржүүлэх үрхийн аж ахуйн орлогод нэгэн даатгал хангаж өгсөн байна. Үүний хамт бүтээгдэхүүний нарийн гэтшүүлэх зангилгын дутуудлыг чармайн нөхөрлөн тарж тэжээхээс борлуулах хүртлэх бүх хэлхийг нэвтрүүлж, аж үйлсийн хөгжилтийн эцсийн 1 км-ийг саадгүй нэвтрүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач Уудам, анхны ханиахч Шанжиган, ханиахч Соёлт, ерөнхий ханиахч Бүрэнбаяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний

Сайн байна уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүүн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нэвтрүүлгийн

Хөдөмбөр хотын хам зүү цөлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Мэрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хам зүү цутуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөстөн давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаарлан баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэдээ. Эрийн өдрүүдэд голдлох техникийн голдлох тэ орон бүсийн зам харилцааны амар төсний батлахын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Хөдөлмөр хотын олон цагаан мөчөр холболон хөдөлөлцөж, тусгай сэдвт боловсрал, тусгай цэгчлэн засал зэрэг хандлагын чанартай арга хэмжээгээр дамжуулан адил ус хамтлагийн зам харилцааны амар төсний бэрхшээлд би шийдвэрлэж, амар төсний ойлголтуудыг хүмүүсийн сэтгэлд гадагшуулсан. Олон төмний явц суухад амар төсний халхавчид цогцлж өгсөн байна. Жадын үртэргийн ажилчны ерөнхий өвлөл шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчдийн амар төсний хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлэн зам харилцааны амар төвчин бодон тэргийг явах журамчдын тусгай сэдвт боловсрал өргөнүүлжээ. Зам харилцааны хамаарлын хангийн ардын цагдааг урьж нийтлэг зам харилцааны эндлийн хэргийн жишээтэй уйлдуулсан. Зам харилцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөр явц суух голдлогыг тайлбарлан ажил төрлийн байнга тохиолдог зам харилцааны муу татгалын хорхонолыг хандлагын чанартайгаар задлан шинжилж хөдөлмөрчдийн амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсарыг бүтэмжтэй дэвшүүлсэн байна.

Захиалгын хоол хөргөгч Лиюн хэлэхэдэн энгийн цагт хоол хөргөх үед цагийн амтхын тул заримдаа амар төвсний унтгалах байдал гардаг. Өнөөдөр зам харьцааны цагдааны ярьсан тэдгээр үнэн бодлын эндлийн хэргийн жишээнүүд бидэнд сарамжийн дохио өгсөн байна. Хоёшид хоол хөргөх үед ч тэр энгийн цагтч гадагш гарсан ч тэр чүм зам харьцааны хууль тогтоодыг чуурмална гэжээ. 10 хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харьцааны хамаарлын их ангийнхан сургуулийн хөрөөний эргэн тойрны голдлогын орон бүсийг чангаж эхэлж. Цахилгаан хөдөлгөөр төргийн баримжаанаас хэтрүүлэн хууль ёсоор өөрчлөлтөн угсартны байцах тусгай ажилтг хөрнөлдөн асуудалтай төргийн хууль ёсоор байцсан хураасан байна. Үүний хамт сурагчид болон гэрийн ахмадуудад зам харьцааны амар төвчний ухуулах хүмүүжил урдниулж хэрэгээр хууль цаазыг шийдвэрлэж дугуйн унхой журамчдыг түгээмжүүлэн сурагчдын явц сух амар төвчний хамгаалалтыг сануулсан байна. 10 хошуудны дотоодын хамгаалалт товчооны зам харьцааны хамралтын их ангийн хамаатын ажилтан танилцуулагдан голдуу сурагчийн үнэмлэлгүйгээр тэрэг жолоодох болон өөрчлөн угсарсан цахилгаан хөдөлгөөрт тэрэг жолоодох зэрэг үйл ажиллагааг сэрэмжлүүлж боловсралтай дамжин сурагчийн зам харьцааны хууль тогтоолыг журмалж амар төвснөр жолоодох ухамсарыг дэвшүүлэн тогтоолол зөрчин тэргийг жолоодохгүй байж сайн сайхан жолоодох даатгалтыг болохыг хүсэж байна гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Аярд Хайлар төрхийн 9-р томдо сургууль болон Шефүүдүү томдо сургуулийн 300 гарын багс сурагчид даад энд хүрчээ. Томдодын үндэсний хамтын цогцлын ухамсарыг бат цогцлох судлан сурлаж байгаа ажилтгаа өрнөлсөн байна. Тусуудааны ажилхан 4 өдрийн хугацаат явагдлаа. Багс сурагчид Япон, Оросын гянтны хуучин пойр болон Лишүний түүхийн музейг тойрон үзэж, ховор нэнтэн түүхийн үлдэгдэл болон музейд хадгалж байгаа түүхийн материалын дундаас ойрын үеийн удирдлах хувьсдын он сарыг эргцүүлж, гүн гүнзг эх оронч үзсний хүмүүжлийг хүрдсэн байна. Далианы Шэнгья далай тэнгисийн эрдэнцэд хүрч, хөхөмдөг цинкэр далай тэнгисийн нууцыг хайх гайхамшигт айдалаа ихлүүлэн, далай тэнгисийн эрдэнцийн гайхамшигтээ бөгөөд сүрлэх сайхан байдлыг шууд ойлгосон байна. Эдвэг баялаг бичлэн ойлгох төрөл зүйлд хамт сурагчид сэтгэл санаагаа ололцсон хамжилцаж зоригтойгоор өрсөлдөн өөрийн биендээ тасардаггүй шавталт гаргажээ. 4 өдрийн аян зам нь эмэг дэгдэмтэй уулхан бүрэн төгөлдөр байж алхам бүрэн хичээлийн тангин болж газар болоход чум ололттой болсон байна. Хувьсгалын түүхийн гүнзгий давталтаас далай тэнгисийн далайн айдалын шин мэдлэгийн сүүчил хүртэл хөвч чанарын өргөтгсөн бие сэтгэлийн боловсралаас байгалийн шинжилгээ ухааны түгээмжүүлэг хараасын дэвшлэлт хүртэл тус удааны судан сурч ажиллах нь уламжлалт хичээлийн тэнгимийн орон зайн хязгаарлыг өвдөж ном бичгийн онлоос бодит үзмчийн үйлдэл хүртэлх гүнзгий өргөжилийг байлуулсан байна. Тавун хүмүүжилийн зэргээр атхах хүний хүмүүжүүлэх чиглэлттэй нягт уйлдуудан бодтын газарт нь судлан суралцахаар сургуулийн доторх хичээлийн тэнгимийн үзэгдлийн дутуудлын нөхөрлөж ажилгаар сурчлагыг ахиудан ерөнхийлсэх чанарын сургууль хүмүүжлийн найдварж улахад үйлдлэгийн маягийн хүний хүмүүжүүлэх тавцан байгуулж өгсөн байна. Шинвара баран хошуудын хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч солонгохын мэдээлснээр шинжилгээ ухааны зэрэг санаг батруулан өргөн олон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтнуудад хүндэтгэл төвшүүлж шинжилгээ ухааны мэдлэгийг түгээмжүүлэн бүх ардын шинжилгээ ухааны хөв боловсролыг дэвшүүлэхийн тулд ойрын өдөр Шинвара баран хошууны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх сайн дурцуд болон Азнай шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үйлчилгээний анги Сэхэтэн Удам Татвад хүрчээ. 2026 оны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ажиллагааны гариг болон бүх улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ажилтны өдрийн ширээ сажиалга урднуулчээ. Бүх ардаараа шинжилгээ ухааны хайрлах, шинжилгээ ухааны эрхэмлэх, шинжилгээ ухааны хэрэглэх гүн зузаан уур амьсгалыг үүсгэн байна.
Тус удааны ажиллагаа нь шинжил ухаан мэрэгчдийн ажилтнуудад хүндэтгэл төвшүүлэх, ардад ашиг хүртэх шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэхээр гол зорилт болгон, харьяа тойргийн өргөн олон туманд хамтуудан шинжил ухаан мэрэгчдийн түгээмэлжүүлэх хуулах урьдчилсан байна. Ажилхын ахуй талбарт шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх сайн дурцуудаас хүндлэн бичиж сүлгэх шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулгын материал, ухуулгын бодис тараах, тухайн талбарт тайлбарт хийх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан, эд ажил төрлийн шинжил ухаан мэрэгчдийн ажилтнуудын үндсэн чадамжинд үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлсэн төрөвний нийтлэг үйл ажиллагааг өргөнөөр ухуулсан байна. Шинэ бараг баруун хөшүүдний орон нутгийн онцлог болон үйлдвэрлэл амьдралын бодтой байдлын үйлдэлүүдэн Азны шинжил ухаан мэрэгчлийн үйлчилгээний анги олон тумны хэрэгцээ шаардлагатай зохицуулна. Тад нутгийн амиахуй хамгаалах шинжил ухаан чарыг тэжээн үржүүлэх, мал жигүүртний хэжгийг сэргийлэх зэрэг олон тумны амьдралд ойртсон шинжил ухаан мэрэгчлийн мэдлэгийг олон тумд гүнзгий тайлбарж өгчээ. Манай хорооны мэдээ. Айрт хайдар төрхийн соёл жуулчлал биеийн тамирын товч Хөдөнбөр хотын соёлын цагтдгүүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товч хайдар төрхийн цагтдгүүрийн хянамт хамралтын товч зам харилцаа төврийн товч зэрэг нэгдсэтийн хамтарч гадаргын өртөө Чингис хаан уудам талбайд жуулчлалын ажил төрлийн жуулчлалын хөтчийн дүрмжин бус үзэгдэл анавдлагаар хэрэглэх хийхийг сэргийлэх тусгай ухуулгын ажиллагаа урьдчилсан байна. Эдэс сада мөчрийн ажилтад ажил хуваарлан хамжилцаж, наад цааши өнгөрөх олон туман жуулчлаг садад, жуулчлийн ажил төрлийн жуулчлийн хөтчийн дүрмжин бус үзэгдэл болон анавдлагаар хэрэглээ хийх зэрэг асуудлыг сэргийлэх ухуулгын хутсыг тараажээ. Ажилтад гар дэвтрийн уулахтын уйлдуудан гадагш гарахаас өмнө хямд үнэтэй жуулчлалд мэхлэгдэхэд сэргийлэх, аяллийн тумд анавдлагаар бараа худалдан авахыг сэргийлэх, аяллийн дараа хууль ёсоор эрхийг хамгаалах тойронд зүй зохисгүй хямд үнэтэй жуулчлалын бүлгийн ялхан тодлох уур

тэг хатгадах дуу дөрсө шингэлтээр гэрч авах 1 2 3 4 5 халуун утсаар заалдах зэрэг бодот хэрэглээний уулгыг журуус дараалт нь тайлбарлахын хамт одон тумны асуун давулсан бүлхэм дагаж явж уулчлах аяр замын жуулчлал зэрэг халамжил асуудалд хариулт өгсөн байна. Сони мэтэр 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэгч уран гэрэл.

0: хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
1: Хон хон ханагаж шүүний харсан суу хараа суугаа. Хоёр ширх түшин дөмнөд дотор хөнгөн гатаа нэг нэгээр түрүү гараагийн бол нэг тарэ үлжээ. Ахтуар болен датра элэн болгоо шээ кавиатэ. Сүгсмөр хөн хөмүн гуатрүүг жоох юм шоо. Уужит хэний хорондан үйтөө хорвоган дарджээ. Уйн ахту бүгдэн нэхан кавиарэ гусний дойжээ шүүүй. Хамаг түрүндөн болбол харшэндээ гавиа. Хоэрдугаартэн болбол луамангдүүгийн гавиа. Гурвдугаартэн болбол бага чэллүүгийн гавиа. Дүрвдугаартэн болбол

харин сураа хасэт хэшин хэсэ хэсэги олбос олбос кежирэх хөлимдэг бола насын шилдэг багатри тэри өгөөс боцохсэн тэнхэ шалтэ лошин бүгд хандунара Бүр гавьяри вегосын толдан одоо би ямар гавья бегулна гэж дотроо нэхтэл сар байгаад нэг сэн арги олжээ. Тасын хироноос буугаад веншвэ түүр яслоод ахвэншвэ үршио. Анду арвны исно гавьяги бегулжээ. Кашхан би үлдэж байх толдан. Би ямар сэтгэлөөр хөрмийн ширөөндөө суугаад дасыгий уугаад орондоо. Чөөсөн асуужийна. Чи тэнгэд ямар санаа тий? Намаа 4000 ширгийн өгснээс өлөө мөн сүндөө би хунфан ганиг ибэл. Шивүн миний эмдүү бөрвэрэн клаг. Хунфан ганиг өрөөгөө тогтоосгүй хүмөө хийнүүд өлсивэн шөө ёо байж. За тийм болов сэн сэн гэж 4000 шилсэн ширгийн сунгаж өгвөө.

нэгмийн ширгүдэ сургасын ёсоор нь сөөнэг татуулж шуэ мадар талда авжэ хөлдөгсэн гадрэрэ хүрзашээгэ хэлвэ үлдөгсэн гурмийн ширгүд санагэнгэн үйдэ гэнд бэтл каргахтан калбамбори асаш калингэрл хэгэр тулам мандэж хүмүнэ түрөндөгдэж ул харж ул татрэ гэдэн эшвэ моду и хөмөржон хэдэ шиүлнэнгэ бэра пэтхэ гарга үлчөөй хэргийг нь үлдэж болхэ гэж амамандани хэсхрэм мандэж үлэ шати тэвч хотэн хайсэгийнүүд нь эбрэхэний эбржийвэн калтужибори харахэний харбэ Удуд халхал унчу унчигнэн кадор талдн үлэн шат индайги хэлвэш Ужаң жирэг дэшэнэн эбрэдмэшки хэлвэ Шуэнэ датр Чуглаамбохрин ширгин дааги Шиүнмин самсэкэлэ хэдэйрсдэй мутвэ Кадыр тулдандаагад Калыр тулаамбахтаагад Каргарнэ Калбамбар асахснану тингри нарнаас тулыг ядли Телегэн белгэч тайшан агуул лурча гэдла Шиүн миңи бэдхий гаргаагэш тал талас Дүрбин жүг нэмэн жахасан Бэхэр уяну Чыб чыхын сонсыгдэж Чүрхэн нэ датраас

өмнө дарж маар өнөөрэн сэжих төрний баггийн ивэтлээ. Хунфанганы гадур гэд бэтл шуэмодн дотор гал телвэш. Улунгуф мунжал түлэн нэгэн та.

тендер жахсынес шионинин жавангейжа шотргоги кришиткогат сен соя сансиме чотнуш хартли чаблая батхле сурэмуну таниши шохэмто пасэлбэ хат хала хэрниган батладия келета турбену талас тимэрэ мандан калавашвэ кэмнэнэ нанасан калоруте хонгэншан тулэбала усудэн тэшэнэ хэтэшва тумуюлу ширхтэган эмдэрэ хитул бурхтэ тосадав яхкэлэ тимэрэн гали яхкэндэ тиргуна мажа тингрэгэ дорда үртэн үнмингри тохтахи хурвайшо патога намсэгэ бердлан бербэ пага хоэр дугэн үшабала тарсли хэджмин удри мэсвэ гэжбадат хоэр ширгун дагуулаадэ жуэшо боролба шохэмадне дондур шоргалин тартлжэн шиулмин гадлагэ хэсхрихту мандэшва самбалади жибутне харма тарма гиржэха хвангсонга хара нэсэ жибох этлдэ шиулминги бэткэярга чуэшангара тохталагэш дамдаммари бэра дэрстэн тадау дэрэн чэпша дэрстэн тангум бэрстэн харвачи бэрэн тахвар тахвар бэстэй бэрэн таашибу хинкарэгаги тэрдор бэрэжи бэрэн хатлгон хэнмэжи бэрэн хэлэзи бэрэн свамэжи бэрэн оллангарэн пунэжи бэрэн олсэрэй мон хүгжи бэрэн улэй лэстэн шуёон мэрэн сунсэнгарам сандэрэч нэрэн шабо чамэгиоч чэпшин сарбэгат чочан

нөдөр гэж игэнхний лавал дуужихээ мэдэм галингэр маань шигсэн галдан кар гатан галбан бар нэрж кани дууди карам гэлэн хэрэгаги барба барба шүүнийг би нэгэн таа дуужээ гэж сандраа

Celebrate the view. Сүжиг аруухай байж. Тела гараа тэхлэ. Завсар сүгөн алдахгүй толдан завсарлах. Айдсгүй нэг та. Жирэл явдсан дүр хаардаг шүү. Хэнэмэн гошмас. Жирэмэт бол хийнэ. Хиуни. Нэг тайм сүр бүглэрэж. Гэс хамаа жетнэ. Хуржилжээ хөөвэр. Тогоо гадар хүмүр шүхнээр тэнгэрийн сэлх чавар лөхөр хэлээ бай. Төмөр жанаа жансаадий, болуучээ гэдл, төмөм могоон хөлөнний, гэлвэлчээ гэдл.

баатар. Би үнсэн мэгэн ширгэнтэ гоч. Яугогийн жарага шаашкар хийнүсүдэ. Гонхомалээ дотси олнур хий ширгүдэ. Шиуны миний харьяа нот таган давтиясан дол дан. Нэхүний үнч каргас бат. Бууж үсэн нэгийг үсэнэ. Борон хэлэн хэрэж басу. Гоолжүрийн ахтлах хийнүсүд. Болэн мэгдэрэн.

өндөрсөн ширэг дийл боо тулдаа. Еланга яга тэлийг үл. Хүн хүнсан дава шилвэ калиги түргэн өндөргаа. Хөн өмөн хөөши өөр басу. Хэлар хэлшина. Өрхши шермэш калиги өндөргаа басу. Кавиатэ мөхийн үйсуэрэ. Хойгшэрэг бэрдэрэ. Шүүр бахшад ойгэлвэн. Шэтли шэтлан гаргаган. Калли ошо шохчэлвэн.

эмар батхан те хонфан шанни тахта шихсэн долдан ахгад авсэ ишүүн мигэн лэгэртэн хэршин алган бишке бишчээ

이웬 쉐쉐송아 우쭈그네란 바이제 토기리기 속시지 디성구로 들드셔 홍성관에 가지라.

가위야기 배골설 로신님부이 어른 우르헨 한도 버디기 옥튼다사 송빙후도 아롤라

Хөдөө шинэ нэхлэл үстнэ. Урда сайн ирсгүй гажда. Энэ гажрийн. Уул өндөр усан гүнэ. Бүрэг батхан. Шуэмад нь сахуулыг жуажгаан толбайн. Гажрин бэшигийн мэтгүй юм болхэлэ. Энэ гажраад орж ухсын чирийгэн дотроад. Шарун төөтэй гэдэг багаа тушаалтан нүүдийн хөд хөддөр дуудаг. Чирийгэн ардууд орж нэхлүүд шуэсүн жанд нь асуж байна. Тад нь Ошир ярдны сээн тодрын хөлднээс үлөр танд ялгүй бөгөөд гавьяте. Энэ хунхан манаас түүншан болд бас одоо ямар ямар гажирв яг хэнэс чиргийн ардууд яслан мөргөж элтхаж яна юэншуэ өршио. Өндөө түүншан болбол одоо гуан боогомд гэж үгээлээ. Санжаг мөрний халхаа гэж байна. Хамгин наатэнэ хэн болбол Санжаа мөрөнгө шилнө, шатэнэ хэн болбол, тунхо мөрөнгө шилнө, хамгийн шатэнэ хэн болбол, ийсвэй хо мөрөнгө шилнө. Өн гурб мөрөнгө болбол. Урдасан охтыл жүнгүрсүнгөн хүмөн, охтыл жүнгүрбөсүү, айвэл гамшиг болно, өн гурб мөрөнгө урсхал болбол, түйлін дэлгөнөө гэж имэ.

공리 우산벌아 로싱머티인 어서 오선당 가름게 샤듬게 그득 벌러보시 알로 홈머니 하이로 홈머니 허리히주 덤지 잡스르지 말나 요시 벌아 어디 하러가스 어디 어디 조치강한 잠을 흐버거 Бэр толлааги үүсгөөж өрсөн чирэг мэрэгий амруул хэн шүргөөди. Арбаад үддөөрин дотар өрөөгөө бас нэг ушир гарахуя гэж үдэ. Тэр үйсө чаг дээрэн болжээж бэтлийн үжижвээ хэгаад бэрий өвдлэ элэрүүлэн хэлхөөсө хэржиргөө хүмөө хэн үйсө шуэсүн сонсжи. Мүүн мүүн гэжээ ядарсэн чирэгөөди ядрагин дээлэжи. Тотади эрсэн мэрууди таргэл үлэмгэж хунфон ванэ гажир ехэрмэгий телевизээ бүгд бүгдэрэн харуул манаагий чангдэлс

агуйлын тэн алгадэ альбом багам та хүн фангана алтын дэлхийн нэртэ шо хүн фангшане бүр батханы

өнөргөл дүрэг арчээ Холливуд жүг дүрнийгээ атгаа сээхэн үжихлээ. Гэнэг бүлгийн шэргө үнгүрүй арбэн чэрг басу бараг байдгийн үжибөөсу табан түмнээ түлүгдээ. Харуулын ардэ жаа болгаачээ сээн хүшчон сүргэмжил тэднээ Ирүү хүч мөж ихтэл и хүлий соя кейн үйс үйчээ гэж харуулын ардүүдэй. Ган манаган жохсэжи бээ хийхэлхуя шуээ сүнгнар бүлтхөл тээгар бүд бүгдөөрүн сүнгбин хүдүр суэлши тула нэрэдлгэ ерэлчэн сула. Дэмэй одэ түссүнгэ харуулын ардүүд орчиж мөдүүлж юэншуэ нөгөө хүмүн гарчдаа бэлжиа гэж бээрэг бөгөөд хараагаа нутан зүрхээг. Хаха үнээр хилэн төрлөө. Нэртэй баатар налли шүйгин сүсийгин өмөж зүрхийгин өөлөөд арбан төмийгин алийгин алж ээлгаан буруулгаа алтандал хэд нэртэй Мунфон жанэ бүрэг басханы баласын бэтл. Чигүлэ үнэрэ сүзгі хамалуда. Хэн гарэн гэртл. Сүргэнд отрол бэх гэдэнэ хүн. Дүн жохсан бэтл. Алгасын бэхэд. Нөт дүргүүд. Баран хараад ус. Бүгдэнэ багаад ү. Чилүн бэрджэ шүүйн. Хэча шэна. Гэртл. Гэн бэгэж. Шүүшэд ми. Шуурнаг каднагар хайсуй тэлүүмэрн. Гүмэл! Арын жалвэри охчэртлээн тадэш. Нэгэн сала хоэрмэнэн шэрэгэ дагагожи. Тух хэрэгэ дэр бүрэш. Тулаанэ гаджэр толь жүржэш. Тух атгэн дохсэр шууэ. Нардургэн барай хараад үжгүрэсу. Үжаса! Негури бэтл, чабан мутуулга насне бэтл. Теба абри нагур шабур. Нэгэн боровтар хошин үнэ дуболи өмсэч. Сэрэ атхсан, нэгэн хүхшин батыр. Дэ! Алаг бархуа, ляугин холга, ау я гондырхан, абдан нама, түргэн дөмгэрэг. Доман тэхэн юсбэ, тэрба гатар. Нөтүргүйн шүнгэрүн үст. Нелхэн бээтл, нэгэш гарүүдэ. Улгал ул мэндэ бол, ногал ул мэнэ мэн. Тугачгар улту, ой ботли юмсэхсэн. Нелхүүгэн, бэржэх толда, шинэ ауи уэнэрхэн. Чилүүн хадгэнэн энэ яш хэлбэн. Арбэн нэгэн дасдасан, юэн шуа болот. Тогшэн зүргүй шүнгүй хураасан, чилүүн Хэдэй маң хөлжүүдүүн өбгөн имгэш. Амд үүрэм жамдаржир хэн үсүү. Тар үхшээн өбгөн тэсгэл өгээ хартэч. Өбрээн нэрэн тэмгэлэн үчээрэн. Бэбгэсүү. Ляуан кэшүү хайнэ. Тусгэ кэн дүүгэн. Лирвангэн дүшиалтэ. Шүйчэг бэлэгэч. Овнэрэн тэмгэл гаглашүү. Астарэш. Атхэрэж өст, елүүдөрэн ахас, абаргүй хүү, лану маас, хүмрүй түмрүй, дурсагаан нүү, агул тайшан, дарчын гэдл, доросын, тосын давжи, чудүү мүдүү долон ем тосынч, нэрвааң шүйжгэн гад, мүрдүң үртлүү онтарш, мүдрлүү гуа болоад, нүдүң гүлігөөд харагын тасрамар болоо, шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
넌 넘질지 아이마 맛도 돌아가지 아큰 소셔디니 오르기지 아따도 올라가지 세메기 아스돌름 벌가이 엠드름 갯득 부산이기지 아르나 뻬뜨르 쇼드리 버르게 올라가지 리노왕 쇼쯤 헬로기지 제일은 갈라라 손에다 울사하겠네 늙이 모르길래 후이 자원하스네 젤룽 너두르군 무적클레 르터분득이미들 회관 화랑을 들게 해진다 응리 날은 우호신과 같은 저도네 젤룽의 면나 타다

гэж агт хэлсэн. Хөрөөд хуршаа ширгүүд ирж чиллүми эдэртэл байа. Аваад явлаа шүү. Ундрин дээрээ сүжимээсээ ийшээ. Барба! Багаад багтваа гэж хэсгэрэхээн үтүүд бүлгүдний дондаас нэг өмөн нээс хүмэтүү нөрөн басыг хэлсэнгүй кэган чаний үргээжий.

дэгээд суусар дэгээд бүгд дэрэг кэгэ тадрэ хээ үсүүн хаалмаа дагид шүүх хээ өрөн нь төмгөж юэн шүү би гарыг гэж хээ насан бэ хэшил үсүү юэн шүү гэж балхаа балхаа чиргэн бишхэн дөр хэлж яах балбал Чэхэр колтэй баатар хэд автвагасар Чирыгэй вэншвэй болсоу хумын үрхоуғэ Пуйурон гарчаж бэдлэй үчэжи Боронгай холгаанэ часхаалын сүри Пуйурон дарангүйлэ хэррэхтэй гэжи бишэжи бэга толдан Би өсангарья Маху тэоя нар бэхэржэм, аа Барсал хоткэгэй, чан Каргаж хэрэж болна Багаад үү бидэн байсан жаа Бүй бүтгий жүүдөө хэр үсэн болуай Болуай, чирэгэн санам үү Чэнгсэ айчэ хэгэвай Шинэ бүй мэнэ хэн ос Сүрэн үтагэй, сэн мандул Гүүлүүн, сэн шох Бигар жээш, линуан

원수를 쇠쇠해서 텔레폰 가이 허이기 그리 득시 염세지 텔레폰 괴이 도리 대륙은 드럼 허물이지 냉양이 나서리

Ашаага арбамас хэрэн удаавал хийнүүл энэ ангиш юм боруулан гал буухав гэж дотаа хийнүүсүүд бүүнээрэн шэшэсүүн хэрасэн руйнумэрнэ шинэ өрнөвсэнгүй барах түлгөрн дунд түгөрн хөнгөлөөд нэ шүү юм.

хэнасэн хэмжиги эртэжил хийн гэлтөөр хин тэрша линваг шүйжин одоо эрчэлсэнийг нэг таймасн толон өөрөө чад нуухгүй шилгаа дэрв чэсүн гэдэг ян чай шоугай нодорша карвэ шоу толдан сорсго шэнгэ гарадири хэмэлэ атхэмэс носрэгин дондор тас харваа гонага шүүгүй линваг шүйжгийн уухгүй шилгаа гэдэг абат Болото мөтл төмөр ойгийн багтртлаатга цагаан ургаад юм толдан Авын цагаага тасн дундуурд хатсны мөдөж олсонгүй хий цагаага өөрөн тавар шалаад боллаа шүүи Чээсэн мэрэн гүйдэндэр Дээрэн гэшгэж боосонгүй Бээс гэнээрэн линуваг шүйжинген дээсэн бүстэн дээрэн шүүрэн Эндар бээч өмэн талдан төгөрч дээсэн үүлүүдэндэ тарнаган дагулаад Богом лэж ухтай явлаа шүүгин Линуан шүйжингий баримтлэн дулдан Шүйжин өн ода табан түмэн ширэхтэй эмнэ хоэр үүгэн дагуж эстэйм бол Шүйнүң шүйхүү ам бэрэхсэн дулдан Айам айам хэрэгэ ахтан хүлгээн эшурдан Атхан жүсэг үрэгэ хаагарэн гэдэй хэсгэрэн Хүнгэргэр хэн үсэд хэдуэнэ Шүйсүң богом лэ датрара чабдав шүүгүй Линуан шүйжинги ухад аваа санда яхар үзүртл ойжээ. Үжэжээсэн ванхэ тэгээнару архэй чангдар хэн үсүү чэнсэ хай болхай болхай энэ холгай бол бол мандуури хэрэхтээ билээ. Айг болхай Линуан шүйжинги өмэн талдан сухтумаан жанг хэн үсүүд Линуан үүгээ маан гуайшэж өмэн талдан сухтумаан.

хэлгээн. Эн холгаги берм тэлэн ахсан болбол үбүрин гурбан хүнэн өрүл мөндөр алху сэм болнэг билээ. Түргэн бидн жахтал биш хийгий явал жагаад манай гурбан хүнэ үгүл бидн аабишин үгүй оги. Үмбүл өрөөгө хоэр үгүн мэмэ хийма. Үнгсэнээ сүүлөөр бидн гурбан хүнэн Юм юругаар аладах шигэн биш юу хэйн үү шүүе сонсонч яла байрлиш каринооски иги бишиге хөдөн чирэг дүүр ташия төр чирэги нада бишиги үрэн доотли ясар байга тавн төмөн чирэгнэ уудын дөрөн талжэ устуу живэн дүүр үлгэж байгаа хармын илгэ өн бишки шүүлүм шүүхүү альжаа Сэхэн үчэн кэлэ, манэ гурбан хүмүүні дэлэфсэн нэ сүүлэр бидан баар аабишин үгэйогэж бишчэ. Шүүлүң шүүү үйхэ байжээ. Хүнэ гурбэгэй үгжээд эмнэ аавай олохшын өн бас олжойн толдан. Ахтуу айлон дэхад бишгэгэй бишэж. Өврийн шэрэгдөөн үгжээ болба тэр чэрэгэй нардуд хунфангуан богом тэндүүр ерч. Бишки харман орул хийгээс швэсүг нару төр бишки сэхэн үжих гэлээ. Тамуэсэм өргээй юэн швэ, швэсүг танна илгээ бү. Хоэр хэдээм бэрэд бэхсээдэй жэло хийнжээг толдан. Талвэрээн донда, хоэр талларан ахт ахтнээ хэндүн атхсэн жэвсэр арнээ хоэгийгэн гэнжгээлэн нөйян. Гүлүүд үлдэж пөө тээлэвээг гэтл ортэж мэр мэрийгийн чирэг чирэг жүхтэн гуайдан ябалан. Хоэрду гартан пөө тээлэвээж харан шоховы гэтла хэрэвнээ жүхтэн хүн хүнээ хэн ойдаасын тэлэвэж ябална. Хэрбо хүлсэндар болгаадаг болбол дайдан мэн үдэртон сэл сүгээгвээ швээсүн бишкэгий үж ихэ байжээ. Чирэгийн артад хэру бишкэгий ябалж мүгэд дорн селомээвээ хийнгэж Чехлил гава. Хоёр талын ширэх.

0: алаган жерап бичилли
1: Учив гэнэ ран шэсонга

амаарэ датлтэй. Пооргагэж өслэ дави бүрүүд гондан хага дахин. Ужаса шүлөөм шүү. Калахчаманаа вэ? Чигүни мөрлиги. Баруу татлиги. Хэшана шавшиги. Ургаан дотас. Энэтэн гэдэл маху ятога. Шүлүүмийг та шавшин нэг шүү. Тэя хотуне хоржив хэргүнийг дэрв шавши ёнгав шууи мэн мэлдүш төр хот тарлам мөн хэргэнэ амсэгэн бала хомхин тандамар датлэ тэнсэ хайнаруда сөргөж чиргүги давал тарнам хэргэнэ гатурын пөсөдө пөрга амсэгэн дүргэн бала хомхин зүди азаа Аямая тоогал тотаэндо тажибэн тоттатас гонэн тоан дэурэт таэндо насоби ялан гойжибэй шууи за табын дөмэн ширгуудэн олон нэгэн боожугжи чоон даа нэгэн бол нэгэн та аңшин суугаад борголба

Шэрэгүүди турбан жухтан сэрнулаа дийсэн гүлүүдэл дүүлжээ. Тангийвэн шуэсунга тухирийгий дэрбулаа дүрмхэй холгэгий бэрэмтэлжээ. Хунфэнгвэнэ хангажда линвэн шуэжэнгэ гэндэн дахтэрэ хэршэгэ. Гажуулгээ дээ картосы

Дондан уртаад эрэг дахи ошвай. Чэ, хонхонгване гажира. Линван шүйжин өбөлөө хөмбесар өбрэмбүйэн хүүрүйгөө хөжилжи хүнэгар дүүрарар хоэр хүүгөөн аллүл сэндолдан. Чиллүң болот үйчи шэндэн ару тэлжбэна тэр хүхшүң олгэ хөшүңгі алхуэ элишаггі хүлэна. Чэнсэхай тэргүн сөксөчэжэ болхуэ, болхуэ. Линван шүйжин

Болго намтоо борвсэни олон үрийн хин табын тэмэ Хэлэн шиндан сожа өнсин зүхтэн борволаар чи уллаугийн дислэли фучнин гадил толдурвэ Фучнин гадил толдураад чот нүдөрөгөө тэрж барба линван автаба хоёр хүүн бат нэгэн та хүүхний ляваан сонгож хамаг бүйн дагдлаад үрлүгөө ямсөгий хорж унуу байван бүгд нэгэн яхбол таарна

жирэг жарлаг болгаад асуу хийг үсв. Сүргийн дотроос нэг өмөн гадж. Улсын чин гөгөндөө талдаа гэж мэрэг ба. Бүгд бүгдээр нөтөргэй параад юу чигүлээ улсын. Батар жаскийн нэрхэгий атгсан ёг чан хян чан шэллан. Ичин гүн гөгөндөө талдаа. Хоёр улсын төмшө хаслуйн авчааги би бодиж үживсэн манай шатл өрдөм мөгөстөж ивэгээ тоолдан аргнэ дотор.

Лаван асууж байна. Чири бодож олсон арай. Ямар арай вэ бэ? Намар. Тодрэж, тэнүүл хүмүүхийн үйсүүд. Аргийн ууди жаншэллан. Миний нэг хүнээ санаа болбол. Өндөөс нөгөө хүмүүний тэмээлэй явж. Тан мэнэ ширэгтэй. Ел бааган хүлөөж.

ляваан нэгэн жирэг батчууч. Манай чаллагаар ирэн гэжүү чангшвэллаан иниян хийж байна. Ляваан үшио. Өрөөгөө шуясун байрлаад манай фүүчэн охн юм. Ирэгтэн тэр дүшин нөмөн ширэгтэй ирэх бай. Бодбаас үү чуохан таанай хүнөөр ирэн. Өнсэнээ сүүлөөр иму тимуүгөөр үлдгөөс үйхэр бүрін түгөл билээ. Ляваан бачус муу нүг юм толдан ая. Гахчаар өнхэргі үлдхэд болно. Хэн маний хоорондо чермээ жараад ең явдлий бүтөөнөө хөтөл жан шуэллан хэлжээн дордуу сээд намаагий. Бүдүүлөг гэж голхоо болгол би бүйөөрэн очжээж хүлчоор. Тонды би веншуэ шуэсүнгэ ешэсгүй хэхэнэду сээн сээн гэжээ ши өмриөөн үжижээгаад хөдэй ширгий дагуулхан. Өөрөө мүдэж мартгэба өнөртэй ямсэ тарснээс өлөөр жан шуэллан.

шилдэг чирэг тарны мөн өдөртөө ишэлэнгээ. Угэндэн орын жан шэлэн үнө өдөртөө мордох шүй. Талбалаад бүлгөө үргэл тэнэ жүйлүүдөө. Хүсэл тэргэнэ дээрэн болбол өдий тэдий бахшил баха. Калин хөгөөдий бэга шуэсүң нардуур жолог бол. Голды жүүгий хөлнөөгэш үхшу тэган мэхтэгэн юү. Жа, үхшуэн дохсон бодон бодон жүрэхтэй ойлоо хэлчээ. Би үүрснээс үлөөр ямар үгий хэлч энэ сэтхэний самруулж бодлогийгэн хөгөлжүүлж ягаад фүүчгийг ажир аширнаа гэж жамалж явсаар байгаад санжаа мөрнийг өтлж чаа төгөөдөр гар чирэг мөр буулаа.

0: дуу бол. Дуртал ийм булаг юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short next road.

байгаал хуурдаггүй, харин хүн хуурддаг. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг. Эхлээд Охин Урмын гэдэг дууг хүргэе. Найданд орж дуулна.

хэм сонсогчдоо дээрхээр манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг хянагч, Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хүний дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гвенк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан өрхөн үзэгчэд ирэх юм сонсогч тав хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж маана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлэг маань зургт радиогаараа та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн маань болгоон сонирхож байгаа хүмүүс маань нэвтрүүлгийн маань дамжуулж байжуулж өгөөрэй. Та бүхэндээ найдаж байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг бүлэнгаараа та бүхэндээ хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цаг бүлэнд анхаарлаа хандуулъя.
3: Санин юу вэ? Үй чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
4: Танай дэргэд манай хараанд их чөлөөт цог халамж шил ярэ.
3: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Эрхэм үзэгчид эрхэм сонсогчдоо ингээд Ивэнк үндэснээ өөр тань сухч үнэ шинхэн борон сумнаа нутгах хүүхдийн цэцэрлэгийн цэцэрлэг байгуулагдсан 25 жилийн ойгоо ухтах нь баярт мөцөр нутгах хүүхдийн өнөө цэцэрлэгийн багш нарын алдар кавьяк тэмдэглэх гэж нутгийн бүвэн ууган багш нар гэсэн ширс нэвтрүүлгийг бол төсөвлөд хоёр дахь хугацаагаа өнөөдөр эхлүүлж байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочин хомирт бас нэгэн сайхан багш сатаад байгаа. Ингээд нутаг цэцэрлэгийн хөөрхөн дууны дунд багшигаа урьж оролцуулъя.

0: За ингээд нутаг цэцэрлэг нутхай бөөвэ цэцэрлэг тийм ээ. Миний цэцэрлэг чиний цэцэрлэг гэж хамаанай тий. Энэ сайхан хөөрхөн дууны дунд нутаг цэцэрлэгийн багш Даштулан багшиг урьдъя. За сайн байна уу? Сайн явж ирсэн үү?
1: Сайн байна аа. Та сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За нэвтрүүлгэд оролцуулах урилгын маань хүлээж нэвтрүүлгийн маань өрөөнд саатж ярилцлага өгч байгаа тэнхээр их баярлаа. За тэгээд өөрийн цэцэрлэгийнхөө дуугүй сонсоод манай нэвтрүүлгэд оролцож яхад ямар шоу санагдчихээн? Сайхан байна уу те?
1: Тий, сайхан байна.
0: За та ер нь одоо нутаг цэцэрлэгт ажиллаад одоо хэдий жил болж байна уу?
1: 12 жилийн нуур өсч байна.
0: 12 жил. Тэгвэл одоо 2014 онд ажиллаа гэсэн үг үү те?
1: Тий, 2014 онд ажиллаж эхэлсэн.
0: Тий, өөрө ямар мөрөгжил сурсан бол?
1: Би Монгол хөлний салбарын хос хөлний салбараас төгссөн.
0: Тийм байна. Тэгээд одоо бас нэг нутаг орныхоо одоо ажил төрөлд тий бас нэгэн хувиа өргөчэй гэж бодоод нутаг цэцэрлэгт ажилласан уу тий?
1: Тий. Өөрийнхөө нутаг орнодоо бас нэг өөрийнх гэсэн хувь нөмрөө үзүүлэх юм уу гэдэг гэсэн сэтгэлээс
0: бас нэг өөр юм гэсэн ажилтай болчихъя тий. Ер нь бас одоо мэрэгчл сурсан юм чинь тий. Энэ мэрэгчлээ бас нэг одоо үйлчлэгжүүлээ тий. Хэрэглэе гэж бодоод л тий. Өөрийнхөө бас ажлын төлөөгөр бас нэг ажилтай болчихъя гэд бодоод энэ цэцэрлэгт орсон байхаа тий.
1: Тий.
0: Тэгэхэд л явсаар бай тэр 14 жилийн нүрийг үзэж байгаа юм байна л да тий. Бас бодоод үзэхэд бас хурдан уу тий.
1: Их хурдан байна. Саяхан ажилд орсон гэсэн гэхдээ 14 жил болчихлоо.
0: Харин тий. Өнөөдөр одоо нутаг цэцэрлэгийн маань одоо 25 жилийн одоо нүрээ үзэж байна шүү дээ тий. Тэгээд бодоод үзэхэд одоо та чинь бас 14 жил болж байна гэхэд бас нутаг цэцэрлэг маань 25 жил чи 14 жил гэхээр бас л анх хугацаа нэлээн өнгөрч хаа шиг л байна лээ тий.
1: Тий.
0: За тэгээд одоо нутаг цэцэрлэгтээ одоо ямар шоу ажлын одоо гол дааж хийсэн бол
1: би энэ нутаг цэцэрлэгтээ бол одоо голдуу данс хөмөлийн ажил хийдэг.
0: Одоо данс хөмөл гэхээр одоо ямар шоу ажлууд байх вэ?
1: Данс хөмөл гэсээр алан арвийн ажил байна. Хүүхдийн сурлагын намтар гэх юм уу одоо хүүхдийн одоо зүү
0: тэтгэх юм уу тэ тэтгэмжийн
1: одоо тэр ажил бүр компьютер дээр бүр хийдэг болохоор тэр нь бүр их ажилтай байдаг.
0: Тийм байна. Хүүхдийн данс хөмөл. Тэгвэл багш нарын
1: данс хөмөл тийм.
0: Сурлагын данс хөмөл. Тэгвэл багш нарын данс хөмөл бас байна тийм. Тэгвэл одоо хүүхдийн одоо сурлах тэтгэх гэх юм уу тэ
1: тийм. Тийм сурлах тэтгэх.
0: Одоо ийм бас данс хөмөл байна. Тийм. Тэгвэл одоо цэцэрлэгийн бас өөр төрлийн одоо дансууд байх уу тий?
1: Байна, байна. Одоо сургаан хүмүүсийн тавчанаас байцаалт ирдэг ч тэрийн тэгтээ бид бүр бичгийн хөлбөрөөр байцаалтад ордог. Тэгтээ тийм бичгийн хөлбөрийн бичгийн материал бүр одоо хийдэг.
0: Одоо сургуулийн одоо заан сургаж байгаа одоо энэ хөтөлбөр гэх юм уу тий? Энэ тухайгаа бүр одоо бичигээр явуулах хэрэгтэй л дээ тийм ээ. Тэгээд одоо энийгээ бүр одоо данс хөмөлд оруулах юм байна тий. Таны утсан дээр дуу нараад

0: байна үү те?
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо данс харийн ажилтгийг бол одоо сурагч бүхэн те, багш бүхэн, гэргийн ахмад бүхэнтэй холбогдох ажлыг хийдэг юм байна те. Анх эхлэхдээ л энэ ажлыг хийгээд эхэлсэн үү те?
0: Тийм байна. 14 оноос одоо цэцэрлэгт орсноос аваад данс хөмлийн ажлыг хамаарч хийсэн.
1: Тийм байна. Ер нь одоо дансны ажил гэхээр одоо бас л нэгэн нарийн ажилчтай тийм ээ. Хүн болгоны одоо төрсөн он сар өдрөөс эхлээд биеийн үнэмлэл одоо нэр гэх мэтлэн одоо хувь хүний тус биеийн одоо одоо бүр данс хартыг бол шууд холбоотой тийм ээ. Оновчийн хэмжээ нь маш өндөр байх хэрэгтэй.
0: Тийм
1: ээ. Маш нарийн ажил тий. Тэгээд энэ ажлыг хийгээд 14 жил болж ийн гэсэн үг л дээ тий.
0: Тий.
1: Тэгэхээр одоо хүүхдүүдийн дансыг данс өхмлийг хийгэвэл гэр яхамтай харилцсан тий. Багш нартын харилцсан харилцах хүмүүс ер нь одоо олон.
0: Их олон байна. Байдаг. Одоо гэр яхамтын харилцаж бүр хүүхдийн юуг намтрын авна. Багштын харилцаж одоо бас хүүхдийн байдлыг ойлгоно. Иймэрхүү байдаг.
1: Тийм байна. Тэгэл одоо энэ одоо данс хөхмөл дотор ч энэ хүүхэд энэ сургуульд хизээ орсон тэгээ сургуульд ирээд ямар ши одоо хүмүүжил хүртэж байгаа энэ бүр байх уу те нарин
0: байна.
1: Өдөр тутмаа ямар ши хүмүүжил хүртсэн?
0: Тий.
1: Тий. Тэгээд одоо хизээ одоо энэ хүүхэд одоо энэ цэцэрлэгээс төгсөж гин тийм үү те?
0: Тий. Хизээ орж ирсэн хизээ төгссөн. Ямар байдалтай эдгээрийн бидний бүр нарийн төмдөгдөв.
1: Тэгвэл нөгөө бас хүүхдийн сурлагын тэтгэмжийн талаар бас данс харыг хийдэг гэсэн тий. Тэгвэл одоо тэр тэтгэмжийн талын одоо систем рүү одоо хүүхдүүдэ нэг нэгээр оруулж өгөх үү тий.
0: Тий, нэг нэгээр оруулах мөртөө одоо хүчирлэлтэй хүүхдийн онцгой одоо төмдөгдөв.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ хүчирдэлтэй хүүхдийн баримжаа гэж бас байдаг байлгүй тий.
0: Тий. Амьдрал хүчирдэлтэй доор батлагаа төх өрхийн хүүхэд юм уу? Одоо тогтсон орлоггүй юм уу? Одоо зөмдөг чуудын одоо хүүхэд гэх юм уу? Одоо иймэрхүү байдал нь бүр манай энэ бүр харин бүр багтдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо гэрийн ахматтай харилцаж хаад энэ хүүхдийн одоо гэрийн байдал тийм ээ.
0: Тийм амьдралын
1: байдлын бүр нарийн сайхан ойлгох хэрэгтэй байна тий. Тэгээд одоо энэ тэтгэх одоо энэ олгох нөхөрийн баримжаа нь бас ондоо байхаа тий.
0: Тий. Бүр төстэй байдаг.
1: Тэгээд энэ дис рүү оруулах гэж одоо бүрийг нарийн дис хийх юм байна тий. Тэгээд одоо ер нь одоо энэ олон жил энэ хүүхдүүд ингээ гэрийн ахматай харилцсан тий. Тэгэхээр одоо бас янз бүрийн одоо үлгэр учир байлгүй тий.
0: Байдаг.
1: Яр бол одоо тухайлбал ямар шиг үлгэрүүд гарч исэн бэ?
0: Одоо сургуулийн намтар одоо тэтгэмжийн явдал дээр бүр гэрийн ахмад ойлгоогүй. Нарийн ойлголж өгөх хэрэгтэй. Одоо зарим нь зоос орсон юм уу үгүй юм уу тэрийг нь бас одоо топ тодорхой юм уудгүй тэрийг нь бас дөрөөс асууж өгнө лавлаж өгнө тэгээд бас хариулт өгдөг байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойлгохгүй байвал нарийн ярьж өгөө
0: тий.
1: Яагаад биднийг одоо дис хуваана гэсэн шүү дээ тийм ээ. Миний энд ийм нөхөр олгочлоо. Тэрнээ тэнд өөр нэг тооны хэмжээний нөхөр олгосон байна гэх мэтлэн бас ирж гомдлоо тооцох уу? Тийм хүмүүс байх уу?
0: Яг тийм хүмүүс байхгүй.
1: Байхгүй тий. Бас ер нь одоо бас сүүлийн үед чинь бас хүүхдийнхээ тухайг анхаардаг болсон тийм ээ. Тэгэхээр бас зарим зүйлийг бас ойлгодог байхаа тий.
0: Тийм ээ. Тэр өмнө нь бас бидний бас ойлгуулж өгдөг. Одоо ямар хүмжээний хүүхэд ийм тэтгэврийг олдог. Одоо ямар хүмжээний хүүхэд нь хэдгээр дэсийн тэтгэврийг олдог гэж бүр ойлгуулж өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо гэрийн анхмуудууд бас л одоо сайхан хамжилцсан.
0: Тий, хамжилцсад нэг сайн хамжилцдаг.
1: Тэгээд л одоо нөхөрөө олчих нь тийм ээ. За, тэгвэл одоо өөр бас одоо жишээлбэл одоо энэ олон жилийн турш одоо хүүхдийнхээ данс харыг одоо бүгдийн сайхан хийн штэ тий. Буруу гарах юм байх уу? Айгуудтэй тий.

0: нөлөө зүгээр.
1: Хаяа заримдаа бас байх уу
0: тий. Гардаг гүвч бид цагтахад нь бас залруулж авдаг.
1: Тийм тий. Яасан ч гэсэн залруулах боломж байх юм чинь тийм ээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо Монгол нэрийг одоо энэ улсын нэгдэлтэй хэлэн дээр бичгээр бас зарим үгүүд нь ондоо бичдэг тийм ээ.
0: Тийм нэрний асуудал бас байна. Картын асуудал бас байна. Иймэрхүү асуудал гардаг.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ трийг залруулаад авчин тийм ээ. Тийм байна. За. Тэгэхээр маш нарийн зүйл юм чинь хаяа алдаад оноо гарахгүй яах вэ тий. Тэгээ тэрийгээ тэгээд цаг тухайд нь залруулсаар л болчихно тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо данс харийн ажилхийн дээр нь бас анги авч ирсэн гэсэн үү тий.
0: Тий анги ав нэг анги аваад төгсгөөсн.
1: Аа. 3 жил.
0: Тий 3 жил.
1: Одоо тэр анги багш болсон үү тий яг.
0: Одоо тэр анги минь өнөө анх 3-ыг төгсгөө.
1: Аа, бүр том болсон байна тий. Төгсөх ангийн хүүхдүүд болсон байна тий. Одоо өөрийн дааж авчсан ангийнхаа хүүхдүүдийг харахад бас л хөөрхөн санагдана тий. Бүр том болоод харсан уу тий?
0: Том болоод уулздаг. Сургуулийн үүднээр уулз.
1: Аа, тийм байна. Аа, таны гэр бүлийн хувьд таныхан хэдүүлв?
0: Дөрвөл 2 хүүхэн тий.
1: 2 хүүхэн тий. Аа, одоо бүр том болсон уу
0: тий? Тий.
1: Хэдий дугаар ангид байна?
0: Баг нь 1 дугаар ангид. Их нь анх 1 дугаар ангид суралцдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг нь анх нэг нь 1 дугаар анги юм байна тий. Тэгэхээр одоо бас л чанга одоо сурлагын натгах хэрэгтэй бол энэ бүр сургууль саялын бүрийн хөөд нэг нь дунд сургуульд авшин орлоо тий. Нэг нь баг сургуульд авшин орлоо тий. Бас энэ нутаг цэцэрлэгтэй цэцэрлэгээ үзсэн үү
0: тий.
1: Өөр ангийн багш нь байсан байсангүй тий.
0: Байсангүй.
1: Яг анх 3-ын ангийн багш байсан гэсэн тий.
0: Тий.
1: Одоо төгсчихсэн анх 3 уу? Төгсөх гэж байгаа.
0: Төгсөх гэж байгаа.
1: Аа, тийм байна. Тэгэхээр одоо төгсөөд одоо хүүхдүүд маань ямар одоо дээд дунддад давшнаа гэдгийг их анхаарч байгаа юм байна л
0: тий.
1: Таны ангийн хүүхдүүд аа.
0: Хүүхдүүдийн бас өөрийн сансан хүссэн дээд дундад орохыг бас хүсэж байна.
1: Тэгэлгүй яах вэ тий. Өөрөө одоо яг анх нэгэн хүүхдтэй болсон чинь тэр хүүхдүүдээ харж л энэ тий. Зарим нь нөх сургуульд байгаа юм чинь. Өө тийм байна. За ангийн багш бас боллоо тийм ээ. Энэ данс хар одоо данс өхмлөх хийхин дагуу ангийн багш болчихно. Дээр нь бас өөр ажлыг хийх үү тий. Нутаг цэцэрлэг ер нь нутаг цэцэрлэгийн багш нар ер нь хоорондоо их хамтлцдаг. Тийм ээ. Ажилдаагийн одоо хуваараа бас хуваарлахын дагуу бас нэг нэгэндээ их тус болдог цэцэрлэг гэсэн л дээ тийм ээ. Тэгэхээр өөр бас ямар ажил төрлөө хийжсэн бол?
0: Тоонгэрийн бас хавсрагч болсон. Тоонгэр дээр бас тоогоч болсоо өнгөрсөн.
1: Тийм байна. Хүүхдүүдийнхээ идэ умдаг хамаарж идэ умдааны амар төвчний хамаарах ажлыг хийсэн юм байна. Тоонгэрт одоо хэдэн жил хийсэн бол?
0: Бас нэг 2 жил хийсэн.
1: Яг ихэд данс өхмөл хийгээд дахин тогонгөрт ороод тогонгөрийн ажил хийхээр тэгж байгаа л анги даахаар ер нь одоо бас ажил олон санагдах уу?
0: Гайгүй.
1: Гайгүй юу? Сурсан уу тий?
0: Бид хаан хүн дутвал бүр одоо өөр өөрийгөө хавсраад л ажиллан
1: хавсарх ер нь одоо
0: өөрөөд явдаг.
1: Тий, ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийн одоо багш нарын ингнэн, ер нь одоо ингнэнээ одоо зоршилгах юм үү тий, ер нь одоо нэг нэгийгээ хавсраад аль талд нь одоо нөхөх чухалтай байвал тийшээгээ очиод нөхөөд л тий ажиллаад ажиллаагүй цөөхө боддог гэх үү тий. За. Тогонгөрт одоо ямар ямар хоолуудыг гаргажсэн бэ?
0: Тогонгөрийн хоолны ажил бас хүүхдүүдэд өрүүл хоолыг гаргах. Тэгвэл амар төвчний талаар одоо хүүхдүүд гашуун гашуун юм идүүлэхгүй. Одоо шимтгэлтэй хоол идүүлэх. Тэгвэл манай өөрийн нутаг орныхоо хилөөмүүд гэм үү, одоо халааш гэдэг юм уу, нутаг орныхоо бас идэний бид нь бас сайхан идүүлдэг бууз. Одоо өөрийн Монгол идэнг гэдэг штэ бас.
1: Тий.
0: Тэдгээрээ бас гаргадаг.
1: Ер нь одоо бас яг энэ багаасаа одоо хүн одоо багасаа хоолны зуршил гэж байдаг шүү дээ тий гэр бүлийн гэх юм үү тий тэнд нь тааруулж ий гэх юм үү тий нутаг орныхоо онцлогтой өөрийн гараараа хийсэн хоолуудыг гаргадаг байлаа тий За, ер нь одоо нутаг цэцэрлэгт ажиллаад 14 жил боллоо, тий. Энэ 14 жилийн турш одоо юуг олж мэдсэн бэ? Ер нь одоо 14 жилиг одоо баримтлаад нэг нутаг цэцэрлэгт ажилнаа гэсэн чинь бас амаргүй ажиллалтай тийм ээ. Тийм. Ямар ололттай байна? Таны хувьд авч хэлгэл.
0: Нутаг цэцэрлэгт ирээд ажиллаад одоо хүн хүний хоорондхийн харьцаа, нийгмийн харьцаа, нийгэмд одоо яаж хүнтэй явуулцах одоо хүн хүний хоорондхийн харьцаа гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгвэл ажлын дунд бас ямар харьцаа одоо хүнтэй яаж харилцах, одоо өөрийгөө яаж давтан боловсруулах эдгээр талаас бүр давтагдан гарч ирсэн байна.
1: Ер нь одоо өөрийгөө хөгжүүлэх талаар тий маш хөгжилтэй болсон гэж хэлж болно тийм ээ. Яг энэ бичих цаасны ажил дээр байгаа штэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ нутаг цэцэрлэгийн одоо хөгжилт, хувиралт тийм ээ, хүмүүжлийн талаар бичих цаасан дээр явж байгаа нь бүр танай зүтгэл аж кафя болж таарна тийм ч тээ тий.
0: Бид бүх багш нарын аж кафя бас гэж хэлж байна.
1: Тийм бүх багш нарын аж кафя хамтралцаа байж болно. Гэхдээ илүү данс хийж байгаа болохоор танай кафя нь илүү байх гэж тооцож болох уу тий? За. Тэгвэл одоо 14-нд жил ажиллаа тийм ээ, өөрийн хувьд аваас сайхан гололттай. Нутаг цэцэрлэгийн хувьд авч хэлвэл бас 14 жилийн турш тань шиг хариуцлагатай багштай байгаа да. Нутаг цэцэрлэгийн одоо багш нар, сурагч нар, гэрийн ахмад тий эдгээр хүмүүсийн одоо дас их мөл маш нарийн юм байсан. Та бас одоо нутаг цэцэрлэгт нэгэн мөрнөө хүчин зүтгэлээ үзүүлсэн гэдгийг бол энд хэлэхэд урамтай байна. Танд одоо үнэхээр баяр талархал төвшүүлж байна.
0: Танд бас.
1: Ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийнхээ одоо 25 жилийн ойгоо өгтөж байгаа энэ цаг мөчөөр энд ажилласан багш нарынгаа кафяк тэмдэглэх гэж энэхүү одоо ширс нэвтрүүлгээ одоо на үзэгч сонсогчдаа хүргэж байгаа юм чинь танай кафяг энд дурдж урамшуулах ёстой гэж бодож байна. За, ингээд ер нь одоо энэ цэцэрлэгт байхдаа өөрийгөө хөгжүүлсэн гэсэн тий маш их ололттой гэсэн тий өөр бусад газраар бас одоо суралцж явсан байхаа тий.
0: Тий суралцж өнгөрсөн. Одоо бид өвөн хошууд юм уу хот тэрэг юм уу цааслаад Өвөр Монголд бас суралцж очсон. 8 мажарны Монгол хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо боловсролд бас очиж өнгөрсөн.
1: Аа, тэр нь хэзээ болсон бол?
0: Одоо яг он сарын
1: хаан Хөх хотод,
0: Хөх хотод.
1: Тийм байна. 8 мажарын гэхэр чинь ер нь одоо 8 мож орны багтааж байгаа шүү дээ тий. Хөвчөө маш том
0: өргөн дэлгэр.
1: Тий, өргөн дэлгэр тий. Энд одоо яваад одоо ямар шоу сургалтад суусан бэ?
0: Орны төсийн хүүхдийн цэцэрлэг болоод нутаг орны хүүхдийн цэцэрлэгийн илгаан бас нэрэд мөдөгдөн байсан. Одоо хүүхд хотод болохоор хүүхдийн цэцэрлэгийн анчлаг бол дов юм. Одоо хүүхдийн 6 хүмүүжлэх та ханд шиг юм уу одоо манай нутгийн үтээ бодвол нэлээд өндөр төвшөнд байсан.
1: Тэгэж батсан уу тий. Тэгээд ер нь бас нутгийн цэцэрлэгч, нутаг орны цэцэрлэгч юм бас нутаг орны онцлогтэй л да бас энэ талаараа бас дов юм. Тийм ч тий. Тэгээд бас өөр өөр энэ давуулахтай тий. Тэр олон багш нар бас өөрийнхөө цэцэрлэгийн тухай тайлбар хийсэн үү? Ямар шүү боловсрал байсан юм бол
0: тайлбар хийж онлайн тахаа бас хөтөлд орсон. Тэгээд цэцэрлэгээр бас тайрж үзсэн.
1: Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг яаж хүмүүжүүлэх бэ? Тэ энэ багшийн уур чанарыг яаж дээшлүүлэх бэ гэдэг талаар одоо онлайн хичээл орсон уу тий?
0: Тий.
1: Хэр хугацааны боловсрал байсан юм бол?
0: Нэг гараг байсан байх уу?
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо хошуу тий хот орон гэхийг одоо митийн одоо төсийн одоо суралцаанд бас өөр юм биеэрээ явж исэн тий. Тэгээд бас ололт их. Тэгээд тийм газараар яваад яхараа бас хүмүүс чинь одоо нүднэ.
0: Тэгээд
1: хүмүүсийн давуу гээж харна тий хөрөлцгөө байдлыг харна. Өөрийн байгаа орчинтайгаа тий байгаа одоо хийж байгаа ажилтайгаа их харьцуулж үзэх байхаа тий.
0: Тий.
1: Тэгээд одоо хүмүүсийн давуулах нь юу байна тий? Бидний дутагдал юу байна тий? Биднэрээ давуулыг юу байна гэх юм хэлэн
0: тий.
1: Тэгээд ирээд их олдтой ирсэн үү тий?
0: Их олдтой ирсэн. Тэгээд өөрийн багш нартай одоо үдс харсан сонссноо. Аа. Одоо дамжуулж өгсөн.
1: Одоо ирээд туршлагаа хуваалцсан шүү дээ. Олдтой хуваалцсан шүү дээ тий. Тэгжээж одоо бас энэ нутагтсэрлэгийнхаа одоо одоо бас иргэдийн хөгжилтөд тус болно л штэ болно штэ тийм ээ. За тэгвэл одоо гадагшаа бас сайхан суралцж явлаа тийм ээ. Тэгвэл одоо ангийн багш хийлээ, тогоонгорд ажиллаа. Аа тэгвэл одоо бас ангид ажиллаа. Бас нөгөө бас яг ангид асангүй бас туслах багш бас болж ирсэн үү тийм.
0: Туслах багш бас болсон.
1: Туслах багш байвал одоо ямар шоу ажлуудыг хийжсэн өтер үед
0: одоо ангийн эрхлэгч багшийн хавсарж одоо хүүхдүүдийн харж асарх юм уу бас үл талын тэмдэглэлийг хийх юм уу одоо аркалын ажлыг хавсарж гэдэг байсан.
1: Тийм байна. Ер нь одоо ингээд одоо танаар штэ энэ нутаг цэцэрлэгийг үнэлүүлэх гэвэл одоо хувь тэмдэглэлүүлээ. Хувь оноо өгүүлэх гэвэл та хэдийн оноо өгөх вэ? Одоо бүтэн хувь нь 100 байвал та хэдийн оноо өгөх вэ?
0: 100% өгмөр бай.
1: 100% өгнө үү те? Яхаараа 100% өгч юм.
0: Нутаг цэцэрлэг бол орон нутгатаа зүтгэлтэй. Орон нутгийнхаа хүүхдүүдийн одоо байжулж байгаа нэг нутгийн орон нутгийн чанартай нэг цэцэрлэг болно шүү дээ. Тэгвэл багш нар өөр өөрийнхөө бүх чадлаа шавхан хүүхдүүдтэй бас одоо олон талын мэдлэг ээж өмшөөлье гэж их боддог. Тэгээд манай цэцэрлэг өөр одоо нутгийнхаа хүүхдүүдийн одоо хүмүүжүүлэхээр голдолдог бас гадна сосрогч ирдэг. Тий, хөл ярааны боловсрол хийх юм уу одоо орон нутгийн мэдлэгийг одоо өзөмших юм уу иймэрхүү байдалтай хүмүүс бас ирж сөрөлддөг.
1: Тэгэхээр ер нь одоо нутаг орныхоо хүүхдүүдийн одоо бүвэ өлгий болж байгаа цэцэрлэг гэж хэлж байна тий. Тэгэхээр та энд ажиллаж байгаа багш болсны хувьд тий энд хүүхдээ одоо цэцэрлэгт оруулсан одоо гэрян ахмад болсны хувьас 100% гэж байгаа юм байна тий.
0: Миний хүүхэд бас энэ цэцэрлэгт явсан болохоор цэцэрлэгийн орчин тойрон бас сайн. Заан сургаалт бас сайн. Ийм болохоор 100%.

0: санагддаг юм бол ямар нь танд илүү бахархалтай санагддаг вэ?
1: Одоо нутаг орондоо жүтгэдэг одоо багш бүхний өөрийн сэтгэл бүр нутгийнхаа төлөө гэдэг сэтгэл үнцгий байдаг.
0: Тэгвэл одоо хүүхдүүдийн хүмүүжүүлэх талд нь авч хэлбэл аль талд нь илүү байна гэж боддог вэ? Жишээлбэл одоо хүүхдүүдийг одоо биеэр нь одоо биечлэн нэг үйлдэлгээд оролцуулах юм уу? Оролцох юм уу? Тэ? Одоо жишээлбэл одоо нэг намар болохоор одоо хүүхдүүд одоо майл түлэгчтэй юм уу? Тэ? Үрэл түлэгчтэй юм уу? Гэх мэтлэн одоо хүүхдүүд байгальтай их ойртуулдаг гэх мэтлэн энэ талаар нь та илүү бахархдаг уу? Яах
1: вэ?
0: Тэгдэг баха тэ.
1: Одоо бид намрын хуриалт хаврын одоо лог хуриалт хонь малны төлийн цаг одоо хүүхдүүдийн бүр их байгальтай ойртуулж нийгмийн үйлдвэрүүдийг хөрөлсүүлдэг.
0: Тийм бай. Тэгэхээр бид нар чинь одоо хүүхдүүдийг их үйлдэлгэд оролцуулдаг тий байгальд нь ойртуулдаг иймэрхүү цэцэрлэг шүү гэдгээр их бахархдаг байхаа тий. За, ийм сайхан цэцэрлэгт одоо 14 жил ажиллаа. Таны хувьд ач хэлбэл одоо ололт маш их тийм ээ. Тэгээд та бас энэ цэцэрлэгт маш их хүчин зүтгэлээ үзүүлсэн. Ингээд одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр энэ ахуулгын тойронд хойлоо сайхан ярилцлаа. Танай ажилласан тийм ээ. Тэгээд ажлаа өрнүүлээд ямар шоу хэмжээнд хүрсэн тий. Тэгээд өөрийгөө өөрийн хөгжилтэй ямар шоу агцтай байсан гэх мэтлэн. Тэгээд энэ цэцэрлэгийн хөгжилт маань ямар шоу болж ийн гэд сайхан ярилцлага боллоо. Ингээд урлагийн маань хүлээж ярилцлага өгсөнд үнэхээр их баярлаа. Ажлын өндрөөс өндөр амжилт хүсье.
1: За баярлаа.
0: За ингээд одоо нэвтрүүлэг маань төгсөх хэдхэн секунд байна. Энэ хоромд та үзэгч сонсогчдаа юу ярьмаар байна? Бүх хүмүүстээ баярлаа тий.
1: Бүх хүмүүстээ баярлж талархсан сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За баярлаа. Арай бага цаг өглөө баярлаа. За нэвтрүүлгэд оролцсон тандаа баярлаа. Энэ хөлийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжимаа. Шууд нэвтрүүлгийн зургийн найруулагч Гүй, анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр, анхаарлаа хандуулсан, хүлэн өгсөн, сонссон та бүхэндээ баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай салгая. Дараа ширхэг нэвтрүүлгийн ээлжээр баяртай салгая. Баяртай.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо амархан сайн байж гэнэ үү? Хөдөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн долгионоо эхлүүлж талдаан ирлээ гэх уянгийн дуу хүргэн байна. Тус дуугийн шүлгийг аа гонгорж ав, аялгыг түмэн зохож алмас дуулж байна.

хөтлөндөө сонсогчдоо хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар, хянагч урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачийн дугаартаа баяртай уулзъя.

За сайн байцгаана уу? Сайхан зосж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар Гаа Турбатын шүлэг Бадмын аялуу амгалангх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин Бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан минь, намоохон тайван амглан минь ээ. Наран ивэлт амглан минь, найрсаг дотносог амглан минь ээ. Даац жинтэй амглан минь, даанч амар амглан минь ээ. Домог сүртэй амглан минь, дархам байгаал амглан.

Үзмжит нутаг амглан минэ. Үйлсийн сайхан амглан минэ. Үсэх ирээдүй амглан минэ. Өнө холын амглан минэ. Хараа булаам амглан минэ. Хайртай сэтгэлийн амглан минэ. Аршаан сүмтэй амглан минэ. Аз буянтай амглан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүнх шүүн утгатай гад төрбатын шүлэг, шинэ бараг зүүнх шүүн утгатай одоо хүлэн байрийн үндэсний дугуйжийн бүрхэмдэд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмийн аялгуу өртөнд дуулсан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж энхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч бүрэн

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хүлэн Борь хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүлэн Борь хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хүлэн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хүлэн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Арааж уу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний арааж уу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Арааж уу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний арааж уу. 22 цагт миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм нэгдэн туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж

0: хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ын толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын

За сайн байцхан уу? Сайхан зусаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар гаа турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгалангах шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан мене.

Өзөмжит нутаг амгалан мэнэ. Үйлсийн сайхан амгалан мэнэ. Өсөх ирээдүй амгалан мэнэ. Өнь холын амгалан мэнэ. Хараа булаам амгалан мэнэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан мэнэ. Аршаан сүмтэй амгалан мэнэ. Аз буянтай амгалан мэнэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүнх шүүн утгатай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүнх шүүн утгатай одоо хүлэн байрийн үндэсний дугуйжийн бүрхэмдэд дуучнаар ажиллаж байгаа бадмийн аялгуу өртөнд дуулсан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт боингуруулан цалгуулж энхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хөдөн барь хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэдний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийг Америкэрэн залгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар насан бүхэ багшийг сургуулжлаа. Одот орчлонгийн сонирхолтой зугаа гэх ширээс нэвтрүүлэх тохирвол шинжил ухааны мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлтээс хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, энэлжийн нэвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дур багтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бүхэг сурулж дага даварч одот орчлонгийн сонирхолтой зугаа одот орчлонгийн тухай шинжил ухааны мэдлэгийг асуулт хариултын хэлбэрээр тайлбарж хэлгэх болно. Залгаад сурулж байгаагийн нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
3: Яа даяран сайн байна уу? Хамгийн сайхан мэдээ та бүхэнтэйгээ уулзсан зургаж байна. Тэмүүлэ нэрэг хэлм тамбит манай энэ одоо орны дур багтад энэ асуусан асуултын уран үйлэд нөгөө асуултын тухай хэрүүлж гэж байна. Би бас нэлээд хэд удаа одот орчлонгийн тухай сонирхолж байгаа гэдгээр төвтэй одоо юм яриад авах нь усмаа. Өнөөдөр одоо урд хэжид бас нэг үлэг отчигийн ухаан дур багтээ манай энэ нээд нар одоо жирэм элхгүй жилүүдийг бол надаас болны асуусан байна. Үн өдөр өдгөр асуултуудыг хураан гэлээд би одоо та нарт хариулж өгье гэж байна. Монгол нэг дугаар асуулт нь байна. Дэлхийн мөмөрчөв бой болоод байна. Нэгэн төл бүтэн 6 давшурын жил болж байна гэж. Тэгвэл энэ 46 давшурын жил болж байна гэдгийг яаж мэссэмэ гэж хөрхөн мэссэн. Одоо дотлонгийн тухай сонирхолж байгаа гэдэгт бод хамаг түрүүнд манай энэ өх дэлхийн мөмөрчхөн тухай үндсэн байдлыг та нартайгаа нэгдэлгэж жоохсмаа. Ингээд тэндэр бол бид уна манай дэлхийн мөмөрчөв бол бай болоод 46 давшурын жил болж байна гэж ингэж хэлжээ. Мөн одоо энэ 46 давшурын жил гэдгийг яаж мэссэн даа гэж. Энэ шимтлүү хаантада дэлхийн бөмөрчхийн энэ чулуулаг давхарга дотроос энэ дотор уулагдаж яах энэ сачрыг идэвхий боссоор бала хөмжин тогтоосон байдаг. Мөн одоо энэ сачрыг идэвхий бодос гэдэг нь юу юм да? Сачрыг идэвхий бодос гэдэг нь бол энэ атомын чүмэн бол өөртөө ангуур аажмаар энэ чочрын жадрагдаж жадраад нэг бодос орсон нөгөө нэг бодос болж алгуур аажим хаврах энэ нэг явцд бол энэ атомын чүмэн дотгодоос юм бол гама сачрыг экс сачрыг эсвэл улааны гаднах туяад ийм сачрыг сачруулдаг. Ийм босыг бол бодо сачрыг идэвхий бодос гэж хэлдэг. Мөн одоо энэ элементийн үйл хөснөгийн өсөлгөлөөс одоохон тодлог бол 1.18 жилийн дан бодос байна. 1.18 жилийн дан бодосын дотор 27 нь бол сачрыг идэвхий бодос. Энэ нь 27 сачрыг идэвхий бодосын дотор 17 нь бол хүний өчөр жохойд гаргасан сачрыг идэвхий бодос. Гэвч төрн өрний баттай боссын өнөрөөр орших бай. Хүний өчөр жохойд гаргаа амгч агшин зүрийн оронд төчрөөд үлээ болчихно. Энэ дэлхийн мөмөрчхийн чулуулаг давхаргын дотор энэ уран 235 гэдэг ийм нэг сачрыг идэвхий бодох байдаг. Уран 235 гэвэл одоо бас манай жирэм нөхдөр мэддэг мага да. Уран 235 бол энэ атомын бомбо болоод ус дөрвч бөмбөгийн гол материал биш да. Энэ бол төлийн чанга хурд чанга сачир идэх гэж янартай бодсоо. Нөгөө нь дэлхийн мөмөрчийн чолоолог дахур дотор энэ нь одоо өчүүхэн хөмжөөгөр болгодож байдгаа. 1 грамм уран 235 бүгдөөрөө чочирж батлаа нь 74 донгшуурын жил хөрөхтөө. 74 донгшуурын жил болсоор энэ уран 235-аас мөнгө Эврод хар тоглог болоод хөлийг нь хий болж өрдөг. Тэгвэл 1 грамм уран 235 нь 1 жил 74 донгшуурны 1 хэв хараадан гэсэн үг. Мөн одоо чолоолог давхраг дотор хөмжин байцааг нь түүний дотор бих уран болоод нэгэн бой болсон хар тоглогын хэрчлээ хөмжөөд мөдөчхөл өнө чолоолог давхаргын энэ бой болсон хөдий жил болж байна гэдгийг бодож анхааж болдог. Имасаа мөн шинглэ ухаантад ийм нэг аргаар энэ чолоолог давхаргын бой болсон эм насыг тогтоод нөгөө одоо энэ дэлхийн мөмөрчийн энэ чарчаас нүдэх үл газраас чоглуулсан материалын өсөлтийг бол одоо манай дэлхийн мөмөрч бол 46 донгшуурын жил болж байна гэж тогтоосон юм а. Тэгвэл ийм хөлбөрийн энэ тогтоох аргыг бол ижил бэст элементийн тогтоох арга гэж нэ. Мөнч уран хар тоглогийн арга гэж хэлдэг. Уул одоо манай дэлхийн мөмөрчөдөх энэ боссын энэ оршиж эм насыг тогтооход өнөөс астан басны рубиди сутурантин арга, кали аргоны арга, нүүр дөрвч 14-ийн арга гэх мөтийн аргууд байдаг. Одоо өнний хөргөлөх хөрөө өвчөн эдлгүй. Уран хар тоглогийн арга нь мөн балар өртнээ зүйлийг бол эм насыг тогтооход хэрэгэлдэг. Амал өнний дотор нүүр дөрвч 14-ийн арга нь гол дуу хоос судлын ихтер хэрэгэлдэг.

За цангаал 2 дугаар асуулт. Манай улсын Тэнгэрийн нутгад нэрдэгсдэн энэ фаст хараачаа дурн жоом ямар байдаг вэ гэж. Амлаан төр удаа манай энэ яраа тайлмжид бодоно орчлонгийн гамаа сачрахын тухай яраа жагурнуур хүсэд энэ манай улсын хамгийн том хараачаа дурн хаач яг үгүй шүү дээ. Монголын хамгийн том араачаа дурны бала. Гүйжүү мажийн мөнааны буй үндэсний оорсон жаасууд байгуулж. Энэ ихэл байгуулах үед нь 2011 оны 3 сард ихэл байгуулж. Мөнөд бол 2016 оны 9 сард бол бэлэг төгсөж. Мөнөд 2016 оны 9 сараас эхлээд бол торшин ядл болж. Торшин ядл бол одооны үнэ 2000 оны 1 сард бол улсын шилгэн батлагдсан мөнгөгөөд бол мөнгөд бол бүх төрлийн төлөв чөлөөтэй тэлүүлж хөрөглөсөн бэ. Нөгөө одоо энэ араачаа дурн бол дэлхийн дээр бол хамгийн том араачаа дурн. Диаметр нь 500 метр. 500 метр гэж одоо яг манай өнгийн өөрөөр бол 1 гажир гэсэн үг. Өнөө ихөө бахан нь 30 хөл өмгийн тэлбэртэй томчин уу. 25 түмэн 400 метрийн тэлбэртэй гэсэн үг. Нөгөөд одоо энэ торшиж ядлууснаас наашх нь 3-4 жилийн дотор гала нэгэнт 1000 гари жинлийн энэ лохшлоод ивэл илрүүлсэн байна. Энэ сонин мөдөн дөр бас энэ фаст дурн, Тэнгэрийн нутагт фаст дурн мөнэ гадгаад орчлонгийн хүнээ явуулсан технологийн хөрөөж оллоо гэж мөдөн хийж. Одоо энэ дөр хэлж байгаа нь бол эдлхэн нэг давтамжтай ийм нэг дэлгөө нь одоо 1000 илүү удаа илэрч гэнэ. Энэ одоо бараг гадгад орчлонгийн үнэ хэрэлжиж их тэхөө магад гэж энэ төсөл яна. Нөгөө одоо энэ араачаа дурны сургуулийн хөндөн үнэ одоо энэ Америкт байх 2 дугаар том араачаа дурн 300 метрийн диаметртэй арын шивөөхсөн нэг нэрмтэй араачаа дурны сургах юм бол хоёр чиг давнд ихэн байдгаа. Одоо нэгэнт нь Америкийн арын шивөө араачаа дурн бол анжил уснаас болоод байна. Мөн бол бүгдийг жадлаад байна. Ураагад тэлвч. Инглиг одоо чорын ах шиг хамаг том араачаа дурн бол манай улсын энэ Тэнгэрийн нутгад нөлөгсөн фаст араачаа дурн болно. За чамд 3 дугаар асуулт. Нарны аймгийн Эхөө бааны хөдөө байдаг юм яаж? Хамаг гадар талбан жоох юм юу байдаг вэ гэж асууж байна. Өнөө Нарны аймаг нь байна. Нэмэн том гэр готтэй. Өмнө одоо Устэйтам бол 9 гэр готтэй гэж хэлжээ. 9 гэр готын доторх тэр хамаг гадар давхаргын гэр гот нь бол Дэлхийн ван гэр гэж хэлжээ. 2000 бөгөөд 6 хонд Дэлхийн энэ од жигийн судалгаатад энэ хамтар болны одоо нь зүйл ягаад байна. Дэлхийн ван гэр гэвэл Нарны аймгийн гэрээс болны гаргаад айчээ. Өчигөөд өнийн Нарны аймгийн гэр гад бишээрээ хэссэн да. Нэг дугаарс бол өнний төрөлтийн зам нь бол босод өн 8 гэр гадтай бол нэг хавт хайдр ашгүй. Хоёр дугаар нь бол өн гэр гад бол дүндүү бага. Дүндүү бага. Инглиган болны энэ бол гэр гадын тоон тооч чадхгүй гэдэг нь болны гэр гадаас бол гаргаад айчээ. Энэ бол одоо болны Нарны аймаг болны 8 том гэр

0: тэгвэл энэ манай нарны аймгийн 8 том гэр одоо нартын хамаг арихнаас нь эхэлж тоорвол усан гэрэг, алтан гэрэг, дэлхийн бөмбөрчөг, гал гэрэг, модон гэрэг, шороо гэрэг, тэнгэри ванг гэрэг, дэлхийн ванг гэрэг гэдэг ийм 8 гэрэг. Монгол энэ жорог дээрээ сүүчүүлээ. Энэ гал гэрэг болоод модон гэргийн хооронд нэг гэрэг нь чололог давхар гэж үнийн бүс байна. Энэ бүсийг бол жижиг гэрэг одын бүс гэж хэлдэг. Монгол энэ дотор одоо яах юм да? Энэ нэг олон жижиг жижиг энэ гэрэг одвол нарийн тариад өргөж байна. Энэ хавтгай дээр. Монгол бол одоо энэ од жид бүр бахтай энэ хүмүүс өдгөрийг бол энэ одоо орны дурнаар мал ээжглаад байна. Одоо нэгэнт 12 түм гарын их баг ийм жижиг гэрэг од нарийн дээр зэрэгж ихий болны энэ үсэн байна. Энэ нарны аймгийн хамаг гадар талын энэ гэрэг од болох Делегийн ван гэрэгийн гасаар бас нэг олон ийм чулуулаг давхарга байна. Чулуу үүлэн давхарга. Энэ нэг давхаргыг бол Куйфер бүс гэж үлдэх. Энэ Куйфер бүс нь бол одоо маш олон эрти од жижиг гэрэг одоор бүрүүлсэн ийм нэг бүс. А энэ бол нарнаас 30 одоо орны нэгжээ тий. Одоо орны нэгч гэдэг нь юу юм да? Нарнаас дэлхийн өвөрч өрөхжээ гэвэл нэг одоо орны нэгч гэж үлдэх. Энэ бараг бол 1.5 дамшурын километр байдаг. Монголын Куйфер бүс нь бол нарнаас бол 45 дамшурын километрийн жээтэй. Монгол манай Фэгийн хэлсэн нь дэлхийн ванг гэрэг бол монгол Куйфер бүсийн доторх нэг жижиг гэрэг. Монгол одоо өнний дотор бол энэ жижиг гэрэг одны хамгийн одоо нэг бага нь бол 110 метр, 200 метр. Одоо өнөөс цаашаа яваад тэрвэл 10,000 метр мөн 110 км, 100 км. А ийм том том жижиг жижиг гэрэг одууд гар бүрэлж. Монгол одоо энэ дотор бол өдгөр өн жижиг гэрэг одоос нь алтан бас нэ хог тоос орчлонгийн хог тоос. А монгол одоо жижиг жижиг чулуугуудаар бол нэ бүрөөсдөн ийм нэг өргөн бүс. Энэ бүсийн өргөн нь одоо 15 дамшуураас 30 дамшуурын километр ийм өргөттэй. Ийм өргөттэй. За чуул нарны аймаг гэж. Энэ гадуур нь бол Куйфер бүс гэж байна. Куйфер бүсээс энэ цаашнаа бараг нэг гөрөл жил явбал бас Орто үүлэн давхар гэж байдаг. Орто үүлэн давхар гэдэг нь үнэндээ нарны аймгийн одоо бүх талаар өнөд багалсан чулуун үүлэн давхарга. Ийм чулуун үүлэн давхарга. Мөн маний хэлдэг шүүр од. Мөн одоо хаяа жирэмдэн бас манд шүүр од харагддаг. Энэ шүүр од. Энэ шүүр од бол ханаас ирсэн дөө. Олонхын бол энэ Куйфер бүс болоод Орто үүлэн давхаргаас ирдэг. Ирдэг. Англиан гамар одоо яваад яваад 110 он болоод 100 жил болоод энэ үйлч чанартайгаар нэг гарч идэг нэг шүүр од байдаг. Эдгээр шүүр од бол бүр энэ давхаргаас ирсэн байдаг. Энэ шүүр од бол энэ Куйфер давхарга юм уу? Орто үүлэн давхаргаас бол энэ жама ууртлсан юм нэг одоо жижиг гэрэг шүү дээ. Энэ бол одоо нарны татга хүчний нөлөөлөөр бол нар од үл юм. Нар од яваад энэ айлын зам нь үлээх маний энэ нэмэн гэрэг одын замтай үлээг өгчлж байна. Өнөөд эхлэг амлын хамтаа нахтай эртод мөн нөгөөс хоёр одоо орны нэг жээтэй болоод ирэх үсүүд бол энэ үл сүүл гардаг. Ягаад энэ сүүл гарсан да? Нэг нь бол өнний сүүл нь бол нарны сэлхэнд, соронжин сэлхэнд өлөөгдөд ийм сүүл гарчээ. Нөгөө нь бол нарны энэ одоо энэ илчинд, илчний нөлөөлөс болоод энэ дотор байх нэг бүлэг одоо энэ мөс, уулаж байгаа мөс нь бол одоо ингээд хийжж уушаад ингэж харагддаг. Инхлиган нь шүүр одвол бүр манд бол сүүлтэй харагддаг. За ангиж болвола манай нарны юм байна. Одоо хамаг гадар давхарх нь байна. Уурто үүлэн давхарх гэж байдаг. Энэ уурто үүлэн давхарх нь бол одоо юм да. Энэ дөшин дөшин зүүшин баш хайшуур хампух чөлөр өнгөд бөмгөлөд багалсан нэг үүлэн давхарх. Үнэ одоо гадар талаас нь тийшэлүүр одоо энэ гадар ортлонгийн үн одоо энэ ойл үзүүл нэг нөө чулуун багалгасан нэг юм үүж өгнө. Тэр дотор талд нь байгаа одоо манай энэ жижиг энэ гэр гад ихтэй барахтай ойл өчхөө. Барахтай ойл өчхөө. Имаасаа мөн энэ орто үүлэн давхарх нь яг манай нарны аймгийн ган хамгалсан нэг бүрхүүл давхарх шиг байдаг. Тэгвэл одоо бүд нарны аймгаасаа бүрмсэн гарч ирэх үл юм да. Заавал энэ орто үүлэн давхаргыг нь шавталсан байх хэрэгтэй. Өнөө дотор бол нэг дугаарч бод Куйпер бүсий шавталж гарна. Бас энэ орто үүлэн давхаргыг шавталж гарна. Бол орто үүлэн давхарх нь бол нарнаас бол хөдөлж ятсан юм да. Бараг нөгөөс хоёр гэрэл жил юм жийхтэй. За ийм болохоор манай энэ нарны аймгийн энэ өрөө өгч өснөй хөө байдаг юм ч болно. Одоо орто үүлэн давхаргыг нөхтөл гарч ирвэл сэ бүд нарны аймгаас нь салж гарч ижээ гэж өнгөж үжиж болно. Мөн одоо нарны аймгаас нь салж гарч ирсний дараа чанагшаан бас дөрвөн гэрэл жил явбал сэ манай нарны аймагт хамаг жиргэлдөө биех жирэмдэг хүн адуу одны ашти одонд хүрэх болно. Тэн хөрвөл сэ тэр ашти одны тэр гэрэг одны олж үдэн тэн дотор жоохон эм нас энэ гоё гэдэг юм үжиж болно. Төвч манай мэджихаар дөрвөн гэрэл жил явтал энэ адагтан ортлонгийн одоохны манай энэ ортлонгийн нисгөөр ивэл хөдөн түмэн жил явна.
1: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч Гавраа, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлийн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин золгоё. Баяртай.

Улаанбаар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж ярьж байна. Одоо цагуурын мөдөө нэвтрүүлээ. Улаанбаир хотын цагуурын төвчөний өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол Хэнкний баруун хэсэгт баг зэргийн боронтой буцад газар оронд үүлдэв. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20-23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 3-14 градус. Хэнгний баруун хөсөгт 5-6 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, хэнгний баруун хөсгийн зүүгөр бүгээр 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, хэнгний зүүн хойд хөсгөөр 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхитлна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнгний баруун хөсөгт баг зэргийн боронтой хэсэг газарт их бороо орно. Бусад газар оронд үүлтэй. Дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 18-25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 2-13 градус. Хэнгний баруун хөсөгт 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхитлна. Хэнгний зүүн хөсөгт 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхитлна. Бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүн хойноос салхитлна. Хайлар оронд үүлтэй. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Баянкүрэ болгосонд үүлтэй. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Баянтухай болгосонд үүлтэй. 3-4 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 12 градус. Манжуур хотод үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 9 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсэн салхи зүүн хойноос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дөш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дөш 13 градус. Амгалан болгосон

дуудтай үлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 3-аас 4 дэсний салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 13 градус. Ях шотонд үлтэй 3-аас 4 дэсний салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 11 градус. Гөгөн гол хотонд үлтэй 2-оос 3 дэсний салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 3 градус. Аргол болгосонд тунгалах гас үүлшин 2-оос 3 дэсний салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 5 градус. Жалан айл хотонд үүлтэй 2-оос 3 дэсний салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгалах гас үүлшин 2-оос 3 дэсний салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 13 градус. Наажи болгосонд үүлдэ 2-оос 3 дэсний салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 14 градус. Хайлар орнд үүлдэ 3-аас 4 дэсний салхи зүүн хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 21 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дэш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтар

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо хүч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэндээ яруу найраг сонирхуулж сэтгэлийн цэнгэл эдлүүлье.
1: Жийтэгэн байхад хагарсан чулуу дахиад хэзээ чиглдгүй шүгэн нэг хэлий нулим саран зурж хэлий хагдахын цагт үхэл давж уулздаггүй шиг үн нэн хэлий амьсгалан зангидаж хэлий ижийтэгэн байхад би баян байсан оролсоор мужидэн очид нулим сан арчуулахад одод бүгдээрэн миний л нүдэн дотор дүгдэг байсан ижий миний нээгээд над руу ирэхтэн энэхэн замбат хүй наран ганцхан над дарил асгардаг байсан ижийтэгэн байхад би баян байсан. Арг үүсэн ээжийнхэн ара үртгүйхэд арг толго зэминэлс алтаар нурдаг байсан бүртэн бүртэн зэрэглээ хормой тэмнэр оцолдож бүжин бурхлын минь сайрыг долоодог байсан жийтэгэн байхад би баян байсан. Судсан лугшиж халууд үгсэн бурхны үр дээр тоглодог байсан сүнс сайлам харан хүн дунд би сүүн өмөр чунддаг байсан жийтэгэн байхад би баян байсан. Ололын раунцдгүй шиг нэн хэлий эсэн шатаж хэлий урсгал усан эргэж урсдгүй шиг нэн хэлий цусан буцалгаж хэлий ижийгэн амьраснаас хойш би гуйлахч болсоо. Гэхдээ энэ хорвогийн үхлээс бусдыг тоож гуйхгүй гуйлахч болсон ижийтэй юм байхад би баян байсаа.
2: Есүн эрдний эхрэм. Эргиш шиш дэлхийн уул усанд тгшхэн элчгэрлийн гайхамшиг мандсан нарстан билээ. Энгүй өргөн талын минь шимтэрсэн төлжиж эрдэн төрөө согсруулсан амуу тари алтан билээ. Энэ сайхан Монголын минь удам залгсан бүл энкри хосамргийн дурсгалын мөгж алтан билээ. Энэрлэлт төрийн минь далбаанд эгних дөнгөлөг элдсэн эрдэн соён бүсэг элэг

гэдгшгүй алтан билээ. Аварлингэгэ нар алтан, ачтай төрийн сүлд алтан, арвайн төмөн төрүүн алтан, амар косынхан дурсгалж алтан, миний хөрөн алтан эрдний билээ. Сава дүүрэн мэлтэлзэх онон хэрлэнгийн урсгал, салтай шөнөөр очиход миний мөнгөн хэтэй байв. Сайлийнхан дэжиг өргөж аян түүгэн үдсэн, санаа сайлган жимийн саслын халбаг мөнгөн байв. Сайны ерөөл тогтоож хоёр гардан барьсан, сайхан хүссал усын миний хуримын хондог мөнгөн байв. Саатаж алсад суугаад, аавдаан очи залгуул сансан эсгиймэн зэгсэн эмээл мөнгөн байв. Эцгийн зэгсэн нэмэлн мөнгөн, ээжийн цацлын халбаган мөнгөн, сар наадсан усан мөнгөн, сархад мэлтэлдсэн хундгамч мөнгөн, миний хөрөн мөнгөн эрдний билээ. Улсын хан заяаг төршиж хувьсгалж ахнарын минь уухайлан мөн дуусан дүг шүрэдл уяран билээ. Улам гертнээс дээдлсэн монгол хүний голомт угац дултгал мөн шүрэдл уларан билээ. Удмаас уян төгс өргөө цагаан гэрэмийн үн тоон өхлөөрэ шүрэдл туяарм билээ. Уул усны савд уран бие найгуулсан удвал цэцгэн гэлбээч шүрэдл дултан билээ. Хурын улаан цэцгэн шүрэн, хувьсгалын улаан тугн шүрэн, хурц улаан галан шүрэн, хорл улаан тоон шүрэн, миний хөрөн шүрэдний билээ. Өргөн талын элгэн чандамлон хамбуусан, өргөө цагаан гэр үдмэн танан өнгөөр цавцайн, өчнөн үйг элээсэн хангайн буурлуусын минь өвгөн састоргол танан өнгөөр цагаарн, өлзий төрөөл билэгдэж өнөр буурлахийн өргсөн сүүний тусал танан өнгөөр цацарн, өнөөдрийн сайхан үеийн бат цагаан хашууд өвлөж хойч дон үлдээх тан эрдэнэ байна. Хайрын цагаан сүүн танан, ханад цагаан гэрэн танан, хангайн цагаан оргилын танан, хашийн цагаан ордоч танан, миний хөрөн тан эрдний билээ. Үүлгүй шөнийхэн тэнгэр сүүн задас татуулж, өвч төгсөн одод сууд адилгалзан, үйлээ татсан талын минь энгээр тархан бэлчсэн, үржил тонын сөрөг минь сувдран ханалайн, үнэр тансаг үүсний ширхгийг тоолож буусан, үүрийн нарийн шүүдэр суудан далай байн, үр үйний тэнгэр саалч монгол хүүхнүүдийн минь үсний ойхон даруулгач сувдан хайтай байх юм. Хөх тэнгэрийн од сувд, хөдөө талын сүрэг сувд, энэ күрийн шүүдэр сувд, эгэл хүүхнүүдийн гоёлч сувд, миний хөрөн сувд эрдний билээ. Эрвийн хиймэр сэргээж үүрийн талд дахгүйл энгүй тэнгэр зүүнээсэн зэсийн өнгөөр хаяарлаа. Ээлт сүргэн хурааж үдшийн хотон дэрвэл энтэй хүүсийн хормой зэсэмжээр татлаа. Эхшиг дууган айлж айрган айгалан сувул эдээ сөгнсөн хойн зэс үстэй байлаа. Энгийн их рудны ган нуруу холбож эвийн нагнуур тавитал зэсийн өнгөөр сасарлаа. Сайлийн хүнгийн бүсэн зэс, сайн гарнуурын очин зэс, онгүүрийн туян зэс, оройн үлсийн хаян зэс, миний хөрөн зэсэрдний билээ. Ухаан санаа сэлмээх улсынхан хэрд гарвал ургаа сомшиг гацуур оюун гоон байв. Уудам талдаан гэрээ дөрөө мусчлан буувал өрихан намрын ганган оюун гоон байв. Уран бидэр татах нуураа хөвөлөн алхвал усны цэйл замган оюун гоон байв. Унган хүлгийн хантайрч эмээлэн дөрөө аббал угалд ширээлсэн гөлмөн оюун гоон байв. Усны зөөлн намган оюун угалд ширээлсэн гөлмөн оюу өрихан намрын ганган оюу улсын сайхан гацуурн ч оюу миний хөрөн оюу эрдний билээ. Хүүмний заяанд хэн сүшиг ариухан хүслийн сайхан тэнгэр номын цэнхэр юм хүлэг мөрөнгүй хаврын алгархан өдөр хүрээсэн талын зэрэглээ номын цэнхэр юм хүйтэн үүлий халсан дулаан цагийн билэгдэл хүүшид ургасан яргүй номын цэнхэр юм хүний дээ давдаан шиний нэгэн золгохтон хүндлэн барих баранзад номын цэнхэр юм эрхсийн цэнхэр тэнгэр номын илбийн цэнхэр зэрэглээ номын энгийн цэнхэр цэцгэн номын ээлийн цэнхэр хадагнч номын миний хөрөн номын эрдний билээ. Эрмэг хүлэг мэр минь хазаар даран хатрахад эхшиг татах амгай зуузай гам билээ.
илчигэрл өртөөлсөн аварга их алхаа эрчмийн багнад бэхэлсэн 6 утасхан билээ. Их сайхан нурныхоо дархан хилийн харуул эрд сэргийн зэвсэг эмтэршгүй илдэн гам билээ. Эрхэн малдраан бадруулсан өнөр өдрөг түмэн эрэлхэг Монгол ардын минь эв нэгдэлч гам билээ. Уран хазаарын амгайган урсах гэрлийнх нь утасхан эрд сэргүүдийн илд зэвсэгч ган эрхэт ард түмнийх нь эв нэгдэлч ган миний хорон ган эрдэн билээ.

0: Миний муусан найз нар. Толгойтой болгон мөнгө бодож, торгтой нэг нь хоргой зүүдлэх орчлонд шүлгээр өвчилж ардын дунд уярч, шүдэнцгийг асч зул шиг унтарч явдаг аа миний муусан найз нар. Цанхаал жоны тэр хүн бүсгүй сэвж, цаадхан тоохгүй болов үүр сайхан бичиж, цагийн лам туундар цавтаж явсан ч, царцан гамдэрлийн гавл дээр цахиур болон хагарч, цалигэлсэн ховзая, миний муусан найз нар. Тоонтой гэрн тэнд, ундуй сундуй хэвтлээчэг, тоотой насан олны хон төлөө задгай мөнгөшг үрээж, Цэрэг шиандрын унсан тололдааны талбараас цэцэн ливай сар тэвэрч үйсэн мөрний урсгал дундаас нацаг доржийн тарчилсан шоронгийн зөвөнөрөө нанчдан чонмин хөнтөрсөн дарсны ширээний дэрэгдээс найрагчд найз нар мэн нүгэн хэлж нар хүн хоёрыг мөөрч найжид хотол хоёрыг навтаргын цаасгаан Бацаж хайдага, миний муусан найз нар, гашун юмны донтой гэж адал, гайвидээ, миний муусан найз нарын гар дороос гайхамшигт бадаг төрхөл болон галзуу согтуу амтлаад гэж гүшүмдүүд хэлэг гагцхуу миний муусан найз нар л газар дэлхийн хамаг халууныг ганцхан бийдэн авч дагиж болноо. Сумнаас доруугээн тэдний донил, Сутсандан нартай имичин яах юм бэ? Шатсаарл дуусан шоргоолч үжиг нах энэ орчлон шорон гиндан хөрмийн цагаан өргөөтэй шовдорлогч гонихгүй эдхэн найрагчтай Будда, Христос, Аллах бүүжирээ та нартай уулзцаан холоо Будаг үнэн хоёрыг ялгуул яа гэвэл бусд нь нэмэргүй наад хэдэн навсгар яган хайрл Миний муусан найз нарыг хайрлаа.
1: Голын тухай дээр Гадрын магнайнаас солирч урсан салингийн салаа тухай дээр ганц намрын шаргал өдр устай мушгирн утхыг харж суугаад ганц туу чамд зориулан дуулж түүнийгэн тэнгэрийн цэлд нараар мэтгэн ганихан хорвогийн өнгөн дээр бусдын зүрхэн чигдгэн гэрэлтүүлэх болов би. Амьдрал мөнхийн зүуд мэн тэнгэрийн зурсан зураг мэн алдааг нь цоглуулхад ч жаргал амтагд мар хонгор мэн алсаас надад урсан цаг хугацааны зэрэглэн дундаас амжиж миний олж харсан үл мэдэг инээмсэглэлт мэн нур алаг ангир цоохор дуу гарганган ус саглаад нулимс цугдан бороо тэнгэрийн хаяан царайд болив бололтой нутаг алсын чамайган эзгүй хойгор голын чин тухай дээр санаашран нууцхан шаргал гонгийг мэн нарны утсаа өртөхөд өндөр төрнө. Тэр нэг хаврын ангирын ч нэгэ шиг эсгүүл тэрэл цагаас хойш миний цээжинд нүс харин одоо тийм сайхан нутанд гоник сууснаг олж харсан цагаас хойш тэнгэрийн дор хайрын үлгэр эхлүүлэн чамайг одоо ирж яваа цаг бид хоёрыг амаргийн төгөл дуулцуулан зурж их хайрын зовлонгоор жил сар давхурхан урсахч билүү эдэр зүрхний гүн таврын нэг өдрийн салхи тоглон эргэж ийм нэг намар голын чин тохой дээр суулгана гэж санаач билүү Гэрлийн мянган далгас мод ургас сүлжин уулараагаад гэнэн хонгор шув өвс сууж амар гжилтэй нисхэн уйрал хондон гэглэн ийм нэг агшныг сэтгэлдээ намуухан хонгор салхиар үчиж гэгэн хорвогийн хувц сүхэн товлон чамдэлгэх болов мартагдсан хуучин дууны нэг удаа гэнэт санаанд орж аялагдаад манталсын улан зургуур эрхлэхийг бодолдон хард суун мандад жарах нар сарны урсгал сэтгэлийн авч ганц нэгээр унаж магадгүй голын тохой дээр дахиад л Дурсан жин сэлэх савилцэг үзээ. Амьдрал мөнхийн зүуд мэн тэнгэрийн зурсан зураг мэн алдааг нь цоглуулхад ч жаргал амтагд мар хонгор мэн алсаас натруурсан цаг хугацааны зэрэглэн

хандаас амжиж миний олж харсан үл мэдэг инээмсэглэлт минь аль чуурн дэрх усгүй шиг салхины хаяа сэнгэртэд алсын хөхөх суулнд манан суугаад бус бололтой амраг энэ санаашрал өнөгшх нь залуу насны ягшиглан юм а. Анаргийн дунд ганцаардах минь тэнгэрийн мөнгөн зүуд юм а. Тэнгэрийн мөнгөн.

0: Миний ууж барлаг өргсөн цор ганц амтд дарс бол бүсгүй хүн. Данзынгийн юмсрын. Ани таба. Яаж би ани таба шиг хөлөөн цэцгэн үлзий завлхав? Яаж би ани таба шиг чамайган бурхны тэгд бүтээхв? Яаж би ани таба шиг хүйсний нууцыг хуруу гараан том ялхав? Яаж би ани таба шиг хүүхний бэлхүүсийг алтан харганаар үйслэхв? Яаж би ани таба шиг газрын гүндэх үндэсний үзүүрлүүд залбирхав? Яаж би ани таба шиг юсын эрдмийн чулуугаар чамайган чинхэв? Яаж би ани таба шиг уснаас гарсан бүсгүй эрэг дээр суугаагаар бодхов? Эй ани таба, яаж би ани таба шиг шувуу эсгэрих нохой хуцах мөн чанар нёгийг ойлгохов? Яаж би ани таба шиг модны навч сунахыг зүутэн гэж санахов? Яаж би ани таба шиг морь зогсоогоор унтахыг далайн татралт гэхв? Яаж би ани таба шиг ихийн умайд хөврөл явагдахыг далайн түлхэлт гэхв? Яаж би ани таба шиг нэгэн сайхан аялуу нэгэн эн биерэм болохов? Яаж би ани таба шиг үүдний цорхоогоор тусах наран луган цацархов? Яаж би ани таба шиг үүлний симхийгэр шагайх сарн мэд болтайхов? Яаж би ани таба шиг нисэд явчихсан шувуу адил анир алдархов? Яаж би ами таба шиг өөрийнхөө үсний ойчих чимээг сонсхов? Яаж би ани таба шиг үүлс бүрхэж мос хүчсэн чи сай сай жилд үлдхэв? Яаж би ами таба шиг үхлэгэгч амьдаас агуулгатайг мэдхэв? Яаж би ами таба шиг дэнгийн гал руу эргэхээ үйхэд жишмгүй суухов? Яаж би ами таба шиг дэргэдийн ээжгүй болоход уйлахгүй байхав? Яаж би ами таба шиг нэг дуу нэг зүгийг хөнөөдгийг мэдэх? Яаж би ами таба шиг нэг шүлэг нэг цэцгийг үрдгийг ойлгох? Яаж би ани таба шиг оргүй хуусан алсадгүй ертөнц гэдгийг таних? Яаж би ами таба шиг орон цаг амьдрал хоёр үгийг мэдэх? Яаж би яаж би ани таба?
1: Эрчүүдээ өмөрч өтсөн шүлэг. Ирэх хүнийг та нар хааяач гисэн хайрлаач ирэлхт явчихаас өмнө ханийн жаргал эдлүүлээ. Ир нөхөрч нүгүй бол гэрийн чин зай зүйрн, эрдэмт хөвөлд нүгүй бол төрийн чин зай зүйрн, ир цэрэгч нүгүй бол их орон чин зүйрн. Ирчүүдийг та нар хааяач гисэн хайрлаач ирэлхт явчихаас өмнө ханийн жаргал эдлүүлээ. Хэлн тагнайгаан онохгүй тулчиж, хөлн дэлхийгэн онохгүй тэмтчиж, хаяа нэг халамцуухан эрэгтэн хараалын үг урсгаж халаасын үтгий хоослоо. Янгийн захаал лав гарахгүй шүвдээ наадахаас чинь яах вдээ хөөрхий шараан тайлах юм ин үлдээ. Дээл үсэн гоёлтой дээрээ малгай хиймэртой андынхан дэргэд цовоожж аавынхан харцсан томоочдог янгийн сэтгэлд нялхарсан эрчүүдийг янжин ламууд минь өршөө. Уул шиг юм гэж дандаа битгий давар үүл шиг нүүгээд явчихдаг юм, ус шиг уян гэж дандаа битгий самар.

0: уур болоо тэгэд чигдэг юм. Төгөлтрийн хурмын бүр угалчих бол төрсөн шигэн уруугаан хараал унчихдаг юм аа. Хичнээн жил амьд явахыг мэдэж болдгүй орчлон дээр хизээ хаан жаргана гэж хэрүүлийн алим хуваах вэ? Хазаа исэн газар нь тэдэнд чинь бүүвэ ээж түшиг болдгоо юм, халтарсан газар нь тэдэнд чинь бүсгүй хайр нөмөр болдгоо юм, өөрийг чинь ээж болгосон хүний дээд юм шүү дээ, үрийн чинь эцэг болсон эрийн тэнгэр юм шүү дээ. Эр хүнийг та нар хааяч гэсэн хайрлаараа эрэлхт явчихаас нь үн ханийн жаргал эдлүүлээ. Олон олон авайл гэргийн та нараас олон олон аавын хөвгүүдийг өмөрч үтсэн шүлгийн минь болгоо, өөрийн минь биеийг битгий болгоо. Эр нөхөр чин үгүй бол гэрийн чин заа эцгүүр нь, эрдэмт хөвгүүд нь үгүй бол төрийн чин заа эцгүүр нь, эр цэрэг чин үгүй бол их орон чин эцгүүр нь, эр хүнийг та нар хааяч гэсэн хайрл эрлэгт явчихаас өмнө ханийн жаргал эдлүүл янчин ламууд минь ээ.
1: Эрэнчингийн чойнд битсэн захидал. Нэг таягтай хүн зам хөндлөн гарч явах шиг тийм нэг мэдрэмжийг таны шүлгнээс олох юм. Цагдаа цагдуулж хойгуудад хараалгуулж цайгаа ууж тамхиа татаж тайван суухдаа тагнуул туршуулуудын цалингаа бүрэн авах хэрэгсэл танд байсан тэр төвчээрийг тэнгэрмэн надад одоо л хайрлал. Хүсэл мөрөөдлөө хүндэтгэж үзэл бодлоо тунхаглаж хүний араар нуугдаагүй хүүдгэнэж нэрээр алдрыг олоогүй хүн байхын гайхамшигыг мэдрүүлсэн хүт чадлаа надад өг. Увайгүй тэнгүүдийг улсын мөнгөөр Европоор нэг тараасны уршиг хор бол одоогийн улс төрчид улстрын хэрүүлгэж хашгирч хэлэх хар хятыг үзэн ядах тал нутга хамгаас илүү хайрлах ховортсон сэтгэлийг надад өгөө. Ганцаардлыг ганцаараа би эдлээгүй гэж хэлээ. Газар дор хүйтэн байна уу? Газар дээр хүйтэн байна. Битсэн захиа минь танд хизээч хүрхгүй гэж бодоход бэлэггүй муухай байна. Битсэн шүлгий чинь энд бэлэггүй хүмүүс худалдаад аяжч байна. Цас орж, бороо шивэрч, цалиг сэрчгнээд байгаль дэлхий сайхан байна. 2. Хамаг Монголыг хагаралдуулж байгаа хитэн сонины эзэд хятадын эрдлийн цурлын зүуд таны тухай таатай мэдээ нийтлснээс цаг агаарын мэдээ хэвлэвэл цаас борлогдохыг мэднэ. Цалингаа авсан сурвалжлагчд нь чигүүний дасгал хийв. Халах шүлгийн чанарыг хар савхин дээлэр хэмждэг болоод хэдэн өвөл өнгөрснийг хүнд тах танд хэлэхэд юутай хүнд яс үзээд шүлсэн асгардаг Паулвийн нохой шиг энэ амьдралаас яруу найргийн туршилгын туулай дүүчин яг үнэндээ бол залхаад үхэж далдурахын түмэн хүсэлэн давтагч муу хүн өгтгөн үлгэрээр үхтлээ амьдрах юм шиг байна. Мөддөө очиж чадахгүй нэ. Мишкин сэтэндэрж, Нямбуугийн нямдэрж, Данзангийн нямсүрэн миний хайртай ахмарт миндийг минь дамжуулаарай. 3. Гулдранс шүлгээ уншиж инжилаш номоо бүтээж аравжаа дуугаа дуулж ганцаардсан нацгдорж гомдлоо тайлж таны шүлгээ бичиж явсан монгол хэл маш алгуурхнаар мөхөд мөхөхийг нь харж монгол биш хүмүүс маш ихээр баясаад муухай байхад монголд амьдрах ойд төрсөн юм шиг ойлгомжгүй санагдаад монгол хүмүүс мод шиг санагдаад мохож явхад хөшүүн хойрог хөлдүү юм шиг хөгшин ард түмнийг минь хөх тэнгэр минь гисгэж хайрл гэгэрүүлж хайрлаа.
2: Орчны вартал санаалдахад хийн сүдаг найдамтагдаж салхины зүрийн залиг хадаг холой даргасан орчны вартал минь хэргэл сарн туулж барлгүй хэр хондог тэнгэрийн хэвтэр бууралтал минь таанын цагаан толгойноос тайтгаруулах цэцэггүй нүцгэн тал минь нандин нэрхэн сэгэгэл баргал энэ туйл нар хурцрайчилсан газрын сайлтай хормоо минь тэнгэр тийч чулуу ханар аач дэрхэт тал минь чи торох шиг зөөлөн байсаа жаргал зовлон хоёрыг амсаж идэж, чулуун дайрч нь баяр гоныг энэ улам сангахад эрхэн шиг нуруу тавиа гэсэн шиг эргүүлж над руу цацан хатуугаас хатуу байсан чи. Сайрын дээрч нөдөлсөн жигүүртэн тэнгэртэй нөхчхөд салхилгүлсэн өдн чам дарин эргэж буудаг, ботгон нөхсөн ингний борвон хагартал савирсан цусны туяатай сүг чийл залгилж зовлон гэн ногсолж чинсэн өхийн амьрал уусан. Дээд сийн шарил харуулж өмсөн тэнгэрийн солирыгч дэлхийн төвтэй чийл нийлүүлсэн чиний шарх зүрхний минь шарханаас хождож андгиймаа талмар. Тугдын бэлчээрээс эхлэн тоглоом дэлгсэн дэн чиноо гэрх болгсон туулсан зуунуудын гашуун сургамжийг хэл зүрхтэйгүй дэн чиномай гэнэн болгсон. Газрын нүтэн булгий чинь хад цоолсон бушхин самнаа намайг эремгий болгсон. Хөрөөний ир шиг алсын намхан улсий чинь орой хөх галын чинь ир тулаанд намайг бадрангуй болгсон. Сайхан чиний гандах элэгдэх хоёр сартай шөнийн чинь чимээн зангарх цагаан аялгуу намайг уяхан болгсон. Байдуу мянганы улсан дуур ээж толгой тэмбурл сууж Багдан хөгсөн хим цуу гадагшлахын цагт шүлгэн би чамдарын хүн чулуу шиг орхоод сүүдрийн дарж унахтан элгийчний сүмжин шингэнэ орчигний болтан.
3: Нэгжин явуухлан би хаан төрөө байв. Хөх манхан тэнгэрийг эзэгнэн гэн төрлөө би. Хөмсгөн сарны аялах алсын алс тойрогт холын хоёр одны тохоох бяцхан чөлөөнд хоёр нүдний үзүүрт цэнхэрлэх төдий тэртэд хөх манхан тэнгэрийг эзэгнэнхэн төрлөө би. Засто цагаан уулыг эзэгнэнхэн төрлөө би. Цан хүрэг савсаж үүлс сороо хоригалд цасан ширхэг царцаж мөс бол халилд царига хүйтэн өвл сарлагийн бухдажсан засто цагаан уулыг эзэгнэнхэн төрлөө би. Онгон цэнхэр талыг эзэгнэнхэн төрлөө би. Орог саарл зэрэглий хавр сүмэлзэх хөндид орсон бүрийн шөд өвл хангин хоолойд үлэг гүрвүүлийн мөрийг өдний хүртэл хадгалсан онгон цэнхэр талыг эзэгнэнхэн төрлөө би. Мөрөн голын үсийг эзэгнэнхэн төрлөө би. Мөнгөн сарны сүүдэр толиорон хөвөх долгионд миний өвөг дээдсийн морин туурайнд налдсан хүний нутгийн шорог ариун ус сааран угаасан морин голын усыг эцэгэрэнхэн төрлөө би. Үнэр ялдам агиганби эцэгэрэнхэн төрлөө би. Үүр шөнийн завсар шүүдэр буух навчанд үрл усан шүүдэрт нь Оттод гялалзах дэлбэнд үхэлгүй мөн хин бэлэгдэл цагаан уул цэцгэнд үнэр ялам агиганхыг эцэгнэнхэн төрлөө би. Зүүрэн бэлэгч хүн шиг гэрийг эцэгнэнхэн төрлөө би. Зүйдлгүй цагаан өрхийн хоймсулж томсон осорт зүрхэн улаан галтай ган тулгын тутунд зүүн том үйд монгол хүний дээссэн зүүрмэглэгч хүн шиг гэрийг эцэгнэнхэн төрлөө би. Сайхан бүс үн сэтгэлийг эцэгнэнхэн төрлөө би. Соромсон гундан талмарах алаг нүдний мэлмэрэнд сайлийн үнэр хангасан дээлийн хормойн нуглаасанд санан санан уйрах цэвэр ичмдгий аашанд сайхан бүс үн сэтгэлийг эцэгнэнхэн төрлөө би. Тэнхэт хүлгийн дөрөө гэдгэнхэн төрлөө би. Талимын жоромарны шанхны үзүрийн чичиргэнд тэнгэрийн салхинаас бус тэг дээрэн гаргаж үзээгүй тэнигэр говин сүрэг онгон хулангийн нуруунд тэнхэт хүлгийн дөрөөг эцэгэрэнхэн төрлөө би. Адр хурвороо Эцэгнийхэн төр лоби амглан тэнгэрийг цочоох аян гин дог шингэл банд ариун агаарт шүхрлэх мөндрийн цагаан чиргэгт алтан талд татах солонгийн долонгонгонд аадар

0: хур бороог эцэгний хэн төрлөөби цэнхэн дууныг шиг эцэгний хэн төрлөөби цэнхэр хатгын дээрх мөнгөн аяг тай саргаданд цэйл сайхан өвшөгтэй уртын дууны аянд цэнгих зовхосолсон хүний хувиза яанд цэлхэн дууны экшгийг эцэгнийхэн төрлөөби авхаалж итхүний биеийг эцэгнийхэн төрлөөби аминыг тэ олны хон монгол он гэсэн сэтгэлд үүрийн таван жингээр хүдрнийхэн улалзах үйлдвэрийн өндөр яндангийн хэлэн улаан галанд авхаалж итхүний биеийг эцэгнийхэн төрлөөби Хөх тэнгэрийн орны гизэгнийхэн төрлөөви Хөх Монгол алдарсны үе дэмцсэн домогт хүчрхэг дээд сийн нутагт мандсан хувьсгал энэ дөлөнд хорс талтан дэлхийн үрчлээт магнай болсон Хөх тэнгэрийн орныг гизэгнийхэн төрлөөви
1: Ирхэм сонсогчдоо Энэ цагийн өвсөлийн бус нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхнийгээ хүлээн авч сонирхсанд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахиж уулзъя.
2: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Портара уулын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Өнчлийн 1-р сараас 6-р сарын 10-ны өдөр болтол Манжуур бомбтоор өнгөрсөн хүний тоо 44 чиг 6 том хүн тагтавж адилхан хугацааныхаас 150 чиг 6-аар нэмэгдэн нөгөөдрийн байцаан шалгасан хамгийн өндөр хэмжээ 6400 хүн тагтавсан.
2: Ягш хот бохирдлгүй өндөр уналтай өндөр урашигтай жишээ үзүүлэх орны үүдэн байгуулах ажлыг бүх талаар өрнүүлэн баримжаатсан тарайгийн үйлдвэрлэлийн цагуурыг өдөж бүх жилийн амбудаатын эдгүүх хөрэлт олоход батвих суур тавьж байгаа.
3: Шинэ барга баран гушууны соёл зүйлчлийн танилцуулгын ажиллагаа Шанхай хотод явагдаж хүлэн бойрын тал нутгийн байгалийн үзмж үндэстний зангүйл онцлогт үзмжин орон эдэн унтааны соёлын танилцуулга зэргийг Хонгпужам мөрний хөвөнд авчирсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ бүртгэлийн үндэслэлүүд энэ жилийн 1-р сараас 6-р сарын 10-ны өдөр болтол Манжуур хомтор өнгөрсөн хүний тоо 44 чиг 6 том хүн удааг давж адил хугацааныхаас 150 чиг 6-аар нэмэгдэн нэг өдрийн байцаан шалгасан хамгийн өндөр хэмжээ 6400 хүн удааг давсан байна. Жуулчлалын өдрөлд орсноос нааш дундад улсын хариатай жуулчлаг садын хилэлсэлсэн нэг өдрийн жуулчлалын аянчдын тоо нь дундад улсын хариатай аянчдын бүх тооны 150-аас дээшхийг эзэлж байна. Манжуур хомтын олон улсын зугаацлын үйлчилгээний газрын хөтөч Шүйгийн хэлхэдэн өнгөрсөнд Оросд очиход урьдаар үйс авах хэрэгтэй. Гар гүйцэтгэл хийхэд яшигтий, хугацаа нь урт болохоор маш чадан хүн яшигтий гэж дурггүй байсан. Одоо паспортоо аваад жуулчлалын бүлгэмд нэр мэдүүлэх буюу өөрөө шууд очиж болдог. Иймэрхүү өнгөрлөлтөнд хүмүүсийн хүрээлтийн их тоолж нэр мэдүүлэх хүний тоо улмаас удам олж ирсэн байна. Энэ нь нэгэнтэй миний энэ гаргийн дагуулж ирсэн 4-р жуулчлалын бүлгэм боллоо гэж байна. Аянчид өргөлжилэн олширж байгаа байдалд хандуулан Манжуурын хилийн байцаалтын өртөө нэхэн соёл жуулчлалын цадам мөчрөө тэврийн аз жаах хүлэл болон хилэлцсэн жуулчлалын үйлчилгээний газартай урдчлан золгуулан орхил хугацааг шинжил ухаанчаар төсөлж цагдааны хүчний байрлуулалтын хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлэн орхилын үед туслах орж гарахад харилцан туслах үйлчилгээний загварыг шинээр үүссэн байна. Орж гарахын байцаахаа тухайн талбарт нийт 24 жируус оюунчаар байцаан шалгах болон төрхөн нэвтрэх замыг бүгд татар ашиглалтад оруулсан. Аянчдын бомтор өнгөрөх дундч цагийг 3 минутын дотор биелүүлэхээр болгожээ. Өдөр хамт Орос хэлний үйлчилгээний ажлын байр болон хилэлцсэн жуулчлалын давлахын тавцны нэмэн байгуулан олон хэлээр жолоодомж хийх, орд өсгөр зөөвөрлөхөд хамжилцах болон бачин байдлын харгацаах эмчилгээний дэмжлэг хангаж хилэлцсэн жуулчдын үнэнхүү өндөр бүтэмжтэй бөгөөд санаа амар болгосон байна. Байцаалтын хөлөөх тойрогт гадаадын хүний хилд орох картын сүлжээн дээр тагдан мөдөлөх хятад Орос хосгодны сануулмж, явж суух амар төвчний сануулмж, бомбын үйлчилгээний зүг дөр, бачин байдлын харгацаах мэн зүйл зэрэг ардд өгөн үзүүлэх тохиромж бүрэн байна. Сурагчдын судлан сурч бүлгэм, настажуудын бүлгэм зэрэг онцгой хүмүүсд чиглүүлэн Манжуурын хилийн байцаалтын өртөө бүлгэм нийтийн тусгай нэвтрлийн замыг найж, сулж очид болон бүлгэм нийтийн харилцан хашлахыг багсгаж нэвтрэх өрөвтөмжийг төслүүлсэн байна. Оргилын үед жижигүүлж байгаа ардын цагдаа санаачилгасан том бодол авч яваач үйлчлэгчдийн хавсран ачаагийн зөвөрлөж салган тохируулахыг хөдлөн жолоодож аянчдын хүрийн саадгүй өндөр өвтөмжтэйгээр бомб төнгөрхий баталж байна. Ойлгосноор 6-р сарын сүүлчээр Манжуур хомтын кан энэ жилийн анхдагч үйс авгуугаар хилэлцсэн жуулчлах орхил үеийг огтох болно. Манжуурын хэдийн байцаалтын өртөө нэгэнтэй аянчдын байцаалтын тухайн талбарын цагдааны хүчнэр төрхөн туслах тогтсон ихтэн хэрэгжүүлэн бүх ажилтан ажлын байраа цагиж нэвтрлийн замыг бүхний нэн хэдийн байцаалтын гурдц болон халамсаг үйлчилгээр хилэлцсэн зугаалцах аянчин нэг бүрийн айлдыг сахин хамгаалж байна.
3: Манай хорооны мэдээ Ягш хотынхан ам будааны уналтыг тогтборжуулж орлогын нэмэгдүүлэх харалттай байхад уйлдуулж тариалангийн мэрэгжлийн жолоодлог хийх сайн үрэг тохируулах тариалангийн машинаар ажиллах зэрэг өлзүйлийн ажлыг нэгдэлтийг төлөвжүүлж бохирдлаггүй өндөр уналтай өндөр үр ашигтай жишээ үзүүлэхээр нэг үүдэн байгуулах ажиллагааг бүх талаар өргнүүлж баримжаатсан тариалан үйлдвэрлэлийн загварыг үдэж бүх жилийн ам будааны өлвөх хуриалт олоход бат бөх суур тавьж өгч байна. Өндөр уналтай өндөр үр ашигтай таримтлын жишээ үзүүлэх тариан газрын тухайн талбайд том хөлбөрийн тарих машин наасчаас сүлжилдэж баримжаажуулсан таримтлын хоорондох зай ёсоор жигд хурдсаар ажиллаж шороо хөрвүүлэх үр сацах зэрэг тариа тарих ажлыг өндөр бүтөмжтэй биелүүлв. Тариалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд ажиллах хуваарлан хамжилцаж үр шилэн сонгох, чийгийн байдлыг шалган байцаах, тариан газрыг төгшлөх зэрэг зангилгийн огцоог чангатгаж нарилгажуулан тариалах баримжааг бүх хүчинд найдварчлуулв. Энэ жил тус хотынхан ам будаа тослог тармлын талбай нэгжийн үнэлтийг дөшлүүлэх гол харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж гол болох ам будаа тослог тармлын их хөвчөөгөр талбай нэгжийн үнэлтийг дөшлүүлэх бүтээн байгуулалтын он ус бордуурын нэг сохчжуулан дэлгэрүүлэх үүрэг зэрэг голдлогтой ажлын тойронд гол болох ам будаа тослог тармлын довойлгоо буудаан жишээ үзүүлэх орныг нэг байгуулж талбай нь 1250 мөд хүрв. Шар бурцхи өмөрш шилжүүлэн тарих туршилтын цагийг нэг байгуулж талбай нь 1250 мөд хүрв. Бохирдлаггүй өндөр уналтай өндөр үр ашигтай жишээ үзүүлэх орныг үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж жишээ үзүүлэх мэрэгжлийг төвдрүүлэн дэлгэрүүлэх тухайн талбарт үзүүлэн боловсруулахыг нэг цогцжуулсан баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн үлгэрх болгон гүтэж ам будаа тослог тармлын талбай нэгжийн үнэлтийг дэвшлүүлэхэд суур тавьсан байна.
2: Шинвара баруун хүчүүдийн хамзуу чулуурийн төвийн сурвалжлагч Уйхан Вангжи Мингчвэний мэдээлснээр 6-р сарын 6-ны өдөр Шинвара баруун хүчүүдийн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа Шанхай хотод явагдан Хөдөнбөрийн тал нутгийн байгалийн үзмж өндөстний зан үйл онцлогт үзмжийн орон эдэн өмдөдний соёлын танилцуулга зэргийг Хонпужа мөрний хөвөнд авч ирсэн байна. Шинвар баруун хөшүүдний улаан мөчрийн тоглогчид онцлогт хувцас застаар гоёлж өндөсний дуу бүжиг марин хур хөгжимтг зэрэг уран сайхны тоглолт гарган хөрлөсөн иргэсэтийн дур сонирхлын өргөн удам тал нутагт хөдлөн орулсан мэт байна. Босчин босо соёлын үеийн үзүүлгийн тайсан дээр арсан цэдмэл манчолу эсхи гаруурлал зэргийн бүтээд идэлгэн Шинбарг баруун хөшүүдний соёл жуулчлалын их байдаг болон соёлын улхуудны бүх талаар идэлгэн үзүүлсэн байна. Ажиллагаа дэх хөтлөгчөөс бас улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгдэхүүн баруун хөшүүдний хондын махыг голдлогтой танилцуулан нутгийн үлчээр амаахыг тэжээн үржүүлэх давуулдаг махны онцлог зэрэг татар газар орны нэртэ шилдэг онцгаралтын нарилгыг тайлбарлаж Шинбарг баруун хөшүүдний аж үйлсийн онцлог болон хамтарцааны аз тохиолыг адган орон бүсийн аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд батвих хөөргийг тавьж өгсөн байна. Шанхай хотын суугаалаад ян авхаа хэлхэдэн баруун хөшүүдний хотны мах өнөхөр амттай шинхэг өнөргүй ботсин босо соёлын үеийн засал жимсгэн ч маш гоё хөөхд том босны сүдээр хөөхтө дагуулан хөдөн байрын тат нутагт очино гэж байлаа. Жансу мужийн жуулчлагч жан авхаа хэлсэн хөдөн байрын тал нутаг надад өгсөн төрөгдөл бол дарий бидний сэтгэл санааг уужруулж хотын үеийнээс зайдуулна. Тад нутагт хүрч мари унсан ч тэр Монгол гэрт нэг сүн хонсон ч тэр бүр бидний хотод суусантын бүрмөсөн адилгүй ойлголт төрөлттэй. Хүсэх нь однороо хөдөн байрын тад нутгаар жуулчилж надтай хамт цол байгалах тад нутгийн амьдралыг эдлэн шин соргог баруун хөшүүдний хонны махыг амтлаарэ гэж байла. Бэйжин, Тэнжин, Хэбэй, Сычуан, Чунчин, Шанси, Хубэй, Хунан, Анхуй зэрэг газраар хийсэн соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааны дараа Шинбарг баруун хөшүүдний соёл жуулчлалын танилцуулга Хуанпужа мөрний хөвөнд явагдан тус удааны ажиллагаа нь уран сайхны үзүүлгийн тоглолт бодсон бос соёлын үеийн үзүүлэг болон соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагааг уулзалцуулсан байна. Гэнэн тухайн газрын онцлогт соёлын амтлагаар уламжлан батруулж байгаа явдал болгоод бас Шанхай, Өвөр Монгол хоёр газрын соёлын солилцоо соёл жуулчлалын хамтарцаа гүнзгэрүүлэхин чухал үйлдэл байж өргөн олон жуулчлаг садад өхөрт хүйтний үлгүй нутаг болох шинэ бараг баранхушуугаа нэн гүнзгий ойлгуулсан байна. Шинэ бараг баранхушуудны соёл жуулчлал биеийн тамирын төв чадны жуулчдын үнсийн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Дунгийн хэрхэдэн Шанхай бол соёл жуулчлалын их баядгар элбэг зах төлгүүрийн амжилттай хөгжлөөр чанга хөв дуурайлт хот болно. Тус удааны талин цуулгын ажиллагаа нь өмнө Дүмратын соёлын хос чиглэлээр урагшлах хилэлцсэн ялцаа болох бөгөөд нэнч бидний хэв хязгаар орны тал нутгийн соёл жуулчлалын хөв нам ба гадагшаа төлгөн үзүүлж хоёр газрын соёл жуулчлалын сонилцоо хамтарцаг гүнзгэрүүлэх чухал аз тохиол болно. Тус удааны ажиллагаар дамжин нэн олон Шанхай найз нарт шинэ бараг баранхушуугаа таниулж тал нутгийн өнгө зөмчийг сонирхуулан хоёр газрын их байдлын хамтар эдлэх жуулчлал сэдвийн ирэлтийн харилцан хуваалцах ажиллас холбоотон хөдөлцөх хамтарцааны хөөрөг байгуулахыг хүсэж байна. Дараагийн алхамд бид тус удааны ажиллагаар эхлэлт болгон соёл жуулчлалын хамжилтцааны өрөөтлийг өргөжилтэн гүнзгэрүүлнэ. Өөрийн хамт бид орон бүс алсалсан соёл жуулчлалын солилцоо танилцуулгын ажиллагааны байнгын урдныудан тад нутгийн байгалийн үзмж ардын зан үеийн соёл бодсын бос соёлын үеийн сайн бодсын хөхмөрний гурвалжин хойгийн зах төлгөөртэй дэлгэрүүлэн соёл жуулчлалын уулзалцдаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулж олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайцлах болно гэлтэй. Шинэ бараг баранхушуу тус удааны Шанхайд явагдсан соёл жуулчлалын танилцуулгын ажиллагаа суурилан ухуулн танилцуулах ажиллагааны нарийн явбай зохион байгуулан орон бүсийн хамжилтцаг өргөжилтэн гүнзгэрүүлж олон ицсэн эцэг нэгтийн хэлбэр байдлын уусалсан хөгжлийг ахиулан өхөрт хүйтний үлгийн нутгийн нэртэд тэмдэгтийн үйлдэлийг улам нэг алхам өргөтгөж нэн олон жуулчлагчдын анхаарлыг татан шинэ бараг баранхушуунд ирж хүлэн байрыг үзэх нэр тэмдэгтийн нарийн хуудсыг алдаршуулдан соёл жуулчлалын уулзалцлын бодит үр өгтөмжээр аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичгэх болно.
3: Манай хорооны мэд 6-р сарын 11-ний өдөр хүлэн байр хотын ардын засгийн ордны сони мөдөний алхам гэр өх хүрээн хөөрөн амтны өх байлгийн байцаалтын ажлын сони мөдөө нийтлэг хурал хийж 2 жилийн хугацаа хэрэгсэн бүх хотын өх хүрээн хөөрөн амтны өх байлгийн байцаалтын шатвын чанартай үр бүтээлэг нийтлэв. Сургуульчлагч сони мөдөө нийтлэг хурлаас ойлгосноор манай хотын анхудаа бүх талаар системтэй их хвчээгээр үргэлжлүүлсэн өх хүрээн хөөрөн амтны өх байлгийн байцаалтын ажил нь бүх хотын 14 хошуу хот тойргийн хамарч 1.7 түм гарай хувь ханин хэмтсэн тоо баримтыг олж 1 түм гарай хувь дүрс шингэлтийн материалыг цуглуулсан байна. Тус үйлчлийн байцаалтад шинжилгээ ухааны ханин хэмжилт ба бүртгэлээр дамжин манай хотод одоо 457 зүйлийн өх хүрээн хөөрөн амтан байхыг тодлж үнд 2 нутгатан 9 зүйл, мүлхэгч амтан 7 зүйл, байлжуухайн багийн шувууны төрөл 140 зүйл, байлжуухайн багийн бос шувууны төрөл зүйл 209 зүйл, мэрэгч амтан 31 зүйл, мэрэгч бос амтан 61 зүйл бий. Тус үйлчлийн байцаалтын үр бүтээлтийн үйлдүүлэн хотын оюушгүй нутаг бэлчээрийн төвчөнийхэн шинжилгээ ухааны судалгааны ханин хэмжигч чадвараа үргэлжлэн чангатгаж бүх царааны амьд утсын олон янз чанарыг ханин хэмжих торыг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн шинжилгээ ухааны судалгааны их төд сургуулийн хамтралцаагаа гүнзгэрүүлж бүтцийн төрлийн өх байлгийн байцаалт ба хамгаалтын судалгааны гүнзгэрэн бүтэцхийг үргэлжлэн ахиулна. Хөрийн амтны хамгаалтын системийг шилдэгжүүлж байгалийн хамгаалтын газрын орон зайны байршлыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулж голдлоготой дүрс зангилгийн оршин амьдрах газрыг хамгаалах ба ам ахуйг эсэргөх эрчмийг чангатгах. Ам ахуйн шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгыг гүнзгэрүүлж хөдөн байрын амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалсан үлгэрийг сайдвар ярьж бүх нийгмийг хөдлөн жолоодж байгаад хамгаалах үзэл ухамсарыг бий болгож олон түмний хөрийн амтны хамгаалах ажиллагаад өргөнөөр оролцохыг ахиулна. Анхдагч удааны системийн чанартай их хвчээний байцаалтыг биелүүлсэн нь манай хотын хөрийн амтны хамгаалах ажил туршилгаар хамаарч хамгаалах байснаасаа тоо баримтаар чадвар олгох нарийнлог онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх шин шатанд бүх талаар орсныг харуулж байна. Манай хот бүтэд ажиллагаагаар ам ахыг төрүүн тавих, бохирдлого хөгжүүлэх ойлгохтууны үйлдэгжүүлж, хоёштын амьд утсын олон янз чанарын хамгаалтыг өнөн дөр нь үргэлжлүүлэхэд тоо баримтын суурийг баттахан. Манай улсын өмөртийн ам ахын амар төвчний чухал халхавчийг бүтээн байгуулахад лавдун маттай сахин хамгаалал хүчин чадлаа нэмэрлэв.
2: Манай хорооны мэдээ Ойрын жилөөс 13 шуу тухайн газрын ган их байдгийн давлагта түшгэлж, намын үр дагуулан хорчо эрхлэхээр гард цуулгаж, бүх орон бүсээрээ гадуудын онцлог даж үсийг хөгжүүлэн бус гариудан цурвах нөвчүүлэх тэжээн үржүүлэхээс нарилаг идэжүүлэх хүртлэх бүх хөлхөний системийн төгөлдржүүлэн махны галуу тэжээн үржүүлэхийг олон төмний орлогын нэмэгдүүлэх хамтын аж ахуйг бус гариулах ардий байжуулах ажилс болгожээ. 13 шуудны Чуаншун галуу тэжээн үржүүлэх хорч одны тэжээн үржүүлэх суурин газарт хүрхэгд цурвах байжуулах өрөөд дулаахан санагдаж, галуун цурвах сөрүглэн идэж ирж байжилтын байдал нь хүний байсгаж байлаа. Танилцуулснаар суурин газрын бүе дааж эртлэсчүүлэн байжуулахаар голсон галууны өсөлтөнд түргэн хэжгийн эсэргүүцэг татар чанга зэрэг давуулагтай байж, тухайн газрын хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх үлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд маш тохирж байна. Энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр нөвчүүлэх ажлын эхлүүлснээс нааш тус суурин газарт нэгэнтэй 30 гаруй түмэн галуун цурвага нөвчүүлсэн байна. Суурин газар нь галуун цурвага тэжээн үржүүлэх мэрэгчлийн жолоодох зэрэг нөгөртөний маягийн үйлчилгээ ижбүртүүлэн хангаж, тархай бодархай өрхийн тэжээн үржүүлэх өөрийн үртэг болон тэжээн үржүүлэх баримжааг бууруулан өргөн тойрны үе олон тэжээн үржүүлэх өрхөд ачиг хүртэлсэн байна. Дэлчээр өвөнг үндэсний шангийн галуу тэжээх аж үдэс төргөн хөгжиж тогтуунаар буцгаарч чадсан нь тухайн газрын засгийн ордны системчүүдэн байршуулах болон байнгажуулах төрийн бодлогын дэмжлэгээс болсон юм. 2020 оноос эхлэн тус шан галууны онцлог таж үлсий байжуулан хөгжүүлэн бүх шангаараа намын үр дагуулан хоршоо эрхлэх загварыг хэрэгжүүлэн сул байх талбайг төвдрүүлж тарж тэжээх их байдлын нийтгэж өрөд хажид 9 тусгайтсан гадуу тэжээх суурьны байгуулалтан тэжээн үржүүлэх хөвчөө жил дараалан өргөцсөн байна. Галуу тэжээх ажилс нь тосгоны ардын гэрийн үүдэнд ажил олохыг бойдуудан гадагш гарч ажил хөдөлмөр хийхгүй болж тосгоны шатны хамтын аж ахуйн хөгжилтийн өргөлжилтэнд дамжиж байна. Эл тосгоны хамтын аж ахуйн орлого тогтуунаар нэмэгдэн галуу тэжээн үржүүлэх үйлс нь нэгэнтэй хөдөө тосгоны орлогын нэмэгдүүдэн байж болохын гол тулгуур аж үйлс болжээ. Бүх шангараа тавын нэгтгэх баримт ажуулсан хамралтын загварыг хэрэгжүүлэн сайн үлтрийн бүрхцийн норм, хэдхи сэргийлдэх байцаалтын норм чим 100-100 хүргэн, галууны ондорлтын норм 197-оос дээш хэмжээнд тогтворцсон байна. Одоогш шатанд жил турч 3 түмэн галууд хийжээ, жилийн үлдэхүүний өртг нь 240 түмэн төхрөгд хүрэн, хөвчөөд тэжээн үржүүлэх өрхийн жил дундчин орлого нь 8 түмэн төхрөг нэмэгдэн,

0: тариадтын орлогын нэмэгдүүлэн тариалангийн хөгжилтийг дайцлах үр өтмж илэт болсон байна. Уун ханшийн хөлөвлөлт их аж үйлсийн хөлхө төвлөрч өгөө зэрэг хөгжилтийн өвөршөлтийг тайлахын тулд тухайн газрын кан аж үйлсийн дутуудлыг нөхөрлөж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрхэр хэрэгдэн аж үйлсийн урт хугацааны бүтэмжтийн хөгжилтийг ахиулжээ. Хөдөө тосгоныхан санаачилгаасаа зах тэлгүүрээ гадагш өргөтгөж одоохонд морин дава дагуур өндөсний өр тандас хошуудны холгодлог яаж ахиулалтыг залгуулдан худалдан авах явдлыг зөвтөлцөж тэжээн үржүүлэх өрхийн аж ашиг орлогод нэгэн даатгал хангаж өгсөн байна. Үүний хамт бүтээгдэхүүний нарийн гэдгшүүлэх зангилгын дутуудлыг чармын нөхөрлөн тарж тэжээхээс борлуулах хүртэлх бүх хэлхийг нэвтрүүлж аж үйлсийн хөгжилтийн эцсийн 1 км-ийг саадгүй нэвтрүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханигч Шанжирган, ханигч Соёлт, ерөнхий ханигч Бүрэнбаяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн Жуда.
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эргэн мөндөд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлэгтээ шинхэн голын дэмжинд алтан туя зэрэг дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулгаар бэлтгэлээ. Урдаар өвөнг бүжиг их уран нуглаад бүжгийн хөгжим сонирхуулъя.

За ирхэм сонсогч та. Залгаад өвөнгийн өрхөн хаврын дуугийн уянгалаар айдалгоно үргэлжлүүлж байна. Чолоо дуулна.

хүнд сонсогчдоо. Начиг дорчийн дуулан өргөө мэрэгэл гол гих сайхан урт энэ дуугар энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхно.

0: ярмалтай.
1: Ирэх мөндтэй сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч, сансар хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Шилэнгол аймгийн хамд ууц дүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Энэ жилээс нааш Эрен хотын засмал замын хөлийн бомтор нийт 1628.89 тонн Монгол улсын адууны арсыг оруулан улсын дотоодын эдшүүлэн боловсруулах аж үйлсийн түүхэн материалын хэрэгжийг хангаснаар баргүй. Бас Думдад Монгол хоёр улсын малын ашиг шимийн арилжааны хамтралцааг уламдаг алхам гүйцэтгэрүүлжээ. Ойлгосноор Эрен хотын хөлийн бомтор оруулсан Монгол улсын адууны арсыг төм Монгол улсын тогтоолд нийцсэн аж ахуйлаас оруулж хийдгэн байцаалтыг өнгөрүүлсний дараа улсын дотоодын тусгай эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрт тээвэрлэн хүрэхэд найрдаг эдшүүлж бий. Адууны арс бол эдэний бас амьд бодсын гаралтад хараалагдаж арсан эдлэл хувцас засал зэрэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд өргөнөөр хэрэглэгдэж манай улсын зах дэлхүүрийн хэрэгчээд тохирдог. Эрен хөлийн бомбт Думдад Монголын хөлийн бүсийн орон байрын давуулган ашиглан олон жилийн турш Монгол улсын адууны арсыг гадаадаас оруулах чухал зам болсоор ирсэн юм. Тус удаа их хэмжээгээр оруулсан нь улсын дотоодын эдшүүлэн боловсруулах аж ахуйлын түүхэн материалын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрдөж аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулах болно. Адууны арсыг ялган урагштай бомбт өнгөрүүлэхийн тулд Эрен бомбт хидээр оруулах эдэний бас амтны ашиг шимийн хяналт хамааралтын шаардлагыг чангаж урамлан гадаадаас оруулах аж ахуйлыг урьдчилан золгуулж тээвэрлэх төлөвлөг хуудас баримтын мэдээ занхийг хянан харгуулж аж ахуйлыг жолоодон хидээр оруулах амтан ургамлын хижгий байцааж хянан зөвшөөрөх зэрэг хамаа бүхий гардмыг урьдчилан гүйцэтгэж Эрен бомбтын засмал замын хяналт хамааралтын ажилтан Ленингийн эхлэхэр гадаадаас оруулах онцгой байдалд чиглүүлэн Эрен бомбт тусгай байцаан шалгах төслийг урьдчилан тогтоож тусгай хүн тохируулан золгуулж бомбт өнгөрөх бүх явцыг шилдэгжүүлэн хижиг байцааж хинэн хамаарах шаардлагыг чанга найдваржуулаг барааны амар төвчнийг үнэнхүү баталсан урдалдор бомбт өнгөрөх үр бүтэмжийг ихэр дэмжүүлж аж ахуйлын цаг ба барааны гүйлхэн өөрийн өртгийг арвитан Думдад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны урагштай явагдахад хүчин тэмэрсэн байна гэж.
1: Тунгэ хотын хам зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Тунгэ хот бол хорчны илсэрхэг газрын гол орон бүсэнд байрлаж. Илсэрхэгдсэн газар ширээн тархалт үргэн дэлгэр байж, бүх улсын амь ахуйн орчин тойрон хамгийн хөвөрөг газар орны нэг болно. Олон жилийн турш Тунгэ хот хүчээ хамтдахан аяжуулалтыг ахиулж элсийг ухруулахар чармайсаар ирэв. 2023 онд 3 умраатын халгавч ойгийн инженерингийн бомб шавтлах дайлдааны 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлдаан эхэлснээс нааш Тунгэ нэгч бүх хотын хүчнэр хорчны эсрэх газрыг сүнэх дайлдааныг ахиулсан байна. Ойлгосноор Тунгэ хот энэ жил хорчны элсэрхэг газрыг сүнэх дайлдааны амь ахуйг хамгаалан сэргээх үүргийг 391 төм 7500 мөө бэлүүлэхээр төлөвлөж байна. Цоны ихэр Тунгэ хотын 3 умраатын халхавч ойгийн 6 дугаар хугацааны инженерингийн бүтээн байгуулалт хөөр хөгжөнтэй явагдав. Сурвалжлагч Тунгэ хотын тойргоос 200 гари километр аялан 8 хүшүүний улиас шангын Гуанхуй тосгонд хүрч дахин машин тэрэгэнд сууж улирн давуулгаалсан элсэрхэг газрыг туулан 20 минутын дараа 8 хүшүүний Луухын голын сав газрын хорчны элсэрхэг газрыг ерөнхийлэн засах төрөл зүйл болох Гуанхуй тосгоны ерөнхийлсэн элс засах төрөл зүйлийн орны гол орон бүсэнд хүрв. Ойлгосноор 8 хошуу төрөл зүйлийн орны газрын байц болон элсэрхэг газрыг засах бодит байдлаа үндэслэн ойжуулахад тохиромжтой бол ойжуулж, бэлтгэрлүүлэхэд тохиромжтой бол өвс тарьж, атаршуулахад тохиромжтой бол атаршуулан, зассан газарт үр бүтэмж олж, зассан үр бүтгэл бэхжүүлэхийг үнэнхүү батлав. Үүнээс 160 км-ийн цаантах хорчин зүүн гарын хойд хошууны чулуут багсны шартал гачаага системжүүлэн засах орнд 48 настай бэлэгт яг сайхан эхнэртэйгээ хамт нүхмалтан мод тарьж удалгүй нэг хэсэг загарт нарс элсэн довын дээр сүндэрлэв. Ойрын жилүүдэд хорчийн зүүн гаруун хойд хошуу засгийн ордон нэмэх аж ахуйлал нэмэх тариачин өрх холболж элсих сэргийлэн засах ашийн загварыг идэх үедээс өгчилж. Тухайн газрын тариачдын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэн ам ахуй үйлдвэрлэл амьдралын хамтын ашиг тусыг биелүүлв. Засаг аж ахуйлал хамжилцах бол тухайн газрын элсэрх газрыг өндөр бүтөмжтэйгээр засахын чухал гардац мөн. Мөнцөө ам ахуйн орчин тойрны хувь оруулсан хязгаарт компани бол хорчин зүүн гаруун хойд хошууны 2025 онд илэр даачлалт зарлаж даачлалт хүлээхээр дамжин төрөл зүйн засалтанд оролцсон аж ахуйлал болно. Хорчин зүүн гаруун хойд хошууны ерөнхий засалтын үүрэг 2-4 төмөн мөв байж одоохонд даачилсан үүрэг нэгэнт байлуулв. Ойлгосноор 2030 он болоход Түнглэн хот ойшуугийн бүрхцийн нормыг 124-д хүргэн, нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хучилгын хэмжээг 167-д хүргэж, жилийн агарын яс чанарын шилдэг өдрийн тоог 190-с дээшэд тогтворжуулан, элсэрхэг орны тариан газрын өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг 100-д хүргэж, элсэрхэг орны хүн дунджийн эзэмдэж болох орлогыг жил дунджаар 108-аар нэмэгдүүлэх, 5-ийн ам ахуйн засалтын харалтыг баялуулахээр чармайж байна.
0: Өмнөд хордсон хам зүүцлүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Бодин сумын таран газарт хүрэхэд бүтчин шилдэг хэрэглэхэд дөхөм хагалбарлахгүйгээр тарих машин яг таран дотор наас чааш сүлжилдэж байла. Тэр нь сувг татах, тарих, бордуур оруулах, шороо бүрхэх дарах ажлыг нэг л удаад дуусгаж цаг арилгах мөртөө хүч бас арилна. Өнгөрсөн жилүүтэ адилгүй нэ энэ жил тухайн газрынхан хамгаалалтын чанартай тараалхыг их хөвчгөр хэрэгжүүлж эсвэрлийг шатаахгүй газар шорог ургуулахгүй байж шууд хагалбарлахгүй машиныг таран газарт ажилуулж байна. Хүний хүч цаг тосон даривтай тараачдын шууд төрөвтөл болно. Харин нэг гүн давхархын ховролт нь шинэ хэлбэрийн тараалангийн машины оюунчилсан тоног төхөөрөмж нь тарих яс чанарыг ихээр дээшлүүлэхэд байна. Жолоодох тасагт жижиг дэлгэчдийн түүнд тарьсан гүнч суурин зэ бордуурын хэмжээнэ топ тодорхой байж гоожигдсан буюу бөгдөрсөн байдал гарвал системээс тэр даруйд нь сануулгамж өгдөг. Өнгөрсний туршилтдан төшөглөн тарихаас одоогийн тоо баримтыг төшөглөн нарлаг тарих хүртэл тараа тарих шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чанар чанса улмаас улам сайжирсан байна. Бодян сумын энэх хүсэл эрмжилдээр бэлгсэн таран газарт хагалбарлахгүйгээр тарих мэрэгжил яг тараачдын үйлдвэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын арга хэлбэрийг ховруулж байна. Сэлүү цаг олширч зарим тараачд онцлогт тажин үржүүлэх ажил хийж зарим нь гадааш

0: гарч аарсаар ажил хийхэд илүүний хөв ордог болж тараа тарих нь хүчир ажил биш болжээ. Боодын сумын таран газрын хаврын тараалахын амтлаг үйлдэлг бол яг гэрдний тараадынхын хүчирхэх можиг төрхөн бүтээн байгуулах, тараадынхын одоогчлолтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах үндсэн шатны хурангүй төрс болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Араажуугаас ирүүлсэн мэт нэвтрүүлдэг.

За сайн байцхан уу? Сайхан зосж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхнийгээ сонортой уянгран сатж байна. Энэ цагаар гаа турбатын шүлэг бадмын аялгуу амгал өнгөх шинэ уран бүтээлийг сонсхон сонортуулъя. Дуучин бадам өөртөө нь дуулж байна.

нам сайхан амглан мен намоохон тайван амглан мене наран ивэлт амглан мен найрсаг дотносог амглан мене таац жинтэ амглан мен даанч амар амглан мене домог сүртэ амглан мен дархам байгаал амглан

Өзөмжит нутаг амгалан минэ. Үйлсийн сайхан амгалан минэ. Өсөх ирээдүй амгалан минэ. Өнө холын амгалан минэ. Хараа булаам амгалан минэ. Хайртай сэтгэлийн амгалан минэ. Аршаан сүмтэй амгалан минэ. Аз буянтай амгалан минэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай гад төрботын шүлэг, шинэ бараг зүүн хөшөө нутагтай одоо хүлэн байрийн үндэсний дугуй жилийн бүрхүмдэ дуучнаар адилж байгаа бадмийн аялгүй өртөн дуусан амгалан гэх сайхан уран бүтээлийг та бүхний сонорт буянгуруулан цалгуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хямагч, уран сод ерөнхий хямагч

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу тууч ис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон. Сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Дэмбэ бол ханган сангар биш болооч. Гэрийн бараа харалгүй өргөлж, ороо атуу хөөх хор цинхэл болгон, гатар сайгүй тэндэг, хэнүүдэр чүүдийн нэг бөгөөд, хутх ташуур сан эргэлдэг, бас мэрэгэн бүүч хүн. Тэр өөрөн туслах нэйнэ дүү хүргэн болооч, ноид баяттай хүндөө явдаг мөртөө, ядуу хүнд, онц, халамж сэтгэлтэй хүн бэлээ. Иймээс барьсан ороогоо худалдан баяжихыг боддоггүй, харин ядуу айлууд түгэн өгч, чөдрийн мороор тусалдаг байлаа. Дахиул эх нутгийн эзэрхэг явхан эзэснээс хойш эгдүүцэн хорсч, хээр гадан тойрсон нэг хоёроор яваа японуудыг нууцаад нэдээд хэдийг цааш харуулсан хүн байлаа. Гэтэл энэ хүн арга их самбаа сайтай болохоор ойрын үйлдэлсэн хэрэг японууд байтугай эгэлжирийн хүмүүст ч огто мэдэгдэлгүй явжээ. Нэг удаа бандин булгийн зүүн зоодод хөөрж явсан хоёр японыг үдшин бүрийгээр буудаж алаад сум зэвсгийн авах гэж байтал лодой захрагч хэдийн япон цэрэг дагуулундаа хүн ирэх тааралджээ. Энхтэн Дэмбэ ойрын гар буугаа өвсөн өрөө хол шидээд ойрон харин тэр японыг тэтгсэн хүн болж толгоогоор нь өндийлгэн тэврээд сэгсчин дуудаж байлаа. Хожим нь лодой захрагч болон японууд түүнийг нилээд сэжгэлж далдуур байцаасан болвоч сэб мэдэгдсэнгүй өнгөрчээ. Тухайн үед нь лодой болон японууд ямар хүн үүний буудсан бэ? Чи харав уу? Гэхэд хараагүй. Намайг энэ зүүн хөндөд явж байхад л буудгуурсан. Энхэд би нааш гарч ирээд харвал энд нэг хүн тэлчилж байх шиг. Би сандраад ирсэн чинь ийм нэгэн хүн энд тэлчилж байх нь хэрэг. Энхэд би тэтгэн тусгасан болгоч нэгэнт өнгөрж орхлоо гэж хэлжээ. Энхэд японууд түүнийг нэгжихсэн болгоч тод бэлэг туслагчийн дүү хөргөн тул элдэр хайж өнгөржээ. Алия Дэмбэ том мөнгөн аягаар бэлхам аригад өөргөж аваад хамаг төрөөнд гэрийн эзэн хамар цоохрог огшин уруу өргөж дараа нь тус гэрийн найрын ширээний зонголох тоог эзлэг томоотнууд уруу тойруулан өргөд. Гэрийн эзэн хатгатайгүй найр олон томоотнаар би энэ төрөөнд монгол эдэнэ дээж аирга химнээд олон таа өхнээ насан өлзөөг ерөөж их нутагтан эрх жаргалтай эзэн төрдөө нэр хүндтэй явахыг тэм бэлгэлээ гээд аягтай айрга төрүүлэн хонторлоо. Энхэд аяганда дахин айрг дүүргэж өмнөө тавихын дагуу уруул дээрэ наалдсан айргийг цэвэр цагаан алчуураар зүйлгээд олныг тойруулан сэтгэл догдол